dich nach Tor, verstopft mir die Lücken.

0: Dievai žengia į Valhalą, Votano pergalės džiaugsmo niekas nebetemdo, nei Reino dukterų ašaros, nei kandžios liogės pašaipos, Votanas mėgaujasi savo visagalybę. Klausėmės Richardo Wagnerio operos Reino auksas arba pirmosios Nibelungo žiedo tetralogijos dalies. Vaidmenis atliko Votanas Christian Gerhager, Doneris Gi-hun Kim, Fro Thomas Aitkins, Liūgė Brenton Ryan, Alberichas Leigh Melrose, Mimė Thomas Čilufo, Fafneris Patrick Guelty, Fazoltas Liubu, Frika Katriona Morrison, Freja Mirjam Mesak, Erda Jasmine White, Reino dukteris Louise Four, Yaji Zhang ir Jazz Dandy. Griežė Berlyno filharmonijos orkestras, dirigavo Kirilas Petrenko. Transliavome balandžio 10 dienos koncertinio atlikimo įrašą iš Berlyno filharmonijos. Operos vakarą jums rengiu aš, Jūratė Katinaitė, dėkoju už jūsų dėmesį, kviečiu užsukti į LRT radioteką, kur galite pasiklausyti operos vakaro, kada tik panorėję, ir atsisveikinu iki kito karto.
1: LRT klasika.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Jūs klausotės laidos aplink pasaulį per 50 minučių per LRT klasikos radiją. Kiekvieną šeštadienį 17 valandą mes susitinkame su jumis eteryje, o jeigu norite, žinoma, galite bet kada pasiklausyti laidos LRT radiotekoje arba kitų laidos epizodų. Aš esu laidos vedėjas Domantas Pūras ir paprastai mes šioje laidoje kertame vandenynus, keliaujame į skirtingus žemynus, salas, dykumas, miestus ir kaimus, tačiau šiandieną kirsime kiek keistesnį atstumą, tai atstumą tarp bažnyčios ir likusio pasaulio, ir visa ši laida sudėta aplink vieną klausimą, kuris yra, kai žmonėms prireikia Dievo, kokį garsą jie kuria. Šį klausimą atsakysime ne tuo nugludintu, dideliais chorais, mantijomis ir televizinę estetiką prengtų gospelų, o šiandieną eisime truputį giliau. Į pogrindį prie naminio, pusiau pamiršto, kartais mėgėjiško, bet dėl to dar tiktais tikresnio gospelo. Prie muzikos, kurią kūrė žmonės, kuriems reikėjo Dievo, bet kurie dažnai negalėjo sau leisti nei vamzdinių vargonų, nei profesionalios įrašų studijos, nei antro dublio. Tas balsas, kurį ką tik girdėjote, tai 40 vaikų Čikagos bažnyčioje, jie įrašyti 1971 metais, už jų stovi pastorius T.L. Barrettas, ir jo istorija, man atrodo, labai daug pasako apie tai, kur šiandieną mes eisime. Barrettas buvo 27 metų pamokslininkas Čikagos pietinėje dalyje, rajone, kurį vietiniai vadino The Hole skylė. Jis eidavo pamokslauti į gatvių kampus, bet niekam tų pamokslų labai nereikėjo. Tada jis pabandė kai ką kitą. Pakvietė vaikus ateiti dainuoti ir iš esmės tie patys žodžiai, kuriuom nepavykdavo perduoti gatvėje, staiga pradėjo veikti. Kai juos lydėjo muzika, žinoma. Vaikai tuos žodžius priėmė, nes jie tapo ne pamokslu, o garsu, bendru kvepavimu, bendru dainavimu, bendra patirtimi. Įrašais pavadino Like a Ship Without a Sail, kaip laivas be burės. Ir tas pavadino

Pavadinimas buvo jo paties išpažintis. Jis yra sakęs, kad būdamas jaunas jautėsi būtent taip, kaip laivas be burės, bet su vertingu kroviniu viduje. Dėl jis sudarė sandorį su Dievu, išlikti švariam ir naudingam, ir ši daina ir yra ta sutartis sudainuota vaikų balsais. Bertas pats išleido šią plokštelę 1971-aisiais, ji beveik niekada nebuvo parduodama, iš esmės nelabai jo kas pirko, ir plokštelė iš esmės pradingo, kol vėliau jie atrado plokštelių kolekcininkai, kurie, žinoma, ištraukė labai retas plokšteles ir tai pavertė savotišku šventuoju graliu. Jie pamilo Radiohead, pamilo Jimas Jamesas ir vienas čikagietis vardu Kanye Westas, jie pamilo taip stipriai, kad viena didžiausia savo jo dainų Fire Stretch My Hands įsikūrė tiesiai ant šių vaikų balsų, kuriuos girdėsite. Laidos pradžioje klausėmės kūrinio Father, I Stretch My Hands, o toliau klausėmės Like a Ship ir Nobody Knows su Pastor T.L. Barrett.

Taigi, kodėl ši muzika skamba taip, kaip niekas Europos tradicijoje? Kodėl lietuviška ausis išgirsta gospelą ir iškart supranta, kad jis ateina iš kažkur kitur? Reikia suprasti, kad prieš gospelą buvo ring shout tradicija, tai pavergtų afrikiečių praktika Amerikos pietuose. Žmonės lėtai judėdavo ratu prieš laikrodžio rodiklę, plodavo, trepsėdavo, vilkdavo kojas. Jiems dažnai nebuvo leidžiama šokti, todėl taisyklė buvo tokia. Galinė koja niekada nekerta priekinės. Techniškai tai nėra šokis. Ta pati frazė kartojama vėl ir vėl vis greičiau ir greičiau, kol visas ratas pereina į ekstazės būseną. Tai vakarų Afrikos tradicija, išlikusi krikščioniškose pamaldose. Atsineštai krikščioniškas pamaldas. Ir čia labai svarbu suprasti vieną dalyką, kad shout šioje tradicijoje nebūtinai reiškia garsumą, nebūtinai rėkimą. Tai reiškia atlikimo būdą. Tai yra kartojimas, kūnas, kūno judesiai, bendras dalyvavimas, kai žmonės kartu išeina iš įprasto laiko ir gal net įprasto proto. Tada ketvirtajame dešimtmetyje Čikagoje žmogus vardu Thomas A. Dorsey šiai muzikai suteikė vardą ir formą. Dorsey buvo bliuzo pianistas, vadintas Georgia Tom. Jis gastroliavo su Ma Rainey, gyveno audringą muzikanto gyvenimą, o tada tą bliuzą tiesiog įnešė į bažnyčią. Už tai, kaip pats sakė, buvo išmestas iš kai kurių geriausių Amerikos bažnyčių. Kai jo žmona ir ką tik gimęs sūnus mirė vos kelių dienų skirtumų, visą tą sielvartą įsidėjo į dainą, kurią netrukus išgirsime. Precious Lord, take my hand. Jo radikalus žingsnis buvo labai paprastas, bet milžiniškas. Aš. Asmeninis aš stovintis prieš Dievą, neištirpęs amžiname kolektyve, bet atviras, pažeidžiamas, asmeniškas ir kalbantis pirmuoju asmeniu. Čia trumpai tariant, yra vienas didžiausių skirtumų tarp Europos ir Amerikos tradicijų. Europos sakralinė tradicija dieviškumo dažnai siekia per tvarką, per užrašytą partitūrą, santūrumą, Bacho koralo architektūrą, vamzdinius vargonus, užpildančius akmeninę erdvę ir panašiai. Jį linkusi kūną sutramdyti, o gospelas eina priešingą kryptimi. Dieviškumo jis siekia per ekstazę, per išlengtą bliuzonatą, per dainininką, iš kurio tikimasi, kad kiekvieną vakarą jis daina nuneš kažkur naujai, per lėtą auginimą, kuris skirtas tam, kad dvasia nusileistų į šį kambarį dabar. Viena tradicija kūną sutramdo, o kita jį išlaisvina. Ir instrumentas, kuris visą tai labai dažnai neša, yra Hammondo vargonai. Tai instrumentas jau yra įdomiausių kilmės istorijų muzikoje, juos ketvirtajame dešimtmetyje sukūrė Laurensas Hammondas, baltodis laikrodininkas iš Čikagos. Jam idėja kilo iš besisikončių elektrinių laikrodžių krumpliaračių. Bažnyčiam šie vargonai buvo pardavinėjami kaip pigus tikrų vamzdinių vargonų pakaitalas. Neturtingos juodaodžių bendruomenės juos pirko būtent todėl, kad negalėjo sau leisti tikrojo instrumento. Ir tą antrarūšį pakaitalą žmonės pavertė tuo, ką dabar kiti vadina tiesioginio dievo balsu. Tie besisukantis tonų ratai, registrų traukės ir besisukantis Leslie garsiakalbis, priverčiantis garsą suktis ore, lyg jis ieškotų kelio lauk. Iš gyvųjų niekas šiais vargonais negroja taip, kaip Corey Henry, atlikėjas, kurio klausysimės dabar. Tai vaikinas iš Bruklino, prie vargonų jis sėdo būdamas 2 metų, bažnyčioje grojo 4, o Apollo scenoje pasirodė 6. Galbūt jį žinote iš grupės Snarky Puppy, bet 2016 metais jis grįžo namo į Bruklino bažnyčią ir iš esmės tik su Hammond B3 vargonu prieš bendruomenę gyvai rašė albumą The Revival. Jo grupės bičiulis šį įrašą pavadino vargonų meistriškumo pamoka. Tuo išgirsite abi tos pačios medinės dėžės pusės, pirmiausia Stevie Wonderio meilės daina All in Love is Fair, o tada Dorsey, Precious Lord, atlieka kodį.

Didžioji dalis muzikos, kurią grojame šioje laidoje, yra tai, ko klausaisi, bet gospelas yra tai, prie ko turi prisijungti. Gospelo grožis yra, kad kvietimas išeina, o atsakas

grįžta. Yra vedlys ir choras. Pamokslininkas ir bendruomenė. Tai nėra pasirodymas, kurį stebi iš šalies. Tai pokalbis, į kurį esi įtraukiamas. Ir tiesą sakant, lietuviškai ausiai, tai turėtų būti atpažįstama. Mes turime savo transo muziką, turime savo neteisingai skambančią sakralią harmoniją, sutartines. Tas persipinančias sekundas, besitrinančias vieną į kitą, kol kambarys ima gausti pats. Gospelas ir sutartinės yra keisti giminaičiai. Abu yra technikos išeiti iš įprasto laiko, įprasto realybės suvokimo, tik jie eina priešingais keliais. Sutartinės yra vėsios, archaiškos, hipnotiškos, transas per trintį ir kartojimą. Gospelas yra karštas, transas per kaupimą ir paleidimą. Dvi visiškai skirtingos temperatūros, bet abi kurio garsą, kurio gražiai suderintas fortepijonas iki galo negali savyje sutalpinti. Iš Čikagos ir Bruklino mūsų gospelo kelionė dabar kerta šalį iki Kalifornijos ir iki vieno mano mėgstamiausių vakaro istorijų. The Supreme Jubilees buvo dvi šeimos lietos į vieną grupę. Kingsby ir Sanders šeimos. Broliai, pusbroliai, giminaičiai kartu augė ir dainavė tėvo bažnyčioje, kur pastorius buvo Marijonas Sandersas. 1980-aisiais jie išleido vieną albumą savo mažytėje leidykloje, SNK, Sanders and Kingsby, vieną albumą. Ir kaip paaiškėjo pranašiškai, tai buvo vienintelis albumas, jis vadinasi It'll All Be Over ir tai gražus prieštaravimas. Įsivaizduokite. Derantys smokingai, neįmanomai aukštos saldžios harmonijos, glotnos vėlyvųjų 70-ųjų grūvai, muzika sukurta šokti, o apie ką jie dainuoja? Apie pasaulio pabaigą, apie mirtį, apie tai, kad nebereikės verkti. Leidikla Light in the Attic perleidusi šį įrašą pasakė tobulai. Jeigu dievas turėtų diskoteką, didžiai grotų The Supreme Jubilees. Vienu metu gali ir šokti ir galvoti apie savo paties mirtingumą. Kai šis įrašas pasirodė, beveik niekas jo neišgirdo. Jis pradingo dešimtmečiam, kol buvo išgelbėtas vėlgi tų plokštelių kolekcionierių. Ir dėka jų mes jį turime šiandieną. Dabar klausimės trijų kūrinių iš albumo You Don't Know, Do You Believe ir Thank You, Lord.

Leiskite atkreipti dėmesį į vieną giją, kuri driekėsi per visą šią valandą. Kiekvienas įrašas, kurį šį vakarą grojame, buvo beveik prarastas. Pastoriaus Bereto vaikų choras, The Supreme Jubilees, ir žmogus, su kuriuo tuoj pabaigsime kelionę, visi jie ištraukti iš nežinomybės plokštelių medžiotojų ir perleidimo leidyklų. Jie yra rasti sendaikčių parduotuvių dėžėse, pamirštose kasečių dėžėse, kartais priejus dešimtmečiam po fakto. Ir tai labai daug pasako apie tikrąją gospelo reikšmę. Ji nieka nebuvo matuojama pardavimų lentelėmis ar šlove. Tai viena emociškai tiesiausių, formos požiūrių drąsiausių, dvasiškai nuogiausių muzikų, kokias Amerika kada nors sukūrė. Ir labai dažnai ją kūrė žmonės, kurių muzikos industrija paprasčiausia nepastebėjo. Jie rašinėjo ne todėl, kad norėjo tapti žvaigždėmis, o rašinėjo todėl, kad jiems reikėjo Dievo ir jie turėjo apie tai dainuoti. Tokia, man atrodo, ir yra esmė. Ir jie nebuvo nupuošti, jie nebuvo televizuoti, jie nebuvo įsukti į tą kapitalizmo mašiną, kuri pardavinėja Dievą kaip prekę. Niekur nėra tai aiškiau nei ten, kur dabar atsidūrėme. Johnny Friersonas. Jis gimė Memphyje 45 metais, būdamas berniukas giedojo bažnyčią, gastroliavo su gospelo kvartetais ir beveik turėjo įprastą muzikinę karjerą. Jis buvo legendinėje Stax Records aplinkoje, grupėje The Drapples. Jo sesuo buvo didžioji Wendy Rean, kurios daina After Laughter vėliau kaip samplą panaudojo Wu-Tang Clan. 70-aisiais kariuomenė išsiuntė Johnny į Vietnamą. Jis grįžo namo nešdamas žaizdas, kurių nebuvo galima pamatyti. Dirbo mechaniku, staliumi, mokytoju, o būdamas vienas elektrinė gitara ir kasetiniu magnetofonu, jis įrašinėjo intimes mažas dainas pamokslus ir pardavidėdavo jas kampinėse Memphio parduotuvėse. Jį beveik niekas nepirko, jis pats mirė 2010-aisiais. Po 2 metų nepažįstamasis rado jo kasetės Memphio sendaičių parduotuvėje ir iš tikrųjų tai vienintelė priežastis, kodėl šį vakarą galime jas girdėti. Jos išplito, muzika taip pat buvo sampluota irgi Kanye Westo. Po visos valandos vaikų chorų, virtuoziškų vargonų ir smokingais vilkinčių šeimų harmonijų, laida susiaurėja iki vieno žmogaus ir gitaros. Ir kažkaip paaiškėja, kad tai galbūt geriausias ir geriausias dalykas iš visų. Pirmoji daina yra pusiau malda, pusiau rūpestingas patikrinimas, kaip laikaisi. Jis tiesiog klausia, ar buvo gera savo, ar ilsėjais, ar tinkamai valgiai, o tada jis dėkoja savo dangiškajam tėvui falsetu, kuris praskelia dangų. Su šia muzika aš jūs ir palieku. Tai buvo laida Aplink pasaulį per 50 minučių per LRT klasikos radiją. Jeigu norite pasiklausyti šio epizodo dar kartą arba kitų laidos epizodų, tai galite padaryti LRT radiotekoje. O mes susitinkame kiekvieną šeštadienį lygiai 17 valandą. Aš šios laidos vedėjas Domantas Pūras. Ir kai žmonėms prireikia Dievo, štai kokį garsą jie sukuria. Rūpinkite savimi. Iki kito šeštadienio.

0: LRT klasika. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Maskva artimiausiu metu planuoja surengti dar vieną masinę ataką. Per pastarosios paros smūgius Zaporižioje žuvo mažiausiai 5 žmonės, sprogimai buvo girdimi ir kituose šalies regionuose. Zelenskis taip pat dar kartą paragino Baltarusiją išmontuoti įrangą, kuri šalies teritorijoje padeda Rusijos pajėgoms rengti atakas prieš Ukrainą. Pasak Zelenskio, jei Baltarusija to nepadarys, Ukraina veiksmų imsis pati.
1: Ukraina neodnarazuvo davalo signalą, šio...
0: Ukraina visi spėja, kad Rusijos ketinimai įtraukti Baltarusiją į karą gali turėti neįtikėtinai pavojingų pasekmių. Noriu atkreipti dėmesį, kad nustatėme, kur Baltarusijos teritorijoje palei mūsų sieną yra specialios įrangos, kuri padeda Rusijos pajėgoms vykdyti dronų atakas prieš mūsų šalį. Ukraina žino mažiausiai apie 4 tokius retransliatorius Homelio ir Bresto srityse. Baltarusija dar turi laiko išmontuoti šią įrangą. O faktinė Baltarusijos valdžia turėtų aiškiai parodyti Ukrainai, kad Baltarusija iš tiesų yra prieš šį karą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu įvairiose platformos Telegram kanaluose pranešama, kad šiandien galingi sprogimai griaudėjo aplink naftos terminalą Kerčėje okupuotame Kryme. Jo apylinkėse kilo didelių gaisrų. Ukrainos gynybos ministras Mikhailo Fiodorovas anksčiau patvirtino, kad šalies pajėgos šiuo metu vykdo intensyvią kampaniją prieš strateginius objektus Kryme ir siekia pusėsalį kuo labiau izoliuoti nuo Rusijos. Šveicarijoje šiandien prasideda Jungtinių valstijų ir Irano tiesioginės derybos dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Apie tai pranešama Teheranui paskelbus, kad strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris vėl uždaromas dėl tebesitęsiančių Izraelio atakų pietų Libane prieš Ramono remiamą grupuotę Hezbollah. Jungtinių valstijų kariuomenė visgi teigia, kad laivyba sąsiauriu esą nesustojo. Prieš išvykdamas į Šveicariją, amerikiečių derybininkų komandai vadovaujantis viceprezidentas J.D. Vansas teigia, kad situacija Libane ir visame regione gerėja. Nepaisant antraščių, reikalai Libane iš tiesų tvarkosi. Viskas kiek ramiau. Padėtį turėsime nuolat stebėti, kad įsitikintume, jog tiek Izraelis, tiek Libanas abu yra saugus. Juk toks ir yra esminis tikslas – padaryti visą regioną saugesniu. Didžioji problema ta, kad kažkas iššaus, o kažkas atsakys. Tad turėsime viską užšinti kurį laiką, kad ugnis vėl neįsižiebtų. Siekime tą užtikrinti. Ir iš tiesų, žvelgiant į padėtį, dalykai labai pasitaisė. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vansas. Jungtinėms valstijoms ir Iranui pasirašė susitarimą, kurio be kita ko nutraukiami kariniai veiksmai, naftos prekybininkų asociacijos prezidentas tikisi, kad situacija pasaulinėje rinkoje stabilizuosis, o degalų kainos mažės. Visgi, pasak Emilio Cicieno, daugiau nei 3 mėnesius trukęs karas padarė didelę žalą naftą prekiaujančioms įmonėms, todėl ryškesnio degalų kainų kritimo dar teks palaukti.
2: Kai bus aišku, kad ta taika yra tvari, tai be abejo situacija stabilizuosis. Tik tai karas, kuris turėjo trukti kelias dienas ar savaitę, užsitęsė 3,5 mėnesio. Per tą laiką didelė žala padaryta tiekimo grandinėm, tai užtruks, kol stabilizuosis galutinio produkto kaina. Bet be abejo, tendencijos yra pozityvios, belieka tik tikėtis, kad politikai susitars ir matysim tas prieš artimųjų rytų karą buvusias kainas.
0: Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Titienas. Britų dienraščio The Observer šaltiniai teigia, kad Jungtinės karalystės premjeras Keiras Starmeris pirmadienį ketina atsistatydinti ir numatyti valdžios perdavimo tvarkaraštį. Apie tai pranešama valdančiųjų ir leiboristų partijoje gilėjant nesutarimams dėl lyderystės. Starmeriui artimi šaltiniai visgi pabrėžia, kad jis esą pasirengęs tęsti darbą. Favoritu pakeisti Starmerį leiboristų partijos pirmininko ir premjero poste laikomas Andis Bendamas, kuris per specialius papildomus rinkimus šią savaitę laimėjo vietą parlamente. Pasaulio futbolo čempionato E grupėje, kurios sausų Ekvadorus sužeidė lygiosiamis 0-0, o Vokietija 2-0 įveikė dramblio kaulo krantą. F grupėje Niderlandai 5-1 sutriuškino Švediją, o Paragvajus 1-0 nugalėjo Turkiją. Artimiausia para numatytos dar 5 grupių etapo rungtynės. Artimiausios Tuniso ir Japonijos akistata bei Ispanijos ir Saudo Arabijos dvikova. Pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus ir eigą galite stebėti portale lrt.lt. Šią valandą Vilniuje ir Kaune 16, Klaipėdoje 20. Panevėžyje 15, Utenoje 13 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, daugelyje rajonų su perkūnija, kai kur kruša. Dieną sušils iki 27-32, pajūryje 21-26 laipsnių. 7 minutės po 6.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje. Leono 14 vizitas Pavijos mieste prie Šventojo Augustino relikvijų. Popiežiaus kvietimas viskupijos bendruomeniai visada grįžti prie esmės, kreipimasis į miestiečius. Šventojoje Pranciška Kabrini apaštališkajame paraginime Dileksite. 12 eilinio sekmadienio evangelija ir jos komentaras.

Birželio 20-osios popietę Leonas 14-asis lankė Pavijos miestą Lombardijos regione apie 40 km nuo Milano. Apie 13 valandą popiežius Malūnsparnio paliko Vatikano miesto valstybės teritoriją ir savo kelionės tikslą pasiekė prieš 15 valandą vietos laiku. Šiandien Pavija yra atsidūrusi keliasdešimt kartų didesnio kaimyno Milano šešėlyje, nors viduramžiais sugebėjo jam mesti iššūkį dėl savo nepriklausomybės ir įtakos. Pavija minima kiekviename

0: mes svarbesnėme Italijos ir visos Europos istorijos laikotarpyje, pradedant nuo Romėjų imperijos laikų, kai ji buvo vadinama Ticinum. Po Romėjų imperatorių čia įžengė vadinamųjų barbarų karalysčių valdovai. Miestas tapo Longobardų sostinė. Vėliau Longobardus pakeitė karulingų ir otonų didikai, dar vėliau imperatoriai germanai, didžiųjų Italijos kilmingųjų giminių atstovai, naujųjų Europos galybių, Ispanijos, Prancūzijos ar Austrijos karvedžiai, galiausiai atėjo Napoleono ir naujosios Italijos karalystės era, vedanti iki 20-ojo amžiaus įvykių. Lygiai grečiai vystėsi ir bažnyčios istorija. Jau nuo 4-ojo amžiaus mieste rezidavo vyskupas. Kiekvienas istorinis laikotarpis paliko pėdsakus religinėje architektūroje, įskaitant Šventojo Mykolo baziliką, kurioje karonuota 10 valdovų, tarp kurių garsusis Fridrikas I Barbarosa Raudonbarzdis. O kitoje Šventojo Petro aukso danguje bazilikoje ilsisi mąstytojo Boecijaus ir bažnyčios mokytojo Šventojo Augustino relikvijos. Popiežiaus Leono 14 kalbose šis nepaprastas pavijos paveldas prisiminamas ir tuo pat metu projektuojamas į ateitį. Šventasis tėvas pirmąją kalbą pasakė Šventojo Petro aukso danguje bazilikoje, kreipdamasis į dabartinę pavijos viskupijos bendruomenę, jos vyskupą, kur rado sangvinėti kunigus vienuolius tikinčiuosius. Čia jis atėjo po trumpų vizitų nacionalinėme onkologinės radioterapijos centre ir Augustinų vienuolių konvente, kurį gerai žino iš to laiko, kai buvo Augustinų vyresnysis. Taip pat po pasisveikinimo bazilikos kieme su viso Lombardijos regiono vyskupais. Bazilikoje buvo švenčiama žodžio liturgija. Popiežius pagerbė šventojo Augustino, savo tėvo, relikvijas. Tada pasakė homiliją, kurioje pateikė įžvalgas, kaip tokių senų ištakų bendruomeniai, kaip kad pavijos būti gyvybingai šiandien, kai sekuliarizmo kontekste sunku perduoti tikėjimą, kai kyla pagunda, perimti negatyvę ir pesimistišką nuostatą, kuri nepajėgia gimdyti naujo gyvenimo. Atsakymas yra sugebėjime tikrovę padedant šventąjį dvasiai matyti Jėzaus žvilgsniu ir, kaip savo laiške patarė Petras, būti vieningais, kaip gyviesiems akmenims statydintis į dvasinius namus aplink kertinį akmenį, patį Kristų.
1: Questo essere costruiti e costruire in Cristo ci preserva dal rischio
0: di statymas. Ir statymasis Kristuje saugo mus nuo rizikos išsiblaškyti ir išsekinti save antrailiais dalykais, kurie gal ir geri, tačiau nepasiekia esmės. Žinoma, esame pašaukti būti realistais ir žinome, jog parapijų bendruomenėse bei vyskupijos gyvenime yra daug skubių reikalų ir įsipareigojimų, reikalaujančių mūsų įsitraukimo. Tačiau svarbu viską sugražinti į centrą, viską statyti ant kertinio akmens, neleisti, kad mūsų veiksmai išsibarstytų ar kreiptų vien tik į mus pačius ir mūsų pastangas. Kadangi centras yra Kristus, visi semiamės iš jo vienintelio šaltinio ir savo dvasinę įžvalgą grindžiame jo šviesą ir žodžiu. Taip auginsime bažnyčią, kurioje einama kartu, kuri sugeba atsinaujinti neskildama, kurioje visi pripažįsta vieni kitus broliais ir džiaugsmingai tarnauja Dievo karalystei, kalbėjo popiežius. Turime išmokti būti krikščioniškomis bendruomenėmis, sutelktomis į tai, kas esmingiausia, net jei dėl to tektų atsisakyti kai kurių struktūrų ir praeities saugumo.
1: L'essenziale è vivere con Cristo e diffondere il suo Vangelo.
0: Esminis dalykas – gyventi su Kristumi, skelbti jo evangeliją. Tai mums turi būti svarbiausia, pakartojo Leonas, primindamas ir žinoma Šventojo Augustino posakį. Neišeik iš savęs, sugrįžk į save. Tiesa glūdi vidiniame žmoguje. Po apeigų Šventojo Petro aukso danguje bazilikoje

0: Popiežius Leonas XIV pėsčiomis pasiekė centrinę, nuo romėnų laikų. Miesto aikštė, kurioje susitiko su miesto gyventojais, išklausė mero Michele Lysija sveikinimą ir pats kreipėsi į miestiečius. Tiek daug praeities paveldo ir tiek daug grožio yra įpareigojamas dabarčiai, pažymėjo šventasis tėvas.
1: La città è in effetti un dono, è un compito per chi vi abita.
0: Miestas yra tikra dovana ir užduotis tiems, kurie jame gyvena. Būdami šioje aikštėje ir matydami, kaip jo gyventojų gyvenimas atsispindi aplinkiniuose pastatuose ir akmenyse, tai suprantame, kalbėjo Leonas. Jis paminėjo ir 1361-aisiais įsteigtą Pavijos universitetą ir šiuolaikines mokyklas, ligoninės, parapijas, senas ir naujas vietas, kurios svetingos asmenims ir bendruomenėms išreiškia jų orumą, tapatybę, vertybės. Eidami per Pavijos senamiestį, jo gatvėse ir aikštėse, jaučiame istorijos persmelkto ir gilaus grožio dvelksmą, pridūrė šventasis tėvas, anot jo tai būdinga Europos miestams. Galime gėrėtis juos stačiusių žmonių išradingumu ir pilietiniu jausmu, taip pat matyti, kaip miesto audinys palaikė jų kasdienį gyvenimą ir vaidmenį, kurį kiekvienas iš miestų atlieka nacionaliniu bei tarptautiniu mastu. Žodis miestas italų kalba priminė popiežių susiję su lotynišku civitas, kuris reiškia kai ką daugiau nei vietą, tai ir būsena. Miestas yra visiems jo gyventojams, pavieniui ir kartu, jame gyvenanti žmonės sudaro bendruomenę, organizmą, kurio santykiai ir įstatymai turi būti gerai sutvarkyti. Būti bendruomeniškais taip pat reiškia būti solidariais ir elgtis kaip to paties turto dalininkams, kuriems rūpia ne vien jų dalis, bet ir visuma. Miestiečiai visada yra ir bendrapiliečiai, pabrėžė popiežius, kaip tai, pasak jo, išryškina ir šiuolaikinės demokratinės miesto savivaldos institucijos. Jei visi yra atsakingi už viešąją erdvę, galima klausti, kas stiprina, o kas ardo, kas suteikia stabilumą, o kas žaidžia mūsų bendruomenę. Kitu atveju tai, kas priklauso visiems, gali tapti niekino. Abejingumui reikia prieš pastatyti visų įsitraukimą. Susidūrę su degradacija ir pilietiniu neraštingumu, esame kviečiami mokyti atsidavimo ir tarnystės raidyno saugančio visas susitikimo tarp žmonių ir kultūrų vietas – aikštes, parkus, gatves. Šiandien kviečiu kiekvieną iš jūsų mintise pakartoti.
1: Mi interessa la nostra città.
0: Man rūpi mūsų miestas.
1: Mi interessa la salute di chi ho accanto.
0: Man rūpi šalia esančių žmonių sveikata, man rūpi vietos, kurioje gyvenu grožis. Man rūpi gyvenimo kokybė aplinkoje, kurioje dirbu ir leidžiu laisvalaikį. Man rūpi tokia derlinga lyguma, kur kiekvienas laukas ir kiekviena įduba byloja apie kantrų darbą tų, kurie šimtmečius klausėsi kūrinijos ritmo, jautė gamtos harmoniją, kvietė Leonas XIV.
1: Non si può infatti credere senza pensare. Ne è possibile illuminare i quesiti più alti della ragione senza fede.
0: Neįmanoma tikėti nemastant, bet tikėjimo neįmanoma nušviesti aukščiausių protų paieškų, sakė Leonas, kalbėdamas apie Pavijos universitetinę tradiciją neatsiejamą miesto istorijos ir tapatybės giją, bylojančią apie žmogui būdingą neramų tiesos ir teisingumo troškulį, apie kurį taip iškalbingai rašė šventasis Augustinas. Tikėjimas primena, kad nesame pavaldus anonimiškai lemčiai, priešingai. Dievas yra gyvybės kūrėjas ir jos gelbėtojas. Atsisveikinę su Pavijos viskupijos ir miesto bendruomenė, popiežius Leonas XIV vėl sėdo į malūnsparnį ir po trumpos kelionės nusileido Sant'Angelo Lodigiano miestelėje už 25 km. Garsios italų šventosios Pranciškos Ksaveros Kabrini gimtinėje. Motina Kabrini didelę savo gyvenimo dalį praleido Jungtinėse valstijose. Mirė 1917-aisiais Čikagoje, iš kurios, galima priminti, kilęs pats Leonas.

0: Jonas. Šią popiežiaus kelionės dalį pristatysime kitoje mūsų laidoje. O šioje laidoje dalinamės Leono 14 apaštališkojo paraginimo Dileksi te ištrauka. Šventoji Pranciška Cabrini, gimusi Italijoje ir naturalizavusis Jungtinėse Amerikos valstijose, buvo pirmoji kanonizuota Jungtinių Amerikos valstijų pilietė. Vykdydama savo misiją padėti migrantams, ji kelis kartus plaukė laivu per Atlantą ir su nepaprasta drąsa, be jokių pradinių lėšų, įsteigė mokyklas, ligoninės, našlaičių prieglaudas daugybei varguolių, kurie atvyko į naująjį pasaulį ieškoti darbo. Nemokėdami kalbos ir neturėdami galimybių tinkamai integruotis amerikiečių visuomenėje, jie dažnai tapdavo nesąžiningų žmonių aukomis. O motinos Cabrini, nenuilstanti motiniška širdis, pasiekdavo juos visur – lušnynuose, kalėjimuose, kasyklose. 1950-ųjų šventųjų metų proga popiežius Pijus XII paskelbė ją visų migrantų globėja. Dvyliktojo eilinio sekmadienio skaitinys iš Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo apaštalams: nebijokite žmonių, juk nieko nėra uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Ką jums kalbu tamsuje, sakykite vidur dienos. Ką aš nibždujausi, garsiai skelbkite nuostogų. Nebijokite tų, kurie žudo kūną, o negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką? Ir vis dėlto, nei vienas iš jų nekrinta žemėn be jūsų tėvo valios. O jūsų netgi visi galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite. Jūs nepalyginti vertesni už aibes žvirblių. Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš išpažinsiu jį savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, ir aš jo išsiginsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo parengtą komentarą Brangus liudijimas. Skelbkite nuostogų. Tai dramatiškas, kupinas aistros paties Jėzaus balsas, trokštantis, kad jo žodis pripildytų visą pasaulį, kad visi žmonės išgirsto jo raginimą atsiversti. Esame raginami garsiai skelbti, kad Dievas yra didis, kad jis mus myli, kad yra visur. Taip kaip mylinčio žmogaus širdis, kupina jausmų, nori visam pasauliui papasakoti, kas su ja atsitiko. Mums sakoma, jog Dievas neleidžia pražūti net mažiausiam žvirbliui. Tad galima tik įsivaizduoti, kaip švelniai jis myli žmogų. Abejingam ir gyvenimo chaoso prislėgtam žmogui Jėzus kelbė su mumis esantį Dievą. Tiesa, mes dažnai nenorime prisipažinti esą krikščionės, o jei ir prisipažįstame, tai su savotiškomis išlygomis, nuolaidomis, kad tik kas nors mūsų nepalaikytų senamadiškais, atsilikusiais. Net keista, kaip senasis ateistinis žargonas liko aktualus ir šiais laikais. Iš tikrųjų, mes bijome savo tikėjimo, jaučiamės, tarsi turėtume atsiprašyti kitų, kad mūsų įsitikinimai nesiderina su šiuolaikine mintimi. Aišku, tokioje situacijoje kalbėti apie skelbimą nuostogų darosi netgi nepatogu. Kalbėdamas apie šį skelbimą, Viešpats nekalbėjo apie bažnyčias, kuriuose jaučiamės drąsus, nes esame namuose ir ten, atrodo, galima netgi pulti vienas kitam į akis, kalbant apie skirtumus, kaip suvokiame kokią nors tikėjimo praktiką. Juk iš tikrųjų gal mes todėl ir esame baikštus, kad pernelyg viską atidalijome, tikėjimo reikalus skirdami bažnyčiai, ar asmeninės maldos namuose akimirkai, eliminuodami dvasinius dalykus iš kasdienio gyvenimo. Taip Dievas ir tapo išvarytas iš ekonomikos, mūsų pasirinkimų, šeimos modelio, kultūros, kol galiausiai visi susikūrė įvaizdį, jog Evangelija reiškia bus netikro žmogiškumo išsižadėjimą. Kaip tik todėl bažnyčia ir primina mums šį Jėzaus raginimą. Tapdami Jėzaus mokiniais mes gavome ir įpareigojimą skelbti Evangeliją, pranešti apie tai kiekvienam, kuris nori rimtai žvelgti į gyvenimą. Tiesa, tai ko gero nereikštų garsių šauksmų. Gyventi Evangeliją reiškia laikytis meilės įsakymo, todėl šiam laikmečiui reikalingi ne garsų šūkiai, bet sugebėjimas papasakoti Evangeliją savo elgesiu, gyvenimo pasirinkimu. Ir pagrindinis pavojus lypi ne tame, kad kažkas ne viską sužinos, bet tame, kad krikščionis gali likti nepastebimi ir nereikšmingi. Štai iš kur tas skelbimo nuostogų palyginimas. Krikščionybė suvesta vien tik į etinės pažiūras ar socialinę sistemą nebeatitinka tos visumos apimančios visą gyvenimą, apie kurią kalba Viešpats. Žinoma, tam reikia įsipareigoti, suvokiant, jog šis liudėjimas kainuoja, jo kaina gali būti įtarų žvilgsniai, mestelėta pašaipa, išreikšta neteisinga nuomonė, sutiktas abejingumas, būtinybė daryti skaudžius pasirinkimus, kai reikia stoti už krikščionišką šeimą, gyvybę, teisingumą. Vienu žodžiu, būti krikščioniu kainuoja. Todėl šiandien galėtume kiekvienas paklausti savęs, kiek man kainuoja būti krikščioniu? Nieko? Tai blogas ženklas.
1: Malonus klausytojai, laido lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Šveicarijoje šiandien prasideda Jungtinių valstijų ir Irano tiesioginės derybos dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Apie tai pranešama Teheranui paskelbus, kad strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris vėl uždaromas dėl tebesitęsiančių Izraelio atakų pietų Libane prieš Irano remiamą grupuotę Hezbollah. Jungtinių valstijų kariuomenė visgi teigia, kad laivyba sąsiauriu esą nesustojo. Prieš išvykdamas į Šveicariją, amerikiečių derybininkų komandai vadovaujantis viceprezidentas J.D. Vance'as teigė, kad situacija Libane ir visame regione gerėja. Amerikai ir Iranui pasirašius susitarimą, kuriuo be kita ko nutraukiami kariniai veiksmai, naftos prekybininkų asociacijos prezidentas tikisi, kad situacija pasaulinėje naftos rinkoje stabilizuosis ir degalų kainos mažės. Tačiau, pasak Emilio Ciceno, daugiau nei 3 mėnesius trukęs karas padarė didelę žalą naftą prekiaujančioms įmonėms, todėl ryškesnio degalų kainų kritimo dar teks palaukti.
2: Kai bus aišku, kad ta taika yra tvari, tai be abejo situacija stabilizuosis. Tik tai karas, kuris turėjo trukti kelias dienas ar savaitę, užsitęsė 3,5 mėnesio. Per tą laiką didelė žala padaryta tiekimo grandinėm, tai užtruks, kol stabilizuosis galutinio produkto kaina. Bet be abejo, tendencijos yra pozityvios, belieka tik tikėtis, kad politikai susitars ir matysim tas prieš artimųjų rytų karą buvusias kainas.
1: Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Maskva artimiausiu metu planuoja surengti dar vieną masinę ataką. Per pastarosios paros smūgius Zaporižioje žuvo mažiausiai 5 žmonės, sprogimai buvo girdimi ir kituose šalies regionuose. Zelenskis taip pat dar kartą paragino Baltarusiją išmontuoti įrangą, kuri šalies teritorijoje padeda Rusijos pajėgoms rengti atakas prieš Ukrainą.
3: Ukraina vis įspėja, kad Rusijos ketinimai įtraukti Baltarusiją į karą gali turėti neįtikėtinai pavojingų pasekmių. Noriu atkreipti dėmesį, kad nustatėme, kur Baltarusijos teritorijoje palei mūsų sieną yra specialios įrangos, kuri padeda Rusijos pajėgoms vykdyti dronų atakas prieš mūsų šalį. Ukraina žino mažiausiai apie 4 tokius retransliatorius Homelio ir Bresto srityse. Baltarusija dar turi laiko išmontuoti šią įrangą. O faktinė Baltarusijos valdžia turėtų aiškiai parodyti Ukrainai, kad Baltarusija iš tiesų yra prieš šį karą.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu įvairiuose platformos Telegram pranešama, kad šiąnakt galingi sprogimai griaudėjo aplink naftos terminalą Kerčėje, okupuotame Kryme. Jo apylinkėse kilo didelių gaisrų. Vietos gyventojai pranešė apie dar vieną nepilotuojamų orlaivių ataką. Buvo sustabdytas eismas Krymo tiltu. Organizacijos Lietuvos skautija atstovas sako, kad gavus pranešimus apie galimą oro pavojų, stovyklaujančių vaikų tėvai turėtų pasitikėti stovyklų vadovais ir neapkrauti jų skambučiais ar užklausomis. Pasak pilietinio atsparumo ir pasipriešinimo skyriaus savanorio Donato Barsio, stovyklų vadovams reikėtų nustatyti vietą, į kurią stovyklautojai susirinktų pavojaus atveju ir turėti aišku visus sukviečiantį signalą.
4: Esame susitarę dėl vietos, į kurią subėgam, jeigu atsitinka kažkas netipiško. Vadovo misija užtikrinti, kad visi atsidurtų toje vietoje, pasitikrinti ir tikrai visi išgirdo. Mes skautose naudojame tam švilpuką. Turime sutartinį signalą, trumpas ir ilgas švilptelėjimas. Kiekvienam tėvui jo vaikas yra pats svarbiausias. Šiuo atveju vadovas, kai tik gali apie tai, kaip jiems sekasi neįprastą krizinę situaciją išgyventi, turi informuoti tėvus.
1: Organizacijos Lietuvos skautija pilietinio atsparumo ir pasipriešinimo skyriaus savanoris Donatas Barsys. Pasaulio futbolo čempionato E grupėje, Kurasau su Ekvadoru sužaidė lygiosiomis 0-0, o Vokietija 2-0 įveikė dramblio kaulo krantą. F grupėje Niderlandai 5-1 sutriuškino Švediją, o Paragvajus 1-0 nugalėjo Turkiją. Šiuo metu temperatūra Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, daugelyje rajonų perkūnija, kai kur kruša, vėjas vakarinių krypčių per perkūniją, vietomis gūsingas, temperatūra 27-32 laipsniai, pajūryje 21-26 šilumos. 7:05.
5: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vansas atvyko į Šveicariją, kur turėtų vykti Vašingtono ir Teherano tiesioginės derybos dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Vakar Iranas paskelbė, kad strategiškai svarbus Hormuzo sąsiauris vėl uždaromas dėl tebesitęsiančių Izraelio atakų pietų Libane prieš Irano remiamą grupuotę Hezbollah. Jungtinių valstijų kariuomenė visgi teigė, kad laivyba

0: pas sąsiauriuose nesustojo. Prieš išvykdamas į Šveicariją, amerikiečių derybininkų komandai vadovaujantis J.D. Vance'as teigia, kad situacija Libane ir visame regione gerėja.
1: Nepaisant antraščių, reikalai Libane iš tiesų tvarkosi. Viskas kiek ramiau. Padėtį turėsime nuolat stebėti, kad įsitikintume, jog tiek Izraelis, tiek Libanas abu yra saugus. Juk toks ir yra esminis tikslas – padaryti visą regioną saugesniu. Didžioji problema ta, kad kažkas iššaus, o kažkas atsakys. Tad turėsime viską užšinti kurį laiką, kad ugnis vėl neįsižieptų. Siekime tą užtikrinti. Ir iš tiesų, žvelgiant į padėtį, dalykai labai pasitaisė.
0: Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as. Įvairiuose platformos Telegram kanaluose pranešama, kad šiąnakt galingi sprogimai griaudėjo aplink naftos terminalą Kerčėje, okupuotame Kryme. Jo apylinkėse kilo didelių gaisrų. Vietos gyventojai pranešė apie dar vieną nepilotuojamų orlaivio ataką. Buvo sustabdytas eismas Krymo tiltu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Maskva artimiausiu metu planuoja surengti dar vieną masinę ataką. Per pastarosios smūgius Zaporižioje žuvo mažiausiai 5 žmonės, sprogimai buvo girdimi ir kituose šalies regionuose. Zelenskis taip pat dar kartą paragino Baltarusiją išmontuoti įrangą, kuri šalies teritorijoje padeda Rusijos pajėgoms rengti atakas prieš Ukrainą.
1: Ukraina visi spėja, kad Rusijos ketinimai įtraukti Baltarusiją į karą gali turėti neįtikėtinai pavojingų pasekmių. Noriu atkreipti dėmesį, kad nustatėme, kur Baltarusijos teritorijoje palei mūsų sieną yra specialios įrangos, kuri padeda Rusijos pajėgoms vykdyti dronų atakas prieš mūsų šalį. Ukraina žino mažiausiai apie 4 tokius retransliatorius Homelio ir Bresto srityse. Baltarusija dar turi laiko išmontuoti šią įrangą. O faktinė Baltarusijos valdžia turėtų aiškiai parodyti Ukrainai, kad Baltarusija iš tiesų yra prieš šį karą.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Britų dienraščio The Observer šaltiniai teigia, kad Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris rytoj ketina atsistatydinti ir numatyti valdžios perdavimo tvarkaraštį. Apie tai pranešama valdančiųjų leiboristų partijoje gilėjant nesutarimams dėl lyderystės. Starmeriui artimi šaltiniai visgi pabrėžė, kad jis esą pasirengęs tęsti darbą. Favoritu pakeisti Starmerį leiboristų partijos pirmininkui ir premjero poste laikomas Andis Bernamas, kuris per specialius papildomus rinkimus šią savaitę laimėjo vietą parlamente. Įsibėgėjant maudymosi sezonui, gyventojai raginami nemokamai atnaujinti pirmosios pagalbos žinias ir įgyti praktinių įgūdžių, kurie nelaimės prie vandens atveju gali tapti lemiami. Lietuvos Raudonojo kryžiaus atstovė Ieva Dirmaitė sako, kad kursus praėjusiems žmonėms žinios gali būti naudingos ir kitose situacijose.
2: Ne tik apie skendimą, bet ir apie traumas, apie karščio bangas, tai yra, kai pasidaro silpna ar ne, ką daryti, nebūtinai visi žinome, nebūtinai žinome, kaip padėti kolegai, jeigu darbe sukniubo ar ne, ar tiesiog pasidarė negerą.
0: Lietuvos Raudonojo kryžiaus komunikacijos ir marketingo departamento vadovė Ieva Dirmaitė, pasak Klaipėdos paplūdimių gelbėtojų vadovo Aleksandro Sekio, labai svarbu mokėti tinkamai atlikti širdies masažą.
3: Jeigu žmogus nekvėpuoja, iš karto daryti širdies masažą. Mokina jūsų, praėjot kursus, nepraėjot, bet pasistengit gaivinti tą žmogų, nes brangi kiekvieną sekundę. Iki 7 minučių, jeigu žmogus buvo po vandeniu, nekvėpavo, jį dar galima atgaivinti.
0: Klaipėdos paplūdimių gelbėtojų vadovas Aleksandras Seki. Šiuo metu temperatūra Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 18, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 21, šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, daugelį rajonų perkūnija, kai kur kruša, vės vakarinių krypčių per perkūniją vietomis gūsingas, temperatūra dieną 27-32, pajūryje 21-26 laipsniai šilumos. 8:05.
4: Laikas kultūrai.
5: Keičiasi laikas, pasaulis, žmogus, tačiau ten, kur atrodo visko pabaiga, dažniausiai yra nauja pradžia. Nes kiekviena karta atranda savo tiesas stovėdama ant 100-mečių pamatų.
6: Mohikanai.
5: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas.

0: 12 metų laukiau filmo premjeros. 12 metų. Aš nebeturiu tiek laiko jau laukti. Jau nieko nelaukdamas. Aš per šią vasarą parašiau naują scenarijų. Aš norėjau jau seniai padaryti filmą apie inteligentus. Apie meno, kultūros žmonės. Tai yra visiškai neliečiama, nei teatre. Juo labiau mūsų kine tema. Norėčiau, kad tai būtų. Norėčiau, kad tai būtų greitai, nes, kaip jau sakiau, ne per daugiausia turiu laiko.
1: Gytis Lukšas. Vienas žymiausių, unikaliausių Lietuvos kino režisierių, kurio filmuose per tylos pauzes, aktoriaus žvilgsnį, kraštovaizdžio fragmentą, atsiskleidžia žmogaus vidinio pasaulio drama, laiko tėkmė ir jautrus santykis su literatūra bei kultūros atmintimi. Šiais metais Gyčiui Lukšui įteikta auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus. Prieš 10 metų už gyvenimo nuopelnus režisierius apdovanotas Nacionalinė kultūros ir meno premija. Gerokai per vėlai, nes paskutinis jo filmas buvo sukurtas 2009 metais ir daugiau galimybių įgyvendinti sumanimus tiesiog neatsirado. Gegužės mėnesį Gyčiui Lukšui sukako 80 metų. Baigęs kinematografijos institutą Maskvoje, režisierius iš karto pradėjo dirbti Lietuvos kino studijoje ir sukūrė Lietuvos kino klasiką tapusius filmus Virto ažolai pagal Juozo Baltušio parduotas vasaras, nepaprastai lyrišką ir pilną prarasto gyvenimo ilgesio filmą Mano vaikystės ruduo pagal Juozo Apučio novelę. Vasara baigėsi rudenį pagal Romualdą Granauską. Tomo Kondroto kūryba inspiravo filmą Žalčio žvilgsnis. O paskutinis Gyčio Lukšo filmas Duburys tarsi apsukus ratą grįžtama prie Romualdo Granausko. Daugiau kaip 20 metus Gytis Lukšas vadovavo Lietuvos kinematografininkų sąjungai, buvo aktyvus persitvarkymo sąjūdžio dalyvis, sąjūdžio Seimo narys. Kūrė ne tik filmus, bet ir radijo spektaklius, parengė apie 30 laidų poetiniai skaitimai, vertė literatūros kūrinius. Šiandien vis greitėjančio montažo ir stiprėjančių kino efektų epochoje norisi grįžti į Gyčio Lukšo filmų ramiai tekantį laiką, įdėmiai pažvelgti į jo ne visai sėkmingus gyvenimus gyvenančius, tačiau tokius tikrus personažus, pamatyti puikius aktorių darbus ir pagaliau paklausyti geros kino muzikos. Šiandien Gytis Lukšas jau nenorėjo kalbėti, negalėjo, todėl paklausykime archyvinių įrašų. Bet prieš tai pabandykime pažvelgti šiek tiek plačiau režisieriaus kūrybą. Kino kritikės Auksės Kancerevičiūtės pirmiausia ir paprašiau apibūdinti, kuo ypatingi, kuo išsiskiria Gyčio Lukšo filmai Lietuvos kino kontekste.
2: Tai ištikimybė nacionaliniai literatūrai ir nacionaliniai tradicijai, už ką beje jam buvo skirta ir 2016 metais nacionalinė premija. Tai yra režisierius, kuris labai nuosekliai gilinosi, kas yra tas lietuvio tautinis charakteris, kas yra ta mūsų tautinė savimonė, mūsų istorija. Jis su retom išimtim ekranizavo mūsų 20-ojo amžiaus kaimiškąją prozą. Tai čia galbūt tik išskyrus Saulių Tomą Kondrotą, Žalčio žvilgsnis ir 90-ais metais pastatytą to paties pavadinimo filmą. Dar kelis filmus, o visa kita tai yra mūsų literatūros grandai, kurių kūrinius jis perkelė gana tiksliai pernelyg nenutoldamas nuo tos literatūrinės ištarmės. Tai aišku ir Romualdas Granauskas, jo Duburys, paskutinis Gyčio Lukšo filmas ir Apučio pagal jo novelę Akteofili sukurtas filmas Mano vaikystės ruduo, Kazys Saja, jo Žvangutis, pagal Juozo Baltušio parduotas vasaras sukurtas filmas Virto žolai, Vidmantė Jasiukaitytė, Žolės šaknis, kartu su Marceliumi Martinaičiu kurtas filmas Vakar ir visados, pagal Granausko scenarijų Vasara baigėsi rudenį. Žodžiu, daugybė filmų, kurie remiasi mūsų literatūra ir būtent kaimiškąją prozą. Kas dar yra labai svarbu pažymėti tą Gyčio Lukšo tokį užsispyrimą ir nenuolankumą ir nebijojama eiti prieš srovę ir nesivaikyti tam tikrų kino madų ar tendencijų. Vienas svarbus dalykas, kuris apibūdina ir patį režisierių, kad jis kūrė didžiąją dalimi sovietinių laikotarpių, kuomet

0: buvo privalomas režisierių įstojimas į Lietuvos komunistų partiją. Ir buvo tik du režisieriai, kurie į tą partiją nestojo. Tai buvo Raimundas Vabalas ir tai buvo Gytis Lukšas. Tokia principinė pozicija ir jisai pats sakė, kad jis gal nesukūrė kelių filmų, kurių jis tikrai labai norėjo sukurti, bet taip pat jo sąžinė rami, nes jis nepadarė nieko, ko nenorėjo. Nei vieno filmo, kuris kažkaip tarnautų bent kokiai valdžiai, propagandai ar ideologijai.
1: Bet kita vertus, lietuvių rašytojų kūryba, dramaturgija irgi buvo saugi priebėga užimant tokią poziciją, kad tu nedarytum kažkokių konjunktūrinių žingsnių.
0: Taip, sutinku. Maskvos cenzūra prižiūrėjo kiekvieną filmą, scenarijai buvo svarstomi ir meno taryboje Lietuvos kino studijoje. Gytis Lukšas jau taip stipriai nudegė su savo diplominiu darbu Vgike Maskvos kinematografijos institute. Jis įrašė scenarijų Medžiotojai ir žvėris, turėjo pasirodyti 70 metais. Ten jis jau iškėlė žmogaus orumo klausimą, tą neprisitaikymo klausimą ir ten buvo vyrai su odiniais drabužiais ir su Volga, kurie atvažiuoja į miško kažkoje trobelę, kur gyvena ten neįgalus senolis su 15-mečiu sūnum. Ir juos priverčia dirbti tais varovais, žodžiu, vaikyti žvėris. Ir tas vyriškis, kai atsisako, jį vis tiek priverčia, pažemina ir tuomet 15-metis paauglys įrėmė šautuvą tam su odiniu švarku vyruku į galvą. Tai šitas scenarius niekaip nepraėjo.
1: Bet tai buvo tikrai labai drąsus žingsnis tuo laiku.
0: Labai, labai. Ir netgi norėta išmesti Lukšą iš
1: kinematografijos
0: instituto. Bet čia jį išgelbėjo Arūnas Žebriūnas, nes Sovietų Sąjungoje egzistavo tokia sistema, kad tu negalėjai debiutuoti taip paprastai, net ir baigę, sakysim, institutą, be kažkokių vyresniųjų kolegų užtarimo. Ir turėjai dar pasidarbuoti taip vadinamu antruoju režisieriumi. Tai Lukšas dirbo antruoju režisieriumi Žebriūno filme Gražuolė. Ir taip pat Žebriūnas jį išgelbėjo, leisdamas nufilmuoti jo Naktibaldos, gal 20 minučių epizodą, kuris jisai pateikė vėliau kaip savo diplominį darbą ir gavo diplomą. Tai čia mano interpretacija, kad tokia pamoka, kad literatūra yra, kaip jūs sakėt, tokia saugesnė priebėga ir galbūt galimybė užšifruoti tam tikras mintis, na, kurių taip tiesiai tu nepasakysi. Pavyzdžiui, filme Mano vaikystės ruduo, filmas sukurtas 1977 metais, tengi skamba tremtinių daina, jei ne to žalios vasaros, nemėlynos vasilkos, nebūtume tėčio, kur slenka dienos pilkos. Tai va tokių perliukų tikrai yra labai daug ir aš manau, kad literatūra ir garsus kūriniai na, padėjo išvysti dienos šviesą tiems kūriniams.
1: Aukse, man labai įdomu, kaip jūs interpretuotumėt būtent tą faktą, kad Gytis Lukšas labai daug filmų kūrė apie kaimą, nes Gytis Lukšas gimė Kaune, mokėsi Maskvoje, kuri na, buvo Sovietų Sąjungos metropolis. Kaip jam sekėsi tą kaimą vaizduot ir kaip jums atrodo, kodėl jis ėmėsi būtent tokios erdvės?
0: Gytis Lukšas dar spėjo užfiksuoti tą Lietuvos kaimą, vienkiemius, tuos gražius, švarius bažnytkaimius, kuriuos kryptingai, socialiai ir moraliai grovė sovietų valdžia. Ir tai buvo jo pagrindinis tikslas. Vėlgi, reikia prisiminti tą sovietinį kontekstą, kuomet buvo kuriama ir tikrai labai daug propagandinių filmų. Ėjo Kronikos tarybų Lietuva, kuomet buvo rodoma kaimo modernizacija, kolūkiai, laimingi kolūkiečiai. Tai Gytis Lukšas rodė priešingai. Jis gilinosi į tą lietuviškojo kaimo ir žmogaus gyvenančio tame kaime tragediją, su kuo jam tenka susidurti. Man atrodo, čia du aspektai. Tai viena, kad jam tikrai buvo svarbu išsaugoti tą tautinę savimonę, kurią na, sovietmetis stengiasi ištrinti ir paversti mus mankurtais be atminties šaknų ir prisiminimų. O būtent kaime dar jie buvo likę tos senosios tradicijos. Sakyčiau, Gyčio Lukšo dalis filmų labai etnografiški. Debiutinis pilno metražo filmas Žvangutis, Kazio Sajos kūrybos motyvais ir toks tautosakinis filmuotas Salų kaime Ignalinos rajone. Vėliau buvo filmas su Marcelijumi

0: Martinaičių vakar ir visados, kur Veronika Pavilionienė atliko liaudies dainas ir kuris buvo rodomas netgi kaip edukacinė priemonė Sorbonos Jungtinių Valstijų, Kanados universitetuose tiem studentam, kurie studijavo baltistiką, nes jis būtent rodė tos mūsų papročius ir linaminį šienapjūtę, ruošimąsi vestuvėm, kaip įprasmino tą tokį amžinai tą būties ratą, tą ciklą, nes ten lino drobulė vystomas ir naujagimis kūdikis ir uždengiamas mirusiojo akis. Tai jam svarbu buvo priminti mūsų šaknis, kas mes tokie esame ir kad na, mes atsilaikytume prieš tą naująją ideologiją. Kartu, kaip minėjau, na, tas kaimo tragizmas, tai yra vasara baigėsi rudenį. Iš pirmo žvilgsnio, na, toks meilės trikampis, vaidina Vaiva Mainelytė, Algimantas Masiulis ir Valentinas Masalskis. Jausminė drama, bet tai tik yra pirma plotmė, o po tuo yra labai subtiliai kalbama ir apie na, tokius sudėtingus, tragiškus Lietuvos istorijos momentus. Melioracijos procesą, kuomet buvo ginaikinamos tos sodybos ir ten yra fantastiška finalinė scena, kuomet į Vaivos Mainelytės Mildos sodybą atvažiuoja tie buldozeriai siaubingi ir paskui mes jau matome tik stūksantį kaminą likusi. Tai buvo kryptingai naikinama ir todėl jam buvo labai svarbu tą išsaugoti.
1: Tai va, ateina senatvė. Ir nieko tu čia nepadarysi. Na, tai sakai, čia mums bus gerai?
2: Nieko. Gyvensim, tėvai. Vienetus. Žalios vasaros. Nemėlinos vosilkos.
1: Nebūtume atėję čia. Kur slenka dienos pilkos, nebūtume atėję čia, kur slenka dienos pilkos, taip slenka dienos vasaros, pražydę gėlės vystą, mes tyliai šluostom ašaras.
3: Dabar ir prisiminkime vieną iš tų filmų, kurie, kaip sakė kino kritikė Auksė Kancerevičiūtė, nepataikavo valdžiai, o sunkiai skynėsi kelią į ekraną. 1977 metais Gytis Lukšas pastato romantišką istoriją apie paauglį Beną, pamažu įžengiantį į suaugusių pasaulį. Svajonės apie ateitį, pirmas bučinys su matininke Vilija ir staiga plevėsuodamas lietpalčio sparnais, kaip iš dangaus nusileidžia vėtytas ir mėtytas buvęs aktorius dabar matininkas Teofilis, kuris pradeda keisti Beno pasaulį. Apie puikų filmą Mano vaikystės ruduo su režisieriumi Gyčiu Lukšu kalbėjome 2007-aisiais, praėjus 30 metų nuo filmo sukūrimo.
4: Gerbiamas režisieriau, tai buvo vienas pirmųjų jūsų filmų. Jums buvo apie 30 metų. Tai buvo 77-ieji, pats brežnevinio socializmo epogėjus. Kaip atsirado Juozo Pučio novelė, jisai ir scenarijaus autoriumi tapo. Kaip ši istorija apskritai atkeliavo jūsų akiratį?
5: Išprovokavo to filmo atsiradimą visiškai nekūrybinės priežastys. Taip jau būdavo, kad kino studija turėjo vykdyti planą ir kartais tuose planuose kino studijos netikėtai, kokiam nors filmui sugriuvus arba jo neleidus, atsirasdavo skylės. Kadangi buvau iš tikrųjų padaręs nedaug, bet dirbti norėjau daug, tai aš taip aktyviai pasisiūliau, buvau perskaitęs Juozo Apučio tą nuostabų novelių triptiką Ak Teofili. Iš viso jau tuo metu man rūpėjo lietuvių literatūroje du žmonės, Romualdas Granauskas ir Juozas Aputis. Po to jie abu virto mano draugais. Taigi aš perskaitęs Ak Teofili, pateikiau tokią paraišką filmui. Dabar galvoju, tas filmas neturėjo atrodyti valdininkams tuo metu ypatingai patrauklus, nes jame, kaip ir visoje Juozo Apučio kūryboje, buvo lyg paslėptas, bet kartu, kas moka skaityti ir kas moka galvot.
4: Tuo metu mes labai mokėjome.
5: Jo, jie galėjo surasti tą skausmo šerdį kažkokią, tą tiesos grūdelį. Iš tikrųjų, jis buvo greičiausiai tuo metu sukurtas lietuviškas filmas.
4: Kiek tai yra?
5: Per pusantro mėnesio.
4: Oho.
5: Bet dirbdamas, jutau begalinį džiaugsmą, pasitenkinimą. Tai buvo lyg vienu atsikvėpimu padarytas filmas ir tą patį jutau ir visa kūrybinė grupė.
1: Benai.
2: Ką?
1: Tu pyksti?
2: O ko man pykti?
1: Prikalbėjau vakar visokių niekų. Kai tik išgeriu, tai atrodo pats velnės traukti už liežuvio. Koks aš durnas, vyručia. Koks durnas. Argi čia man reikėtų voliotis? Aš galėčiau kalnus nuversti, kalnus galėčiau nuversti. Sako jums tikrą taisybę.
6: Tai nuversk šitą akmenį.
1: O, jūs nepasiduokit, tik nepasiduokit. Ypač to, Benai. Kągi be tavęs darys literatūra? Ir aviacija. Sverkime užpakalį kiekvienam, kuris susvira. Uždarykim duris ir langus. Pamatė pavardėlį. O ir pas gyvenimas nuobodus, neprasmingas, nevalyvas. Smugdo toks gyvenimas.
4: Tai buvo fragmentas iš Gyčio Lukšo filmo Mano vaikystės ruduo. Pereikime prie paties filmo kūrimo. Aktoriai turbūt vienas svarbiausių šio filmo komponentų. Neįtikėtinas, puikus Algimanto Masiulio vaidmuo. Nepasakysi pagrindinis, tačiau Teofilio vaidmuo buvo išskirtinis ir paties aktoriaus biografijoje, jis nekart apie tai kalbėjo. Taip pat yra įspūdinga tai, kad jūsų juostoje vaidina ir neprofesionalūs aktoriai. Tai gerbiamas režisieriau, gal papasakokit, kaip atsirado visa šita aktorių grupė. Algimantas Masiulis, galima laikyti jį vienu iš jūsų aktorių, jis vaidina ne viename jūsų filme.
5: Bet tuo metu Algimantas Masiulis nebuvo mano aktorius. Šiame filme buvo mūsų pats pirmasis susitikimas. Ir jūs įsivaizduokite situaciją. Meistras, klasikas. Vienas iš didžiųjų teatro aktorių, miltinio teatro aktorių, filmavęsis daugybėje filmų tiek Lietuvoje, pas Vytautą Žalakevičių, tiek Rusijoje. Ir aš, kuris tik pradedu darbus. Ir staiga, begalvodamasis, aš ryštuosi jam pasiūlyti vaidmenį. Aš dėkingas Algiui už tai, kad jis sutiko, dėkingas, kad gyvenimas mus sudūrė šiame filme, nes nuo to filmo prasidėjo ir iki paskutinių Algio minučių. Aš drąsiai drįstu šitą tvirtinti, nes mes bendravom telefonu, jam jau gulint ligoninė, likus ten suskaičiuotom dienom iki jo išėjimo. Visą gyvenimą mes bendravom, jis man rašė laiškus. Taigi tuo metu mes pirmą kartą susidūrėm. Ir žinoma, aš labai jaudinausi.
4: O kaip jūs jį pakvietit? Tiesiog, kodėl būtent Masiulį? Todėl, ar tiesiog matėt Teofilį?
5: Be abejo, aš jau... Aktorius? Žinot, jis paskiau sakė, ką tu pamatėjai ir kaip tu pamatėjai. Juk aš vaidinau, aš dabar cituosiu jo pačius žodžius, intelektualius esesininkus. Toks buvo mano amplua. Ką tu manyje ten žiūrėjai? O procesas pats aktoriaus pakvietimo būdavo labai paprastas. Kadangi jie visi buvo teatro aktoriai, važiuoji į teatrą, kreipiesi į teatro vadovus, į režisierių teatro, prašai, kad išleistų tokiam tai laikotarpiu. Ir reikia su jais darytis, reikia prašinėti.
4: Tai na, tvarka buvo.
5: Buvo tokia tvarka. Reikėdavo mokėti išprašyti aktorių. Bet Algis atsirado tame filme ir žinoma darbas su juo, tai buvo nuostabios pamokos. Man, bet paskiau paaiškėjo, kaip jis pasakė, ir jam. Nes po šio vaidmens jis pasakė, galų gale aš supratau, kad aš esu visai neblogas artistas. Tu jaunuoli manyje radai ir man parodė tai, ką aš nežinojau, turys. Čia aš nesigirdamas sakau, o kodėlgi ir nepasigirti, jeigu po to filmo kažkur iš Rusijos glūdumų vėl besifilmuodamas kur nors Jaltoje, Kryme, Masiulis naktį man skambina ir sako, aš tik noriu pasakyti, jis buvo labai impulsyvus žmogus, kad po šito filmo, jeigu aš būsiu tamstai reikalingas, aš kaip šuva atbeigsiu į kiekvieną jūsų filmą. Man tai buvo didžiausia garbė, aš nežinau, kur dėtis iš didumo, kai toks aktorius taip man pasako. Ir jis laikėsi savo žodžio. Aš jį pakviečiau dar į kelis filmus ir jis neatsisakydavo nieko. Tai buvo su Masiuliu kitus gi aktorius. Žinot, aš kiekviename filme bandžiau gretint profesionalas, o šiaip žmogum.
4: O kodėl gatvė. Taip darėt?
5: Man tai yra įdomu. Taip, tai sunku, bet tai

0: Ir įdomu, nes esu iki šiol įsitikinęs, kad kiekvienas žmogus gali suvaidinti savo vaidmenį kine, jeigu leis jam būti pačiu savim, tokia asmenybė, koks jis iš tikrųjų yra, jeigu jis bus laisvas, jeigu jis patikės ir pasitikės tavimi, tada jis bus tikrai ta asmenybė, o gyvenime pilna nuostabiausių asmenybių įdomių. Ilgiausiai aš ieškojau Beno, o atsirado jis filme visiškai atsitiktinai, kai jau buvo visi. Jau buvo ir ta mergaitė Vilija, jau buvo ir tas mažiukas berniukas, kurie žinojo, nes jau jį buvo filmavęs savo pačiame pirmame darbe Linksmose istorijose ir sėdėjo nusiminęs Karoliniškių kieme savo ant solelių ir galvojau, kad aš pražūsiu su tą filmu, nes baigėsi visi terminai, o aktorius nėra. Aš pamačiau, kaip per kiemą, didžiulį Karoliniškių kiemą žingsniojo toks vyrukas. Ir tą pačią minutę nežinau, kas man pašnipždėjo, kad tai yra mano filmo herojus. Aš jį vyjausi ilgiausiai. Jis ėjo į mokyklą.
1: Tai jis mokinys dar buvo.
0: Taip, ir aš jį įtikinėjau, paskui įtikinėjau jo tėvus, po to mes bandėm. Paskui ilgokai dirbom, kad jis taptų drąsesnis, laisvesnis. Ir taip jisai tapo to filmo herojum. Jeigu leisit, aš peršauksiu ir pasakysiu, kad neseniai minint to filmo jubiliejų, Skalvijos kino centras paminėjo, susirinko ten, kas galėjo, herojai atvyko ir ta Vilija ir kiti, ir staiga aš gavau tokį elektroninį laišką iš Šarūno Bulikos, kurio buvau nematęs labai daug metų. Jis sveikino su filmo švente, jis atsiprašė, kad negali būti ir pasakė nuostabią frazę, parašė ten, kurie inspiravo mane dar vienam sumanimui. Jis parašė, deja, gyvenimas mane pavertė Teofiliu. Jis yra verslininkas, vienas iš verslo kompanijų, vienas iš vadovų. O ta frazė, kad gyvenimas mane padarė dabar Teofiliu, man pagimdė idėją, kas būtų, jeigu dabar mes kartu su Juozu Apučiu po 30 metų paimtume ir vėl surinktume tos savo personažus, jau suaugusius ir tą žavę moterį, kuri vaidino Viliją ir Teofiliją. Ir Beną dabartinį verslininką. Ir tokia pusiau vaidybinė, pusiau dokumentinė filmą. Pabandytume pasiekti, kas vyksta tarp jų dabar, kaip jie galėtų bendrauti. Ir mes su Juozu Apučiu dar šį pavasarį svajojom kažką tokio padaryti. Gaila, nebesuspėjom.
2: Pažiūrėsiu, kaip ta mūsų žemelė iš viršaus atrodo. Pū, opa, toreador perbendrasiau. Toreador, vyručiai, nepatikėsite, matau Afriką.
1: O sakykit, režisieriau, jums pačiam, kokie epizodai iš šio filmo filmavimo, kokios istorijos, kokie susitikimai po šitiek metų jums pirmiausia iškyla iš atminties?
0: Tie rudens tokio žėrinčio auksinio rudens epizodai prie bokšto, laužo, kur Masiulis sėdi ir pasakoja, kuris kalba apie savo praeitį, Teofilis pasakoja apie tai, kaip jis buvo aktorius. Ten jis sako nuostabią frazę, kaip jinai dabar skamba.
2: Viešpatie, kaip aš verždavausi į sceną, kaip bulius į areną.
0: Turbūt tai frazė apibūdinanti ir aktoriaus, teatro aktoriaus ir kino aktoriaus Masiulio neregėtą temperamentą, negailestingumą tiek pačiam savo, tiek kitiems aplinkui. Su juo nelengva dirbti, bet nepaprastai įdomu. Tie epizodai, be abejo, tie epizodai išlieka ryškiausiais, kai kurios su juo ilgai per naktis ieškotos išraiškos priemonių, nes kažkokie tai tekstai derinami. Čia ačiū Juozui Apučiui, kad jis leido tai daryti, nes ten yra labai daug improvizacijos, ten yra labai daug pačio Algio sugalvotų dalykų. Ten mes kartu ieškojom, kaip ryškiau tą žmogų atskleistą likimą aktorius, kuris virto tokiu matininku. Pradant nuo rūbų, aš prisimenu, kaip ilgai mes ieškojom, kad būtų plastinė išraiška. To žmogaus, vat jo pirmas pasirodymas, jis turėjo žiūrovų išlikti atmintį. Kaip tai padaryt? Jis eina greitai, maža. Kažkas turi įstrikt. Taip atsirado skrybėlė pirmiausia, kurią jis po to trankysi žemę. Bet to maža. Ir tik kai mes suradom tą lietpaltį, didžiulį ilgą lietpaltį su plevėsuojančiais, tai savo apačią, tada vat, jis toks kaip įskrie ir liko, ta skrybėlė ir lietpaltis, to personažo ženklas. Taigi tai išlieka vat, tie kūrybos tikros momentai, štai kas labiausiai išlieka ir su Algiu, po to tai teko tą džiaugsmą patirti dar keliuose filmuose.
1: Sakykit, režisieriau, koks to filmo likimas? Ar buvo kažkokių atgarsių, replikų, komentarų?
0: Taip, žinoma, viso likimo savo filmų mes tuomet nežinodavom. Man tik paskiau pasakė, kad jis buvo rodytas per centrinės televizijos, tą pagrindinį kanalą, tai vadinama, virš 20 kartų. Jį gerai įvertino mano kolegos kinematografininkai. Jie prisimena to filmo, kaip jie pasakė, liūdna skaidrumą ir kartu kažkokį šypsnį ir šviesą, kad ir rudeninę sklindančią iš to filmo. Žodžiu, jis susilaukė daug komplimentų ir tada aš džiaugiuosi, kad jis gyvas ir dabar tas filmas liks nuo laiko jį rodo.
1: O kaip jūs po 30 metų, kaip pats žiūrėjot savo šitą juostą?
0: Man gera žiūrėt ir va tuos epizodus, apie kuriuos aš jums sakiau ypač. Aš žiūrėdamas į tą juostą galvoju ir apie save, ir apie savo likimą žmogišką ir likimą kine. Man atrodo, kad ir aš tada buvau toks skaidresnis, kažkoks švaresnis, pilnas lūkesčių.
1: Ar gal šiek tiek Benui negu Teofiliui?
0: Taip, tikriausiai, nors daug kas Teofiliui dabar jau man taip gerai pažįstama ir suprantama.
1: Ar galit pakartoti tą pačią frazę, kad šiandien dėja jūs esate arčiau Teofilio?
0: Ne. Ne, aš niekad netapau arčiau Teofilio, aš niekad netapau jokių verslininkų, aš ko buvau, tai ir likau. Jūs žinot, tiesiog dabar daugiau žinau. Daugiau pergyvenau, o žinojimas ne visuomet atneša džiaugsmą. Kartais aš pagalvoju, kad aš bijau tų žmonių, kurie veidai visuomet šviečia, kuriam žinai juokiasi, kuriam žinai kažkokį linksmį, man tokie žmonės kelia įtarimą. Galima be abejo būti optimistu, bet jeigu tu negalvosi, jeigu tu nejausi daug ko, ir jeigu tos mintys, kurias tu kasdien jauti, kažką nugalėdamas, gal gale pat save nugalėdamas arba pat save surasdamas, jos ne visuomet sukelia šypsnį, jos kartais sukelia susirūpinimą ir net liūdesi. Taigi, be abejo, metai atnešė ir tai. Bet Benas turėjo galvoj konkrečiai kažkokį cinizmą, tai to cinizmo, jeigu jūs klausit manęs tiesiai, aš atvirai sakau, man jie neatsirado. Aš ir dabar kartais puolus, tai čia galvai šulinė, nu, kol kas neprigėriau, bet buvau arti to.
3: Tai buvo archyvinis 2007 metų įrašas. Su režisieriumi Gyčiu Lukšu kalbėjome apie jo filmą Mano vaikystės ruduo. Šiame, kaip ir visuose kituose šio režisieriaus filmuose, šalia aktorių profesionalų vaidino, kaip pasakytume, žmonės iš gatvės. Kokiu būdu režisierius juos rasdavo, kaip girdėjote tiesiog per stebuklingą atsitiktinumą, kaip jis dirbdavo aikštelėje. Tai yra tiesiog unikali Gyčio Lukšo aktorinė mokykla. Kodėl net talentingiausi aktoriai neatsisakydavo epizodinių vaidmenų Lukšo filmuose, kas būdinga šio režisieriaus metodikai, klausiu kino kritikės Auksės Kancerevičiūtės.
4: Aktoriai, man atrodo, ir sudaro Gyčio Lukšo filmų pagrindą, nes jis pats nekartą yra sakęs, kad jam svarbiausia žmogus kine yra ir santykis su tuo žmogumi. Ir jis niekuomet nedarė filmų su kažkokiais specialiaisiais efektais, niekuomet nefilmavo masinių scenų. Jam kartais užtekdavo 2-3 aktorių, kad atskleisti pagrindinę mintį. Taip, jis filmavo ir mažai žinomus aktorius.
1: Ir net neprofesionalus.
4: Filmavo neprofesionalus, Mano vaikystės ruduo, tai yra ir senoliai kaimo, senasis dzūkių garsus dainininkas ir pagrindinio Beno vaidmens irgi atlikęs. Jie visi yra neprofesionalai ir jie puikiausiai vaidino su tikrai didelę patirtį turinčiais aktoriais kaip Algimantas Masiulis. Algimantas Masiulis prisiminė vat, irgi kaip vieną iškiliausių savo kūryboje, kino būtent kūryboje. Kino kritikui tai irgi šitas vaidmuo yra vertinamas kaip vienas toks išskirtiniausių tokių vaidmenų iki šiol lietuvių kine net nelabai pasitaikė. Teofilis tarsi užsidėjęs tokio ciniko filosofo kaukę, kaip ir vienišas žmogus, kuris be galo nori įsisakyti, bet kartu jisai ir bijo būti išjuoktas. Ir kartais, kai jau galvoja, kad na, tai jau visiškai degradavęs žmogus, alkoholikas, nes tai, kad tu pamatai jo žvilgsnį, tai supranti, kad tai yra giliai kenčiantis žmogus. Ir tas ir išorinis buvo labai gerai spręstas su to lietpalčiu, tokiu šviesiu, inteligentišku, bet tokiu nudrengtu, aplamdytu, nu, tai tarsi herojaus Teofilio, va, tas visas gyvenimas. Buvo visiškai naujas, visiškai na, originalus, na, kaip jis leido aktoriam ir visai žinomiam garsiem atsiskleisti gana originaliai ir galbūt netikėtai net jiem patiems. Masiulis suvaidino ir vasarą baigėsi rudenį, taip pat įsimintina vaidmenį. Aišku, čia reikia paminėti ir Vaivą Mainelytę. Ją Gytis Lukšas pakvietė po to, kai jau jinai buvo žinoma kaip Arūno Žebriūno Velnio nuotakos aktorė ir turėjo jau tokį sąjungoje net visoje sovietų susiformavusi įvaizdį kaip tokios lietuvaitės, blondinės, mėlynakės, žodžiu, efektingos gražuolės. Ir jis pakvietė ją visiškai kitokiam vaidmeniui. Vienišos kaimo moters, kurios būti sudaro sibaigianti namų ruoša, darbas kolūkyje, dukrelės auginimas, na ir kartu meilės ilgesys ir tokios ganėtinai baukščios uždaros, suryšinčios skarelė ir prijuoste. Pasapličiai kita vaidybinė kryptis. Ir man atrodo, iki šiol aktorė Vaiva Mainelytė labai šiltai prisimena. Vėlgi Gytis leido atsiskleisti kitoje šviesoje.
3: Kitoje šviesoje, kaip sakė kino kritikė Auksė Kancerevičiūtė, Gytis Lukšas leido atsiskleisti aktoriams ir paskutiniame savo filme Duburys, kurį sukūrė 2009 metais. Pagal to paties pavadinimo Romualdo Granausko romaną sukurtame filme vaidino daugybę neprofesionalių aktorių. Apdovanotas daugybę prizų tarptautinėse festivaliuose, filmas pasakoja Juozo Gaučio istoriją, kuris su geriausiu draugu Vidu svajoja apie ateitį, kalba apie knygas, Vidas ryštasi šokti nuo geležinkelio tilto į Duburį ir nebeiškyla. Grįžęs iš armijos, Juozas įsidarbina Klaipėdoje vairuotojų ir glaudžiasi statybininkų bendrabutyje. Triukšmingi kaimynai, alkoholizmas, nesėkminga santuoka paskatina grįžti į tėviškę, kad pradėtų viską iš naujo. Tačiau vieną dieną ir Juozapas užlipa ant tilto virš lemtingo Duburio. Apie naują filmą Duburys su režisieriumi Gyčiu Lukšu sėdome pasikalbėti iš karto po premjeros 2009 metais.
1: Dirbote su šiuo filmu beveik 4 metus, o nufilmavote per 42 dienas. Kaip čia tokie keisti paradoksai tos filmo istorijos?
0: Paradoksų lyg ir nėra žinantiems dabartinę kino situaciją, finansavimo situaciją ir patį gamybos procesą. Scenarijų parašiau dar anksčiau. Scenarijus porą metų gulėjo niekam nereikalingas. Trečius metus staiga jis buvo pripažintas pagal reitingų sistemą egzistuojančią geriausiu. Iš tikrųjų, galima nufilmuoti per 42 ar 3 dienas, dirbant tiesa po 15-16 valandų, dirbant šeštadieniais, sekmadieniais. Bet tai galima padaryti tik tada, jei esi tinkamai gerai pasiruošęs. Tokiam filmui kaip Duburys, kurį aš vadinčiau istoriniu filmu tikrąją to žodžio prasme, nes tai ne dabartis. Negalima išėjus į gatvę filmuot paprasčiausiai. Šiam filmui viską reikėjo po kruopelę surinkti. Taigi tas ruošimasis yra dar ilgesnis. Tęsiant toliau, nufilmavai per 40 kelias dienas, tai nereiškia, kad tuoj pat po filmavimo tu galėsi sėsti ir tą filmą montuot, kas atrodytų visiškai suprantama. Ne, tu turi laukti, kada, kur atsiras laisva montažo studija. Jų Lietuvoje dabar nėra daug. Sulaukęs to laiko, tu stengiasi montuoti labai greitai, nes tau sako, kiekviena valanda labai brangi. Po montažo kitas etapas yra filmo garso tvarkymas. Tu nežinai, kada tu jį galėsi tvarkyti. nes tu vėl turi laukti. Pasirinkom Kipro Mašanausko studiją, tai ji yra užimta visą laiką, ta studija. Kuo ji užimta? Ogi dažniausiai tuo pastaruoju metu, kad ji garsina į lietuvių kalbą amerikiečių animacinius pilnometražius filmus. Ledynmečius, Madagaskarą. Galų galia tu su vietos tuo susidorojai. Ir atrodo, kad tavo kaip režisierius kūrybinis darbas baigtas. Ne. Po to prasideda kitas etapas. Mes neturim laboratorijos. Veži visą savo filmo medžiagas į Lenkiją. Lenkijoje laboratorijoje taip pat užimta. Jis sako, mes galim tik nuo tada iki tada, palaukit. Ir tu lauki. Taigi, darbas ir laukimas. Iš to susideda filmas.
1: Gerbiamas Gyti, norėčiau paklausti apie tą laikotarpį, kurį jūs pasirinkote. Tai yra sovietmečio laikotarpis, prasideda veiksmas tuo jau po karo. Filmas yra juodai baltas ir dar specialiai sendinta juosta toks įspūdis. Tai buvo noras atriboti tą laiką?
0: Ne, tai nebuvo specialus noras atriboti. Jūs žinot, aš esu pasilgęs labai nespalvoto vaizdo. Tarp juodos spalvos ir baltos yra visa didžiulė skalė spalvų, pustonių, niuansų. Man teko įtikinėti ir prodiuserį, ir net puikų operatorių Viktorą Radzevičių imti šito. Mes svarstėm, ar mes neprarasim žiūrovų, kurie išlepinti dabar tobulų spalviniai atvirukų, kur viskas ryškiai apšviesta, viskas gražiai matosi. Aš dėkingas jiems, kad jie sutiko šitam eksperimentui. Tai pakeitė visiškai mūsų požiūrį į kadro komponavimą ir svarbiausia į piešinį šviesą. Nes kinas įspiešiamas šviesos pagalba ir rezultatu aš patenkintas. Šiame filme man buvo svarbiausia žmonių tarpusavio santykiai, jų dramatiškos istorijos ir charakteriai. Ar gali toks kaip Gaučys, Klava, Maška egzistuoti dabar ir būti tokia istorija žinoma? Tai visiškai universali istorija. Ar jūs manot, kad dabar tavim manipuliuos mažiau negu anais laikais? Ne. Galbūt rafinuočiau, subtiliau tai daroma. Ar pojūtis, kad tu beveik nieko nereiškia? Nebūdingas daugeliui dabartinių žmonių mūsų valstybė? Manau, kad taip. Todėl Romo Granausko pirmasis romanas Duburys te buvo tas impulsas, kuris sukėlė manyje rezonansą ir galimybę remintis savo patirtimi, papasakot tai, kas man rūpia apie aną laiką. Papasakot be abejo iš šių dienų žiūrint. Svarbiausia žmonių santykių tiesa, jų bendravimo tiesa, emocijų tiesa, o jos yra universalios. Ir nūdieniškos, ir šiuolaikinės. Ir dabar yra galimybė atsigręžti ir galbūt objektyviau ir tikriau pažiūrėti tą laiką, Dieve, kaip mes gyvenom. Bet tai nereiškia, kad ten viskas absoliučiai buvo juoda. Jau vien dėl to, kad tai buvo mūsų jaunystė, tikriausiai mes lygiai taip pat juokėmės, mylėjom, nekreipdami dėmesio į tą baisę būtį, į tuos visus suvaržymus.
1: Gerbiamas Gyti, jūs pasakėte, ne viskas tuo sovietmečiu buvo juoda, tačiau filmas bent man paliko visgi slegiantį įspūdį. Vien imant pagrindinio herojaus likimą, jo tokį bejėgiškumą, kai jis lemtingų momentų pasako savo žmonai, na ką, nuspręsk tu.
0: Lyg dabartiniai vyrai nesakytų tai.
1: Bet man tiesiog norėjosi, kad jis pagaliau vieną dieną pradėtų veikti, kad jis pradėtų nors truputį priešintis. Ar jūsų koncepcija ir buvo parodyti būtent tokį žmogų, kuris iš tikrųjų negalėjo priešintis tam laikui?
0: Gaučys toks sumanytas. Ieškot Gaučyje herojaus šio laikinę prasme, kas mums įkalta į galvą, kad tai vyras, jis turi būti stiprus, jis vieną kartą turi pasipriešinti, jis turi sutvarkyti vieną iš tų moteriškių, parodyti jos vietą ir taip
1: na,
0: toliau.
1: Arba savo gyvenimą.
0: Kai tuo tarpu tiek Romas Granauskas, mūsų mintis sutapo dėl vieno. Mes pavaizduosim antiherojų. Ar gali būti kam nors įdomi istorija žmogaus, kuris net pats sau nebuvo įdomus, bet jis toks buvo ir tokių yra dauguma. Lietuvos žemė pabarstyta lauko akmenimis. Jų pilna. Gaučys yra lauko akmuo. Bet kartais mes visi paimam tą akmenį ir padarom jį savo namo pamatu. Kartais aš galvoju, o gal mūsų valstybės pamatuose yra tie tvirti akmenys, bet jis patikimas. Gaučys, jis tik toks atrodo, bet už jo būsi kaip už sieno, sako Klaba. Jis neišduos, jis neparduos kritinių momentų. Jis savyje iškentės ir jeigu jis nieko negalės pakeist, tai jo didžiausias poelgis

0: ryžtingiausias, bus savęs sunaikinimas. Aš visaip, mėla Jolanta, teisinu Gaučį. Dėl to aš ir parinkau tokį aktorių. Aš ilgai ieškojau vizualiai net tokio aktoriaus. Bet man jo akys, veidas, kartais tose akise, tegul skūpiai pasirodantis švelnumas, šypsnys, skausmo išraiška. Nuoširdumas, man jis yra brangus. Tai istorija apie tokį žmogų. Kinas nelabai mėgsta tokias istorijas pasakot, dėl to man tai buvo dar labiau įdomu.
1: Dar noriu paklausti apie aktorius. Trupė šio filmo yra išties labai įdomi. Yra keletas aktorių iš Ukrainos, jos ir kalba juostoje rusų kalba. Taip pat pirmą kartą besifilmuojantis Giedrius Kiela, pagrindinio personažo atlikėjas, yra puikiausia antraeilių, antraplanių aktorių trupė. Jūratė Onaitytė ir Vladimiras Jefremovas, vaidina Eglė Mikulionytė, Darius Meškauskas.
0: Diana Valiušaitė, motinos vaidmenyje.
1: Norėjau tiesiog paprašyti, kad jūs bent trumpai papasakotumėt tos trupės parinkimo principus.
0: Rusakalbės atsirado todėl, kad kodėlgi slaves turi vaidinti lietuvių aktorius. Ir nepatikėdamas jokiems asistentėms, pats nuvažiavau į Kijevą, sėdėjau ten savaitę ir iš kokių 30-40 moterų, su kuria kiekviena iš jų kalbėjau, pats atsirinkau tas dvi moteris. Sako, kad labai stiprios aktorės.
1: Tai jūs viską apverčiat aukštyn kojom, jūs pasiimat meistrus, su kuriais jums teko jau dirbti gyvenime ne kartą, duodat jiems vaidmenis po 3 minutes, o pagrindiniams vaidmenims jūs pasiimate neprofesionalus arba tik žengiančius į tą kelią žmonės.
0: Man taip įdomu, aš taip dariau ir anksčiau. Aš esu įsitikinęs, kad kiekvienas žmogus, bet koks žmogus gatvėje, gali suvaidinti vaidmenį kine ir būti įdomus kitiems, jeigu atskleisi jį patį. Aš galėčiau labai ilgai apie aktorius kalbėti, aš tai myliu, aš myliu juos tiesiog. Ir man svarbiausia kine darbas su jais, bendravimas ir profesinis ir žmogiškas ryšys, kuris išlieka po to ilgam, dėl to aš neturiu problemų dėl aktorių. Masalskis, kuris atsisakinėja didelių vaidmenų, kuris pareiškia, kad jis daugiau kine niekados nebus, bet man užtenka paskambinti Valentinui Masalskiui ir sakyti tiesiai, valiau, tu man reikalingas vienai minutei.
1: Ar žinot, aš atvirai prisipažinsiu, man gaila, man taip norėjosi, kad jūs dar duotumėt ir Jūratę Jonaitytę pavadinti.
0: Bet, ir kai Valentinas man atsako, na, jei tau reikia, gerai, aš atvažiuosiu. Man gera. Arba dėl Jonaitytės. Daugybę metų aš žaviuosi tą aktorę. Jinai nesupyks, jeigu aš pacituosiu tai, kai man pasakė atvykusi. Tai ką, Lukšai, kol aš buvau jauna ir graži, ir labai norėjau pas tave filmuotis, tai tau manęs nereikėjo. Dabar, kai aš sena ir niekam nereikalinga ragana, tai dabar staiga tau manęs prireikė. Sakau jai, Jūrate, dabar tu man labai graži ir labai reikalinga. Ir aš laimingas, kad ji buvo mano filme. Diana Anevičiūtė.
1: Puikus vaidmuo iš tikrųjų filme.
0: Tokia aktorė, niekados nefilmuota, niekam nereikalinga. Man atrodo, kad scenos motinos ir sūnaus, aš norėjau sudėti jas visą, galbūt mano nelabai turėtą, ar daugelio mūsų pasilgtą įsivaizdavimą. Kokio po to klaikaus bendrabučio, sugrįžus namo, apgaubę žmogų jauną šilumą ir ne tas motinos niurzgėjimas ar kišenės pritrusikusiuvimas absurdiškos, bet taip gali daryti tik labai mylintys viens kitą žmonės. Lygiai kaip ta pati Klava, juk jeigu man reikėtų socialistinio realizmo principais parodyti sunkvežimio vairuotoją, aš būčiau visai kitą artistą parinkęs, ašgi nesu toks paikas. Ne, aš pasirinkau Klavą, va tokią, nes man reikėjo per kelias minutes sukurti įvaizdį karalienės bendrabučio. Gal ji norėjo būti aktorė, bet gyvenimas to meto baisus ją privertė, dėl to gal jį ir geria, dėl to gal jį ir tokia sudraskyta. Tai yra sudužusių svajonių gyvenimas ir filmas. Štai kodėl parinkti tokie tie aktoriai ir man jie visi brangus.
1: Tai jūs šitaip šiltai pasakojot apie savo trupę, apie darbą su aktoriais, tačiau aš suprantu, kad būsima juosta, turbūt negreit turėsite tokią galimybę, turint galvoje mūsų šiandieninę situaciją, kai kino žmonės baiminasi, kad kitais metais apskritai gali kinui ne vieno lito netekti.
0: 12 metų laukiau filmo premjeros. 12 metų. Aš nebeturiu tiek laiko jau laukti. Jau nieko nelaukdamas. Aš per šią vasarą parašiau naują scenarijų. Aš norėjau jau seniai padaryti filmą apie inteligentus. Apie meno, kultūros žmonės. Mūsų kine tokių filmų per visą mūsų kino istoriją. Aš prisimenu nebent Žalakevičiaus Adutą Tuto. Labai seniai. Kur filmas būtų prisotirintas aliuzijos į tapybą, kur galų gale vienas iš personažų būtų kino montuotojai ar kino režisierius, apie jų dabartinį gyvenimą. Tai yra ne visiškai neliečiama, nei teatre, nei kine, juo labiau mūsų kine tema. Ir aš apie tai parašiau
1: scenarijų. O koks literatūrinis pagrindas jo?
0: Tai danų rašytojas. Aš tuo pagrindu parašiau vėlgi savo variantą, juk jūs puikiai suprantat, Jolanta, kad iš kiekvienos literatūros kūrinio, kiekvieno, galima padaryti 3 filmus mažiausia. Ašgi padariau savo, lygiai kaip ir iš to dano, aš jeigu padarysiu, padarysiu tik savo į variantą. Ar padarysiu, jūs klausit? Kai man kultūros ministerijos vienas iš vadovų sako vieni nuliai. Taip ir norisi pasakyti, nulinė ministerija, tai kogi ten daugiau tikėtis, jeigu ne nulių šiuo metu. Nuliniam suvokime, kiek svarbi kultūra šaliai, net ir sunkmečio. Nežinau, atidaviau scenarijų prodiuseriams. Lietuvos kino studija taip pat susidomėjo ir iškart pasakė, kad irgi tai paremtų, bet bandys ieškot pinigų pirmiausia Danijoje. Pabandysim sudominti danus. Norėčiau, kad tai būtų. Norėčiau, kad tai būtų greitai, nes, kaip jau sakiau, ne per daugiausia turiu laiko.
2: Kai su Gyčiu Lukšu 2009-aisiais įrašinėjome šį pokalbį, ne vienas nežinojome, kad Duburys taps paskutiniuoju režisieriaus filmu. Likimas dėja nebuvo dosnus, idėjos liko popieriuje, o kūrybinis laikas ištiksėjo. Režisierius yra nekartą minėjęs, kad visą gyvenimą jis kūrė vieną filmą. Visą gyvenimą jis kalbėjo tik apie tai, kas jam rūpėjo ir skaudėjo. Koks tas viso gyvenimo režisieriaus Gyčio Lukšo filmas? Paklausiau kino kritikės Auksės Kancerevičiūtės.
3: Na tai visų pirma kamerinis, dažniausiai gan uždaroja ir dviejai vykstantis. Jam labai svarbus kaimiškas gamtovaizdis, kurio fone skleidžiasi labai dramatiškos, kitą kartą net yra aistringų, gyvybingų veikėjų istorijos. Aišku, tas ir lirizmas, ir tas toks jutiminis, net kitą kartą toks sakralizuotas žmogaus santykis su gamta, su žeme ir vengimas kažkokių didelių efektų. Ypač filmuose Mano vaikystė su ruduo ar vasara baigėsi rudenį, kad ir virto ąžuolai. Tai yra tokie tarsi įprasti lietuvio akiai kraštovaizdžiai, bet jie na, labai artimi kažkaip lietuvio širdžiai ir jie rezonuoja ir jie atskleidžia daug egzistencinių minčių be papildomų na, filosofavimo. Tokia ypatinga šviesa, aišku, kurią nušviesti jis jo filmai. Vaizdo ir muzikos dermė, man atrodo, irgi yra labai svarbi, nes Gytis Lukšas jisai pats grojo pianinu. Prieš įstodamas į kinematografijos institutą norėjo tapti muziku. Tikrai bendradarbiavo su pačiais garsiausiais lietuvių kompozitoriais ir Viačeslavu Ganelinu, kuris kūrė muziką filmui Mano vaikystė su ruduo, ir Broniu Kutavičiumi Vasara baigėsi rudenį, liaudės dainos labai dažnai skamba jo filmuose. Žinoma, reiktų pažymėti, nors filmai yra kuriami pagal literatūros kūrinius, bet na, negali sakyti, kad jie jau tokie grinai literatūriniai, nes Gytis Lukšas visuomet stengiasi surasti tos vaizdinius atitikmenis. Bendradarbiavo su pačiais puikiausiais, geriausiais to laikmečio operatoriais. Tai Virto žolai, tai Algimantas Mockus filmavo, Rimantas Juodvalkis Vasara baigėsi rudenį, Tomaš Basanavičius, Mano vaikystės ruduo, Mikutėnas, Algis, filmas Mėnulio Lietuva, Viktoras Radzevičius, Duburį įspūdingai nufilmavo, nespalvotą juostą. Dar jie tėjo filmai, jie tarsi verčia steptelti, neskubėti žiūrovą, įsižiūrėti į detales.
2: Aukse, sakot, kad artima lietuvių širdžiai yra šitie filmai. Na, o jaunam žmogui, ar šitie filmai dar kalba suprantama kalba? Paskutinis Gyčio Lukšo filmas 2009.

0: paauglystės romantizmas ir suaugusiojo na patyrusio gyvenimo įvairias negandas, toks cinizmas, na, tokia amžina tema. O jeigu kalbant apie Duburį 2009 metais sukurtą, tai aš jam pati ne per seniausiai rašiau edukacinę medžiagą Lietuvos kino centrui ir jisai skirtas vyresniųjų klasių mokiniam būtent aptarimui. Tai aš manau, kad jis yra rodomas ir labai tikiuosi, kad ir žiūrimas mokyklose, analizuojamas. Tai yra bandant suvokti, ką iš tiesų vyresniajai kartai padarė sovietmetis, kaip jis laužė žmonių likimus. Nes tai, man atrodo, bene pirmasis filmas lietuvių kine, kur bandoma vat, būtent ir suvokti, kas tai iš tiesų buvo ir kokios jo pasekmės iki šiandien nešam ant savo pečių.
1: Baigiame pasakojimą apie vieną ryškiausių, unikaliausių Lietuvos kino kūrėjų Gytį Lukšą. Skambėjo archyviniai pokalbiai su režisieriumi, apie jo kūrybą pasakojo kino kritikė Auksė Kancerevičiūtė.
2: Mohikanai.
1: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Laidos autorė Jolanta Kryževičienė.

0: LRT klasika. Nauja plokštelė.
1: Leoncoro kvartetas pasižymi nepaprasta sceninė charizma, dega meilė muzikai, drąsiai prisima meninę riziką ir stebina gilių jautrumų kiekvieno kūrinio unikaliam skambesiui. Tokia citata atsiveria kvarteto puslapis ir šios savaitės naujos plokštelės laida. Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Šiandien aš Jamantė Šležaitė su jumis keliausiu į Vieną, kurios 20 amžiaus veidą atskleidžia mano minėtas styginių kvartetas. 2019 metais įkurtas Leoncoro kvartetas 2022 pelnė daugybę prestižinių apdovanojimų. 9 prizus Wigmore Hall tarptautiniame konkurse, tarp jų ir pirmąją vietą BBC Radio 3 New Generation Artist apdovanojimą, Jurgeno Ponto fondo muzikos prizą bei pirmąją vietą Bordeaux konkurse. Pasirašė sutartį su įrašų kompanija Alpha Classics

dėl kelių įrašų, kur pirmąją muzikinę stotelę tapo būtent viena. Be abejonės, šis miestas šimtmečiai žavi ne tik savo architektūriniu grožiu, bet ir gebėjimu formuoti Europos muzikinės madas. Būtent muzikos evoliucija ir pokytį tarp pirmosios ir antrosios Vienos mokyklų norėjo pademonstruoti kvartetas, atskleisdamas moderniąją ir šiuolaikinę 20-o amžiaus kompozitorių pusę. Tačiau norint suprasti naują, reikia pažinti seną. Styginių kvartetas dažnai vadinamas didžiausių kompozitoriaus meistriškumo išbandymų. Štai Johannas Wolfgangas von Goethe šį muzikinį darinį apibūdino kaip pašnekesį tarp keturių protingų žmonių. Istoriškai kvartetai radosi 18 amžiaus viduryje iš namų muzikavimo tradicijų ir aristokratų dvarų kapelų. Tačiau ilgainiui šis muzikinis darinys virto ne tik fonu, bet ir profesionalių muzikų kolektyvu, kurį ypač ištobulino šio žanro tėvas Josefas Haidnas, kuris kvartetą laikė tikru muzikos demokratijos idealu. Jo pasaulyje keturi instrumentai buvo lygus vienas kitam, o muzikinė estetika buvo grindžiama tonalumu ir struktūriniu aiškumu. Tačiau 19 amžiui užleidžiant vietą 20-ajam, pasaulis pradėjo skilti. Beethovenas jau buvo išstūmęs kvartetą iki jo emocinių ribų, paversdamas jį didybės ir asmeninio sielos dienoraščiu. 20 amžiaus pradžioje antroji Vienos mokykla, Arnoldas Schönbergas ir jo mokiniai Albanas Bergas bei Antonas Webernas padarė išvadą, kad tradicinė harmoninė kalba jau yra išsemta. Jie suprato, kad Haidno laikų civilizuotas pašnekesys nebegali talpinti modernaus pasaulio stovinčio dviejų pasaulinių karų bedugnėje naštos. Jie paliko pokylių sales ir leidosi į pasąmonės gelmes, paversdami styginių kvartetą ekspresionizmo laboratoriją. Būtent šį laikotarpį ir radikalų muzikos skambesio pasikeitimą atvaizduoja antrasis Leoncoro kvarteto muzikinis albumas, kurį kolektyvas pradeda Albano Bergo lyriškąja sonata, sukurta 1926-aisiais. Ši sonata tai bene romantiškiausias ir slapčiausias meilės laiškas muzikos istorijoje, užkoduotas penklinėse taip, kad niekas išskyrus adresatę ilgą laiko to nenutokė. Oficialiai kūrinys buvo dedikuotas dirigentui Aleksandriui Zemlinskiui, tačiau po šia oficialia dedikacija slėpėsi tikroji mūza Hanna Fuchs Robertin, Bergo bičiulio žmona. Tai buvo ne šiaip platoniškas susižavėjimas, o deginantis, legianti ir visuomenės normų draudžiama aistra. Savo laiške Hanai Bergas atviravo: mano muzika man tapo vieninteliu būdu išreikšti tai, ko negaliu išreikšti garsiai. Kiekvienas taktas yra sukurtas tau, skirtas tau ir tavo slapčiausioms mintims. Bergas buvo tikras kodavimo meistras, kūrinyje perpinęs savo ir Hanos inicialus, le ir si natomis, bei panaudoja sudėtingus skaitinius šifrus, pavyzdžiui, skaičius 10 ir 23 siutos partitūroje pasirodo neatsitiktinai. Tai uždraustosios poros laimingieji skaičiai susiję su jų susitikimų datomis ir vietomis. Jis pavertė griežtą naująją muzikinę kalbą draudžiamos liepsnojančios aistros indu. Paskutinėje šeštojoje dalyje jis netgi cituoja Richardo Wagnerio Tristano ir Izoldos meilės mirties tema. Ir tai nebuvo atsitiktinė citata, tai buvo tiesioginė užuomena į jų neįmanomą meilę. Girdėsite paskutinės dvi lyriškosios sonatos dalis, kurias atlieka ir naujausiame savo albume įrašė Leoncoro kvartetas.

Pol Mano Bergo kvarteto paskutiniųjų dviejų dalių, kurias atliko Leoncoro kvartetas, pristatantis savo antrąjį albumą, grįžtame į laidą Nauja plokštelė. Kas prisijungėte tik dabar, priminsiu, kad kvartetas savo albume sujungė 20-o amžiaus antrosios Vienos mokyklos kompozitorius – Bergą, Weberną ir Schulhofą. Pastarasis gimė Prahoje ir paskatintas Antonino Dvoržako ėmėsi muzikos amato ir savo studijas iš Prahos greitai perkėlė į Vieną. Kompozitorius ir pianistas įkvėpimo sėmėsi džiazo muzikoje, taip pat domėjosi dadaizmu, organizavo avangardinės muzikos koncertus Vokietijoje, Prancūzijoje ir Anglijoje. Labai mėgo šokti, tad buvo dažnos tokių pasilinksminimo vietų svečias, o šokiai ir jų keliamas džiaugsmas dažnai virsdavo įkvėpimu natų popieriuje. Tikėtina, kad iš tokios inspiracijos gimė ir 5 pjesės styginių kvartetui, kuriame visos dalys turi atskiro šokio pavadinimą. Pasak kompozitoriaus, šios pjesės buvo skirtos pralinksminti ir sužavėti. Schulhofas apskritai vengė tragedijos atspindžių ir stengėsi nesileisti į pernelyg gilius egzistencinius ieškojimus, kaip antai Bergas ar Webernas. Jis buvo vienas iš nedaugelio, kuris suprato, jog 20-o amžiaus pradžios nerimą galima įveikti ne tik per kančią, bet ir per ironiją. Muzikinėje literatūroje apie Schulhofo kvartetą gausu epitetų apie linksmybę ir apie džiaugsmą. Tačiau aš manau, jog ši muzika buvo giliau nei paviršutiniškas džiaugsmas. Tai tarytum kreivų veidrodžių kambarys, kur džiugi šypsena staiga gali virsti groteskišką grimasą. O ir nereiktų pamiršti, kad kompozitoriaus gyvenimo laiku nestigo nei chaoso, nei beprotiško lėkimo į modernų pasaulį, atsikratant praeities vaiduoklių. Beje, svarbu paminėti, jog 5 pjesės buvo dedikuotos kitam ryškiam šiuosyk prancūzų kompozitoriui Dariui Mijo, kuris, kaip ir Schulhofas, siekė išvaduoti muziką iš vokiškojo romantizmo sunkio ir sudėtingumo. 1920-aisiais Europoje vyko savotiškas muzikinis dialogas tarp Paryžiaus ir vidurio Europos modernizmo. Tad Schulhofas, būdamas čekų kompozitorius, norėjo pabrėžti savo ryšį su prancūziškuoju aiškumu, lengvumu ir dvase. Prieš priešindamas tai Vienos mokyklos Schönbergo ir jo pasiekėjų kuriamai dažnai tamsiai ir varginančiai sistemai. Tad pasiklausykime, kaip kvartetas Leoncoro interpretuoja šį Schulhofo šedevrą.

muzikinėme albume sudėtų kūrinių istorijas. 20-o amžiaus naujajai Vienos mokyklai priklausė dar vienas iškilus kompozitorius Antonas Vėbernas, kurio muzikinė kalba iš visų trijų kompozitorių skamba sudėtingiausiai. Savo legendinėme pamąstyme kompozitorius kadaise sakė: mano kūryba niekad nevyksta taip, kaip aš norėčiau. Tik tai taip, kaip man nulemta, kaip aš privalau. Norėdamas pabrėžti, koks neaprėpiamas yra muzikos kūrimo procesas, sakė jis. O šio proceso impulsai galėjo būti visokie. Vienas jų – motinos mirtis. Nors kvartetas Opus 5, kuris netrukus nuskambės LRT klasikos eteryje, neturi tiesioginės dedikacijos, visgi muzikologų nuomonė šis opusas skirtas būtent jai. Šiame kvartete juntama psichologinė įtampa, lyg norėjimas viską išardyti iki smulkiausių detalių, kad atsakyti į klausimą, kodėl žmogus turi mirti, kur yra kančios ištakos, kas yra gyvenimas ir jo prasmė. Taip pat čia nėra vietos vėlyvojo romantizmo platiems išvystytiems pasakojimams ar ilgoms melodinėms linijoms. Vėbernas tikėjo, kad vienos natos pakanka visai muzikos tiesai išreikšti ir apie kūrybinį virsmą savo laiškuose bendraminčiams rašė. Kiekvienas garsas – tai tarsi viso pasaulio patirtis. Nėra nieko, kas galėtų būti bereikšmiška, ir kiekvienas akcentas turi būti ištartas su didžiausia įtampa. Ir kas paneigs, kad šiame kvartete kiekviena nata, kiekvienas styginių instrumentų išgautas garsas egzistuoja tarsi atskira planeta, didžiausią svorį suteikiant tylai. Taigi kviečiu patiems pajusti Vėberno kvarteto Opus 5 gylį ir įtaigą, atlieka Leonkoro kvartetas.

Albanas Bergas, Antonas Vėbernas ir Ervinas Šulhofas - trys skirtingi balsai, trys skirtingi stiliai, trys skirtingos emocijos ir technikos. Būtent šios savybės išlaisino styginių kvarteto žanrą iš taisyklių gimusių 18 amžiuje, o Leonkoro kvartetas parodė, kaip muzika keturiems styginiams instrumentams evoliucionavo, peržengė manytinas ribas ir tapo intimiausių psichologinių veidrodžių. O kiekviena nauja pradžia yra atsisveikinimas su sena pabaiga. Tad paskutinysis albumo ir šiandienos laidos kūrinys bus Vėberno opusas pavadinimu Lėtas tempas. Prieš pasinerdamas į ekspresionizmą ir tylos estetiką, kas taip ryškiai girdėjusi neseniai nuskambėjusiame kvartete opus 5, Antonas Vėbernas sukūrė kūrinį, kuris yra tarsi atsisveikinimas su vėlyvuoju romantizmu. Tai viena iš nedaugelio Vėberno kompozicijų, kurioje jis dar leido sau laisvai skęsti plačiose, dainingose melodijose ir tirštose harmonijose. Čia jis dar jaunas, įsimylėjęs, idealistas, kurio emocijos dar nėra suvaržytos jokių taisyklių ar egzistencinio nerimo. Tai tarsi paskutinis, džiugus ir viltingas atodusis prieš Vėbernui žengiant į radikalius muzikos modernizmo ieškojimus. Taigi nerkime ir mes į kompozitoriaus ieškojimus ir melodijas, ir šiandien aš Jamantė Šležaitė jau atsisveikinu ir tariu sudie. Susitikime jau kitą antradienį.

0: LRT klasika.
1: Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: Nauji įrašai. Pristatome kinų rašytojos Jung Hang šeimos biografiją Laukinės gulbės – trys Kinijos dukros. Tai vakarų pasaulį sukrėtęs pasakojimas apie trijų Kinijos kartų moteris, kurios išgyveno visus įmanomus sunkumus, nepriteklių ir politinius sukrėtimus, bet išsaugojo žmogiškumą. Knygos ištrauką skaitys aktorė Vesta Šumilovaitė šį vakar laidoje Vakarą su knyga per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Per naujausias Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar per 20 sužeista. Vienas žmogus žuvo ir 9 sužeisti Dnipropetrovsko srityje. 2 žmonės gyvybės neteko ir dar 13 sužeista per smūgius Poltavoje. Tuo metu Ukrainos kariuomenė naktį smogė degalų tranzito terminalams ir uostų infrastruktūrai abiejose Kerčės sąsiaurio pusėse. Dėl atakų uždarytas eismas Kerčės tiltu. Jis jungia okupuotą Krymą su Rusija. Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matomas gaisras naftos terminale okupuotame Kryme. Ukrainos pajėgos pastaruoju metu suintensyvino atakas prieš Krymo pusėsalį. Jungtinių valstybių viceprezidentas J.D. Vansas atvyko į Šveicariją deryboms dėl susitarimo, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Pokalbiai vyks Teheranui vakar pareiškus, kad vėl uždaro Hormuzo sąsiaurį, nes Izraelis tęsia atakas prieš Irano remiamą grupuotę Hezbollah veikiančią Libane. Visgi Amerikos kariuomenė teigė, kad laivyba šiuo vandens keliu lieka nepakitusi. Prieš išvykdamas Vansas teigė, kad tikisi pažangos branduolinės programos klausimų ir dėl paliaubų Libane. Krašto apsaugos ministerija skelbia, kad rytoj į Lietuvą atvyks Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Jis lankysis Pabradėje, kur stebės pratybas ir susitiks su vokiečių kariais, taip pat bendraus su ministru Robertu Kaunu. Vokietijos 45-oji šarvuotoji brigada generolo Silvestro Žukausko poligone baigė pirmąsias pratybas, per kurias

0: sutelkta beveik 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Kariai treniruojasi realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais – dronais, minosvaidžiais, artilerija, sraigtasparniais, tankais bei šarvuotomis pėstininkų kovos mašinomis. Šią savaitę įsigaliojo civilinio kodekso pakeitimai, kurie elektroninę prekybą užsimantį verslą įpareigoja vartotojams sudaryti galimybę paprastai ir greitai atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties. Tai reiškia, kad internetu prekes įsigiję žmonės per 2 savaites be paaiškinimo gali atsisakyti pirkinio. Pagal naują tvarką vadinamasis sutarties atsisakymo mygtukas turi būti lengvai randamoje vietoje. Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Aida Gasiūnaitė Stavginskinė.
1: Vartotojui yra palengvinama inicijuoti tą procesą, nebereikia ieškoti pardavėjo elektroninio pašto, kontakto, o tą dažnai stebime, kad nesąžiningi pardavėjai nuslėpė, todėl dabar aiškiai matomoje vietoje turėtų būti mygtukas atsisakyti sutarties, sudarantis tam tikrus 2 svarbiausius žingsnius. Pirmiausia, vartotojas inicijuoja teisę atsisakyti sutarties, nurodydamas, kokio užsakymo jis atsisako. Labai svarbu pabrėžti, kad draudžiama vartotojo klausti, o dėl ko jis atsisako sutarties. O antrasis žingsnis turėtų būti taip pat labai lengvas. Aš patvirtinu, kad atsisakau sutarties ir verslininkas, nedelsdamas, tą mano norą patvirtina.
0: Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Aida Gasiūnaitė Stavginskinė. Kolumbijoje vyksta prezidento rinkimai laikomi vienais svarbiausių rinkimų modernioje šalies istorijoje. Antrajame rinkimų ture susirungs kairiųjų pažiūrų senatorius ir žmogaus teisų aktyvistas Ivanas Sepeda, bei kraštutinių dešiniųjų pažiūrų teisininkas ir verslininkas Abelardas de la Espreja, žinomas kaip Donaldo Trumpo rėmėjas. Apžvalgininkų vertinimo rinkimų rezultatas parodys, ar Kolumbija tęs dabartinio prezidento Gustavo Petro politiką, orientuotą į socialinės reformas ir derybą su ginkluotomis grupuotėmis, ar pasirinks konservatyvesnį kelią, labiau akcentuojantį saugumą ir ekonomiką. Pasaulio futbolo čempionato F grupėje Japonija 4-0 įveikė Tunisą. Anksčiau E grupėje, kuriuose su Ekvadoru sužaidė lygiosiomis 0-0, o Vokietija 2-1 įveikė dramblio kaulo krantą. F grupėje Niderlandai 5-1 sutriuškino Švediją, o Paragvajus 1-0 nugalėjo Turkiją. Artimiausia para Ispanija žais su Saudo Arabija, o Belgija su Iranu. Temperatūra Klaipėdoje 21, kitur 23-24 laipsniai šilumos, dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, daugelyje rajonų perkūnija, kai kur kruša, vėjas vakarinių krypčių, per perkūniją vietomis gūsingas, bus 27-32, pajūryje 21-26 laipsniai šilumos. 10:05.

0: Labą dieną, mėly klausytojai. Jūsų dėmesio prašo laida Amato meistras. Aš laidos vedėjas Vilius Rekevičius. Antradieniais kviečiu susipažinti su įdomiais žmonėmis, savo amatu uždirbančiais duoną. Visi turime vardą. Žmonėms visuomet svarbus ne tik pirmasis vardas, kurį gauni atėjęs į šį pasaulį. Dar svarbesnis antrasis. Tas, kurį sunkiai dirbdamas susikuri pats. Kurį žmonės žino ir vertina dažnai pirmojo net ir nežinodami. Šiandien bandysime pašniukštinėti ir ką nors sužinoti apie keramikų paslaptis. Keramikas, tautodailininkas, rekonstruktorius, amatų gildijos įkūrėjas, švento Baltramiejaus mugės Vilniuje krikštatėvis Mindaugas Rutkauskas nuo vaikystės domėjosi dailę. Tačiau gyvenimas dažnai įneša savas korekcijas. Nuo vaikystės menininkui papildomų išbandymų suteikė ir prigesusi jo akių šviesa.
1: Nuo vaikystės kažkaip. Aš dailės mokyklą vakarinę lankiau. Vaikų dailės mokyklą vakarinę Kaune. Nu ten, aš su žmona susipažinom ten. Paskiau, kažkaip įstojau universiteto. Istoriją baigiau, bet... Nesinorėjo mokytojai dirbs. Kolega, pažįstamas vienas nuvedė pas Talmantą. Jeigu girdėjo tokį keramiką, Egidijų Talmantą. Ten biškai pasimokiau. Supratau esmę, kad reikia skaityti literatūrą ir dirbti. Na, žodžiu. Ta prasme yra. Na, pasidėjo. Buvo aklųjų sąjungos būrelis. Na, tai aš pradėjau lankyti. Na, ir... Lengviau, paskui pas pasidariau vadovų. Būrelio vadovų pas pasidariau. Ir kaip ir pakeičiau amatą. Kaip ir visiem žmonėm. Paprasčiausiai reikia nebijo dirbti. Dirbi. Nu, viską. Ko negali padaryti, to nepadarai. O kartais savo tą trūkumą gali paversti privalumą. Pavyzdžiui, dekoruojant, tai galima paversti privalumą. Ta prasme, tik tai reikia susirasti. Ten, reiškia, gali daryti, kad ta balinė būtų, kokia biškai paplaukus, dar ten kažkokia, vienu žodžiu, tik tai reikia išnaudo. Ir galima tiesiog konkrečiom linijom, kad aš ranką gerą turi ir gerai tada gali dekoruoti. Nu, konkrečiai paėmė įrankį, klizmą kokią. Ir brauki konkrečios linijos gaunasi. Jeigu nėra to konkretaus tokio, tai galima išnaudoti, kad toks, tas vaizdelis būtų biškai paplaukas, toks išsiliejęs, dar kažkaip. Nu, žodžiu, čia gali, kaip sakant, kad aš turiu problemų su regėjimu, aš visiškai niekada neeksploatavau ir neakcentavau ir...
2: Priešingai turbūt nekreipė dėmesio.
1: Ne, tikriausiai daug kas ir nežinojo. Ta prasme, kas čia yra nesvarbiausia.
0: Mindaugas nuo vaikystės mato blogai. Medikai įtarė net akies vėžį, kurį ir gydė. Vėliau paaiškėjo, kad tai įsisenėjęs akies uždegimas. Mindaugui buvo padarytos dvi sėkmingos operacijos. Deja, dienos šviesą tai išsaugojo viena akis. Tada Kauno aklųjų mokykla berniukui nuo vaikystės patiko piešti. Piešiniai buvo spalvingi ir tik jam vienam suprantami. Kauno aklųjų mokyklos dailės mokytoja nuramino Mindaugo tėvus, užtikrinusi, kad berniukas tikrai sugebės mokytis dailės mokykloje. Jis prisimena. Iš pradžių mokytojai į mane žiūrėjo su nepasitikėjimu ir smalsumu. Matyt, jam buvo keista matyti, kaip aš prikišęs nosį prie molberto piešiu. Kartais, negalėdamas įžiūrėti piešimo daikto, prieidavau arčiau. Tai sukeldavo šiokį tokį sąmyšį, nes kitiems trukdydavau piešti, jie nematydavo pavyzdžio. Vėliau mokytojai, klasės draugai apsiprato su manimi.
1: Liaudmėsiu, sąjungai, dabar tu vadinasi tautodai. Tais laikais buvo liaudmėsiu, man patinka labiau liaudmėsiu, jėga, liaudmėsis. Tautos? Liaudės. O dabar to dalinus.
2: Kaip veikia ta sistema? Kaip vat būdavo? Aha, tikriausiai priklausai, reikia priklausyti.
1: Ta sistema, nu, kaip sakyti, nu, buvo žmonės, kur vadinosi profesionalai dailininkai, baigė dailės akademiją, institutas. Ir buvo tokių, kur šiaip va daro. Tas kažkaip reikėjo įrėminti kažkokius rėmus. Ten kokias dirbdavo, aš iki šimdėlės kombinatė žiedėjais, dar kažkas, suprantu. Nu, jie irgi gamindavo, darydavo, nu, aš kažkaip reikėdavo įforminti. Nu, tai buvo taip įforminta.
2: O tuomet jau sukūrus kažką tai?
1: Buvo parduotuvėse, dabar liko tautodailininkų parduotuvė, mano, ir Kaune yra, ir Vilniuje yra, man nežinau, tavo net tiksliai, kažkaip aš ir priklausiau tai sistemai, nepriklausiau, daug maž buvau laisvai jamugėse, ir sudalyvaudavo šiaip tai nuštin. Ir priklausiau, ir nepriklausiau tai sistemai. Buvau jo ir šalia, nes kaip paskauškai atsirado čia tie visi. Tautodailės, reiškia, tai tu pasidariau tautodailininkų pagal tą liniją. Paskui atsirado ten tie meno kūrėjų statusas. Tai pasigavau tą meno kūrėjų statusą. Tai statusais kaip ir nesinaudojau, projektų nerašiau, nes projektą parašytai, įsipareigot, paskui dar kažką daryti. Aš nemėgstu būti įsipareigojęs. Geriau negaut pinigų, bet nebūti įsipareigojęs.
0: Dailės mokykloje Mindaugas Rutkauskas mokėsi dailės istorijos, piešimo, kompozicijos, skulptūros. Jis svajojo tapti skulptoriumi. Prieš 60 metų gavo ne tik Kauno aklųjų mokyklą.

0: mokyklos baigimo atestatą, bet ir vaikų dailės mokyklos baigimo pažymėjimą. Toliau studijavo Vilniaus universitete, istorijos fakultete, vėliau mokytojavo Varėnoje. Visur jį lydi ištikima bendražygė žmona Meta. Ji deda ant stalo Mindaugo darbus ir palengva įsijungia į pokalbį.
1: Keliskart gyvenime persikvalifikavo, buvo keramika hobi šalia darbo, pramogai, laisvalaikiui, bet kaip pasakyti, mirė būrelio vadovė, jinai sirgo, jisai ten palaipsniui vis padėjo ir paskui patapo keramikos būrelio vadovų ir labai įsitraukė. Ir paskui pradėjo jau rimtai daryti ten darbelius vis tokius ir mugėse dalyvauti ir pasidarė kaip profesija. Jau keramika tapo amatu ir pragyvenimo šaltiniu ir jau jisai jau keramikas ir idėjos vėl toliau vyjo vieną kitą. O dabar, kai persikraustėm iš Vilniaus į Kauną ir čia tai tokie namai buvo apleisti, tai reikėjo statybininko, keramika pasitraukė į šoną ir dabar va, mes čia įsikūrėm, jau čia galim gyventi, bet dar yra darbų daug, reikia tos statybinius darbus atlikti.
2: Ja.
1: Nu, kai atliksi, kai man terasą padarysi, aš turiu visokių kaprizų. Aš prašiau, kad man va padarytų va vidurytą salelę, va čia va. Čia mano kaprizas, man labai tinka, patinka, čia pagal mane. Ir dar vienas kaprizas mano yra, kad būtų terasa. Kol kas pavėsinė, mato, tokia palaikė. Tai naudojamės pavėsinę, ir ten, bet jau medelį specialiai pasodinam, kad terasai būtų šešėlis. Ten tokį, žodžiu, tokį, kur laja didelį lapą ir katalpą. Ir gražiai žydins, kvepia. Tai va, terasai medelis yra, tik terasos dar nėra. O vyšnių, tai čia, žinokit, jau pamažinta.
2: Jau pamažinta.
1: Jau, nežinau, čia buvo dar kokias tris medelius, kokius iškirtom. Vieną labai didelį, kitus mažesnius, tai čia visiems užtenka.
2: Mes čia, kai atsikėlėm, čia pas jos mamos išsodinta yra daug tulpų. Ir čia kažkada mes pavasarį atvažiuojame, dar jau pradėjom čia keltis. Kaip va šitą bufetėlį atsivežėm. Dabar ne. Žinau, kad kartu buvo ir dukrytė mums. Čia tos vyšnios žydį. Va čia buvo vyšnios. Viskas baltais žiedais. Raudonas tulpė. Mūsų dukrytė, pavyzdžiui, jie sakė, nu jo, pensininkų rojus.
1: Jo paukščiukai čiulba.
2: Jo paukščiukai čiulba. Pavyzdžiui, jie sakė, pensininkų rojus.
0: Keramikas turėjo stebėti rinką, skaičiuoti kiekvieną centą. Negalėjo lipdyti, ką nori, ir rizikuoti nebuvo galima. Kai kurie meniški lipdiniai buvo neparduodami kelerius metus. O švilpukus, lėkštelės, vazelės, asočius, puodinės gerai pirko, pasakojo meistras. Jis žiedė servizus, darė koklius. Dauguma menininkų gyvenančių iš privačių užsakymų negali pasigirti jų gausa. O ką kalbėti apie pasirinkimo laisvę? Silpnaregiams amatininkams dvigubai sunkiau. Daugelis ištikti nesėkmės pasuka kitu keliu. Meistras Mindaugas perduoda savo žinias kitiems. O ar vaikai perėmė amato paslaptis?
1: Tai dukrytė buvo.
2: Dukrytė, ne ta prigimtis, kad jinai užsimtų.
1: Neužsikabino rimtai, bet yra darbelė.
2: Ne ta prigimtis, kad reiškia, tu, jeigu šitą pradėjai, tu turi kiekvieną dieną, tu nulipdėjai kitą dieną džiūsą, tu ateini, turi tekinti arba dekoruoti, suprantai, arba sukliuoti. Vienu žodžiu, reikia, ani ne tas prigimtis, kad nai sveikato, ir jeigu sudegimai, su visku. Ne, tai čia yra, sakau, ne jos prigimti. Ne jos prigimtis,
1: o... Nėra greito rezultato, nes ja. Džiūsta savaitę, jeigu geras oras, jeigu stambesnis darbelis, o jeigu lėtingas oras, tai ir dvi savaitės, paskui išdegi biskvitą, paskui, kol Negali iškart paimti, turi ataušt, paskui turi dekoruot, paskui išdegi glazūrą. Tai čia, žinokit,
2: čia
1: rezultatas
2: pastovė,
1: po poros savaičių
2: arba
1: po mėnesio.
2: Susukasi, žmogus negali...
1: Kol džiūsta, darai kitą darbelį. Tada irgi turi baigti ten klijuoti, ką reikia vėl padaryti, nes uždžius jau viskas nesuklijuosi. Nu tai va, tai čia toks ratas yra, kad taip, nukirs sunkiai išeina. Tai atvažiuoja pas mane tokie, nu kaip pasakyti, nu, žmonės, kurie tik tai nu, pirmą kartą paėmė molį ir palibdė. Nu tai sako, aha, tai va mes šią savaitę va, čia pabūsim, va, jau ten penktadienį išvažiuojam po 3 dienų, ar jau galėsim pasiimti darbelį, nes kol jie lipdo, tai suprantama, jis minkštas, jis negali. Sakau, palaukit, sakau, po mėnesio darbelio ieškokit. Ne taip greit viskas.
2: Neturi žių, turi išdegti, reikia išdegti, žodžiu. Nes vis tiek savaitę, kokia džiūsta, žinai, ten, kai nulipdo, žinai.
0: O ar nedarot edukaciją vaikams?
1: Aš darau edukacijas žmonėms, kurie neseniai prarado regėjimą.
2: Ne edukacijas. Nu,
1: ne. Ten
2: yra
1: reabilitacija.
2: Reabilitacijos kursai.
1: Tai va, tarkim, tos žmonės, kai kuriuos tiesiog išvesti iš depresijos, kai kuriems tai, kad tarkim, galimybės, kad jie save pabandytų ir čia ir ten. Tai jie eina ten, tai va, jie kai kurie pirmą kartą rankas paima molį. Ir, nu, tarkim, susipažįsta su medžiaga. Nu tai va, žiūri, kam labai patinka, kam nepatinka. Tai va, tie žmonės ir klausia, sako, nu, mes šią savaitę būsim, jau bus išdžiūvęs, galėsim pasimti. Sakau, nu, tai jūs galit va tą tokį molio gabaliuką apkėtėjusi pasimti, bet aš išdegsiu, aš jums atiduosiu tvirtą daiktą. Jau neglazūruoju, bet paskui nu, žodžiu, kažkokiu būdu perdoda jiem tos darbelius. Tai kažkuria prasme ir edukacija, nes vis tiek ten pasakoja ir apie molį.
0: Lipdydamas, žiesdamas, laiko meistras neskaičiuodavo. Nesudėtinga dalykiuką gali padaryti per minutę. Žiūrėk, prie kito prasėdi kelias valandas. O kur dar džiovinimas, deginimas, glazūravimas? Dirbu, kai yra nuotaika. Menininkai tai vadina įkvėpimu. O aš gera nuotaika. Jeigu jos nėra, dirb nedirbęs, viskas krenta iš rankų, pasakoja meistras.
2: Pasidarėm dirbtuvę pasidarėm. Stenda, nu kaip, Pranciškonų gatvė. Dabar, aš nežinau, jei iškaba nusikabino ar nenusikabino, dabar nežinau. Bet Pranciškonų gatvė ten dabar mergaitė dirba. Tuo dirbtuvė. Po šiai dieną. Kai likau be darbo, tai reikėjo kažką susigalvotų. Tai mane išjojo iš dirbtuvės. Eklųjų sąjungoje, kur turėjau ten tą reiškia, tai teko susigalvoti. Iš ko gyventi? Reikėjo iš kažko gyventi. Tai.
0: Kaipgi ta gildija, kaip ten, kas buvo, ką apjungėt, kas...
2: Nu, ne kiek. Kelis keramikus. Paskui dar draugas buvo irgi, jisai medieną tekina, irgi šalia įsikūrė su medžiu. Blidelius, labai nuostabius daiktus daro. Dabar dirba. Anykščiuose, dabar įsikėlęs Anykščius, altorius daro Pranciškonų šitoj bažnyčiui Vilniuje. Ten Trakų gatvė ta bažnyčia, tai ten jisai altorius yra daręs, nu, ten klauptus, ten dar vis žodžius, ten daug, tiesiog nežinau, ten kunigams yra daug ką daręs. Ne visus apjungiamas, tam tikrą kompaniją, kur pažįstamą.
0: Pažįstamų draugų, kas norėjo jungtis į vieną.
2: Kompanija, bet mes nepretendavo būti kokia nors didelė organizacija. Pavadinimas kam bus. Pagal pavadinimą nėra, tai ten taip labai plačiai.
0: Mindaugui Rutkauskui dirbinius nebuvo sunku parduoti. Ypač gerai sekėsi Kaziuko mugėje. Meistras sulaukdavo ir individualių užsakymų. Vėliau ėmė vadovauti keramikų būreliui. Dar Vilniaus 21-ojoje vidurinėje mokykloje vadovavo keramikos būreliui, nors oficialiai buvo įdarbintas kiemsargiu. Dirbdamas keramikos būrelio vadovu, Mindaugas puoselėjo mintį ir apie nuosavą verslą. O tam reikėjo dirbtuvės, juk visą laiką nebūsi kampininku.
2: mokėjimas yra ten, kad ne rankose esmė, o smegenyse esmė, reiškia. Galvoj, kaip padaryti.
1: Mindaugas

0: aklųjų sąjungoj pradėjo nuo keramikos būrelio, dabar jis irgi yra keramikos būrelio narys, mano būrelio. Aš dabar dirbu su aklaisiais, aklųjų pietvakarių centre, čia, kaip vadina Kaune, aklųjų kombinatas. Tai, nu, žodžiu, jis nori eina, nori neina, aš tai, nu, kaip į darbą.
1: O jis kaip ekspertas atėjo.
0: O jis atėjo, nu, jis ne, jis būrelio narys.
2: Ne, aš ateinu, kaip sakyt, aš kada iškrenta sniegą.
0: Vasarą jis nenori, jis čia turi pilnas rankas darbą. Iš tikrųjų, tai jisai ten reikalingas labiau negu aš, bet tik tai tie, kad ten irgi akli ir...
2: Jinai, taip sakant, dirba tiek, jai užtenka žinių tiek, kiek keramiko žmona.
0: Kaip šalia keramiko.
2: Kiek šalia keramiko, bet jau daug metų šalia keramiko, tai vis tiek kvalifikacijos užtenka.
0: Jiems užtenka.
2: Su būreliu, su tai žmonėm.
0: Tam būrelyje lanko, nu, mes vadiname mergaitį, nu, jauna moteris, jinai niekad nematė, bet tarkim mes su ja kalbam apie spalvas, šviesų, kokias spalvas mėgsta, kokias nemėgsta. Ir yra lentelė glazūrų, tai glazūra tai yra ant keramikos nu, spalva deda. Ir jinai žino, kad va, tarp KG114 yra žydra, ne, aš jos nemėgstu, aš jos nenoriu, aš noriu ten ta, kakavinę spalvą, arba noriu žalę, arba noriu ten tarkim raudonos nenu. Suprantat, mes kol išsirenkam spalvą, mes turime aptarinėti ir tarkim yra glazūros skaidrios ir yra matinės, kurios visiškai padengia ir kurios tarkim ant balto molio atrodys vienaip, ant rūdo kitaip, ant juodo dar kitaip. Tai mes dar aptarinėjam, kaip šita glazūra atrodė, jinai dabar darbelį daro ant balto, paskui ant juodo, į tą pačią glazūrą, įdomu, kaip jinai atrodys ant juodo, mes balto darėm, o kaip jinai ant juodo, padarom, pamandom, žinok, su ja gali šnekėti apie spalvas, ten kol mes įsirenkam, ten žodžiu.
2: Yra, yra, yra reikia pritaikai metodiką, kaip kad jinai
0: bet
2: galėtų
0: bet jinai atsimena.
2: Vienu žodžiu, ir aš, pavyzdžiui, tokiam dišrelėm lipdo, atsiprašau, aš nesugraboliuosiu man rankas per grūvę.
0: Jinai smulkiam detalytėm.
2: Smulkiam detalytėm, tokius nulipdo, suklijuoja, taip pat visai, visai gražu.
0: Ir dar vienas dalykas, lanko būrelį ir, nu, kaip pasakyti, silpnaregiai, bet kurie turi regėjimo šiek tiek, tai... Vienas vyrukas, jisai, kaip pasakyti, jis turi problemų su erdvės suvokimu ir jam iš karto centro nepataiko arba, tarkim, kraštinė viena aukščiau, kita žemiau, jinai prieis ir sakys, tu pažiūrėk, čia tu turi išlygim, čia nelygu. Suprantat, arba jinai prieina, sako, o, gražų darbelį padarėj, jinai jaučia formą, jinai žiūri, mato. Rankom pirštais ir jinai gana sparčiai dirba, net ant tom detalytėm sraigutėm, iš kirminuko sraigutės tokias susukas suklijuoja, jinai per valandą padaro darbelį, o tas vyrukas 5 valandas daro taip didelės. Tai žinokit, čia tas regėjimas, neregėjimas, čia yra rankos ir smegenys. Yra erdvės suvokimas, yra, jinai prisimena, jinai, kaip jinai spalvom operuoja, jinai kiekvieną prisimena tos kibiriukus, kur kokia spalva yra pagal pavadinimą. Ten pasakėjai, tarkim, va, ten, nu, tokius fodus turi tos spalvos. Čia aš pati stebiuosi.
3: Silpnaregių keramikui Rūsys tapo per ankštas. Jis troško platesnės veiklos, norėjo suvienyti įvairiausius amatininkus. Taip atsirado amatų gildija. Ji buvo įsteigta 2000-aisiais. Patalpas išsinomojo iš bažnyčios, sudarydami ilgalaikę sutartį ir tylioje nejudrioje pranciškonų gatvelėje Vilniuje įsikūrė. Norėjau suvienyti amatininkus. Niekada nuomojamose patalpose nedirbau vienas. Per 20 metų gildijos Rusija darbavosi kelios dešimtis menininkų. Ilgainiui amatų gildija tapo tam tikru tramplynu kūrybinį gyvenimą pradedantiems menininkams. Čia jie galėjo ne tik kurti, bet ir prekiauti savo dirbiniais. Tapome atvira galerija. plėsdami prekybą, sugalvojome ir

0: Baltramiejaus smūgė pasakojo meistras Mindaugas Rutkauskas.
1: Tokia mūgė tikrai buvo ir Kaziukas buvo, ir Baltramiejus buvo Vilniuje.
2: Baltramiejus kitoks buvo?
1: Jo, buvo tenai pagal metus. Kaziukas pavasarį, ten tas Baltramiejus, šventas Baltramiejus rudeniop. Jau ir vasaros pabaiga.
2: 27.
1: Jo, mes darėm tokią mūgę, kad nebūtų aplamai Kaziukas, o būtų... Jeigu kada nors buvot Kernavėje archeologijos tose dienose, tai mes ten jie Kernavėje daro jie iki 13 amžiaus, nuo akvens iki 13 amžiaus. O mes buvom paėmę laikotarpį nuo, ne nuo 13 amžiaus, bet mes orientavomės, kadangi Vilnius miestas, visi reiškia miestas, kaip aplamai miestas atsiranda, kada yra matai, atsiranda matai prekyba, ten ir atsiranda miestas, reiškia arba prie valdovo, bet jeigu prie valdovo, tai vis tiek reikia valdovo dvaras, ten vienu žodžiu, tai mes buvom pasirinkę renesanso laikotas. Principas buvo rekonstrukcijos. Jeigu Kernavėtėje užsima senųjų tantų iki 13 amžiaus amatų rekonstrukcijom, o mes jau mėginam daryti tas rekonstrukcijas ir iš karto aikštį rodyti. Reiškia, kaip ten kalviai kala, kaip ten, reiškia...
3: Vitražas,
1: jo.
3: Vintaras.
1: Vienu žodžiu, mūsų mes jėmėm, bet kadangi tų atvirai šnekantų rekonstrukcijų nėra daug rekonstruktorių Lietuvoje. Ir, pavyzdžiui, ne kiekvienas tautodalininkas yra rekonstruktorius. Ir jie iš viso čia yra, man atrodo, to yra susipainėję ten visi tie į tos tautodailės ir ten tie visi sertifikavimai. Man yra biškai susipainėję tarp tų terminų, kas yra rekonstrukcija, kas yra tautodailė, kūryba jau reikia neurokai. Ne rekonstrukcija, rekonstrukcija, tai tu mėgini padaryti taip, kaip buvo, atkurti, rekonstruoti, kaip ten buvo pagamintas tas daiktas, reiškia, kokiais metodais, kas, nu, žodžiu, ta prasme, o tautodailė pats pavadinimas yra jau, kaip ir kūrėjas. Suprantat, man atrodo, čia jie, man atrodo, yra susipainėję tarp tų, man atrodo, ten žemės tūkio ministerija, ten kur jie ten rašomi projektai. Mano manimu, jie ten susipainėję. Jie, kur yra tautodailė, kur yra.
3: Tautodailė, tai daugiau kas reikalinga, nu kaip pasakyt, ūkį.
1: Ne, bet mėto tautodailė, tai labai, tu kaip kūrėjas esi. Ir sakysim, yra... Ir aš, sakysim, dar čia yra susipainė, man atrodo, visai judai susipainė. Nes tarybinės laikės buvo profesionalus dailininkas baigęs akademiją. O mano manimu, profesionalus dailininkas yra tas, kuris gyvena iš to amato. Suprantat, o jis ten svarbu, kad jis profesionalus, jis gyvena iš to, tai yra jo profesija. Kitas baigęs tą akademiją, jis 100 metų nedirba su tamoliu. Čia yra tokia terminologijos, yra mušinys supainėtos terminologijos, man atrodo. Čia turėtų kada nors kas nors išsiaiškinti, kas yra kas iš teisį po teisybėj.
0: Kartą, išėjęs iš savo dirbtuvių, meistras beveik kaktomuša susitiko su tuo metinė šalies prezidente Dalia Grybauskaitė. Apsauga netgi stumtelėjo senolį. Bet jam pavyko ją įbrukti į rankas Baltramiejaus smūgės kvietimą. Prezidentė nepasidėžiavo ir apsilankė pirmojoje mūgėje, nors jos darbo tvarkėje tai ir nebuvo numatyta.
1: Ta buvo idėja tokia, kad, nu, kad padaryt jį tą renginį. Iš pradžių mes ją padarėm kaip kultūros tą sostinę Vilnius. Paskiau visą Hebrą sako, kaip gerai, darykit kitais metais. Bet jau visi, jau darom, toliau darom. Nu, mes pradėjom toliau daryti. Bet iš kitos pusės mes, mūsų kontora ta yra, buvo nedidelė. Vienu žodžiu, yra palapinės visokios. Yra, reiškia, mes paskui neturėjom ir inventorius. Ir, suprantat, mes nei sandėliuot normaliai nėra. Nei, suprantat, tas palapinės lietus sulyja. Reikia, jeigu tu jas susuksi, jas supelys, reikia jas išdžiavinti, ar nėra kur džiavinti. Vienu žodžiu, mes, kiek mes po tos mugės, kada reikėdavo nardyti, kiek mes vargdavom. Dieve, dieve, paskui, sako, mes neapskaičiavom savo irgi galimybių, nes turėjo būti, kad kažkur turėtų patalpas, kad įvažiuotų sandėliavimui. Nes aš, jūs neįsivaizduojate, mes kaip po sandėliukus, ten Pranciškonų gatvėje, ten pro tos bromus eini, ten pro tas praėjimas yra, ten tokie mediniai sandėliukai. Kaip mes į tos medinius sandėliukus temdavom, kaip ten džiavindavom. Paskui irgi sulyjo vienais metais. Tai Algis, kadangi jisai darė tuos tam Pranciškonų vienuolynui.
3: Tos altorius.
1: Altorius, jis turėjo raktus ten šalia Pranciškonų. Kitoje pusėje gatvės, jiem priklauso irgi dar namas vienas, toks remontuojamas. Tai į tą namą, suprantat, ir nėra, ir ten, vienu žodžiu, koks vargas, neįmanomai, suprantat.
3: Bet dar ir jėvos reikia, kada žmonių reikia, talkos reikia.
1: Turi viską sugrėsti, sukišti, kažkur sukrauti, iškrišti. Nu, į dalį palapinių veždavom pasūnų į gražą, sandėliuodavom. Vienu žodžiu, ta prasme, kad mes šito irgi neįvertinom tos pusės.
3: Organizacinio
1: mes sugalvojom visą tą gražią pusę, kaip turi būti, bet kad po to visą šitą reikia ir sandėliuoti, ir džiovinti, ir mes to neįvertinom. Ir paskui, kada tas finansavimas pradėjo kliūti, ar mums reikia? Suprantat, jeigu miestui nereikia, tai ar mums reikia? Ko mes čia plėšim?
3: Nes atvažiuoja žmonės iš kitų miestų,
1: reikia, suprantat, ar mums reikia?
3: Ar pamaitinti reikia?
1: Nes jo, reikėtų ar pamaitinti, atvažiuoja, suvažiuoja iš tie meistrai iš visur, ne tik vilniečiai. Ar mums reikia šitą, suprantat? Svarbiausia, mes nevertinam, kad mes neturėsim viso to reikalo. Normaliai, kad po renginio atvažiavai, gražiai įvažiavai kažkokį tai boksą, kur įvėjai įsikrovai, susidėjai, įsidžiavinai. Suprantat, o mes, kai reikia tampytis po visokias palėpės, ką iš jo džiavinti. Suprantat, tai čia savo, va šitą dalyką mes buvom tikrai nevertinom. Paskui mes visi įsibėgiojom iš tos gildžios. Algis išvažiavo, Vygis irgi nusimuilino. Ir aš pavargau.
0: Tautodailininkas, keramikas atsisveikino su amatų gildija. Pardavė savo dalį, vėliau nusprendė iš Vilniaus kraustytis į Kauną. Dabar visą laiką skiria namo įrengimui ir remontui. Silpnaregis tėvų namus remontuoja pats. Tiesa, prisiminęs Baltramėjaus mugės organizavimo vargus, jis atgyja ir stengiasi pamiršti finansavimo problemas, biurokratinės valdininkų pinklės.
1: Aš juokiuosi, sakau, liko visos sovietinės, kada tarybiniais laikais pasidėjo, ką skamba kankliai, paskui visos tarybinių laikų
3: šventės,
1: visos gauna finansą. Mes čia padarėm naują, visiškai naują. Ir jo labiau susiejama su Vilniaus istorija, su miesto istorija. Nu, darydavomės penktadienį, šeštadienį, sekmadienį jau ne, mes dvi dienas darydavom. Penktadienį dar vat vilniečiams, kas iš darbų dar praeina, šeštadienis praktiškai vien turistai. Autobusai atvažiuodavo, žinokit, ir visi būdavo patenkinti, čia šitas turi dalyką, turi reikšmės, bet paprastai dažnai nebūdavo lietaus, geras oras būdavo, dažniausiai, žinau, čia irgi visas kažkaip, kaip buvo labai, visai mums ten sekdavosi su to oru, būdavo kelis kartus su lygiu, ašgi sakiau, kiek ten tas palapinės tampė, bet tai čia buvo porą kartų.
3: Bet ir tie, matai, tokius specifinius daiktus reprezentuodavo jau dėl netos, buvo skirtingai negu Kaziukiai, vis tiek atitinka kaip, nu, renesanso dvasia. Ir tokie jau...
1: Negi pas mūsų su rubeliais visi būdavo.
3: Ir mes su rubais. Ir visai kitaip tu žiūri į tą daiktelį už tai, kad ir parsivežtumėnį yra tokį unikalų.
1: Ta eisena nuo būdavo visą nuo...

0: Nu, kaip pasakyti,
1: nuo aušros vartų per senamiesi, žinai.
0: Reginys gražus.
1: Jo, reginys, žinai.
2: Meistras kuklinasi, vadina save pensininkų savų senelių namuose. Tačiau matant, su kokia meile jis glosto savo darbus, galima nebejoti, jog įvykdęs visus žmonos mėtos planus, jis baigs rengti ir savo dirbtuvėlę. Vėl užkurs krosnį ir ne tik dovanoms, kurs molinukus.
1: Aplamai, pas mus, kai mes Baltramėjų darydavom mūgį, pas mus tie jų sertifikatai, pas mus negaliodavo. Nu, jeigu dar aplinkui galėdavom pastatyti, jau už aikštę. Pas mus buvo vertimo kriterijus, ar tave kiti meistrai pripažįsta meistrų, kad tu darai teisingai ir tada, o jeigu ne...
3: O kiek tokių pripažįsti turi, nu ten, sakysim, vienas...
1: Nu, tai ten buvo, pas mus, praktiškai didelė dalis buvo iš pajautos klubo. Jeigu tokį girdėjot, va, iš didelė dalis iš pajūtos klubo, paskui šalia, bet to, kurie jau, nu, tikrai, sakysim, tas gerai dirba. Jau tą galim kviest. Jau kiti irgi pritarė, kad tą galima kviest. Suprant? O ir kiti sakė. Kiti netgi šiaip yra, daug kas buvo neapsiforminęs tais laikais ant tų paveldo popierių. Ai, ką man reikia, maždaug jis dirbas, kalviauja, šiaip jis išvažiuoja su tais į ūsienį prekiauti. Jam vienodai rodo tie popieriai. Nu, nebent kokį paima projektus rašyti, tai tada jau prireikia tų popierių. Bet jeigu ten, nu dabar jau žinoma pradėjo daugiau jau reikėti, bet tuo metu dar ne.
2: Dirbant, reikia laiko ir kantrybės. Be jos kitą kartą iš krosnės išimsi tik šukių ar šlako krūvą, sako keramikas.
1: Pas jį buvo vienas, reiškia, toks skaitypas kliautas. Nu, man kaip būna arka šito papečius aukso degimo, reiškia, kur puodės, sudėti puodį tokią, sukraipyti, išvirti, išgriūvę visokią. Ir pavadinimas darbo, keramikos kausmas. Reiškia perkaitinti. Ar keramiką ašaros, ar keramikos kaus. Žinot, kai deformuojasi poda, kai per daug temperatūras būna, tai pavirsta iš laka. Deformuojasi, formas neišlaiko. Kad ir aukšto degimo, jeigu tu pavarysi, ne visi aukščiau, per aukšto degimą pavarysi irgi, pradės deformuoti. Jeigu reikia tą temperatūrą irgi pagauti.
2: Kągi, belieka priminti, kad kalbėjomės su keramikų šeima Meta ir Mindaugu Rutkauskais. Šią laidą parengė garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė ir aš Vilius Rekevičius. Susitikime kitą antradienį po 10 valandos žinių. Visų amato meistro epizodo įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Likite sveiki!

0: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Rusijos okupuotame Kryme sustabdytas degalų pardavimas gyventojams. Apie tai skelbia naujienų agentūra AFP. Degalai bus parduodami tik valstybinėms įmonėms. Apie tokį sprendimą pranešta Ukrainai pastarosiomis dienomis suintensyvinus ataka šiame pusėsalyje. Ukrainos kariuomenė naktį smogė degalų terminalams ir uostų infrastruktūrai abiejose Kerčės sąsiaurio pusėse. Dėl atakų uždarytas eismas Kerčės tiltu. Jis jungia okupuotą Krymą su Rusija. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialiniame tinkle teigė, kad smogta priešo karinės logistikos, naftos pramonės ir oro gynybos objektams ir tai yra atsakas į Rusijos atakas prieš ukrainiečius. Ukrainos gynybos ministras anksčiau patvirtino, kad šalies pajėgos vykdo intensyvę kampaniją prieš strateginius objektus Kryme ir siekia pusėsalį kuo labiau izoliuoti nuo Rusijos. Jungtinėms valstijoms ir Iranui pasirašius susitarimą, kuriuo be kita ko nutraukiami kariniai veiksmai, naftos prekybininkų asociacijos prezidentas tikisi, kad situacija pasaulinėje naftos rinkoje stabilizuosis ir degalų kainos mažės. Tačiau, pasak Emilio Ciceno, daugiau nei 3 mėnesius trukęs karas padarė didelę žalą naftą prekiaujančioms įmonėms, todėl ryškesnio degalų kainų kritimo dar teks palaukti.
2: Kai bus aišku, kad ta taika yra tvari, tai be abejo situacija stabilizuosis. Tik tai karas, kuris turėjo trukti kelias dienas ar savaitę, užsitęsė 3,5 mėnesio. Per tą laiką didelė žala padaryta tiekimo grandinėm, tai užtruks, kol stabilizuosis galutinio produkto kaina. Bet be abejo, tendencijos yra pozityvios, belieka tik tikėtis, kad politikai susitars ir matysim tas prieš Artimųjų Rytų karą buvusias kainas.
1: Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas. Europos užsienio reikalų tarybos atliktas tyrimas parodė, kad 2/3 ES piliečių pritartų Jungtinės karalystės sugrįžimui į bendriją.

0: daugiausia tokį sprendimą palaikytų nyderlandų ir danijos piliečiai, mažiausiai Bulgarijos. Kitą savaitę sukaks 10 metų, kai Jungtinė karalystė referendumu nusprendė įstoti iš bendrijos. Pasak apklausos, didžioji dalis britų teigia, kad Brexitas turėjo neigiamą poveikį svarbiausiose gyvenimo srityse, įskaitant pragyvenimą, ekonomiką, galimybės jaunimui ir prekybą. Daugiau kaip pusė balsavusių už pasitraukimą iš bendrijos mano, kad šalyje pablogėjo padėtis dėl nelegalios imigracijos. Ši tema buvo viena pagrindinių referendumo kampanijoje. Jungtinės karalystės politikams nutarus uždrausti socialinius tinklus vaikams iki 16 metų nuo 27 pavasario, dalis specialistų abejoja, ar tokia priemonė padės išspręsti problemą. Vaikų saugumo internete ekspertė Julia Davidson.
1: Apribojimai gali sumažinti galimybę sugdyti skaitmeninio raštingumo įgūdžius. Šis draudimas perkelia atsakomybę stebėti ir kontroliuoti socialinių tinklų naudojimą tėvams, bet neįpareigoja technologijų įmonių užtikrinti, kad jų platformos būtų saugesnės ir labiau pritaikytos vaikams.
0: Rytų Londono universiteto profesorė Julia Davidson, šalies ministras pirmininkas Kiras Starmeris sako, kad problema yra ne tik vaikams rodomas turinys, bet ir platformų veikimo principai.
2: Socialiniai tinklai daro vaikus nelaimingus. Jie skatina patyčias ir kenkia psichikos sveikatai. Socialiniai tinklai yra sukurti taip, kad sukeltų priklausomybę. Tokios funkcijos kaip nesibaigiantis naršymas sukurtos tam, kad jūs prikaustytų prie ekranų valandų valandas.
0: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris panašių ribojimų jau ėmėsi Australija, Graikija, Prancūzija, Ispanija, Brazilija ir kitos šalys. Prancūzija daugiau nei trečdalyje šalies teritorijos šiandien paskelbė raudoną pavojaus signalą dėl karščio bangos. Per kasmetinį muzikos festivalį uždrausta vartoti alkoholį. Šią savaitę prasidėjusi nuožmi karščio banga sutrikdė šalies gyvenimą, atšaukta 10 traukinių reisų, sustabdytas ugdymas mokyklose. Temperatūra apie 25-26, pajūryje 21 laipsnį šilumos, dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, daugelį rajonų perkūnija, kai kur kruša, vėjas vakarinių krypčių per perkūniją, vietomis gūsingas, temperatūra 27-32, pajūryje 21-26 laipsnį šilumos. 11:05.
3: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Po naujausių Ukrainos atakų Kryme pusėsalyje uždraustas degalų pardavimas gyventojams. Šveicarijoje turėtų vykti Jungtinių valstijų ir Irano derybos. Sinoptikai šiandien žada didelį karštį. 12 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Rusijos okupuotame Kryme sustabdytas degalų pardavimas gyventojams. Degalai parduodami tik valstybinėms įmonėms. Apie tokį sprendimą pranešta Ukrainai pastarosiomis dienomis suintensyvinus atakas šiame pusėsalyje. Ukrainos kariuomenė naktį smogė degalų terminalams ir uostų infrastruktūrai abiejose Kerčės sąsiaurio pusėse. Dėl atakų uždarytas eismas Kerčės tiltu, jis jungia okupuotą Krymą su Rusija. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialiniame tinkle teigia, kad smogta priešo karinės logistikos, naftos pramonės ir oro gynybos objektams. Ir tai yra atsakas į Rusijos atakas prieš ukrainiečius. Ukrainos gynybos ministras anksčiau yra sakęs, kad šalies pajėgos vykdo intensyvę kampaniją prie strateginius objektus Kryme ir siekia pusėsalį kuo labiau izoliuoti nuo Rusijos. Ukrainos vadovas taip pat įspėja, kad Maskva artimiausiu metu planuoja surengti dar vieną masinę ataką. Per pastarosios paros smūgius Zaporižioje žuvo mažiausiai 5 žmonės, Dnipropetrovske žuvo 1 žmogus, 9 sužeisti. Poltavoje gyvybės neteko 2 žmonės, dar 13, iš kurių beveik pusė vaikai buvo sužeista. Šiandien rytą 6 gyventojai nukentėjo Sumuose. Zelenskis taip pat dar kartą paragino Baltarusiją išmontuoti įrangą, kuri šalies teritorijoje padeda Rusijos pajėgoms rengti atakas prieš Ukrainą.
2: Ukraina vis įspėja, kad Rusijos ketinimai įtraukti Baltarusiją į karą gali turėti neįtikėtinai pavojingų pasekmių. Noriu atkreipti dėmesį, kad nustatėme, kur Baltarusijos teritorijoje palei mūsų sieną yra specialios įrangos, kuri padeda Rusijos pajėgoms vykdyti dronų atakas prieš mūsų šalį. Ukraina žino mažiausiai apie 4 tokius retransliatorius Homelio ir Bresto srityse. Baltarusija dar turi laiko išmontuoti šią įrangą. O faktinė Baltarusijos valdžia turėtų aiškiai parodyti Ukrainai, kad Baltarusija iš tiesų yra prieš šį karą.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šveicarijoje prasideda Jungtinių valstijų ir Irano tiesioginės derybos dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Be abiejų šalių delegacijų pokalbiuose dalyvaus ir Pakistano bei Kataro atstovai tarpininkaujantys deryboms. Pokalbiai vyksta Teheranui vakar pareiškus, kad vėl uždaro Hormūzo sąsiaurį, nes Izraelis tęsia atakas prieš Irano remiamą grupuotę Hezbollah veikiančią Libane. Visgi Amerikos kariuomenė teigia, kad laivyba šiuo vandens keliu lieka nepakitusi. Iranas teigia, kad pokalbiuose Libanas bus pagrindinė tema. Taip pat bus kalbama apie lėšų atšaldymą.

0: naftos pardavimą. Prieš išvykdamas į Šveicariją, amerikiečių derybininkų komandai vadovaujantis viceprezidentas J.D. Vansas teigė, kad tikisi pažangos branduolinės programos klausimų ir dėl paliaubų Libane.
1: Nepaisant antraščių, reikalai Libane iš tiesų tvarkosi. Viskas kiek ramiau. Padėtį turėsime nuolat stebėti, kad įsitikintume, jog tiek Izraelis, tiek Libanas abu yra saugus. Juk toks ir yra esminis tikslas – padaryti visą regioną saugesniu. Didžioji problema ta, kad kažkas iššaus, o kažkas atsakys. Tad turėsime viską aušinti kurį laiką, kad ugnis vėl neįsižieptų. Siekime tą užtikrinti. Ir iš tiesų žvelgiant į padėtį, dalykai labai pasitaisė.
0: Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vansas. Jungtinėms valstijoms ir Iranui pasirašius susitarimą, kuriuo be kita ko nutraukiami kariniai veiksmai, naftos prekybininkų asociacijos prezidentas tikisi, kad situacija pasaulinėje naftos rinkoje stabilizuosis ir degalų kainos mažės. Tačiau, pasakė Emilio Cicėno, daugiau nei 3 mėnesius trukęs karas padarė didelę žaftą naftą prekiaujančioms įmonėms, todėl ryškesnio degalų kainų kritimo dar teks palaukti.
2: Kai bus aišku, kad ta taika yra tvari, tai be abejo situacija stabilizuosis. Tik tai karas, kuris turėjo trukti kelias dienas ar savaitę, užsitęsė 3,5 mėnesio. Per tą laiką didelė žala padaryta tiekimo grandinėm, tai užtruks, kol stabilizuosis galutinio produkto kaina. Bet be abejo, tendencijos yra pozityvios. Belieka tik tikėtis, kad politikai susitars ir matysim tas prieš Artimųjų Rytų karą buvusias kainas.
0: Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas. Valstybės kontrolės ekspertai prognozuoja, kad dėl demografinių iššūkių sodros rezervas gali būti visiškai išnaudotas iki 2050 metų. Anot institucijos vyriausiojo ekonomisto Jaroslavo Mečkovskio, visuomeniai senėjant formuosis sodros deficitas, kurį iš pradžių reikės padengti pačios sodros rezervo lėšomis.
3: Pagrindinis ilgalaikis iššūkis sodrai yra visuomenės senėjimas, kurio neišvengiamumą rodo esama gyventojų struktūra. Per artimiausius kelerius metus socialinio draudimo sistema pradės stipriai veikti augantis pensininkų skaičius. Šiuo metu vienam senyvo amžiaus asmeniui tenka daugiau nei 3 darbingo amžiaus asmenys, o ateityje numatoma, kad šis skaičius sumažės iki 2. Nekintant politikai, dėl demografinės spaudimo sodros rezervas būtų visiškai išnaudotas anksčiau nei 2050 metais. Pajamų lygis išliktų panašiame lygyje, tačiau esant visuomeniai augtų pensijų išlaidos. Per artimiausius 10 metų dar turėsime sodros perviršį, bet vėliau ims formuotis nuolatinis arba struktūrinis deficitas.
0: Valstybės kontrolės biudžeto stebėsenos departamento vyriausiasis ekonomistas Jaroslavas Mečkovskis. Daliai gyventojų pasitraukus iš pensijų kaupimo antrojoje pakopoje, 1,3 milijardai eurų pensijų fonduose sukaupto turto pervesta į sodros rezervą. Skaičiuojama, kad šių metų pabaigoje jame bus sukaupta daugiau nei 0,5 milijardo eurų. Prasidėjus stojimams į aukštąsias mokyklas Vilniaus Gedimino technikos universiteto stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro direktorė pastebi, kad daug jaunuolių studijas renkasi pagal pavadinimą ir kitų atsiliepimus, neatsižvelgdami į studijų programą. Pasak Justės Rožienės, siekiant studijuoti sklandžiai yra labai svarbu išanalizuoti, ką teks mokytis.
4: Pažiūrėkite turinį, nes tikrai stojantieji, ką žiūri? Universitetų reitingą, atsiliepimus, tai kaip visuomenė čia vertina, kokie komentarai galbūt Facebook'e ar dar kažkur. Tada tarpas, apie kurį visiškai tyla, ir tada kuo aš būsiu. O kur tai, kad tu studijuosi 3, 4, 5 metus?
0: Vilniaus Gedimino technikos universiteto stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro direktorė Justė Rožienė. Karjeros konsultantas Laurynas Pečkaitis sako, kad jaunuoliai turėtų rinkti studijas pagal savo vertybes.
5: Karjeros sprendimą paprastai darom remiantis būtent vidiniam vertybėm. Kuo daugiau vertybė atitinka vidinių svarbių dalykų, tuo žmogus laimingesnis, labiau motyvuotas, galbūt daugiau pasieks ir panašiai. Tai jeigu iki galo nesiapsisprendęs, tai tu metus laiko nestok.
0: Karjeros konsultantas Laurynas Pečkaitis. Šią savaitę įsigaliojo civilinio kodekso pakeitimai, kurie elektroninę prekybą užsimantį verslą įpareigoja vartotojams sudaryti galimybę paprastai ir greitai atsisakyti nuotoliniu būdu sudaryto sutarties. Tai reiškia, kad internetu prekes įsigiję žmonės per 2 savaitės be paaiškinimo gali atsisakyti pirkinio. Pagal naują tvarką vadinamasis sutarties atsisakymo mygtukas turi būti lengvai randamas vietoje. Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Aida Gasiūnaitė Stavginskienė.
6: Vartotojui yra palengvinama inicijuoti tą procesą. Nebereikia ieškoti pardavėjo elektroninio pašto, kontakto, o tą dažnai stebime, kad nesąžiningi pardavėjai nuslėpė, todėl dabar aiškiai matomoje vietoje turėtų būti mygtukas atsisakyti sutarties, sudarantis tam tikrus du svarbiausius žingsnius. Pirmiausia, vartotojas inicijuoja teisę atsisakyti sutarties, nurodydamas, kokio užsakymo jis atsisako. Labai svarbu pabrėžti, kad draudžiama vartotojo klausti, o dėl ko jis atsisako sutarties. O antrasis žingsnis turėtų būti taip pat labai lengvas. Aš patvirtinu, kad atsisakau sutarties ir verslininkas, nedelsdamas, tą mano norą patvirtina.
0: Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Aida Gasiūnaitė Stavginskienė. Britų dienraščio The Observer šaltiniai teigia, kad Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris pirmadienį ketina atsistatydinti ir numatyti valdžios perdavimo tvarkaraštį. Apie tai pranešama valdančiųjų leiboristų partijoje gilėjant nesutarimams dėl lyderystės. Starmeriui artimi šaltiniai visgi pabrėžia, kad jis esą pasirengęs tęsti darbą. Favoritu pakeisti Starmerį leiboristų partijos pirmininko ir premjero poste laikomas Andis Bernamas, kuris per specialius papildo rinkimus šią savaitę laimėjo vietą parlamente. Įsibėgėjant maudymosi sezonui, gyventojai raginami nemokamai atnaujinti pirmosios pagalbos žinias ir įgyti praktinių įgūdžių, kurie nelaimės prie vandens atveju gali tapti lemiami. Lietuvos Raudonojo kryžiaus atstovė Ieva Dirmaitė sako, kad kursus praėjusiems žmonėms žinios gali būti naudingos ir kitose situacijose.
7: Ne tik apie skendimą, bet ir apie traumas, apie karščio bangas, tai yra, kai pasidaro silpna ar ne, ką daryti, nebūtinai visi žinome, nebūtinai žinome, kaip padėti kolegai, jeigu darbe sukniubo ar ne, ar tiesiog pasidarė negerą.
0: Lietuvos Raudonojo kryžiaus komunikacijos ir marketingo departamento vadovė Ieva Dirmaitė. Pasak Klaipėdos paplūdimių gelbėtojų vadovo Aleksandro Sekį, labai svarbu mokėti tinkamai atlikti širdies masažą.
8: Jeigu žmogus nekvėpuoja, iš karto daryti širdies masažą. Mokina jūsų, praėjot kursus, nepraėjot, bet pasistengit gaivinti tą žmogų, nes brangi kiekvieną sekundę. Iki 7 minučių, jeigu žmogus buvo po vandeniu, nekvėpavo, jį dar galima atgaivinti.
0: Klaipėdos paplūdimių gelbėtojų vadovas Aleksandras Sekė. Organizacijos Lietuvos skautija atstovas sako, kad gavus pranešimus apie galimą oro pavojų stovyklaujančių vaikų tėvai turėtų pasitikėti stovyklų vadovais ir neapkrauti jų skambučiais ar užklausomis. Pasak pilietinio atsparumo ir pasipriešinimo skyriaus savanorio Donato Barsio, stovyklų vadovams reikėtų nustatyti vietą, į kurią stovyklautojai susirinktų pavojaus atveju ir turėti aišku visus sukviečiantį signalą.
9: Esame susitarę dėl vietos, į kurią subėgam, jeigu atsitinka kažkas netipiško. Vadovo misija užtikrinti, kad visi atsidurtų toje vietoje, pasitikrinti ir tikrai visi išgirdo. Mes skautose naudojame tam švilpuką. Turime sutartinį signalą, trumpas ir ilgas švilptelėjimas. Kiekvienam tėvui jo tai, kas yra pats svarbiausias. Šiuo atveju vadovas, kai tik gali apie tai, kaip jiems sekasi neįprastą krizinę situaciją išgyventi, turi informuoti tėvus.
0: Organizacijos Lietuvos skautija pilietinio atsparumo ir pasipriešinimo skyriaus savanoris Donatas Barsys. Specialistai prognozuoja, kad anksčiau ar vėliau Vilnius neišvengs bėginio viešojo transporto. Pasak savivaldybės įmonės Judu vadovės Loretos Levulytės Taškevičienės, dabartiniai autobusai ir troleibusai beveik pasiekė savo galimybių ribas. Todėl tikėtina, kad bėgiais riedančio susisiekimo priemonės sostinėje pradės kursuoti iki 2040 metų.
10: Šiuo metu mes darom analizę, kokia ta rūšis galėtų būti ir kalbama yra apie bėginę rūšį. Negaliu pasakyti ar tramvajus, ar metro, nes reikia vertinti miesto infrastruktūrą, reljefus ir kitus dalykus, kokiose miesto vietose galėtų važiuoti bėginis transportas ant žemės, kažkur gal po žemę. Tai bus ieškoma tų geriausių sprendimų miestui, kurie atneštų didžiausią ekonominę naudą, laiko sutaupimus ir kitus dalykus ir būtų patogus žmonėms.
0: Įmonės Judu vadovė Loreta Levulytė Staškevičienė. Pasaulio futbolo čempionato F grupėje Japonija 4-0 nugalėjo Tunisą, o Nyderlandai 5-1 sutriuškino Švediją. E grupėje Kurasau su Ekvadoru sužaidė lygiosiomis 0-0, o Vokietija 2-1 įveikė dramblio kaulo krantą. Vokiečiai užsitikrino patekimą į atkrintamąsias varžybas. Artimiausia para H grupėje Ispanija žais su Saudo Arabija, o Belgija su Iranu. G grupėje Naujoji Zelandija susitiks su Egiptu, o Urugvaju su Žaliuoju kyšuliu. Temperatūra Klaipėdoje ir Šiauliuose 23, Panevėžyje 26, Vilniuje, Kaune ir Utenoje 27 laipsniai šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius teigia, kad šiandien bus karšta, tačiau galime sulaukti lietaus.
11: Lietaus sulauksime daug kur sulauksime ir perkūnijos. Vietomis bus kruša, na ir kai kur lietus bus smarkesnis. Vėjas bus apie 7-12 metrus per sekundę, bet per perkūniją vietomis gūsiai sustiprės iki 15-18 metrų per sekundę. Na, o temperatūra kils tikrai iki labai tokių karštų 27-32 laipsnių šilumos. Na ir tik tai pajūrėje bus kiek vėsiau 21-26 laipsniai šilumos. Rytojaus naktį tie debesis dar slinks per Lietuvą ir daugiausia rytiniuose rajonuose sulauksime trumpo lietaus su perkūnija. Dieną jau lietaus tikimybė bus nedidelė. Vėjas nusilps, dieną tik bus vidutinio stiprumo apie 50 metrus per sekundę, temperatūra naktį bus apie 13-18, na o dieną kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Tik tai pajūrė vėlgi išlieka vėsiau 18-21 šilumos. Na, 23 dieną kai kur bus to trumpo lietaus, daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose, bet jau link 24 nakties turėtų dangus pragiedrėt ir lietaus neturėtume sulaukti. 23 dieną šils iki 26 laipsnių šilumos, na ir naktis, jau joninių naktis, turėtų būti apie 10-15 laipsnių šilumos, tokia ganėtinai vėsi, bet manau prie laužo tikrai nebus.
0: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. 12:15.
12: Eteryje muzika sakra.

LRT klasika. Netrukus iš Vilniaus Šventojo vyskupo Stanislovo ir Šventojo Vladislovo arkikatedros bazilikos transliuosime šventasias mišias.

Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo Tėvo meilė ir Šventosios Dvasios bendrystė tebūna su jumis visais. Sveikinu visus susirinkusius į šventąsias mišas. Švenčiame 12-ąjį eilinį sekmadienį. Melskime už šią parapiją, už tuos žmonės, kuriems ši vieta brangi, taip pat ir už visus Vilniaus miestiečius ir lankytojus, už visus, kurie dar ir nėra atradę galbūt Dievo, kad jo keliais vedami vienokiu ar kitokiu būdu atrastų. Melskimės ir ypatingai už visus atostogaujančius, kad atgaivintų žmonės savo dvasę, pailsintų kūną ir galėtų grįžti džiaugsmingai prie savo darbų. Broliai seserys, nuolankiai prašykime viešpatį Dievą, kad palaimintų mums šlakstyti ir krikštui priminti skirtą vandenį ir kad padėtų mums likti ištikimiems šventai dvasiai, kurią krikštų gavome. Visagaliam žinasis Dieve, tų vandenių, tuo gyvybės šaltiniu ir valymosi pradmeniu, panorėjai taip pat valyti sielas ir duoti joms amžino gyvenimo dovaną. Todėl palaimink šį vandenį, kuriuo šią tavo dieną norime atgaivinti savo dvasę. Tegul jis atnaujina mumise gyvąjį tavo malonę šaltinį ir gina mus nuo visokios sielos bei kūno blogio, kad tyromis širdimis galėtume artintis prie tavęs ir priimti išganimo sakramentą. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen.

Visagalis Dievas, te apvalo mūsų sąžinės ir šventųjų mišių galybę, mus te padaro vertus nueiti į dangaus tėvynę. Amen.

0: Melskimės. Leisk mums viešpatė visuomet tavęs išganingai bijoti ir tave kuo nuoširdžiausiai mylėti, nes tu niekuomet nenustoji vadovavęs tiems, kurie tikrai tave myli. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.
1: Skaitinys iš pranašo Jeremijo knygos. Jeremijas kalbėjo, girdžiu minioje šnapždant klaikas visur. Įskauskite jį, įskauskime jį. Juk visi mano tariami bičiuliai laukia, kad padaryčiau klaidingą žingsnį. Galbūt jis įsipainius į pinkles, tada jis bus mūsų rankose. Galėsime jam atsikeršyti. Bet viešpats su manimi tarsi galingas gynėjas, todėl mano persekiotojai suklups, jie nelaimės, baisi gėda juos lydės, nes jiems negali pavykti. Vienam žina, nepraeinančią negarbę užsitraukė. Galybių viešpatie, tu ištiri teisui, permeta jausmus ir širdį. Leisk man matyti, kaip jiems atkeršysi, nes tau patikėjau savąją bėdą. Gėdokite viešpačiui, šlovinkite viešpatį, nes jis išgelbėjo vargšo gyvybę.

Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai ir seserys, kai per vieną žmogų nuodėmė atėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, taip mirtis prasiskverbė į visus žmones, nes visi nusidėjo. Nuodėmė buvo pasaulyje ir iki įstatymo, bet nesant įstatymo, nuodėmė negalėjo būti įskaitoma. Vis dėlto, nuo Adomo iki Mozės mirtis valdė net tuos, kurie nebuvo padarę nuodėmių, panašių į nusikaltimą Adomo, kuris buvo būsimojo provaizdis. Bet ne taip yra su dovana, kaip su kalte. Jei dėl vieno žmogaus nusidėjimo turėjo mirti daugelis, tai dar labiau Dievo malonė ir vieno žmogaus Jėzaus Kristaus malonės dovana su kaupu atiteko daugybei. Tai Dievo žodis.

Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą.

Anuo metu Jėzus bylojo savo apaštalams: nebijokite žmonių, juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidur dienos, ir ką šnibždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų. Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką, ir vis dėlto ne vienas iš jų nekrinta žemėn be jūsų tėvo valios. O jūsų net visi galvos plaukai suskaityti, tad nebijokite, jūs vertesni už daugybę žvirblių. Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, ir aš jo išsiginsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. Girdėjote Viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Klausėmės pranašo Jeremijo knygos ištraukos, sunkios ištraukos. Toje knygoje nemaža Jeremijo raudų ir skundų. Ir šį kartą viena paskutiniųjų kaip kulminacija pranašo, kuris jaučiasi apleistas, nesuprastas, vienišas, engiamas, skundas Dievui, mėginimas kabintis į tuščiaudo už Dievo. Ir galvoju, kad turbūt ir mūsų maldose neretai prasimuša mėginimas suprasti, kodėl vyksta vienokie ar kitokie dalykai, kodėl mus ištinka nelaimės ar išbandymai. Turbūt tie tekstai mums reikalingi ir tam, kad mokytų mus maldos, kurioje galėtume Dievui išsakyti ir savo sielvartą, ir savo skausmą, ir savo nesupratimą. Šiandienos ištraukos pradžioje į liturginius tekstus neįtrauktas tas sakinys, bet be galo gražus. Toji rauda prasideda: tu mane suvedžiojai, Viešpatie, ir aš leidausi suvedžiojamas. Tu buvai stipresnis už mane ir nugalėjai. Aš nuolat traukiamas per dantį, kiekvienas šaiposi iš manęs. Ir skundas baigsis: kamgi išėjau iš motinos įščių? Ar pamatyti vien vargą, skausmą ir baigti savo dienas gėdingai? Tu mane suvedžiojai, Viešpatie, ir aš leidausi suvedžiojamas. Tu buvai stipresnis už mane ir nugalėjai. Dažnai šias eilutes ir kunigai

mėgsta savo primicijų paveikslėliuose užrašyti, truputėlį galbūt ir romantizuodami. Čia daug svarbiau, man atrodo, tas tu mane nugalėjai. Ir tai nėra toksai labai lengvas išpažinimas, bet suvokimas, jog priešinausi visomis jėgomis ir nepajėgiau. Pranašas išpažįsta savo silpnumą. Ir kaip įdomu, paskui, prieš tai tiesa, būdamas jaunas, vos 12 metų pašauktas, išsisukinėja nuo šios misijos, Dievas jį drąsina, nebijok, aš būsiu su tavimi. Ir štai bėga metai, jis skelbia tautai Dievo žodžius, o toji tauta jį engia. Skelbti jis turi sunkius žodžius, kalbėti apie Izraelio išrinktosios tautos baigti, jeigu ji neatsivers. Kalbėti tautai, kurią jis be galo myli, tokius žodžius yra nelengva. Ir toji tauta tyčiojas iš jo, jis troško jai meilės ir gerovės ir liko atmestas, ne tik jos, bet ir artimiausių žmonių, visiškai vienišas, visų atstumtas. Prie tos išorinės įtampos dar ir vidinė. Kas tai per kelias, ar tikrai Dievas numatė man būtent tokią misiją, būti atmestam, nekenčiamam, priešų artimųjų, patyčių objektu, būti plakamam, įmestam į kalėjimą, ar tai toks atlygis už ištikimybę Dievo žodžiui? Ir Dievo žodis Jeremijui nieko be nelaimių neatnešė. Galbūt mums irgi yra galimybė mąstyti apie tai, kad tikėjimas neapsaugo automatiškai nuo išbandymų, nuo išmėginimų. Kad tikėjime kaip tik labai svarbus ir savo silpnumo atradimas, pralaimėjimo suvokimas. Pranašas kabinasi iš paskutiniųjų sakydamas, tau Dieve pavedu šią bylą, atkeršyk jiems, leisk man matyti, kaip jiems keršysi. Žodžiai, kurie gali sukelti ir pasipiktinimą, ypač jeigu gyvename ramiai, be jokių rūpešių, be kančių, bet šitie žodžiai yra taip pat ir vilties žodžiai tiems, kurie jaučiasi engiami, neteisybės ujami, kurie turi kovoti už išlikimą ir būdami tikėjimo žmonės patiria kančią ir priespaudą. Jų maldose turbūt irgi nuskamba, leisk mums pamatyti kerštą. Į tavo rankas atiduodame šią bylą. Ir vis tik tai, kas čia yra tikrai be galo krikščioniška, jog Jeremijas ne pats imasi keršto, bet jį paveda į Dievo rankas, žinodamas, kad Dievo kerštas yra kitoks negu žmonių kerštas. Ir čia vėl Jeremijas turės pripažinti, tu buvai stipresnis už mane, Viešpatie. Kaip dažnai mums norisi grinai va tokių žmogiškų lygmenių keršyti ir kas būtų atrodytų ir labai teisinga, nes kerštas būtinas kartais tam, kad sustabdytas būtų engėjas, kad ta žala, kuri daroma šiandien galbūt man ar mums, kad ji būtų nedaroma kitiems, kaip sutramdyti nedorelius. Galbūt kerštas yra tai, kas atstato teisingumą. Ir teisingumo jausmas mums ne vienam nėra svetimas. Bet šventas raštas moko
pasitikėti Dievu ir jo kerštu. Kerštu, kuris pranoksta žmogiškąjį. Ir čia išpažinti savo silpnumą.

dorybėms, visų laikų nedorybėms. Ir čia turim išpažinti, jog gerąją prasme, ačiū Dievui, jog pralaimėjom, jog jis neleido kilti mūsų žemiškajam kerštui, bet pats savuoju užgožė, atkeršydamas už kiekvieną mūsų nuodėmę savo besąlyginę meilę paliudytą ant kryžiaus. Evangelijoje girdim net tris kartus Jėzaus raginimą, nebijokite, vėlgi galvojant apie persekiojimus, apie pasaulio priešiškumą. Baimė kyla dėl įvairių priežasčių, bet jos šaknis visuomet glūdi žmogaus trapumo patyrime. Mes dažnai esam nepajėgus įveikti mus ištinkančių grėsmių. Evangelija siekia įkvėpti, suteikti jėgų visų laikų Jėzaus mokiniams, susidūrus su priešišku pasauliu. Pasaulis niekuomet nemėgo pranašų, niekuomet nemėgo ir tikrų Jėzaus sekėjų ir laikė juos grėsme tariamos gerovės, jų susikurtos gerovės saugumui. Taigi Jėzus drąsina, nebijokite, kitoje vietoje aš nugalėjau pasaulį. Ir tai mums suteikia pagrindo nepasiduot nusivylimui. Pirmuoju, nebijokite, juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Jėzus nurodo, kad pats Dievas yra atsakingas už skelbiamos evangelijos plitimą. Tai, ką mokiniai skelbs, nebus nutildyta, kad ir kokiomis priemonėmis būtų mėginama tą daryti, evangelija plis pasaulyje nesustabdomai. Ji visuomet atras žmonės, kurie pradės gyventi Jėzaus mokymo pavyzdžių. Jokie persekiojimai, jokios kliūtis nesustabdys evangelijos, nes pats Dievas yra jos garantas. Ir jis ras tų, kurie skelbs, ir jis ras būdų, kuriais evangelija bus paskelbta. Tai Dievo darbas. Ir turbūt, ypač žiūrint į apaštalą Paulių, galime matyti, kaip jį yra užvaldžius nesuvaldoma evangelijos jėga. Kaip jis eina į visas terpes, kaip jis geba kalbėti įvairiom kultūrom, skelbdamas Jėzų Kristų. Ir kiek priešiškumo, tardymai, teismai, kalėjimai, ir vis tiek toji jėga neužsklesta. Antruoju, nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Jėzus atkreipia dėmesį į tai, jog žmogus nėra gyvybės ir mirties šeimininkas. Žmogus yra ribotas ir tik Dievas pašaukia gyvenimui arba mirčiai. Visa priklauso nuo jo. Ir tai turėtų mums padėti įveikti fizinės mirties baimę, pasitikint Dievo apvaizdą. Jei gyvename viešpačiui, sakys Paulius, jei gyvename, gyvename viešpačiui, jei mirštame, mirštame viešpačiui. Taigi ar gyvename, ar mirštame, visa yra viešpačiui. Trečiasis raginimas, tad nebijokite, pailiustruojamas ir dviem pavyzdžiais, argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką. Skatikas mažiausias piniginis vienetas, bet žvirblis netiek nevertas. Reikia dviejų žvirblių skatiko vertei pamatuoti. Vienas žvirblis

arba šiaip kokia nors smulkmena nesvarbi žmogui, pasirodo svarbi Dievui. Ir Dievas rūpinasi net tais dalykais, kurie mums žmonėms atrodo bereikšmiai. Tai juo labiau jis pasirūpins tais dalykais, kurie mums yra svarbus. Žmogus visada bus svarbu. Ir jeigu mes gebame rūpinti žmonėmis, tai juo labiau būkim tikri, kad Dievas kiekvienu mūsų pasirūpins. Ne galvodamas, kaip apsaugoti nuo fizinės mirties, bet mąstydamas, kaip prikelti visą žmoniją amžinajam gyvenimui, atpirktam gyvenimui, buvimui su juo amžiams. Ir ne tik ten, kažkada laikų pabaigoje po mūsų mirties, bet jau dabar rūpinasi, kad kiekvienas atrastų santykį su Dievu, kuris niekuomet nesibaigia, kuris yra amžinas, kuris yra paženklintas meilė. Antrasis pavyzdys apie suskaitytus galvos plaukus, kurių ne vienas nenukrinta žemėn be Dievo valios, tik pabrėžia, kad visa, absoliučiai visa, priklauso nuo Dievo. Kartais galbūt atrodo, kad jis kažkur pasislėpęs, kad jis mūsų negirdi, arba kad jis nemato mūsų skausmų ir raudų, patyčių, kurias patiriam, visą Dievas mato. Bet galbūt jo plane yra numatyta, kad per mūsų silpnumą, tariamą pralaimėjimą, tie, kurie engia, matydami, jog nepaisant viso to, šis tikintis žmogus ir toliau pasitiki Dievu, taps galimybę atsiversti rengėjui. Taip kaip šimtininkas žiūrėdamas į kryžių ir matydamas nukryžiuotąjį, atsivertė ištardamas, tikrai šitas buvo Dievo sūnus, yra Dievo sūnus. Matydamas, kaip jis miršta, nekeiksnodamas, bet visą atiduodamas į Dievo rankas ir melsdamasis už savo žudikus. Esame drąsinami būti laisvi, kad mumis niekas nemanipuliuotų, nes būtent tai ir kelia daugiausia baimės. Baimė kažko netekti, baimė mirties siekiant išsaugot savo gyvybę. Jėzus moko laisvės, nepasiduodant baimei. Ir ypač tada, kai susiduriam su kančia ar net su mirtimi. Nes Dievo nieks negali nugalėti. Net jeigu mus ištiks mirtis, Dievo kuriančioji jėga prikels kiekvieną mirtingąjį. Jo rankose gyvenimas. Ir kai atrandame šią tiesą, tampame iš tiesų laisvi. Jokios priešiškos jėgos nebetenka galios, nebetenka manipuliacinių įrankių. Bažnyčios misija visuomet bus drąsinti pasaulį, kad jis nepasiduotų įbauginimui, tikinčiuosius išlikti tieso žmonėmis. Tokia būsena atrandama tik iš tiesų pasitikint Dievu. Kodėl šiandien dar esama baimės ir tarp tikinčiųjų? Kodėl esama nerimo? Nes mes suvokiam savo trapumą, bet mes per mažai arba tiesiog neįsigilinam į Dievo galybę. Ne apie savo trapumą turėtume mąstyti, bet apie Dievo galybę. Jėga, kuri nuolat palaikys mus. Jėga, kuri, kaip mes tikime, prikels mus.

pasitikėti kūriančią Dievo jėgą, pasitikėti Jo meilės jėgą esame kviečiami. Dievas trokšta tokio žmogaus, laisvo žmogaus. Ir pasitikrinti, ar iš tiesų esame tokie, galime tik per išbandymus, per išmėginimus. Jei neišsigąsime, jei vieni kitus palaikysime, vadinasi, esame laisvų tikinčių žmonių bendruomenė. Ir tokie žmonės gali ištarti tai, ką ir pats Dievas mums nuolat kartoja. Aš esu, aš buvau, esu ir būsiu su tavimi ir dėl tavęs. Amen.

0: Išpažinkime mūsų tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasią, viešpatį gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo. Amen. Broliai ir seserys, nuolankiai šaukimės mūsų mylinčio Dievo, kuriam esame brangesni už visą kūriniją, kad duotų drąsos liudyti Evangeliją šių dienų pasauliui.
1: Į maldą jungsimės žodžiais, viešpatie išgirsk ir pasigailėk. Meldžiame už Dievo tautą, kad nepristiktų ištvermės ir kantrumo gyvai liudyti tikėjimą. Viešpatie, išgirsk ir pasigailėk. Meldžiame už valstybių vadovus ir įstatymų leidėjus, kad neišsižadėtų Kristaus žmonių akivaizdoje. Viešpatie, išgirsk ir pasigailėk. Meldžiame už persekiojamus krikščionis, kad nebijotų tų, kurie negali nužudyti sielos, nors priverčia kentėti. Viešpatie, išgirsk ir pasigailėk. Meldžiame už priklausomybių varginamus žmones, kad pajėgtų savo širdis atverti išganytojui ir pasitikėtų jo gydančią malonę. Viešpatie, išgirsk ir pasigailėk. Meldžiame už tuos, kurie dar nepažįsta Dievo meilės, kad atsitikėtų

0: atsiverstų ir būtų patraukti prie Jėzaus išgelbėjimo šaltinio. Viešpatie,
1: išgirsk ir pasigailėk.
0: Meldžiame už mus čia susirinkusius, kad be baimės ir ištikimai tarnautume mumis besirūpinančiam tėvui. Viešpatie, išgirsk ir pasigailėk.
1: Gerasis Dieve, ateik į pagalbą tave maldaujančiai tautai, padėk nuolat siekti to, kas amžina, ir vesk mus į tikrą ir nesibaigiantį džiaugsmą per Kristų mūsų viešpatį.

Melskimės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų aukojamą auką. Priimk viešpatie garbinimo ir atsiprašymo auką, kad mus jį nuskaidrintų ir nuolat ragintų kelti į tave savo širdis. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpat su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga. Tave amžinasis Dieve garbinti ir tau dėkoti per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Savo gimimu jisai žmoniją atnaujino, kančia nuodėmes išdildė, prisikėlimu amžiną į gyvenimą laidavo ir grįždamas pas tave savo tėvą dangaus vartus mums atkėlė. Todėl mes drauge su visais angelais ir šventaisiais šloviname tave nepaliaujamą giesmę.

Tikrai tu, Viešpatie, šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina per savo sūnų, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, šventosios dvasios galia tu gaivini bei šventini visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbei aukotų tyrą jauką. Todėl nuolankiai tave, Viešpatie, prašome, šventosios dvasios gale, pašventink šias paukotas tavo atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepiami šias paslaptį švenčiame. Ta naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas.

Lygiai taip po vakarienės jis paėmė taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.

tikėjimo paslaptis. Minėdami viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo atėjimo, dėkinga širdimi, aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai į savo bažnyčios atnašą, į tą vinėlį, kurio aukojimu permaldautas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela. Tai teikia jis tau mus kaip amžiną dovaną, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija, šventaja Dievo gimdytoja, su šventuoju Juozapu, jos sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais, su šventuoju Kazimieru ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą. Dėl šitos aukos, kuri mus sutaikina su tavimi gailestingasis Dieve, visam pasauliui duoki gerovę ir taiką. Keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną, mūsų popiežių Leoną, mūsų vyskupą Gintarą, visus vyskupus, kunigus ir visą atpirktąją žmoniją. Gerasis Tėve, tugi norėjai, kad ši bendrija čionai susirinktų. Todėl išklausyk jos maldas. Visur išsisklaidžiusius savo vaikus apie save gailestingai suvienik. Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris ir visus, kurie tau mieli iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės drauge su jais tavo garbe amžinai gerėtis. Per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasauliui teiki visokias gėrybės. Per jį, su juo ir jame, tau visa gali Dieve Tėve, su šventaja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Viešpatie Jėzau, išmokyk mus melstis. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, nuo bet kokių baimių, suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo, Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, bet savosios bažnyčios tikėjimu ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visuomet te lydi jūs. Palinkėkime vieni kitiems ramybės.

Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Kristaus kūnas ir kraujas te saugo mus amžinajam gyvenimui. Jėzus byloja, aš gerasis ganytojas, už avis aš guldau savo gyvybę.

0: Melskimės. Maloningasis Dieve, atsigaivinę švenčiausiųjų kūnų ir brangiausiųjų krauju, meldžiame, kad dažna ir maldinga komunija užtikrintų mums išganimą. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Keletas skelbimų. Birželio 24 dieną Švento Jono Krikštytojo gimimo iškilmė ir šventos mišios arkikatedroje įprasta trečiadienio tvarka. Birželio 27 dieną minime Šventąjį Vladislovą, arkikatedros globėją. Kitą sekmadienį atsisveikiname dėkodami su kunigu Robertu Gaičiausku. Jis 12.30 aukos padėkos šventąsias mišes. Išlydėsime jį į naują tarnystės vietą, Nemenčinės parapiją. Primename, kad ketvirtadieniais 12 valandą arkikatedroje Vox Organi Katedralis sakralinės muzikos koncertai visą vasarą ir koncertų tema Europos katedrų vargonų balsai. Kviečiu taip pat dar vienam skelbimui.
1: Garbė Jėzui Kristui, noriu trumpai pasidalinti gerą žinę ir ypatingą malonę ir pakviesti jūs pasinaudoti ją. Šiemet minimas Šventojo Pranciškaus Asyžiečio perėjimas pas viešpatį arba kitaip tranzitas 800 metų mirties jubiliejus. Ir tai yra didžiųjų pranciškoniškų švenčių kulminacija. Ir šią progą popiežius Leonas 14-asis nuo šių metų sausio pradžios iki pat 2027 metų sausio 10 dienos paskelbė ypatingų Šventojo Pranciškaus metus ir suteikė tikintiesiems galimybę pelnyti visuotinius atlaidus. Tam yra kviečiama atlikti įprastas atlaidų sąlygas, išpažinti Šventąją komuniją ir maldą popiežiaus intenciją, o taip pat aplankyti bet kurią Lietuvoje ir pasaulyje esančią su Šventuoju Pranciškumi susijusią šventovę. Pranciškoniškoji šeima, pirmojo ordino broliai, antrojo ordino sesės ir trečiojo ordino pasauliečiai pranciškonai šiais metais kviečia palankyti čia Lietuvoje pranciškoniškasias bažnyčias, jų yra net 26. Ir po mišių galite prieiti knyginėlėje, čia pat katedroje yra toks piligrimo pasas, kuriame yra paminėtos tos bažnyčios, kurias galite aplankyti. Jos yra ir Vilniaus arkivyskupijoje, Kauno, Vilkaviškio, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Kaišiadorių. Ir tiem, kas stebite transliaciją piligrimo pasus, galite rasti savo vyskupijų katedrose ar

0: kurijose ir taip pat visose piligrimystės vietose. Tai kviečiu pasinaudoti šią galimybę gražaus ir palaiminto sekmadienio.
1: Ačiū už skelbimą ir kvietimą keliauti prasmingai, lankant vietas, kurios stiprintų mūsų pačių tikėjimo per mus ir visų tų, su kuriais susitiksime. Gražios visiems dienos, priimkite Viešpaties palaiminimą. Viešpats su jumis. Te palaimina jūs visagalis maloningas ir žmonės mylintis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs visur ir visada Viešpaties malonė. Dėkojame Dievui.

0: Iš Vilniaus šventojo vyskupo Stanislovo ir šventojo Vladislovo arkikatedros bazilikos transliavome šventasias mišias.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Maksimas Miltas sako, kad labai tikėtina, jog artėjančią naktį Maskva surengs didelio masto ataką. Tuo tikimasi kaip atsako į ukrainiečių sėkmingas tolimojo nuotolio atakas prieš energetikos objektus Rusijos gilumoje ir okupuotame Kryme.
2: Skleidžiama informacija aktyviai, kad labai tikėtina, jog šią naktį galimai bus didelio masto ataka iš Rusijos pusės pasitelkinant tiek balistinės raketas, tiek sparnuotas raketas ir pačiai kaip ukrainiečiai vadina kombinuotomis atakomis. Tai čia, nu, nieko keistų matyti, aš manau, po tokių išpolių ten prie Maskvos ir panašiai, tai čia būtų nėra netikėtas atsakas. Manau, kad labai natūralu, kad taip greičiausiai vyktų.
1: LRT bendradarbis Ukrainoje Maksimas Milta. Vakar apie tai, kad Maskva artimiausių metų planuoja surengti masinę ataką prieš Ukrainą, įspėjo ir prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis paragino gyventojus rimtai reaguoti į oro pavojaus signalus. Tuo metu Rusijos okupuotame Kryme po naujausių Ukrainos atakų sustabdytas degalų pardavimas gyventojams. Degalai bus parduodami tik valstybinėms įmonėms. Spaudimą dėl taikomų sankcijų patirianti Rusija joms apeiti dar pernai sukūrė kriptovaliutos žetoną. Jis vadinamas pirmuoju stabiliuoju žetonu susietu su rubliu. Taip siekiama palengvinti didelio masto finansinius srautus ir prekybą į Rusiją ir iš jos pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ekspertė Greta Barkauskienė.
3: Šitas žetonas, galbūt pati forma, yra atliepinti poreikį infrastruktūrai. Jeigu tradicinė infrastruktūra, tai būtų bankinė sistema, SWIFT kanalas, yra apribotas, na, poreikis atsiskaitimams jis išlieka. Ir būtent šita kriptovaliuta, dėl to, kad ji yra stabili, surišta santykių vienas su vienu su rubliu, sudaro tą tam tikrą patrauklumą ir pasitarnavimą, kaip galima būtų išsireikšti poreikiui, atlikti atsiskaitimus už prekes paslaugas, tai yra sudaryti sąlygas tiems finansiniams srautams judėti, kurie, na, patiria iššūkius.
1: Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ekspertė Greta Barkauskienė. Izraelis teigia, kad jo pajėgos liks pietų Libane vadinamojoje buferinėje zonoje. Šalies kariuomenė taip pat teigia, kad jos nesaisto jokie ribojimai siekiant pašalinti grėsmes Libane. Tokią poziciją šalis išdėstė Šveicarijoje, prasidedant Jungtinių valstijų ir Irano deryboms dėl karo pabaigos. Prieš jas Teheranas pareiškė, kad Libanas pokalbiuose bus pagrindinė tema ir be karo Libane pabaigos jis nepradės derybų dėl galutinio susitarimo su Amerika. Nors Izraelis ir Hezbollah yra sutarę dėl paliaubų, abi pusės viena kitą kaltina pažeidimais, o per Izraelio atakas vakar žuvo daugiau nei 20 žmonių. Teheranas vakar pareiškė, kad vėl uždaro Hormuzo sąsiaurį, nes Izraelis tęsia atakas prieš Irano remiamą grupuotę Hezbollah. Visgi Amerikos kariuomenė teigia, kad laivyba šiuo vandens keliu lieka nepakitusi. Amerikos derybininkai sako, kad be Libano klausimo derybose bus kalbama ir apie įšaldytų lėšų atlaisvinimą, sankcijų Irano naftai panaikinimą. Irano prezidentas Masudas Pezeškianas taip pat teigia, kad Teheranas pasiruošęs garantuoti, jog nesiekia sukurti branduolinio ginklo, tačiau kartu akcentuoja, kad šalis neatsisakys savo teisę sodrinti uraną ir Amerika turės pripažinti tai. Krašto apsaugos ministerija skelbia, kad rytoj į Lietuvą atvyks Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Jis lankysis Pabradėje, kur stebės pratybas ir susitiks su vokiečių kariais, taip pat susitiks su ministru Robertu Kaunu. Vokietijos 45-oji šarvuotoji brigada generolo Silvestro Žukausko poligone baigė pirmąsias pratybas, per kurias sutelkta beveik 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Kariai treniruoja realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais – dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais sraigtasparniais, tankais bei šarvuotomis pėstininkų

0: kovos mašinomis. Šiuo metu temperatūra Klaipėdoje ir Panevėžyje 22, Šiauliuose 24, Vilniuje ir Kaune 28, Utenoje 29 laipsniai šilumos. Naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vakarų šiaurės vakarų silpnas, bus 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, vėjas šiaurės vakarų nestiprus, temperatūra 22-27, vietomis iki 30, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnių šilumos. 14:05.
1: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Шалом алейхем. Бай микрофон Ольга Угрюмова. Мергейбен он дебанайте йидише аудиция унзер вилне. Šiandien mūsų laidoje. Tęsime susipažinimą su unikalaus meno projekto Jewel Art Residency Memory and Heritage surengto Žagarėje dalyviais. O muzikinėje laidos dalyje dainos jidiš kalba. Priminsiu, kad gegužė Žagarėje vyko tarptautinė meno rezidencija Jewel Art Residency Memory and Heritage, šiuolaikinio meno atminties ir paveldo projektas skirtas Žagarės žydų paveldui miesto istorijos sluoksniams ir vietos tapatybės tyrinėjimui. Menininkai iš Lietuvos, Latvijos, Izraelio ir Peru gyveno Žagarėje, tyrinėjo miesto erdves, architektūrą, žydų paveldo objektus, istorinius pasakojimus ir kasdienybės ženklus. Rezidencijos pabaigoje jų kūriniai buvo pristatyti buvusioje mykvoje, Žagarės sinagogoje ir jas jungiančioje Avižonio gatvėje. Menininkai kūrė iš tiesioginio susitikimo su vieta. Šiandien turime progą susipažinti su šio projekto dalyviais – Lietuvos menininkais. Jie pristatys savo darbus ir pasidalins mintimis apie šį projektą. Eglė Mykolaitytė sukūrė skulptūrinį objektą Setinas, kuriame naudoja natūralų bičių vašką, metalą ir šviesą. Kūrinys kalbėjo apie laiko cikliškumą, trapumą, sakralumo pėdsakus ir sugrįžimą į simbolinį pradžios tašką.
2: Aš esu Eglė Mykolaitytė. Aš esu juvelyrė ir dirbu Vilniuje. Bet pastaruoju metu kažkaip keliu savo tų objektų skalę ir bandausi save skulptūroje. Tai kai pamačiau kvietimą į šią rezidenciją, aš kaip iškart sugalvojau, ką aš darysiu ir galvojau, va, tai čia bus skulptūros bandymas. Aš esu baigusi istoriją, Lietuvos istorijos bakalaurą. Esu rašęs ir trečią kursinį apie senąsias žydų kapines prie mano namų, nes aš iš Ramygalos. O mano paskutinė paroda, kurią dariau, dabar jau irgi ten tokie skulptūriniai objektai, aš lyginau Lietuvos ir kitos valstybės ir Čilės socialinius dalykus, tai man ta atminties tema galbūt labiau įdomi ir sąsajos tarpusavį tarp skirtingų kultūrų. Tai vat, šitas projektas man buvo labai temiškai artimas. Šita skulptūra vadinasi Setinas. Ir aš tyrinėjau Žagarės architektūrą ir būtent senąsias sinagogas ir sakralius objektus juose. Tačiau jokių nuotraukų nėra išlikę iš ne vienos sinagogos. Jos visos dabar yra likusios, tai yra susovietintos, apleistos. Tai kaip menininkai yra labai gera terpė, nes galiu fantazuoti. Ir dėl tos pačios temos sakralumo naudoju vašką ir metalą, nes tiesiog visa tai kalba apie dualumą ir pats objektas Setinas yra šviesos objektas, bet jis veikia tokių švituoklės principų, kai vėlgi filosofiškai yra apie dualumą. Medžiagos nepaminėjau gal, kadangi vaškas ir metalas tai kažkas laikino ir kažkas labai amžino. Tai vat, ta idėja kažkaip greit man kilo, atėjo taip staiga. O vat, medžiagos tam, tai aš žinau, kad bus iš vaško, bet nežinau, gal atvažiavau Žagarę nežinodama, kaip tiksliai iki galo viskas bus. Tai pavyzdžiui, čia yra grebelkos ratas, kurį vietiniai man padovanojo. Visi prisidėjo prie projekto. Tarkim, šios grandinės irgi seniūno Simono duotos.
1: Eglė, kokia reikšmė jums turi dalyvavimas šiame projekte?
2: Man gal gera, kad yra laiko, kad turėjom 2 savaites išbūti ir sugerti visą tą informaciją, nes informacija yra ir, tarkim, kas čia buvo, tada plus yra, ką mes dabar jaučiam, kaip ir ko nebebuvo, ir ko nieks negalim papasakoti, tai čia gal yra tie atradimai, kurie ateina labai įdomiais būdais. Mes net jokavom, kad čia, nu, aš su draugais jokavau, kurie yra buvę Žagarėj, kad čia yra kažkoks portalas manifestacijos. Dėl to, kad netgi apie šitas medžiagas galvojant, man prireikdavo kokios medžiagos, aš sugalvodavau, po pusės dienos kažkuris žagarės žmogus mane atnešdavo ir ten. Aišku, tai yra bendruomeniškumas, čia mistifikuoti gal nereikėtų šito viso, bet kad čia dalykai veikia ir kad būnant čia reikia svajoti, tai aš šitą atradau.
1: Jūs minėjote, kad studijavote istoriją. Ar jūsų nuomonė Lietuvos žydų istorija yra Lietuvos istorijos dalis?
2: Taip, žinoma. Na, aš savęs istorikę nevadinčiau, nes po studijų niekada nedirbau kaip istorikė, tai čia jau taip pagerbsiu tą profesiją. Bet taip, tai visa žydų istorija, tai žydai buvo labai didžiulė dalis Lietuvos ir jos daugia kultūriškumo ir kaip kartu visi sugyveno. Aš net nes, nu, taip sakyti, Lietuvos, kaip lietuviai su žydais, nu, litvakai, tai tiesiog visi kartu.
1: Ar pakankamai mes kalbame apie Lietuvos žydų paveldą?
2: Čia įdomus klausimas, nes vis tiek man atrodo toks nuo tavo burbulo priklausantis. Aš kaip dirbant meno sferoje ir mokysis istoriją, man atrodo, kad ta tema visada yra šalia. Aš užaugau Ramygaloje, kurios kultūros centras yra buvusi sinagoga, prie mano namų yra apleistos žydų kapinės, kurios vietiniai tvarko. Tai man atrodo, kad viskas visada yra šalia, bet platesniam kontekste, aš gal nežinau, ar turiu atsakymą tam. Man atrodo, kad aplink mane to priminimo yra gana daug.
1: Ar tokie projektai padeda iš naujo atrasti žydų paveldą?
2: Taip, čia vienareikšmiškai. Nes kad ir kiek aš prieš tai žinojau, ar tai kažką tiesiog žinojau, tai kokią informaciją, kokias sąlygas suteikė mums, būnant čia, susitikimai su žydų paveldo specialistais, architektūros istorijos vaikščiant po Žagarę, tada tas atskira ekskursija po kapines, senasis, naujasis, tai yra, nei tu perskaitysi, rašytiniuose šaltiniuose to nėra, ir tik tai, vat, sukūrus tokias sąlygas, iš tiesų ir gali taip daugiau pasigilinti vienu metu, gerdamas iš skirtingų šaltinių ateinančią informaciją. Nes šį, kad ir tu, nežinau, skaitai kažką atskirai, vis tiek tai yra toks vienas sluoksnis, iki tavęs ateino. Čia atrodo, tu turi gauni tokį pilnesnį komplektą.
1: Kalbėjo menininkė Eglė Mikolaitytė. Menininkas iš Kauno Modestas Baštys kūrinyje Atmink Zahor pasitelkė Žagarėje rastus langų stiklus ir lizdo motyvą. Kūrinys jungia namų saugumo, praradimo ir gydimo temas, kartu referuodamas į hebrajišką žodį zahor, atminties ir prisiminimo imperatyvą.
3: Aš esu iš Kauno, esu baigęs Vilniaus dailės akademiją Kauno fakultetą, bakalauro ir magistro studijas. Tokia kaip ir mano medžiaga stiklas buvo, stiklamenas. Man labai svarbi yra ta atminties istorijos tematika. Jau nuo bakalauro aš domėjausi tą tokią istoriją, kuri, ji kaip ir yra, ta istorija, bet ji tokia, kažkodėl vat, mes biškai gal nekalbam apie ją, arba jos mažiau. Tai vat, man yra labai svarbu atmintis tiesiog, istorija. Todėl suintrigavo. Tai čia mano kūrinys, pavadinau Atmink. Tai yra iš Žagarėje rastų stiklų, vaikštinėjant po Žagarę, nes čia nemažai apleistų pastatų ir labai gražiai būna sustatyta. Ir kūriau tokį simbolį, kuris reikštų tą tarpukarinę bendruomenę žydų, ką jie čia kūrė, tai vat, toks lizdas. Ir su to tokia mintimi, kad, pavyzdžiui, gandro lizdą kartais matai ir galvoji, ar dar sugrįš. Ir čia irgi toks, lyg ir bandai kažkaip šitą lizdą vėl sutvert, sujungt. Toksai dialogas tarp to, kas buvo ir to, kas dabar yra. O tokia mintis tikriausiai, jei trumpai. Skaičiai yra tokie pastebėjimas apie tai, kai mes kalbam ir dabar apie istoriją. Labai dažnai yra, kad žmonės pavirsta tiesiog skaičiais. Ir šiaip žydų istorija, manau, galim sutikti, kad skaičiai turi tokią gilę prasmę. Tai vat toks žmogaus pavertimas į skaičius, o žmonės čia paskui vaikščios, tie skaičiai maišysis ir jau bus sunku pasakyti, kaip jie buvo sudėlioti. Apie tokį chaosą ir tokį pasimetimą skaičiuose, kur nu, žmonės biški gal kartais ir nužmoginami, tiesiog skaičiais paverčiami. Nes pavyzdžiui, prieš atvažiuojant į Žagarę, aš iš Kauno, ir tiesiog vaikščiau, nebuvau netoli Garliavos ir ten yra holokausto toksai miškelis. Ir taip stovi ten ir skaitai, kad ten, nu, ten ne tiek, bet ir sakyti ne tiek daug, nu daug žmonių, ten virš 300 žmonių, du tokie kauburiai ir supranti, kad ką tu skaitai, tas 300, ten 300 ir kai supranti, kad 300 žmonių, tai vat tie skaičiai yra apie tai, kad žmonės skaičiais paverčiami ir...
1: Modestai, ar turėjote kokių atradimų?
3: Tikrai po kapinės, kai buvo ekskursijos, buvo labai įdomu matyti, kaip siekiama surasti, kas parašyta, ten kaip atgaivinti jos. Tada matyti, kiek čia įvairių verslų, kas čia vyko, labai buvo įdomu. Tai tokių, nu, aš niekada nebuvau Žagarėje, tai man buvo viskas šitaip labai atradimas, kad ir va šita va patalpa, ta mikvė, įspūdinga, nežinau, man bent.
1: Menininkas Modestas Barštys. Kitas menininkas iš Vilniaus, Andrei Polukort, sukūrė instaliaciją Praėjimas, kuri buvo pristatyta vaizdo dokumentacijos forma. Kūrinys reagavo į užtvertą praėjimą prie Žagarės užtvankos ir kėlė klausimus apie judėjimą, ribas, miesto trajektorijas bei laikinus žmogaus santykio su erdve gestus.
4: Mano vardas Andrei Polukord, esu menininkas. Čia suradau tokią kaip situaciją, inspiravusią sukurti šitą kūrinį pavadinimu Praėjimas. Situacija kalba pati už save. Čia matome kaip ir istorinius laiptus, kurie galbūt egzistuoja 100 metų, galbūt 50, bet egzistuoja ir egzistuoja Praėjimas. O čia mes turime tokį atitvarą, kelio atitvarą, kuris pastatytas praktiniais sumetimais, tikriausiai tam, kad automobilis nenučioštų į užtvanką, kuri yra pačioje, bet tuo pačiu neatsižvelgta į praėjimą. Tai dėl to aš tiesiog prailginau laiptus.
1: Andrėjau, kodėl nusprendėte dalyvauti šiame projekte?
4: Prieš atvykdamas į Žagarę, aš nelabai žinojau apskritai apie Žagarę kaip miestuką. Ir Žagarė žymi savo istoriją susijusią su žydų kultūra ir su architektūra, o mane pastaruoju metu domina architektūros istorija apskritai. Ir na, tokie objektai, kurie yra Žagarėje, kurie atspindi tą istoriją, jų yra labai daug. Ir štai mes galime matyti praktiškai kiekvienoje gatvėje namuką, kuris buvęs prieš tai prekybvietė arba parduotuvė, matosi tiesiog iš namuko architektūros, plačios durys, skirtos įeiti žmonėms ir apsiprekiauti, apsipirkti. Tai tokių namukų yra Žagarėje labai daug ir jie iš tiesų inspiruoja, jie sukelia daug minčių ir daug idėjų kūrybai. Grįžtant į istoriją, būtent su žydų istorija ir žydų kultūra ir kaip nukentėjusia tauta nuo masinių represijų ir tokių dalykų kaip barjerai, na tai buvo mane sudominusi tema. Tai va, tai kažkaip tas kūrinys iš vienos pusės jis čia atsirado būtent čia, bet jisai galėjo būti galbūt ir atsiradęs prie tos buvusios parduotuvės namuko, kuris irgi turi panašią ribę, bet žmonės tiesiog iš praktinių sumetimų pasistatė kaip sieną, nes jiems matyt buvo praktinis sumetimas svarbiau už na, tą estetinį arba istorinį, kuris lygiai taip pat kalba ir čia istorinis laiptas, istorinis namukas, bet su pakeista architektūra. Tai vienas iš atradimų man buvo būtent šitie laiptai, ant kurių mes ir darom interviu. Ir buvo daug kitų atradimų, kaip ta parduotuvytė su uždarytų praėjimu, bet išlikusių vietų jo įstatytų langų. Ir nejučia paklausiu savęs, ar tai langas, į kur tai langas, ar tai langas į kažkokią praktiką, ar tai yra uždarimas tos istorijos kažkoks pakeitimas. Kadangi mes praleidom čia nepilnas 2 savaites, tai tų atradimų dar tikrai galima rasti ir rasti, jeigu būtų čia dar ilgiau. O iš savo pusės, tai aš buvau net pasiėmęs knygą, kuri turi 900 puslapių ir joje aprašyta visai Žagarės istorija nuo iki ir ją skaityti tai yra na, atradimų atradimai. Tai čia tų minčių, kurias gali parsinešti su savimi į Vilnių, sakykime, ar į kažkurią kitą, gal net šalį, tai jų gali parsinešti kiek tik nori. O šiaip tai pati Žagarė yra atradimas, kadangi miestelis tikrai vertas dėmesio savo architektūrą, savo išsidėstymų galų gale. Jis yra kraštinis Lietuvos miestelis ir žagariečiai labai pyksta, kai jeigu pasakai, kad Žagarė yra kaimukas, nes tai jiems kerta per moralę, nes tą aš pats patyriau, nes kažkaip vienu metu diskusiją su istorikė apie Žagarės istoriją, kažkaip pasakiau, kad Žagarė man kaip kaimukas, tai jinai labai supyko, o tai irgi buvo šioks toks atradimas, nes tu supranti, kaip žmonės gerbė iš tiesų, kur jie gyvena, kuom gyvena ir jo, nesvarbu, kad Žagarė neturi daug gyventojų, bet į Žagarę plūsta gyventojų iš tiesų, nes paskutiniais duomenimis atsiranda ir jaunų žmonių, kurie kūrėsi, atsiranda naujos veiklos šiame miestuke.
1: Menininkas iš Vilniaus Andrej Polukort.

0: Eglė Valentinavičienė pristatė piešinių ciklą susijusi su tikun idėja – taisimu, atkūrimu ir atminties gydimu.
1: Esu iš Vilniaus, esu keramikė, dirbu pagrindę su moliu, darau skulptūras, nustengęs didesnę dydžią ir kaip antra kūrybinė raiška yra piešimas. Kodėl atkreipiau dėmesį į Žagarę? Pirmą kartą, kai teko lankytis čia, tai buvo pirma diena po praūžusios tos legendinės vėtros. Miestelyje jautėsi tokia labai slogi atmosfera. Norėjosi čia būti, pažinti daugiau, nes matėsi, kad architektūra yra kitokia, tikrai palikimas yra didelis. Norėjosi pažinti, bet galbūt buvo ne ta diena miesteliui atsiverti, būti svetingu. Tai sau sakiau, kad tikrai grįšiu. Ir kai pamačiau kvietimą, tai jau buvau nusprendus, kad tikrai būtinai. O čia atvykus mūsų prašė neskubėti kurti, pažinti miestelį iš lėto. Daug dėmesio skyrėm pažinimui, su gide pokalbiams. Ir pažinę istoriją, tada jau galėjom imtis darbo. Nusprendžiau naudoti frotažo techniką ir tada, kaip antras sluoksnį, jau įdėti tokį kaip indėlį nuo savęs. Tai kaip kažkokia interpretacija arba to frotažo renovacija, restauracija. Frotažas yra tokia technika, kai popierius priglaudžiamas prie paviršiaus, prie tos tekstūros, kurią norėčiau gauti. Ir tada su bet kokiu pigmentu trinimo būdu išryškėja ta tekstūra iš apačios. Kaip pigmentą naudojau vietinės žagarės vyšnios anglį ir raudoną plytą, kurią ištraukiau iš Švietės upės. Jinai labai ryškiai dažanti, man puikiai tiko.
2: Tai viskas taip autentiškai.
1: Taip, stengiausi tikrai, kad būtų viskas vietiška, autentiška, niekas neperdirbta.
2: Jūs pasakėt, kad buvo galimybė bendrauti su gide ir gilintis į miesto istoriją. Ar tai padėjo kūrimui?
1: Taip, visiškai. Taip, mums papasakojo, kurie namai aktualūs mūsų temos kontekste. Kurie namai, kurie architektūra ir būtent frotažas stengiaus atlikti nuo tų autentiškų pastatų paviršių.
0: Pastaruoju metu dažnai mes kalbame apie istorinės atminties svarbą. Ar tikrai ta atmintis yra gyva?
1: Gyvuoja, kol jinai būna perduota. Kai nutrūksta prisiminimai, niekam nebūna perduota iš kartos į kartą. Kai pasimeta, tada būna blogai.
0: Eglė, kokia reikšmė jums turi dalyvavimas šiame projekte?
1: Iš Žagarės kilę yra labai daug žymių žmonių, kurie yra suteikę indėlį pasaulio ir kultūrai. Remiuosi savo projekte Izraelio Salanterio Musar judėjimo pradininko mokymais, tuo etikos kodeksu. Tai atlikdama darbus, stengiuosi visada turėti galvoje, kad turėčiau užimti mažiau vietos, nesistengti išsišokti, kad mažiau yra daugiau, kažkaip susikoncentruoti, nesiblaškyti, nesileisti išblaškomai aplinkos, koncentruotis.
2: Ar buvo jums kažkokių atradimų?
1: Žinoma, visada bet kokia patirtis suteikia atradimų. Galbūt tų skirtingų žmonių, litvakų ir lietuvių, sugyvenimas kartu, greta, nors tai visiškai skirtingos kultūros, bet jos veikia kaip organizmas tokiam mažam miestelyje.
0: Kalbėjo Eglė Valentinavičienė. Roberta Stonkutė sukūrė performansą apie Žagarės grindinį kaip kolektyvinės atminties paviršių. Kūno kalbos ir vietos santykis jos darbe virto jautria refleksija apie istorijos

0: sluoksnius, skirtingų bendruomenių pėdsakus, netekti, atsparumą ir atminties tekmę.
1: Aš esu Roberta Stankutė, atvykau iš Šiaulių. Na kaip čia istorija, iš tikrųjų sudėtinga ir ilga. Aš Žagarėje jau keletą metų vis būdavau pakviečiama daryti tai vieną, tai kitą kažkokį meninį projektą. Ir taip su šituo miesteliu, miestu jau buvau pažįstama. Ir kai pamačiau kvietimą ir dar tokią temą, man jis buvo asmeniškai artimas, kadangi aš esu iš Darbėnų, miestelio kitame Lietuvos krašte, bet taip pat su labai panašia istorija kaip Žagarės, kadangi žydų tematika visą laiką mano vaikystėje buvo labai aktuali. Mes turėjom labai didelius nutilėjimus apie tą temą, apie atminties dalykus, tai tiesiog jaučiau, kad asmeniškai tiesiog turiu imti ir užpildyti paraišką ir dalyvauti šitame projekte, kad tai na, tarsi ir mano individualus kūrybinis procesas įsipildytų.
0: Štai kaip menininkė pristatė savo performansą.
1: Kai pradėjau mąstyti apie performansą, nes tikrai žinojau, kad noriu daryti performansą, pradėjau galvoti apie Žagarės atmintį ir kadangi vienas iš nuostabiausių dalykų, kuris yra išlikęs, tai yra būtent Žagarės grindinys. Ir labai norėjau kažką su tuo sukurti, sumastyti. Ir mintis atėjo tiesiog savaime, kad turėčiau plauti grindinį. Ir su tokia idėja ir atvažiavau į Žagarę. Neturėjau dar tikslaus performanso koncepto. Tiesiog, kad tas plovimo, valymo veiksmas jis turi įvykti, tarsi kažkoks apsivalymo jutimas vidinis buvo. Ir atvykusi čia radau sudėtines dalis, radau personažą, kuris atrodo suveda viską į vieną bendrą kažkokį jutiminį performansą. Ir tas valymo aktas viena vertus bus labai meditatyvus veiksmas. Taip pat skambės mano garso įrašas, kuriame yra mano sukurtas tekstas apie Žagarę ir Žagarės istoriją. Ir stengiausi į tą tekstą sudėti įvairiausių čia išgirstų pasakojimų, istorijų, dokumentų, nuotrupų, remtis Česlovo Milošo ir Irenos Veisaitės tekstais, kas tikrai kas ateis ir klausys, tikrai išgirs ir tų nuotrupų ir viską kažkaip sutraukti į būtent tą apsivalymo, atleidimo kažkokį veiksmą, kadangi mūsų Lietuvos istorija tikrai yra labai sudėtinga ir jei pajusti, išjausti kartais na, reikia to kūrybinio tokio veiksmo, tai labai tikiuosi, kad žiūrovai priims ir supras apie ką visą tai. Atminties klausimas yra be galo, man atrodo, svarbus, bet atminties mes kaip individai, kaip žmonės esame visų pirma niekiniai. Jeigu negalim prisiminti savo vardo, savo tėvų vardų, nežinom savo istorijos, tada labai lengva žmonėmis manipuliuoti ir žaisti. Ir tai, ką mes matom Lietuvoje ir dabar politinėme lauke, yra labai panašu ir kyla taip pat iš atminties. Ir žaidimo su ja, ir manipuliavimo. Tai tas performansų įkvietimas ir yra apie tai, kad galbūt ateikime ir pamastykime apie atmintį, apie tai, kas mums yra svarbu, pabandykime rasti tą atmintį, jeigu esame ją pametę, čia ir perkeltinę ir visomis prasmėmis, nes tai, man atrodo, yra kiekvienos tautos išgyvenimo klausimas.
0: Kaip manote, ar per visą istorinių vingių laikotarpį Lietuva daug prarado?
1: Taip, Lietuvos istorija yra labai sudėtinga. Aišku, nesu istorikė, bet per šias dvi savaites teko skaityti begalės prisiminimų ir žmonių pasakojimų. Ir tai, ką jie prisimena, atsimena, yra labai svarbu. Ir padeda susikurti net tą tokį pilną vertį vaizdą. Ir tie pasakojimai žagariečių žmonių sutiktų apie tai, kaip atrodė Žagarė tuomet, kai čia virė tarp multikultūrinis gyvenimas, kuomet čia šita gatvė, kuri dabar už mūsų nugarų yra visiškai tuščia, buvo pilna. Pilna kvapų, pilna muzikos, brūzdėjimo, prekybos, ar ne. Dabar mes turim visiškai ištuštėjusį miestą, kurį tarsi menininkai mes bandome savo meniniais aktais prikelti, kviesti žmonės susidomėti, kviesti susidomėti atminties konceptu kaip tokio apskritai, nes šiuo metu tikrai matom, kad ta problema yra labai labai aktuali. Tai kažkaip buvo labai smagu sulaukti to kvietimo, sudalyvauti tokiame prasmingame kūrybinėme veiksme.
0: Tai buvo menininkė Roberta Stonkutė. Susipažinome su Lietuvos dalyvės tarptautinio meno projekto Jewel Art Residency Memory and Heritage, kurį suringė Žagarės kultūros centras. Projektas buvo skirtas Žagarės žydų paveldui, miesto istorijos sluoksniams ir vietos

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Šveicarijoje prasidėjo Jungtinių valstijų ir Irano derybos dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Be abiejų šalių delegacijų pokalbiuose dalyvaus ir Pakistano bei Kataro atstovai. Prieš derybas Teheranas pareiškė, kad Libanas pokalbiuose bus pagrindinė tema ir be karo Libane pabaigos jis nepradės derybų dėl galutinio susitarimo su Amerika. Tuo metu Izraelio gynybos ministras teigė, kad šalies pajėgos liks pietų Libane vadinamojoje saugumo zonoje ir jos nesaisto jokie ribojimai siekiant pašalinti grėsmės Libane. Teheranas vakar pareiškė, kad vėl uždaro Hormuzo sąsiaurį, nes Izraelis tęsia atakas prieš Irano remiamą grupuotę Hezbollah veikiančią Libane. Visgi Amerikos kariuomenė teigė, kad laivyba šiuo vandens keliu lieka nepakitusi. Irano derybininkai sako, kad be Libano klausimo derybose bus kalbama apie įšaldytų lėšų atlaisvinimą, sankcijų Irano naftai panaikinimą. Irano prezidentas Masudas Pezeškianas taip pat teigė, kad Teheranas pasiruošęs garantuoti, kad nesiekia sukurti branduolinio ginklo, tačiau kartu pabrėžė, jog šalis neatsisakys savo teisės sodrinti uraną ir Amerika turės tą pripažinti. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Maksimas Miltas sako, kad labai tikėtina, jog artėjančią naktį Maskva surengs didelio masto ataką. To tikimasi, kaip atsakojų ukrainiečių sėkmingas tolimojo nuotolio atakas prieš energetikos objektus Rusijos gilumoje ir okupuotame Kryme.
2: Skleidžiama informacija aktyviai, kad labai tikėtina, jog šią naktį galimai bus didelio masto ataka iš Rusijos pusės pasitelkinant tiek balistinės raketas, tiek sparnuotas raketas ir pačiai kaip ukrainiečiai vadinasi kombinuotomis atakomis. Tai čia, na, nieko keistų matyti, aš manau, po tokių išpolių ten prie Maskvos ir panašiai, tai čia būtų nėra netikėtas atsakas. Manau, kad labai natūralu, kad taip greičiausiai vyktų.
1: LRT bendradarbis Ukrainoje Maksimas Milta. Vakar apie tai, kad Maskva artimiausių metų planuoja surengti masinę ataką prieš Ukrainą, įspėjo ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Rusijos okupuotame Kryme po naujausių Ukrainos atakų sustabdytas degalų pardavimas gyventojams. Lenkijos prezidentui savaitgalį pranešus, kad iš Volodymyro Zelenskio atima valstybinį apdovanojimą, jo atsisakė ir trys buvę Ukrainos vadovai – Leonidas Kučma, Viktoras Juščenka ir Petro Porošenka. Pats Zelenskis vakar paskelbė, kad grąžino Lenkijai jam skirtą baltojo erelio apdovanojimą. Karolis Navrotskis apie sprendimą atimti aukščiausią apdovanojimą paskelbė kilus ginčui dėl antrojo pasaulinio karo žudynių, kai Zelenskis pritarė sprendimui vieną karinių dalinių pavadinti Ukrainos su kilelių armijos garbei. Jungtinės karalystės politikams nutarus uždrausti socialinius tinklus vaikams iki 16 metų nuo 27-ųjų pavasario, dalis specialistų abejoja, ar tokia priemonė padės išspręsti problemą. Vaikų saugumo internete ekspertė Julia Davidson.
3: Apribojimai gali sumažinti galimybę sugdyti skaitmeninio raštingumo įgūdžius. Šis draudimas perkelia atsakomybę stebėti ir kontroliuoti socialinių tinklų naudojimą tėvams, bet neįpareigoja technologijų įmonių užtikrinti, kad jų platformos būtų saugesnės ir labiau pritaikytos vaikams.
1: Rytų Londono universiteto profesorė Julia Davidson, šalies ministras pirmininkas Kira Starmeris sako, kad problema yra ne tik vaikams rodomas turinys, bet ir platformų veikimo principai.
4: Socialiniai tinklai daro vaikus nelaimingus. Jie skatina patyčias ir kenkia psichikos sveikatai. Socialiniai tinklai yra sukurti taip, kad sukeltų priklausomybę. Tokios funkcijos kaip nesibaigiantis naršymas sukurtos tam, kad jūs prikaustytų prie ekrano valandų valandas.
1: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris. Panašių ribojimų jau ėmėsi Australija, Graikija, Prancūzija, Ispanija, Brazilija ir kitos šalys. Vis dėlto ekspertai įspėja, kad vien draudimo gali nepakakti. Vaikai randa būdų ribojimus apeiti netikromis paskyromis ar naudojant VPN. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Panevėžyje 24, Kaune ir Šiauliuose 27, Vilniuje ir Utenoje 29 laipsniai šilumos. Naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vės vakarų šiaurės, vakarų nestiprus, temperatūra 13-18 laipsnių. Rytoj taip pat nelis, vėjas šiaurės vakarų vakarų nestiprus, bus 22-27, vietomis iki 30, o Kuršių nerijoje 19-21 laipsnių šilumos.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairovį. Aš esu Lukas Devita. Ir muzikos kelionėje laike tęsiasi. Kita savaitė, kitas dešimtmetis. Kviečiame šią valandą išgirsti dar keletą plokštelių, kurios būtų svajonių siuntinių 1976-aisiais, jei dargi tais metais išleistos naujienos, o būtent tokios šiandien, kaip kad ir pradeda, amerikiečių vibrafonininkas, kompozitorius vardu Roy Ayers ir skamba instrumentinė pjesė The Golden Road. Likite su mumis.

Amerikiečių vibrofonininkas, kompozitorius, prodiuseris taip pat, Rojus Ajersas, pristatė 1976 metais, gegužės mėnesį, plokštelę Everybody Loves the Sunshine. Visi taip mėgsta saulę. Na, iš ties, kas pasitvirtina, lietinga vasara. Titulinė šio albumo kompozicija vėliau taps viena žymiausių ir daug kartų naujai interpretuojama. Bet dabar vienas debiutų, ta pat 1976 pavasarį, The Alan Parsons Project. Tuomet naujoviškas sumanimas, lyg prodiuserio albumas. Prodiuseriu, kokiu labai deramai ir tapo Alanas Parsonsas. Vien jau, kad pabuvojo iki tol, kaip žinia, grupės Pink Floyd albumo The Dark Side of the Moon garso inžinieriumi. Bet idėja prodiuserio albumo pasiūlė kitas būsimo projekto, na, iš esmės kūrybinio dueto narys, tuomet sesijinis muzikantas Erikas Vulfsonas, su kuriuo pagal legendą Alanas Parsonsas susitiko įrašų studijos Abbey Road valgykloje. Ten už staliuko jie viską ir sutarė. Tiesa, tai dar 1974-aisiais, o jau po kelių metų pirmoji plokštelė, kuri, kaip manyta, bus gal viena, pasak Alano Parsonso, net drąsiausiose svajonėse nebūtų jiedu galvoja, kad gims tokių albumų bene 10 pasaulinio žinomumo milijoniniais tražais ir net nesurengus nei vieno koncerto. Nes sumanimų buvo ir sudaryti albumą lyg kino filmą, kur prodiuseris kaip režisierius, o muzikantai, vokalistai dalyvauja kaip aktoriai tam tikram vaidmeniui, tam tikrai dainai. Tuo tarpu pats kukliai likęs kiek šešėlyje, Erikas Vulfsonas visgi atsiskleidė kaip puikus vokalistas daugelyje dainų, keliose hitose, kurių autoriumi ar bendraautoriumi buvo per visą kūrybos laiką. Bet dabar ta pirmoji plokštelė, kur Alanas Parsonsas bei Erikas Vulfsonas kreipėsi į amerikiečių rašytojo poeto Edgaro Alano Poe kūrybą. Ir albumas tapo pavadintas Tales of Mystery and Imagination. Paslapčių ir vaizduotės pasakojimai, taip pažodžiui. Ir pavadinimas paimtas tiesiogiai iš rašytojo apsakymų rinkinio. O jau skamba įžanga kompozicija A Dream Within a Dream. Sapnas sapno viduje. Ir toliau daina The Raven, Varnas. The Alan Parsons Project.

The Raven, kompozicija, kurioje girdėjome išties ir paties Alano Parsonso balsą, tą preparuotą, tuomet labai naujoviškų eksperimentinių, dar visai pradinėje stadijoje garso efektu, būtent balsui pakrikštytų vocoder, kokį sukūrė firma EMI. Ir aparatas buvo atvežtas kaip tik į Abbey Road studiją. Na, o kiti vokalistai dainoje tai aktorius Leonardas Wootingas ir Erikas Wolfsonas. Britų grupė The Alan Parsons Project debiutavo 1976 metų pavasarį. Alanas Parsonsas bei Erikas Wolfsonas su gausa kviestinių muzikantų ir dainininkų pristatė albumą Tales of Mystery and Imagination Edgar Allan Poe. Ir tokiu būdu amerikiečių literatūros klasiką perkeldami į roko muzikos istoriją. O dabar, na, kaip plokštelė, kaip ši pasitinka 50-metį, tai dar viena tokių. Yra grupė pasižymėjusi bene įmantriausių muzikavimų, tikras progresyvaus roko galiūnas, švelnus kaip visat ir labai sudėtingas. Britų ansamblis Gentle Giant visai panašių metų, kaip ir The Alan Parsons Project, pristatė 1976 pavasarį naują plokštelę, jau 8 savo diskografijoje pavadinta Interview. Lyg tai būtų neva radio interviu, radio laidoje būtent, o dainos tai lyg atsakymai į klausimus bei pamąstymai. Toks sumanimas. Ir išgirsime epizodą Empty City, tuščias miestas, grupė Gentle Giant.

Britų grupė Gentle Giant. O toliau dar vienas sudėtingesnės meniškos roko muzikos ansamblis – Italijos galiūnai – Premiata Forneria Marconi. Ar tam laikui gerai atpažįstama visam pasaulyje tiesiog santrauka PFM. Ir tuomet grupė dainavo anglų kalba, nors albumas buvo įrašytas Milane, Italijoje, kur plokštelė ir išleista dar 1975 pabaigoje. O kitamet, naujai apipavidalintas, dabar arčiau pop meno, viršelėje pasirodė amerikietiškas šokoladukas. Albumas tapo platinamas tiek va, kaip tik Jungtinėse valstijose, tiek Britanijoje bei Europoje, pavadinimu Chocolate Kings, šokolado karaliai, ir buvo dainose kritiškai riešta ir apie vartotojiškumą, priklausomybės, krėsteltos visos kapitalizmo grimasos. Ir skamba viena tokia daina Arlekin, Arlekinas, grupė PFM.

Grupė premijata Fornerija Marconi, ar tiesiog PFM. Vienas žymiausių italų progresyvaus meniško roko ansamblių, bent jau praeito amžiaus 8 dešimtmetyje. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Tad prisiminame šią valandą kaip tik tokias, na, taikome tiksliai į 1976 metus, kokios plokštelės buvo išleistos tuo met. Kas būtų svajonė gauti siuntinyje, nors kelias tų geriausių, kad ir vėliau, na, iš ties bent po keleto metų, tai tikrai plokštelės kai kurios pasiekė mūsų kraštus, geranoriškai kieno atsiūstos pasirodė ir Lietuvoje. Kaip ir Riko Vaikmano naujas albumas, panašiu metu taip pat buvo išleistas dar balandžio mėnesį, kaip susitarė būtent tokios rimtosios roko muzikos plokštelės atstovai šio žanro pristatė dargi tuo pat metu savo naujus darbus. Kokie buvo laikai? Ir dabar tai Rikas Vaikmanas su The English Rock Ensemble, anglų roko ansambliu. Tiesa, įrašai vyko Prancūzijoje, legendinėje Chateau d'Arville įrašų studijoje, kur už tai viskas savo jėgomis, savo balsais, jau nenumatant simfoninio orkestro ir choro, firma AM Records nelabai norėjo tam skirti reikalingų nemažų resursų. Tačiau muziką gal galima nepavadinti simfoniniu roku pagal komponavimo būdą, kaip tai išdėsite albume, pagal užmojį. No Earthly Connection, pavadinta plokštelė, nežemiškas ryšys. Ir jei iki tol trys autoriniai Riko Vaikmano albumai buvo įkvėpti, paremti literatūros kūriniais ar mitologijos veikalais, dabar tai originalūs apmąstymai. Bendras konceptas, kad muzika lyg nuolat atgimsta, reinkarnuoja ir kad dovana būti jos priėmėjų pasitikti muziką savo gyvenime. Tad lyg ir pusiau autobiografinis tai albumas, pasak paties Riko Vaikmano, ir pirmas toks gilus žygis į nepažintą visatą, gal galima sakyti, nes kaip tai įėjo į roko istoriją, tai dar 1975 koncertinėme ture Jungtinėse Amerikos valstijose, būdamas Majamio mieste, Floridoje, Rikas Vaikmanas stebėjo danguje UFO, net pažintą skraidantį objektą. Ir pasirodo, na, laimiai, ne tik jis vienas, ne tik Rikas Vaikmanas tai matė, kitą dieną daugiau pasipylė ir kitų liudininkų pranešimų. Vietiniame rajoniniame laikraštyje buvo išspausdintas straipsnis ir įvykis tapo dideliu ilgalaikiu įkvėpimu Rikui Vaikmanui. Tad neveltų tai No Earthly Connection. Kaip iškart kerinčiai skambės ir plokštelės įžanga, išgirsime ją, tuo pačiu tai ilgiausios albume kompozicijos Music Reincarnate. Pradžia, pirmoji dalis, The Warning, įspėjimas. Groja Rikas Vaikmanas ir The English Rock Ensemble.

0: Garso gėlės. Su Luku Devita.
1: LRT klasikos eteryje grojo Rikas Veikmanas ir The English Rock Ensemble. Girdėjome ištraukas iš plokštelės No Earthly Connection, išleistos 1976 metų pavasarį. Ir to sezono ir metų naujus roko muzikos albumus prisimename šią valandą. Dar vieną pluoštą taip norimų plokštelių tuomet, kurias galime bet kada išgirsti dabar. Bet visgi ne visas originales vinilo plokštelės taip jau lengva gauti, ar bent jau savo vertę jos pademonstruos. Tad viena brangesnių plokštelių kaip tik tokia yra debiutinė grupės, kuri tapo tikriaus jauniausia roko grupe istorijoje. Tam laikui tai tikrai, na ir aišku, tai vien merginos ją sudarė. The Runaways, The Runaways, pabėgėlės iš mokyklos tuo pačiu. Ir netrukus patyrė visai nevaikiško vargo kelyje į muzikos sceną, į show business. Visgi tikra sensacija tapo amerikiečių grupės The Runaways pirmoji plokštelė, pasirodžiusi 1976 metų gegužės mėnesio viduryje. Bus sukurtas ne vienas filmas, taip pat ir meninis apie grupę, ir bene visos muzikantės, dainininkės taps žymybėmis savo ruoštu. O tuomet ir tiesiai net plokštelės viršelyje prie nuotraukų buvo nurodytas ir dalyvių amžius. Tik gitaristė Lita Ford jau sulaukė 17, kitoms buvo po 16 metų. Ir tai vokalistė, pianistė Sherry Curry, gitaristė ir dainininkė John Jett, būgnininkė Sandy West ir bosininkė Jackie Fox, kuriai lyg ir nedavė groti įrašuose, na, bet vis vien grupėje. The Runaways. Ir nors visai pradedančios muzikantės spontaniškai kai kuomet parašė gerų originalių savo kūrybos dainų, paauglių gyvenimas, kuriuose nušviestas buvo be užuolankų. Bet išgirsime dabar, kaip iš karto jos sugebėjo ir interpretuoti žymius ankstesnius kūrinius, kaip merginos prikėlė naujam gyvenimui ir grupę ir Lūrydo dainą, dar iš grupės Velvet Underground repertuaro, bene paskutinio grupės albumo, dainą Rock and Roll. Tik grupė The Runaways pakeitė dainos eilutėje, įsijungiau New Yorko radio stotį į LA, tai yra Los Andželo miesto, kuriame jos susibūrė. Tad muzika reinkarnuoja. Ir vėl tas nesanstantis rock'n'rollas, kuris tikrai išgelbėja kai kuomet. Šiame įraše dainuos John Jett, grupė The Runaways.

Grupė amžinai jauna roko istorijoje The Runaways. O tuo pačiu nemažai išgyvenusi, patyrusi jau ir tais 1976 metais, kuomet debiutavo. O išgirsime dabar iškart ir kaip skambėjo tuo met, ką tik girdėtos dainos Rock and Roll autorius, Niujorko poetas Lou Reed. 1976 jis apdainavo tuo pačiu ir savo gimtąją ir mylimą apylinkę Coney Island, Bruklino rajone, Niujorke. Tad gimtosios vietos širdyje ir tai titulinė albumo kompozicija Coney Island Baby. Skamba dabar ir dainuoja Lou Reedas.

amerikiečių dainų autorius atlikėjas Louis Reedas. 1976 metais tai plokštelė Coney Island Baby, kurios baigiamoji titulinė daina nuaidėjo. Na, o visai valandos pabaigai truputis ramesnių garsų plokštelė Celebration, taip pat išleista 1976 metais. Tai firmos Kukuk Schallplatten leidinys ir jos vienas didžiausių žvaigždžių, tiesiog vardu Deuter, vokiečių New Age muzikos pradininkas. O čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Labai ačiū, kad klausotės. Iki kitos sykio.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: Nauji įrašai. Pristatome kinų rašytojos Jung Hang šeimos biografiją Laukinės gulbės – trys Kinijos dukros. Tai vakarų pasaulį sukrėtęs pasakojimas apie trijų Kinijos kartų moteris, kurios išgyveno visus įmanomus sunkumus, nepriteklių ir politinius sukrėtimus, bet išsaugojo žmogiškumą. Knygos ištrauką skaitys aktorė Vesta Šumilovaitė šį vakar laidoje Vakarą su knyga per LRT klasiką.

0: okupuotą Krymą su Rusija. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialiniame tinkle teigia, kad smogta priešo karinės logistikos, naftos pramonės ir oro gynybos objektams. LRT bendradarbis Ukrainoje Maksimas Milta teigia, kad Kyjivo atakos Rusijos okupuotame Kryme prieš energetikos objektus yra itin reikšmingos, nes Rusijai darosi vis sunkiau užtikrinti žadėtą stabilumą pusėsalyje.
1: Ukrainos vykdomos atakos prieš Rusijos naftos perdirbimo įmonės yra labai reikšmingos. Mes matome, kad nuo metų pradžios virš 38 kartai buvo sėkmingai pataikyta į Rusijos naftos perdirbimo įmonės. Ir mes matome, kad šiandien 9 val. Ryto Kryme buvo įvesti labai griežti apribojimai dėl kūrų pardavimo, o konkrečiai kūras yra parduodamas tik tais okupacinės valdžios atstovams. Kūro neįmanoma yra įsigyti nei grinaisiais pinigais, nei reiškia banko kortelė atsiskaitant, tik tais kūras yra teikiamas būtent okupacinės valdžios atstovams. Ir tai tik tais demonstruoja ne tik tais gebėjimą užtikrinti, reiškia, tiekimo grandinės, bet ir apskritai matyti byloja apie tai, kad Rusijos gebėjimas užtikrinti tam tikrą stabilumą, apie kurį nuolat kalbama yra įtvarka, Kryme nebus lengvai pasiekamas tikslas.
0: LRT bendradarbis Ukrainoje Maksimas Milta. Anksčiau skelbta, kad Kryme dėl besitęsiančių Ukrainos atakų ima trūkti ir maisto produktų. Šiąnakt Kyjivas taip pat smogė Rusijos Tiumenės naftos perdirbimo gamyklai, kuri nuo Ukrainos sienos su Rusija yra nutolusi apie 2000 km. Šveicarijoje prasidėjo Jungtinių valstijų ir Irano derybos dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Prieš derybas Teheranas pareiškė, kad Libanas pokalbiuose bus pagrindinė tema ir be karo Libane pabaigos jie nepradės derybų dėl galutinio susitarimo su Amerika. Tuo metu Izraelio gynybos ministras pareiškė, kad šalies pajėgos liks pietų Libane vadinamojoje saugumo zonoje ir jos nesaisto jokie ribojimai siekiant pašalinti grėsmes Libane. Teheranas vakar teigė, kad vėl uždaro Hormuzo sąsiaurį, nes Izraelis tęsia atakas prieš Irano remiamą grupuotę Hezbollah veikiančią Libane. Visgi Amerikos kariuomenė sako, kad laivyba šiuo vandens keliu lieka nepakitusi. Irano derybininkai teigia, kad be Libano klausimo derybose bus kalbama apie įšaldytų lėšų atlaisvinimą, sankcijų Irano naftai panaikinimą. Irano prezidentas Masudas Pezeškianas taip pat teigia, kad Teheranas pasiruošęs garantuoti, kad nesiekia sukurti branduolinio ginklo, tačiau kartu pabrėžia, jog šalis neatsisakys savo teisę sodrinti uraną ir Amerika turės tą pažinti. Europos užsienio reikalų tarybos atliktas tyrimas parodė, kad 2/3 ES piliečių pritartų Jungtinės karalystės sugrįžimui į bendriją. Daugiausia tokį sprendimą palaikytų Niderlandų ir Danijos piliečiai, mažiausiai Bulgarijos. Kitą savaitę sukaks 10 metų, kai Jungtinė karalystė referendumu nusprendė įstoti iš bendrijos. Pasak apklausos, didžioji dalis Britų teigia, kad Brexitas turėjo neigiamą poveikį svarbiausiose gyvenimo srityse, įskaitant pragyvenimą, ekonomiką, galimybės jaunimui ir prekybą. Kolumbijoje vyksta prezidento rinkimai laikomi vienais svarbiausių rinkimų modernioje šalies istorijoje. Antrajame rinkimų ture susirinks kairiųjų pažiūrų senatorius ir žmogaus teisių aktyvistas Ivanas Sepeda bei kraštutinių dešiniųjų pažiūrų teisininkas ir verslininkas Abelardas Delėje Sprėja, žinomas kaip Donaldo Trumpo rėmėjas. Apžvalgininkų vertinimų rinkimų rezultatas parodys, ar Kolumbija tęs dabartinio prezidento Gustavo Petro politiką orientuotą į socialinės reformas ir derybas su ginkluotomis grupėmis, ar pasirinks konservatyvesnį kelią, labiau akcentuojantį saugumą ir ekonomiką. Temperatūra Klaipėdoje 21, Kaune 22, Panevėžyje 25, Šiauliuose 27, Utenoje 28, Vilniuje 30 laipsnių šilumos. Naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vės vakarų, šiaurės vakarų silpnas, bus 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj be lietaus, vės šiaurės vakarų, nestiprus, temperatūra 22-27, vietomis iki 30, o Kuršių nerijoje 19-21 laipsnių šilumos. 16:05.
2: Tendencingai. Sveiki, LRT klasikos klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Tęsiu vasaros laidų sezoną, kurį skiriu drabužiams, kuriuos mes visi turime savo spintose.

pirmą vasaros epizodą skyriau džinsams, jų kilmei, jų dizainui ir pramoniniams šaknims, o šiandien kalbėsiu apie kitą drabužį, kurį irgi, manau, daugelis iš mūsų nešiojame, turbūt netgi kiekvieną dieną ir asocijuojame jį turbūt dažniausiai su darbo aplinka, ir tai yra klasikiniai marškiniai, tačiau į juos aš žiūrėsiu kaip į tam tikrą civilizacijos rentgeną. Kai galvojame apie paprastus baltus marškinius, tai dažnai jie tiesiog atrodo kaip tam tikras tylus fonas, kuris tiesiog padoriai sutvarko įvaizdį. Tačiau žvelgiant istoriškai, šitas drabužis iš tiesų yra toks tikrų tikriausias civilizacijos rentgenas, nes jis parodo, kaip žmonės suprato kūną, švarą, klasę, darbą, lyties vaidmenis ir netgi gali labai skirtingais epochų momentais. Archeologai, tiesą sakant, randa marškinių prototipų jau senovės Egipte, tada viduramžių Europoje, kuriuos atpažįstame kaip tam tikras tokias ilgas linines šemys suknelės. Na, o šiuolaikinės mados istorijoje jie persimaino iš tokio nematomo ypatinio sluoksnio į kilmingųjų statuso ženklą, paskui biuro uniformą, moterų emancipacijos simbolį, Holivudo klišę ir netgi minimalistinės stiliaus prabangos ikoną. Į marškinių istoriją iš tiesų yra patogu žvelgti ne tik chronologiškai, bet ir per tokias labai skirtingas temas. Pavyzdžiui, nuo senovės apatinių drabužių ir higienos revoliucijos iki skalbimo technologijų. Arba nuo aristokratijos baltos spalvos prestižo iki vyriško kostiumo gimimo, tada nuo moterų shirtwaist palaidinių iki politinių streikų, iki Holivudo romantizuoto baltų marškinių įvaizdžio, žodžiu, tada galim kalbėti apie minimalizmo estetiką ir galiausiai, aišku, apie korporacinę white collar kultūrą. Tai ši struktūra leidžia matyti, kad marškiniai nėra tik drabužis. Tai yra toks tekstilinis dokumentas, kuriame sluoksnis po sluoksnio susikloja sanitarinės reformos, pramonės revoliucija, lyčių politika, darbo teisių judėjimai ir netgi globalios mados industrijos logika. Svarbu iš tiesų yra ir tai, kad marškiniai visą laiką buvo labai arti kūno. Ir ne metaforiškai, o visiškai fiziškai. Ir iki šiuolaikinės trikotažo apatinių eros, būtent marškiniai veikia kaip pagrindinis apatinis sluoksnis, kuris tiesiog lietė odą ir saugojo viršutinius brangesnius drabužius, pavyzdžiui, nuo prakaito, purvo ir kūno kvapų. Todėl marškinių istorija iš tiesų yra istorija apie tai, kas yra laikoma priimtina ar gėdinga, švariu arba nešvariu dalyku, viešu arba privačiu. Ir neretai tai, kas šiandien atrodo tiesiog kaip estetinis pasirinkimas, pavyzdžiui, balta ar spalvota, įkrakmolita apykaklė ar kaip tik minkštas audinys, tai praeitie tai tiesiogiai buvo susijęs su žmogaus galimybėmis apskritai išgyventi mieste, neužsikrėsti jokiamis ligomis ir išlaikyti socialinį statusą. Ir taip pat marškiniai yra vienas iš tų retų drabužių, kurie lyties požiūriu nuolat kerta įvairią ribą. Tai vyriški marškiniai gali tapti moterio emancipacijos instrumentu, moterų marškininės palaidinės gimsta perdirbant vyriško garderobo struktūras, o šiuolaikinėje madoje uniseksiniai balti marškiniai tapo norma tiek kapsuliniuose garderobuose, tiek ir, aišku, prabangių podiumų. Tai galima sakyti, kad marškiniai yra toks drabužis, kuriame nuolat visą laiką persiverčia, kas yra vyriška ir moteriška, formalu, neformalu ir taip pat elitistiška ir kas priklauso gatvės madai. Na ir galiausiai, balti marškiniai iš tiesų yra labai puikiai priemonė kalbėti apie kapitalizmą ir darbą. Tai galima kalbėti apie ankstyvuosius fabrikus, apie Triangle Shirtwaist tragediją, apie baltas apykaklės kaip tam tikrą biuro simbolį, tada aišku galima kalbėti apie tai, kaip švelnėjo įvairios taisyklės, tai yra business casual aprangos kodas, aišku, marškiniai yra neatsiejama dalis ir to dabartinio diskurso, kai yra kalbama startuoliuose apie tai, tai ką yra verta dėvėti, ar marškinius, ar džemperis su kapišonu. Ir aišku, yra dar labai svarbu galvoti ir apie šiuolaikinių korporacijų bandymus parduoti kažkokią laisvę ir horizontalumą, bet vis tiek išlaikant labai aiškius vizualinius galios kodus. Taigi, baigiant šitą įžangą, reikėtų tiesiog pasakyti vieną paprastą dalyką, kad marškinių istorija yra tekstilinis vakarų civilizacijos žemėlapis, kurį verta paskaityti nuo pat apatinio sluoksnio. Tai pasakojimą apie marškinius iš tiesų nusprendžiau pradėti nuo tokios senovės apatinių drabužių istorijos, tai nuo lino drobulės iki tam tikros jau paslėptos prabangos. Ir vienas iš seniausių išlikusių drabužių pasaulyje yra taip vadinami tarkano marškiniai. Tai yra iš lino pasiūtas maždaug 3000 prieš mūsų erą datuojamas drabužis, kuris buvo rastas Egipto kapavietėje netoli Kairo. Ir nors forma iš pirmo žvilgsnio yra labai paprasta, na tai įsivaizduokit, tokie stačiakampiai audinio gabalai, kurie yra sujungti į tą formos siluetą,
reikia pasakyti, kad siuvimo detalės liudija tokį visai aukštą technologinį lygį, nes pečių srityje matomos tokios įleistos klostės, kurios leidžia drabužį gražiai kristi, rankovės formuojamos taip, kad marškiniai netrukdytų judėti ir tai tiesiog rodo, kad tas apatinis sluoksnis nebuvo tiesiog baltas fonas ir kad jau senovėje jis buvo apgalvotas kaip tokia funkcijos ir estetikos sintezė, kuris saugo kūną nuo saulės, vėjo ir aišku šiurkštaus viršutinių drabužių audinių kontakto. Viduramžių Europoje tiek vyrai, tiek moterys dėvėjo lininę šemys arba shift. Ir tai yra tokios ilgos, paprastos, dažnai iki kelių arba kulkšnių siekiančios marškinių tipo suknelės, kurios buvo vilkimos tiesiai ant nuogo kūno ir tiesą sakant, filmuose apie viduramžius galima neretai tokį drabužį pamatyti. Ir paprastai šitie apatiniai marškiniai buvo pasiūti iš visiškai tokio neišbalinto natūralios linos spalvos audinio ir turėjo tokią truputį apvalę, bet šiek tiek įkirptą iškirptę su raišteliu, na, kad tiesiog būtų labai patogu susirišti. Tada buvo ilgos rankovės, kurios galėjo būt šiek tiek siauresnės arba kaip tik platėjo link riešų dėl estetinio vaizdo. Ir skurdžiau gyvenantys žmonės dažnai siūdavosi savo marškinius iš tokių siaurų, šiurkštesnio audinio juostų, o pavyzdžiui, turtingi galėjo sau leisti labai tokius plonus lygaus audinio arba netgi šilko apatinius, kurie buvo aišku ne tik malonesni kūnai, bet ir buvo laikyti sveikesniais, nes tikėta, kad atbaidė utėlės ir blusas, nes kaip žinia, tuo metu dar įpročio praustis nebuvo. Ir šiuo apatinių drabužių funkcija iš tiesų buvo labai aiški, nes jie sudarė labai tokį paprastą barjerą tarp kūno ir tarp viršutinių sunkiai skalbiamų drabužių, tai reiškia suknelių, tunikų, švarkų ir frakų. Ir kadangi vandentiekio ir kanalizacijos sistemų dar nebuvo, tai drabužių skalbimas natūralu, kad buvo labai brangus, fiziškai sunkus ir toks retas procesas, nes dažniau skalbti galima buvo tik tokius lengvesnius ir greičiau džiūstančius apatinius. Todėl netgi ir valstiečiai, kurie gyveno su labai ribotais resursais, siekė turėti bent kelias tokias marškinines sukneles, kurias galėjo kaip o, pavyzdžiui, aukštuomenė ir miesto elitas turėjo dešimtis baltų lino apatinių marškinių, kuriuos reguliariai keitė. Ir įdomus momentas man asmeniškai yra tai, kad kada šitas apatinis sluoksnis jau ėmė lysti į paviršių. Ir tai yra maždaug 16 amžius, kai pradėjo formuotis tokia mada, kai marškinių rankovės arba išsivinėtas kaklo kraštelis jau tyčia buvo paliekami matomi iš paviršutinio drabužio ir tiesą sakant, net jeigu eisite į kokias nors senovinės paveikslų galerijas, tarkime Vilniuje esančią portretų galeriją, tai jau šitą dalyką galėsite aiškiai labai pastebėti. Nes šitas toks vizualus nutekėjimas iš apatinio drabužio į paviršių reiškia, kad apatiniai nebebuvo laikomi tokiu gėdingu arba slėptinu sluoksniu, nes slaptas, bet brangus siuvinėjimas, neriniai arba kažkokie dekoratyvūs rankogaliai buvo kaip tik demonstruojami kaip subtilus turto ir skonio ženklas, nors likęs drabužio korpusas vis dar buvo paslėptas, sakykime, ar po tuniką, po sukne ir vis dar išliko aišku labai paprastas. Ir tai buvo toks pirmas žingsnis link vėlesnių laikų, kai marškinių apykakliai ir rankogaliai taps tokiais netgi savarankiškai statuso simboliais. Ir vertėtų prisiminti ir tai, kad šitie apatiniai marškiniai dažnai buvo laikomi kone vieninteliu legaliu kontaktu tarp tekstilės ir kūno. Tai lygiai kaip moterų, taip ir vyrų garderobe. Ir šiuolaikinės apatinių savokos, na, pavyzdžiui, galima sakyti, kaip liemenėlės, kelnaitės ir trumpikės, susiformavo gerokai vėliau, nes viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais moterys neretai apsiribodavo viena ilga apatinių marškinių suknelė be kažkokių atskirų apatinukų, o vyrai tiesiog dėvėjo marškinius ir paprastas linines kelnaitės. Tai galima sakyti, kad ankstyvieji marškiniai nebuvo tiesiog vienas iš daugybės sluoksnių, jie kaip tik buvo toks centrinis higienos ir komforto instrumentas, per kurį apskritai kūnas buvo apvilktas jau tokios aiškios civilizacijos. Na, kad jau trumpai užsiminiau apie tam tikrą higieninę funkciją, tai manau, kad labai yra verta truputį daugiau papasakoti ir apie higienos revoliuciją, kai švara prasidėjo būtent nuo lininio audinio. Tai reikėtų pasakyti, kad maždaug iki 18 ar 19 amžių dauguma europiečių maudėsi gerokai rečiau, negu mums šiandien atrodytų normali higienos rutina, nes dažnai tiesiog apsiribodavo veido ir rankų plovimu dubenyje, o viso kūno maudynės buvo suprantamos arba kaip kažkokia gydomoji procedūra, na, arba jau aišku kaip prabanga. Ir dalis gydytojų tiesą sakant netgi įtarė, kad karštos vonios silpnina kūną ir atveria poras blogiems garams, todėl moralinė ir medicininė refleksija šimtmečiais labiau tiesiog skatino keisti baltą lininę apatinį sluoksnį, o ne tiesiog šlapinti visą kūną vandeniu. Ir švarus marškinių komplektas taiga tapo tokia savotiška sausa vonia, kurią buvo galima atlikti dažniau ir
pigiau, aišku, kruopščiai išbalintas linas buvo tiesiog regimas švaros įrodymas. Jeigu jūsų marškiniai švarūs, reiškia, jūs ir pats esate švarus. Ir 19 amžiuje prasidėjusi tokia sanitarijos revoliucija iš tiesų santykių su marškiniais dar labiau išryškino, nes miestuose buvo pradėtos diegti modernios kanalizacijos ir taip pat ir vandentiekio sistemos, taip pat buvo statomi vieši ir privatūs vonios kambariai, o medicinoje tiesiog įsitvirtinanti bakterijų ir mikrobų teorija tiesiog skatino tokį visiškai naują požiūrį į švarą kaip į prevencinę medicinos priemonę, o ne tiesiog moralinę dorybę kaip iki tol. Ir tai reiškia, kad tiesiog ir lininiai prie kūno pilnai priglūdę marškiniai tapo higienos infrastruktūros dalimi. Kuo juos lengviau, greičiau ir dažniau galima išskalbti, tuo geriau jie atitinka šitą naują higienos logiką. Ir vidurinės ir aukštesniosios klasės namuose 19 amžiuje išpopuliarėjo vadinamieji wash stands. Tai yra tokie specialūs stovai su asočiu, dubeniu, muilu ir rankšluosčiais. Ir jie atėjo kartu su įpračiu kasdien nusiprausti bent jau viršutinę kūno dalį, veidą, rankas, kaklą ir bent jau pasikeisti baltus apatinius marškinius. Ir dėl to marškiniai tapo tiesiog tokiu matomu socialinės priklausomybės ženklu. Tai yra žmogus, kuris gali kasdien vilkėti švarius, išlygintus ir galbūt netgi iškrakmolintus marškinius, labai aiškiai signalizavo, kad gyvena pasaulyje, kuriame vanduo, muilas ir skalbimo darbas yra tiesiog lengvai prieinami. Ir priešingai, purvini, pilkšvi arba retai skalbiami marškiniai rodė kaip tik tokius ribotus resursus ir labai dažnai marginalizuotą padėtį. Tai reiškia švarus marškiniai, reiškia gerą gyvenimą. Ir šitoje vietoje iš tiesų yra labai svarbi ir moralinė higienos dimensija, nes 19 amžiaus literatūrai ir įvairiose elgsenos vadovėliuose labai dažnai galima sutikti mintį, kad švara yra vidinės tvarkos ir dorybingumo rodiklis, o štai netvarka ir kūno apleistumas yra siejami su tokia moraline degradacija. Ir balti marškiniai čia tampa išorinių sąžinės, dorovės ir netgi savidisciplinos įrodymų ir ypač vyrų atveju, nes tvarkingai išskalbti ir išlyginti apatinį drabužį reiškia ne tik higieną, bet sykiu ir darbštumą bei pagarbą aplinkiniams. O moterims švarūs balti marškiniai, tai yra tos marškininės suknelės, o paskui marškininės palaidinės buvo siejamos su tyrumu, kuklumu ir netgi gebėjimu prižiūrėti namų ūkį. Tai reikėtų pasakyti, jog šiek tiek paradoksalu, bet būtent higienos revoliucija kartu pradeda tarsi taip trinti ir klasikines ribas, nes kai vandentiekis, muilas ir skalbimo priemonės ir technologijos pamažu tampa prieinami vis daugiau miesto gyventojų, tai ir baltos marškinius sau gali leisti vis platesnė vidurinioji klasė, ne tik aristokratija. Ir reikėtų pasakyti, kad kartu su šita tokia nauja higienos plėtra atsiranda ir visiškai nauji reikalavimai, nes tvarkingi marškiniai tampa nebe tik privilegija, bet ir tam tikra norma, kurios nesilaikymas gali reikšti tiek socialinę stigmą, tiek ir atskirti nuo tos aukštesnės klasės padorios visuomenės. Kitas visai įdomus kampas, kaip galima kalbėti apie marškinių istoriją, iš tiesų yra skalbimo technologijos. Tai galima pakalbėti apie istorijas tiek nuo upės akmens iki netgi automatinių mums visiems šiandien žinomų skalbimo mašinų. Tai reikėtų pasakyti, kad šiaip tūkstančius metų skalbimas reiškia tokį labai sunkų fizinį darbą, nes drabužiai dažnai buvo nešami prie upių, tam tikra prasme taip trankomi arba trinami į akmenis, tada jie buvo trinami pelenais, moliu, smėlio, vėliau paskui tokiu naminiu muilu, kuris buvo pagamintas iš riebalų ir pelenų. Ir pirmieji fiksuoti skalbimo mašinų bandymai yra datuojami maždaug 17-18 amžiais, kai įvairūs išradėjai siūlė medines statines su rankenomis, virtimis ir tokiais krumpliaračiais, kurie turėjo tarsi imituoti tą rankų trinimo efektą. Tačiau iki pat 19 amžiaus pabaigos dauguma žmonių vis tiek skalbė rankomis, o mechanizuoti renginiai buvo ar labai brangus, arba tiesiog labai techniškai nepraktiški, nes kai įsivaizduojam didelę medinę statinę su daug krumpliaračių, na, neskamba, kad būtų irgi labai lengvas skalbimo procesas. Tai reikėtų pasakyti, kad 19 amžiaus industrializacija iš tiesų atnešė radikalų pokytį, nes kartu su garo mašinomis, tekstilės fabrikais ir masinė muilo gamyba pradėjo kurtis viešos skalbyklos ir komercinės skalbyklų paslaugas, ypač įvairiose didžiuosiuose miestuose. Ir šitose erdvėse dirbančios moterys skalbėjos tvarkė milžiniškus baltų marškinių kiekius, kurie priklausė, sakykime, viešbučiams ir
restoranams, kariuomenėms, ligoninėms ir, aišku, pasiturinčiams šeimoms, o toks kiekvieną savaitę pasikartojantis marškinių plovimo, virinimo, balinimo ir lyginimo ritualas tapo labai svarbia miesto ekonomikos dalimi. Ir būtent ten formavosi ir estetiniai standartai, tai reiškia, klientai tikėjosi akinamai baltos spalvos, labai standžių kruopščiai išlygintų apykaklių ir rankogalių,

ir dėl to skalbimo technologijos nuolat buvo tobulinamos. Ir 20 amžiaus pradžioje atsiradus pirmosioms elektriniams skalbimo mašinoms, kaip pavyzdžiui Thor, kuri buvo išrasta 1907 metais ir turėjo metalinį besisukantį būgną, skalbimas pamažu persikėlė iš viešųjų skalbyklų į privačius namus ir ką jau sau galėjo leisti netgi ir vidurinioji klasė. Ir kartu su elektrinėmis mašinomis atsirado ir visiškai naujos chemijos industrijos, tai yra miltelių, paskui skystų ploviklių, kondicionierių, minkštiklių produktai, kurie buvo skirti būtent baltų audinių priežiūrai, jų šviesumų išlaikymui, dėmių šalinimui ir aišku pluošto minkštinimui. Ir reklamose, čia labai svarbus momentas, reklamose baltų marškinių audinys tapo tiesiog idealiu demonstraciniu paviršiumi. Jeigu reklamoje yra parodyta, tai marškiniai tampa nuo pilkų iki akinamai baltų, to pilnai pakanka įtikinti vartotojo produkto gale. Tai galima sakyti, net jeigu pažiūrėsime į šiandieninės skalbimo produktų reklamas, atkreipkite dėmesį, labai dažnai tam pamatysite būtent baltus marškinius. Ir reikėtų pasakyti, kad už tokios technologinės pažangos slypėjo ir savotiška socialinė dinamika, nes skalbimo mašina buvo revoliucinis išradimas, nes sutaupė labai daug laiko, kuris iki tol daugelyje namų buvo laikomas, sakykime, moters namų šeimininkės arba tarnaitės pareiga. Ir nors pradžioje elektrinės mašinos buvo brangios ir prieinamos tik dalį visuomenės, tai ilgainiui jos masiškai išplito, tai leido dažniau skalbti ne tik apatinius, bet ir viršutinius marškinius. O kartu su pigesniu mailu ir plavikliu tai prisidėjo prie to, kad baltas marškinių audinys iš aristokratiško išskirtinumo pamažu virto tokiu plačiau pasiekiamu higienos ir tvarkos standartu. Ir 20 amžiaus antroje pusėje kartu su masinės gamybos, sintetiniu pluoštu ir lengvos priežiūros audinių revoliucija, balti marškiniai buvo konstruojami taip, kad mažiau glamžytųsi, greičiau džiūtų ir nebūtų tokie jautrus geltonėjimui ir lygintuvo temperatūros klaidoms. Ir tie vadinamieji non-iron arba Easy Care marškiniai pakeitė santykį su balta spalva, nes ji tapo nebe tokia reikli kasdieniam darbui, o staigi dėmė galėjo būti ištaisyta efektyvesnėmis priemonėmis, todėl, pavyzdžiui, vis daugiau biuro darbuotojų rinkosi būtent baltą, o ne, pavyzdžiui, kokių nors kitų spalvų marškinius. Ir galima sakyti, kad be skalbimo technologijų revoliucijos nebūtų nei tos vadinamosios baltos apykoklės, tai yra white collar metaforos, nei šio laikinių baltų marškinių kaip universalaus garderobo pagrindo. Na, kad jau kalbame apie higieną, vis tik kažkaip man atrodo visai svarbu pakalbėti ir apie baltos spalvos prestižą, nes kai mąsčiau apie tai, apie ką daryti šią laidą, tai pirma mintis buvo ne šiaip marškiniai, bet būtent balti marškiniai, kaip irgi toks tarsi esminis garderobo pagrindas. Tai šiaip reikėtų pasakyti, kad baltos spalvos prestižas vakarų drabužių istorijoje yra labai glaudžiai susijęs su audinio priežiūros galimybėmis, ką jau ką tik ir sakiau. Nes laikais, kai drabužiai buvo skalbiami retai ir daugiausia rankomis, tai išlaikyti audinį akinančiai baltą, na tikrai buvo prabangos ženklas. Ir viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais tik tie aukštesnėje sluoksniai galėjo suleisti tokią ploną, baltai išbalintą lininę marškininę suknelę arba marškinius, kuriuos tarnaitės dažnai skalbdama, virindamos juos pelenų šarme ir džiovindamo saulėje, kad išgautų tokį maksimalų šviesumą. Ir paprastų žmonių apatinio audinys dažnai išlikdavo pilkšvas, šiurkštus, o dekoratyvių elementų, aišku, suleisti tikrai negalėjo. Ir reikėtų pasakyti, kad renesanso ir baroko laikais tai tas balto audinio statusas darėsi vis reikšmingesnis, nes marškiniai ir tos mano minėtas apatinės marškininės suknelės buvo siuvinėjamos, puošiamos neriniais, klostėmis. O vėliau iš šitų dekoratyvių kraštelių išaugo ir tos tokios didelės armoniką primenančios rauktinės apykaklės, kurios tapo vizualiniu aristokratijos simboliu. Ir tikrai vėlgi galima pamatyti tokias apykaklės ne tik žiūrint į pasaulio didikų portretus, tačiau apsilankius, pavyzdžiui, ir Vilniaus paveikslų galerijose. Ir reikėtų pasakyti, kad šios apykaklės ne tik reikalavo milžiniškų lino arba medvilnės kiekių, bet ir labai specifinės priežiūros, nes tos apykaklės reikėjo krakmolyti, formuoti ten specialių formų, džiavinti ir lyginti labai smulkiais, kartais netgi labai karštais geležiniais įrankiais. Ir neatsitiktinai, kai kuriuose šalyse egzistavo įstatymai, kurie ribojo per aukštų arba per plačių apykaklių nešiojimą žemesniems sluoksniams, nes tai buvo aiškus mėginimas vizualiai prisijungti prie elito. Karalienės Viktorijos laikais, tai kalbame apie 19 amžių, baltas vyriškų marškinių vatas priekis, apykakliai ir rankogaliai tapo tiesiog idealiu padorios vidurinės ir aukštesnės
aukštosios klasės įvaizdžio paviršiumi. Ir tas toks triukšmingas, spalvingas 18 amžiaus vyriškas drabužis su šviesiais pusytais marškiniais ir labai ryškių fraku užleido vietą gerokai santūresniam ir tamsesniam kostiumui, kuriame būtent švarūs kietai įkrakmolinti marškiniai tapo šviesos ir dėmesio centru. Ir balta marškinių plokštuma buvo skirta tam, kad įrėmintų kaklaraištį ir leistų aplinkiniam suprasti, kad tai yra žmogus, kuris visiškai neskaldo anglies, nevalo gatvių ir nedirba fabrike, o kaip tik užsiima tokiu švaresniu intelektualiniu arba administraciniu darbu. Moterų atveju balta spalva taip pat buvo neatsiejama nuo to va, tokio moralinio diskurso, nes Viktorijos amžiaus kontekste balta marškininė suknelė arba marškininė palaidinė siejosi su tyrumu, religinėmis nuostatomis ir išraiškinga, bet tokia labai kontroliuojama moters kūno reprezentacija. Ir balti apatiniai, kurie buvo vos matomi ties kaklu arba riešais, turėjo rodyti, kad kūnas yra prižiūrėtas, tačiau niekada per daug neatsiskleidžiantis, o išsiuvinėtos neriniais puoštos marškininės detalės liudijo, pavyzdžiui, namų ūkio tvarkymą ir moters rankų darbą. Tai tokiu būdu baltos spalvos simbolika čia buvo galima sakyti tokia vos ne dviguba, nes vienu metu ji buvo ir moralinė, ir ekonominė, nes išbalinti ir prižiūrėti marškiniai vis tiek reikalavo laiko, pinigų ir naudotis įvairiomis paslaugomis. Reikėtų pasakyti, kad modernėjant visuomeniai, tai tas baltų marškinių prestižas iš aristokratijos persikėlė į buržuaziją, tai yra miestų vidurinę klasę, kur ypač verslininkai, bankininkai ir advokatai stengiasi vizualiai prisijungti prie tos turtingesnės visuomenės būtent per baltų marškinių kodą. Ir tai buvo toks ranka pasiekiamas masinės gamybos dėka pigesnis, bet vis dar labai efektyvus vizualinis ženklas, kuris galėjo pakeisti herbus, titulus arba, pavyzdžiui, kilmę. Ir jeigu vyro garderobe buvo daug švarių baltų marškinių, tai jis jau atrodė esąs kažkur šalia elito, net jeigu jo šeimos biografija tikrai nieko panašaus nesakė. Tendencingai. Ir primenu, jog šiuo metu klausotės LRT klasikos laidos Tendencingai, kurią vedu aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, ir šiandien neriame į klasikinių baltų marškinių istoriją. Taigi, jau aptarėme baltos spalvos simbolizmą, skalbimo technologijas, pakalbėjome apie tai, kaip marškiniai tapo tam tikrų būdų priartėti prie elito, bet vis tik man atrodo dar labai įdomus segmentas galėtų būti pasikalbėti apie vyriško kostiumo gimimą ir apie baltus marškinius kaip tokios modernios vyriškos tapatybės centrą. Tai reikėtų pasakyti, kad 18-19 amžių sandūroje britų dendis Bill Brumelis, apie kurį beje prieš porą metų padariau vasarinį epizodą irgi, jisai tapo žmogumi, kuris radikaliai pertvarkė vyriško stiliaus kodus, visiškai atsisakydamas tokios barokinės, spalvingos, labai dekoratyvios aprangos ir vietoje to pasirinkdamas asketiškesnį, bet tokį preciziškai sukonstruotą derinį. Tai įsivaizduokit. Tamsus švarkas, šiek tiek šviesesnės kelnės, liemenė, nepriekaištingai švarūs balti marškiniai ir skrupulingai surištas kaklaraištis. Ir Brumelis buvo žinomas tuo, kad praleisdavo valandų valandas vonioje ir tada priešais veidrodį, ir jis labai rūpestingai formavo savo kaklaraištį, kurį surišdavo ant tokios standžios įkrakmolintos marškinių apykaklės. Ir, pavyzdžiui, legendos pasakojo, kad jeigu mazgas neišeidavo tobulas, tai jis tiesiog nuplėšdavo visą kaklaraištį ir imdavo naują. Ir šitokia obsesiška švara ir santūri forma tapo modernios vyriškos elegancijos kanonu, kurį iš tiesų galima pasakyti, vyrai tam tikrą prasme propaguoja netgi iki šių dienų. Ir reikėtų pasakyti, kad Brumelio įtaka tikrai neapsiribojo vien tik apranga, nes jis dar pats garsėjo kaip ir higienos propaguotojas, kuris kasdien maudėsi ir kas rytą vilkėjo šviežiai išskalbtus baltus marškinius. O turėkime omenyje, kad čia buvo tokie laikai, kai dauguma vyrų vis dar galėjo dienų dienas vaikščioti su tais pačiais apatiniais. Ir šitas toks kasdienis ritualas tapo dendiškos tapatybės pagrindu, kad ne tiek ryškia spalvis audinys, kiek nepriekaištinga švara ir proporcija rodė, kad vyras yra kultūringas, savidisciplinuotas, išsilavinęs ir be abejo priklausantis elitui. Ir reikėtų pasakyti, kad balti marškiniai Brumeliui buvo ne intimi detalė, o tiesiog tokia vieša platforma, ant kurios buvo pastatytas visas įvaizdis, nes atidengta apykaklė ir krūtinė rėmino kaklaraištis, liemenė ir frakas.
XIX amžiaus viduryje formavosi tai, ką šiandien jau atpažintume kaip trijų dalių kostiumą. Tai yra švarka, liemenė ir kelnes, kuriuos sujungia būtent balti marškiniai su atskiru kaklaraiščiu arba netgi tam tikra kaklaskare. Reikėtų pasakyti, kad kostiumas tapo standartinė miestiečio, tarnautojo, verslininko ir politiko uniforma, o marškiniai tapo sąlyga, be kurios šitas komplektas tiesiog neegzistuoja. Nes be baltų marškinių kostiumas atrodo tarsi nepabaigtas, tarsi jam trūktų kažkokio tokio pamatinio ir švaraus sluoksnio. Ir būtent dėl to marškiniai iš tokio saugančio apatinio sluoksnio transformavosi į pilnai matomą reprezentacinį drabužį, kurio apykakliai ir rankogaliai tampa pagrindinė sąsaja tarp kūno ir kostiumo architektūros. Ir jeigu žiūrėsime iš praktinio požiūrio, tai XIX amžiuje labai paplito nuimamo marškinių apykaklės ir rankogaliai. Ir tai buvo tokios atskiros iš standaus labai kietai krakmolinto audinio pagamintos dalys, kurias buvo galima skalbti dažniau arba kaip tik buvo galima jas kaitalioti ir pakeisti naujom. Ir tai buvo labai ekonomiška, nes pagrindinis marškinių korpusas galėjo būti skalbamas rečiau, bet tuo tarpu labiausiai dėvimos ir matomos dalys galėdavo išlaikyti tą šviežumo įspūdį. Tai vizualiai tokia apykaklė buvo kaip atskiras objektas, nes jį kontrastavo su tamsiu švarku, tarsi rėmino kaklą ir veidą, o jo švara tapo tarsi tokiu pagrindiniu padorumo kriterijumi. Ir šita vyriško kostiumo ir marškinių sintezė suformavo tai, ką ir 20-am, ir 21-am amžiuje mes atpažįstam kaip visiškai klasikinį vyro įvaizdį, tai yra tamsus kostiumas, balti marškiniai ir kaklaraištis. Ir mes tą galime matyti visur nuo bankų, iki parlamentų, iki vestuvių ir laidotuvių. Ir nors prieš šimtmetį keitėsi kostiumo siluetas, sakykime, pečių linija, liemens aukštis ir kelnių plotis, bet pats principas, kad švarūs šviesūs marškiniai yra būtinas formalaus vyriško įvaizdžio elementas visiškai nepasikeitė. Ir šita inercija tiesiog rodo, kokia stipri yra marškinių kaip tokios disciplinuotos, kalbančios už vyrą tekstilės tradicija. Na, kad jau kalbėjome apie vyrus, tai manau, kad verta labai steptelti ir prie moterų, nes balti marškiniai tapo netgi moterų emancipacijos simboliu, kas gali sietis netgi ir su balsavimo teise. Tai reikėtų pasakyti, kad XIX amžiaus pabaigoje marškiniai persikėlė ir į moterų garderobą ir tai buvo tikrai daugiau negu tiesiog paprastas silueto pasiskolinimas iš vyro. Ir tai buvo tokie vadinamieji marškiniai, kurie angliškai vadinasi shirtwaist. Tai yra marškinių tipo palaidinė, kuri yra pasiūta pagal vyriškų marškinių principus, bet pilnai pritaikyta moters figūrai. Ir būtent tai tapo naujos miesto moters uniforma. Ir ji buvo dažnai derinama su paprastu vilnoniu arba medvilniniu sijonu, kuris leido laisviau judėti, lipti laiptais, keliauti tramvajais ir dirbti biuruose, parduotuvėse arba netgi telefono operatorių stotyse. Ir šita marškininė palaidinė simbolizavo moters perėjimą iš namų vaidmens, tai yra namuose užsidarusios namų šeimininkės, į viešą darbo rinką. Ir šita apranga buvo praktiškai ir galima sakyti ideologiškai labai galinga, nes marškinių tipo konstrukcija su sagomis priekyje, apykakle, rankogaliais ir neretai vyriško tipo kišenėmis siūlė moterims tiesiog judėti, rašyti mašinėle, vaikščioti po miestą ir dalyvauti naujo tipo ekonomikoje. Ir karikatūrose ir iliustracijose yra netgi vardinama tokia figūra kaip shirtwaist girl ir ji dažnai buvo vaizduojama kaip jauna, išsilavinusi, sportiška, tiesiog pilnai savarankiška ir kartais net šiek tiek išsišaukianti asmenybė, bet ji vis tiek yra laikoma padore dėl to, kad dėvi baltus marškinius. Tačiau reikėtų pasakyti, kad už šito tokio pirmo žvilgsnio ir laisvės simboliai iš tiesų slypėjo ir gan žiūri darbo realybę, ypač New Yorko tekstilės fabrikose, kur buvo siuvamos va tokios masinės šitos palaidinės versijos. Ir reikėtų pasakyti, kad 1911 metais Triangle Shirtwaist fabrike kilęs gaisras per 18 minučių nusinešė 146 jaunų siuvėjų gyvybės ir dauguma jų buvo žydų ir italų imigrantės, iš kurių daugelis buvo paauglės ar vos pasiekusios 20-metį. Ir išdegus pastato viršutiniams aukštams paaiškėjo, kad visi avariniai išėjimai buvo užrakinti, evakuacijos laiptai buvo per siauri ir netinkami, o ugniagesių kopėčios siekė tik 6 aukštą, nors pats fabrikas buvo įsikūręs gerokai aukščiau. Ir šita fabriko tragedija tapo lūžio tašku ne tik darbo saugos istorijoje, bet ir moterų politiniam aktyvizme. Nes šimtai tūkstančių žmonių išėjo New Yorko gatves gedėti ir protestuoti, o sykiu reikalauti griežtesnių darbo kodų,
kodeksų, saugumo standartų, patikrų ir taip pat sėkiu stiprinosi profsąjungos ir tada, aišku, įsikūrė netgi tokios garsios įstaigos kaip International Ladies Garment Workers Union. Ir šitie judėjimai yra labai glaudžiai susijęti

sieja ir su moterų balsavimo teisės siekiu, nes argumentuota, kad negalima palikti politinių sprendimų vien vyrams, kai būtent moterys masiškai dirba pavojingomis sąlygomis be galimybės tiesiogiai dalyvauti sprendimų priėmime. Iš tiesų įdomu yra ir tai, kad marškinė palaidinė tapo ir pačių sufražisčių uniforminės estetikos dalimi, nes nuotraukos ir plakatuose matome aktyvistes su šviesiomis marškininėmis palaidinėmis, kurios turėjo tiesias apykakles, kartais ryšėdavo kaklaraiščius, o kartais įsisegdavo ir politinius ženklelius arba tokios įstrižos juostas. Ir šitas įvaizdis sujungia padarios viduriniosios klasės moters kodą, na tai supraskite, balta, švari, tvarkinga palaidinė, su radikalių reikalavimų ir organizuoti politinę sistemą, tarsi sakant, kad mes atrodom taip, kaip jūs tikitės iš padorių moterų, tai dabar duokite mums ir pilietinės teisės. Ir šiek tiek vėliau, 20 amžiaus antroje pusėje, moterų marškiniai tapo tokiu nuolatiniu unisex garderobo objektu nuo Yves Saint Laurent'o Les Mocking moteriškos mokingo su marškiniais iki 70-ojo dešimtmečio feministinio samoningumo įvaizdžių, kuriuose moteris kaip tik drąsiai dėvėjo per didelius vyriško tipo marškinius ir kelnes. Ir galima sakyti, kad taip marškiniai, kurie prisidėjo prie padorios damos apatinių, virsta tarsi išlaisvintos ekonominėje ir politinėje sferoje veikiančios moters uniformą. Dar vienas svarbus etapas marškinių istorijoje yra ir Holivudas, ir kaip balti marškiniai tapo kino kalbos ir kitokia centrinė dalimi. Tai reikėtų pasakyti, kad 20 amžiaus kine balti marškiniai tapo visiškai universalia kostiumo detale, per kurią režisieriai ir kostiumų dailininkai kūrė personažų socialinę padėtį, seksualumą, pažeidžiamumą ir netgi įvairias moralines būsenas. Ir vienas iš klasikinių pavyzdžių galėtų būti Humphrey Bogarto vaidmuo filme Casablanca, kur jo herojus Rikas Bleinas pasirodo su baltais marškiniais ir tokiu šviesiu smokingo švarku ir tarsi sukūrė tokį archetipinį Holivudo džentelmeno siluetą. Reikėtų pasakyti, kad čia balti marškiniai yra ne tik elegancijos, bet ir, netgi sakyčiau, vidinės įtampos metafora, nes žmogus, kuris atrodo tiesiog nepriekaištingai tvarkingas, nors jo moralinės dilemos ir emociniai randai nuolat matosi per pačias įvairiausias situacijas. O kitoje skalės pusėje mes matome tokius atlaisvintus, prasektus arba netgi suglamžytus marškinius, kurie kine naudojami seksualumui ir pažeidžiamumui išryškinti. Nes ikoniškos scenose, kuriuose moters kūnas yra apgaubtas vyro baltais marškiniais, dažnai išreiškia ryšį ir intimumą, pasakykime, tokios ekrane nematomos nakties, kuriai šitas drabužis tampa vienintelė užuomina. Ir tokie vaizdiniai atkuria pradinį marškinių intimumą, tačiau jau ne kaip kažkokį higieninį barjerą, o kaip tokį erotinį, emocinį apvalkalą, kuriuo dalinasi du žmonės, kurie ką tik kartu praleido naktį. Ir Holivudas taip pat prisidėjo prie marškinių kaip lyčių ribas peržengiančio drabužio reprezentavimo, nes pavyzdžiui, Diane Keaton personažas filme Annie Hall, nors konkrečiai minimas dažniausiai dėl kaklaraiščio ir liemenės, yra viena akivaizdžiausių figūrų, kuri aproprijuoja vyriškus marškinius kaip kasdienį moters garderobo pagrindą. Tai įsivaizduokit, kad tie marškiniai yra per dideli, palaidi, derinami su liemenė ir kaklaraiščiu ir jie tiesiog natūraliai pasakoja apie intelektualią, šiek tiek neurotišką, bet labai labai savarankišką miesto moterį. Ir va tokios herojas suardo ribą tarp vyriško kostiumo ir moteriško drabužio ir paverčia marškinius priemonę kurti visiškai naujus unikalius kino personažus. Ir be stilistinės romantikos ir tokių lyčių žaidimų, balti marškiniai kine yra labai dažnai naudojami susitepimo arba smurto vizualizavimui. Nes, pavyzdžiui, kriminaliniuose ir veiksmo filmuose krauju arba purvu sutepti balti marškiniai labai dramatiškai išryškina smurtą, nes baltas audinys tampa tokiu idealiu kontrasto fonu, nes kiekviena dėmė yra matoma iš tolo. Ir tokiuose kontekstuose marškiniai tampa nebe tvarkos simboliu, bet visiškai priešingai. Tai yra betvarkės, žlugusio plano, nuo išduotų susitarimų ženklų, tačiau vis tiek pasitelkiamas tas pats kultūrinis kodas. Pirmiausia, turi būti švaru, kad vėliau būtų ką sutepti. Ir galiausiai Holivudas yra svarbus tuo, kad jo sukurtas baltų marškinių įvaizdis tarsi užprogramavo globalų žiūrovą. Daugelis šiandieninių marškinių reklamų, žurnalų fotosesijų ar mados kampanijų visiškai tiesiogiai arba netiesiogiai ir cituoja tuos kino kadrus, apie kuriuos aš ką tik kalbėjau. Nesvarbu, ar tai būtų romantiškas pasimatymas, ar verslo derybos, ar dramatiškas pabėgimas per lietų, balti marškiniai veikia kaip tam tikras shortcutas į emocinį lauką, kurį žiūrovas jau yra matęs ekrane. Tai reikėtų pasakyti, kad būtent

taip mados ir kino kalbos labai tampriai susipina, nes marškiniai tampa ne tik drabužiu, bet ir simboliu, kuris yra pilnas kinematografinės atminties. Na, kad jau pakalbėjom apie Holivudą, tai manau, kad verta pakalbėti ir apie marškinius kaip mados industrijos dalį, ne šiaip mados industrijos, bet 20 amžiaus antros pusės, ypač tuo metu, kai mados industrijoje išryškėjo labai aiški minimalizmo tendencija. Tai reikėtų pasakyti, kad 20 amžiaus pabaigoje, ypač tame 10-ame dešimtmetyje, kartu su minimalizmo banga, madoje balti marškiniai irgi iš naujo buvo iškeliami į patį mados industrijos tarsi epicentrą, tačiau šį kartą ne kaip kažkoks klasikinis atributas, bet kaip konceptualus objektas. Tai Jill Sander, Helmutas Langas ir kiti minimalistinės estetikos kūrėjai visiškai sąmoningai atsisakė pertekliaus, tai yra spalvų, rašto arba puošmenų, ir ėmėsi labai ribotą paletę, kurioje tiesiog dominavo pilka, juoda, smėlio ir baltas spalvas. Ir balti marškiniai jų kolekcijose tapo nebe tiesiog priedų prie kostiumo, o savarankiškų, architektūriškai apmastytų kūrinių. Tai reiškia, kad dėmesys buvo sutelktas į audinio kritimą, pečių linijos grinumą, rankovės ilgį, sagų proporcijas ir aišku siūlių preciziką. Ir minimalizme balti marškiniai dažnai yra suvokiami kaip tam tikra tuščia drobė. Tai yra tiesiog paviršius, kuriame niekas neslepiama, išskyrus konstrukcijos kokybę ir pačią dėvėtojo asmenybę. Ir toks drabužis visiškai nereikalauja papildomo naratyvo, nes jame nėra logotipų, nėra ryškių raštų ir nėra jokių madingų dekoracijų, todėl akis tarsi natūraliai krypsta į žmogaus veidą, laikyseną ir gestus. Ir reikėtų pasakyti, kad būtent dėl to labai daug žmonių gauna rekomendacijas darbinėms fotosesijoms arba darbinėms portretams fotografuotis būtent su baltais marškiniais, kurie nenukreipia dėmesio nuo veido. Ir reikėtų sakyti, kad tuo pačiu metu šita tokia tyli minimalizmo estetika yra labai radikali, nes ji pasiūlo atsisakyti visko, kas yra laikoma statuso arba madingumo ženklais, paliekant tik tokį bazinį, bet labai aukštos kokybės objektą. Ir reikėtų pasakyti, kad minimalizmas taip pat ir išplėtė uniseksinių marškinių sampratą, nes tiek vyrai, tiek moteris dažnai dėvi identiškus arba tiesiog labai panašius baltus marškinius, nes skiriasi tik dydis ir stilizacija. Ir pavyzdžiui, Helmuto Lango kūryboje balti marškiniai yra derinami su puikiai sukirptomis kelnėmis, kartais su tokiais utilitarinio stiliaus diržais arba striukėmis, ir taip yra sukuriamas urbanistinis lyčių ribas aiškiai neapibrėžiantis siluetas. Ir tokia estetika tarsi atliepia ir tokią platesnę visuomeninę nuostatą, kad identitetas tampa visiškai kintamas, kad lyties vaidmenys nebėra tokie statiški, o drabužiai veikia kaip įrankiai, o ne kaip kostiumai, kurie tarsi įkalina žmogų kažkokiam konkrečiam vaidmenyje. Ir reikėtų pasakyti, kad 9-ame ir 10-ame dešimtmečiuose minimalizmas buvo siejamas ir su ekonominėmis ir ekologinėmis diskusijomis. Nors iš pradžių minimalistiniai marškiniai dažnai kainavo brangiai, ilgainiui jie įsitvirtino ir kaip kapsulinės spintos pagrindas, ir idėja yra labai paprasta. Geriau turėti kelis kokybiškus, itin neutralius drabužius, pavyzdžiui, tarkime, vienus tobulus baltus marškinius ir nuolat juos kombinuoti, negu kad nuolat pirkti besikeičiančius tokius trendinius daiktus, kurie greitai pasensta. Ir tokiu būdu balti marškiniai tampa ir tvarumo naratyvo dalimi, nes jie siūlomi kaip universalus, daug sezonų ir daug situacijų galintis išnešti daiktas. Ir šiuolaikinėje madoje minimalizmo idėjos transformuojasi į tą tyliąją prabangą. Tai yra estetika, kurioje balti marškiniai vėl užima labai svarbią vietą. Ir čia balti marškiniai yra siuvami iš labai aukštos kokybės medvilnės, lino arba šilko ir dažnai su tokiais vos matomais konstrukciniais niuansais. Tai galima pamatyti rankogalių kampą, sagų spalvą arba siūlo tankį, kurie yra atpažįstami tik įgudusiai akiai, kuri iš karto gali pasakyti, kokio brendo čia yra kūryba arba pagal kokią filosofiją šitie marškiniai yra sukurti. Ir galima sakyti, kad tai yra mada, kuri yra skirta tiems, kurie nori būti atpažinti ne masės, o savų žmonių, kurie, pavyzdžiui, puikiai perskaito subtilius ženklus ir puikiai supranta, kad paprasti balti marškiniai iš tiesų yra aukštos meistrystės ir ištobulintos konstrukcijos rezultatas. Na, kadangi paskutinėme segmente trumpai paminėjau darbinius portretus ir darbinės fotosesijas, tai manau, kad visai įdomu būtų steptelti ir prie korporacinės kultūros ir prie to angliškojo termino white collar kaip globalios uniformos.
tai reikėtų pasakyti, kad 20 amžiaus viduryje susiformavo ir įsitvirtino white collar, tai yra baltos apykaklės sąvoka, kurią sociologai ir ekonomistai apibūdino darbuotojus, kurie nedirba fizinio darbo. Tai reiškia, tai yra biuro tarnautojai, vadybininkai, finansų, administracijos, teisės, draudimo ir konsultavimo specialistai. Ir šito termino kilmė yra labai tiesioginė, nes dauguma šių profesijų atstovų kasdien dėvėjo baltus marškinius, kurių apykaklės akivaizdžiai kontrastavo, sakykime, su mėlynais arba tamsiais darbininkų kombinezonais, iš kurių gimė va tas blue collar pasakymas, tai yra atskira metafora. Ir reikia pasakyti, kad balti marškiniai tapo ne tik darbo drabužiu, bet ir klasės ir statuso indikatoriumi, nes švarus darbas biure buvo atskirtas nuo nešvaraus fizinio darbo fabrike arba statybose. Ir 20 amžiaus viduryje daugelio vakarų korporacijų aprangos kodas buvo itin griežtas, nes iš vyrų reikalauta dėvėti kostiumą, baltus arba šviesius marškinius, kaklaraištį, tobulai nupoliruotus batus, o moteris turėjo dėvėti sukneles, kostiumėlius, tokias padorias palaidines, dažnai taip pat baltas arba pastelines ir, aišku, jokių atvirų iškirpčių. Ir tokia vizualinė disciplina kūrė labai vienodą profesionalo įvaizdį, kuriame individualumas turėjo likti antrame plane, nes svarbiausia buvo reprezentuoti instituciją, bet ne save. Ir marškiniai šitoje struktūroje buvo tarsi institucijos veidas perkeltas ant žmogaus kūno. Jie turėjo būti tvarkingi, balti, lygus ir jie signalizavo, kad darbuotojas laikosi taisyklių ir prižiūri save pagal organizacijos nustatytus lūkesčius. 8-9 dešimtmečiuose kartu su technologijų sektoriaus augimu ir silicio slėnio kultūra atsiranda business casual, tai yra verslo laisvalaikio aprangos sąvoka, kuri pradeda išlaisvinti įvairius aprangos kodus. Ir naujose technologijų įmonėse kostiumą vis dažniau keičia kelnes, džinsai, marškiniai be kaklaraiščio, mekstiniai, o vėliau ir marškinėliai, sportiniai bateliai, tačiau balti arba šviesūs marškiniai dar ilgai išlieka kaip tarpinė stotelė tarp formalaus ir neformalaus drabužio. Ir ta casual Friday, tai yra laisvos penktadienio aprangos tradicija, kuri leidžia kaip tik savaitės gali atsipalaiduoti nuo griežtų kostiumo reikalavimų, vis tiek dažnai palieka marškinius kaip privalomą komponentą, tiesiog be kaklaraiščio su galbūt atsektomis viršutinėmis sagomis. Ir įdomu yra tai, kad pastaraisiais dešimtmečiais korporacinės kultūros vizualinė komunikacija labai sąmoningai manipuliuoja tuo marškiniu kodų. Tai reiškia, vadovai reklaminėse nuotraukose dažnai vaizduojami su tokiais laisviau dėvimais marškiniais, kartais be švarko, atraitotomis rankovėmis tarsi tokiam darbiniui gestui sukurti, kuris tarsi turėtų rodyti artimumą žmonėms, nepaisant, aišku, didžiulės hierarchijos ir to milžiniško skirtumą. Tačiau tas pats marškinių siluetas vis tiek išlieka labai aiškių galios ženklų. Gamybos cechuose, sandėliuose ir logistikos grandinėse dirbantis darbuotojai dažniausiai vilki uniformas arba darbo drabužius, o susirinkimų kambariuose vis dar vyruoja marškiniai, nors dabar ir dažniau be kaklaraiščių. Ir reikėtų pasakyti, kad globalizacijos ir paslaugų ekonomikos plėtros kontekste balti marškiniai tapo beveik universalia uniforma. Tai nuo tarptautinių bankų iki oro linijų, nuo viešbučių tinklų iki konsultavimo kompanijų. Ir net jeigu yra įvedami tokie šiek tiek laisvesni aprangos kodai, dokumentuose dažnai minima, kad vis tiek yra rekomenduojami marškiniai arba palaidinė su apykakle. O tai tiesiog rodo, kad marškinių forma vis dar yra laikoma tokiu profesinės kompetencijos simboliu. Ir šiandien, kai nuolat diskutuojame apie darbo aplinkos demokratizaciją ir hierarchijų plokštinimą, vis tiek verta klausti. Ar galėtume įsivaizduoti valdybos posėdį, kuriame niekas nedėvi marškinių? Ir reikėtų pasakyti, kad būtent šis klausimas parodo, kokie gaji išlieka marškinių kaip korporatyvinės galios technologinė tradicija. Na, kai galvoju, su kuo man siejasi marškiniai mados industrijoje, su kokiais dizaineriais, su kokiais siluetais, tai iš tiesų prisimenu tokius tris esminius aspektus, apie kuriuos galbūt ir papasakosiu dabar laidos pabaigoje.
tai reikėtų pasakyti, kad pirmas žmogus, kuris man ateina į galvą, kai pagalvoja apie baltus marškinius, yra italas dizaineris Gianfranco Ferre. Tai yra architektūros studijas baigęs dizaineris, kuris dažnai ir buvo vadinamas mados architektu. Ir būtent jis baltiems marškiniams suteikė visą atskiro kūrybinio universalumo svorį. Nes jam tai buvo ir griežta konstrukcinė taisyklė, ir sykiu tabula rasa. Tai yra paprastas drabužis, kurį galima be galo permastyti nuolat keičiant audinius, tūrį, proporcijas ir funkciją. Ir parodoje La Camisa Bianca Secondo Me Gianfranco Ferre, kuri buvo 2015 surengta Milane, kaip tik buvo parodyti 27 balti marškiniai, tam tikra tiesiog surinkta kolekcija, kuri apime periodo nuo 1982 iki 2006 metų. Tai galima įsivaizduoti, kad toje parodoje marškiniai buvo patys įvairiausi, kurie buvo pagaminti iš taftos, organzos, šilko, medvilnės, nerinių. Ir ten, aišku, buvo galima pamatyti, kaip per įvairias klostas ir konstrukcijas marškiniai buvo paversti tekstilinėmis skulptūromis, kurios beveik atsiskiria nuo kūno ir tampa visiškai atskiru aukštosios mados tyrimų objektu. Kita dizainerė, apie kurią galvoju, kai susimastuoju apie baltus marškinius, aišku, yra Jill Sander, kuri buvo laikoma viena radikaliausių 8-9 dešimtmečio minimalizmo figūrų ir ji, pavyzdžiui, pasirinko priešingą kelią, nes jos balti marškiniai buvo išgryninti iki tokio radikalaus paprastumo, kuriame svarbiausia buvo kirpimas, proporcija ir audinio kokybė. Ir siekdama gryno dizaino be dekoracijų, jis sukūrė visiškai naują profesionalios moters uniformą. Tai buvo tobulo sukirpimo marškiniai ir kostiumai, kurie leido moterį dalyvauti toje pačioje formalių galių erdvėje, visai kaip ir vyrai, bet be tų tradicinių moteriškų detalių, kaip sakykime, raukiniai arba romantiški kaspiniukai, kurie, aišku, netgi ir iki šių dienų dažnai puošia moteriškus marškinius. Ir reikėtų pasakyti, kad Jill Sander balti marškiniai tapo kapsulinės spintos ir tokio protinio darbo garderobo etalonu. Tai yra drabužiu, kuris nesiekia dėmesio pats, bet suteikia vientisą ir labai disciplinuotą foną dėvėtojos asmenybei. Na, o galiausiai, irgi ką dar prisiminiau, tai yra toks 2019 metais pasirodęs projektas, kuris vadinosi A Tribute to Karl, The White Shirt Project, kuris parodė, kad balti marškiniai gali tapti ne tik stiliaus, bet ir kolektyvinės atminties bei filantropijos ženklu. Ir tai buvo projektas, kuris buvo skirtas 2019 metais mirusiam Karlui Lagerfeldui atminti, nes, kaip žinia, Lagerfeldas visą laiką nešiojo baltus marškinius labai gerai iškrakmolitą apykaklį ir rankogaliais. Ir pas Lagerfeldas buvo sakęs, kad jeigu paklaustumėte, kokį drabužį labiausiai norėčiau būti išradęs, tai atsakyčiau baltus marškinius, nes man balti marškiniai yra visa ko pagrindas. Reikėtų pasakyti, kad būtent šita citata ir tapo viso baltų marškinių projekto mantra, nes garsi stilistė Karlo Lagerfeldo draugė Karin Reutfeld pakvietė 7 artimiausius jo bičiulius ir kūrybos bendražygius sukurti po savitą baltų marškinių interpretaciją. Ir kiekvienas modelis buvo pagamintas 77 vienetų tiražu ir parduotas po 777 eurus, o surinktos lėšos buvo skirtos medicininiams tyrimams Paryžiaus Dekarto universitete. Ir man tiesiog tai yra labai gražus pavyzdys, kaip klasikinis Lagerfeldo asmeniškai mylėtas drabužis tapo tiltu tarp mados, asmeninio mito ir labai gražios konkrečios idėjos paremti mokslą. Taigi, jeigu tik galite susirasti nuotraukas iš šito marškinių projekto, tai tikrai labai rekomenduoju ir primenu, kad jis vadinosi A Tribute to Karl, The White Shirt Project. Taigi, tiek šiandien būtų apie marškinių istoriją, kai aptarėme tiek higienos revoliuciją, tiek skirtingus kasdienius įpročius, tiek Holivudo, tiek ir korporacinės kultūros įtaką ir tikiuosi, jog tikrai pavyko kažką naujo papasakoti apie drabužį, kurį visi laikome savaime suprantamu. Ir kitą savaitę jau grįšiu su nauju epizodu apie dar kitą daiktą, kurį turbūt daugelis iš mūsų turime savo spintose, o dabar tiesiog primenu, jog laidą rengiau ir vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsų rūpinosi garsų režisierė Sonata Jadevičienė, o visus tendencingai epizodus, kaip ir visuomet, rasite tiek LRT radiotekoje, tiek ir savo mėgstamose tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Šveicarijoje prasidėjo Jungtinių valstijų ir Irano derybos dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Čia atvykęs Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as tai pavadino istoriniu susitikimu. Prieš derybas Teheranas pareiškė, kad Libanas pokalbiuose bus pagrindinė tema ir be karo Libane pabaigos jis nepradės derybų dėl galutinio susitarimo su Amerika. Tuo metu Izraelio gynybos ministras pareiškė, kad šalies pajėgos

0: sako, kad be Libano klausimo derybose bus kalbama apie įšaldytų lėšų atlaisvinimą, sankcijų Irano naftai panaikinimą. Irano prezidentas taip pat teigia, kad Teheranas pasiruošęs garantuoti, jog nesiekia sukurti branduolinio ginklo. Tačiau kartu pabrėžė, jog šalis neatsisakys savo teisės sodrinti uraną ir Amerika turės tą pripažinti. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Maksimas Miltas sako, kad labai tikėtina, jog artėjančią naktį Maskva surengs didelio masto ataką. To tikimasi, kaip atsako į ukrainiečių sėkmingas tolimojo nuotolio atakas prieš energetikos objektus Rusijos gilumoje ir okupuotame Kryme.
1: Skleidžiama informacija aktyviai, kad labai tikėtina, jog šią naktį galimai bus didelio masto ataka iš Rusijos pusės pasitelkinant tiek balistinės raketas, tiek sparnuotas raketas ir pačiai kaip ukrainiečiai vadinais kombinuotomis atakomis. Tai čia, na, nieko keistų matyti, aš manau, po tokių išpolių ten prie Maskvos ir panašiai, tai čia būtų nėra netikėtas atsakas. Manau, kad labai natūralu, kad taip greičiausiai vyktų.
0: LRT bendradarbis Ukrainoje Maksimas Milta. Vakar apie tai, kad Maskva artimiausiu metu planuoja surengti masinę ataką prieš Ukrainą, įspėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis paragino gyventojus rimtai reaguoti į oro pavojų. Tuo metu Rusijos okupuotame Kryme po naujausių Ukrainos atakų sustabdytas degalų pardavimas gyventojams. Degalai bus parduodami tik valstybinėms įmonėms. Britų dienraščio The Observer šaltiniai teigia, kad Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris rytoj ketina atsistantydinti ir numatyti valdžios perdavimo tvarkaraštį. Apie tai praneša valdančiųjų leiboristų partijoje gilėjant nesutarimams dėl lyderystės. Starmeriui artimi šaltiniai visgi pabrėžia, kad jis esą pasirengęs tęsti darbą. Favoritu pakeisti Starmerį leiboristų partijos pirmininko ir premjero poste laikomas Endis Bernamas, kuris per specialius papildomus rinkimus šią savaitę laimėjo vietą parlamente. Šią valandą Klaipėdoje 21, Kaune 24, Panevėžyje 27, Šiauliuose 28, Vilniuje 29 laipsniai šilumos. Po itin šiltų ir vasariškų orų pastarąją parą, sinoptikai įspėja apie kai kuriuose šalies regionuose siaučiančias liūtis ir perkūniją, kai kur fiksuojama ir kruša. Išsamiau sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė.
2: Šiuo metu dar tokia lietaus zona juosta, galima sakyti, praslinkinėja per pietrytinę šalies pusę, bet iš tiesų ta zona yra silpstanti, dar tokių pavienių aktyvesnių taškų yra būtent pietinėse rajonuose, tačiau artimiausios valandos, na, galbūt per rytinius rajonus poros valandų bėgė, tie aktyvus debesys irgi turėtų pasitraukti. Tai būtent pietiniuose ir rytiniuose rajonuose ten griaudi perkūnija, net iki to pačio Vilniaus iš tiesų atkeliauja lietaus debesys, tačiau jų intensyvumas artėjant prie Vilniaus mažėja ir netgi tokių aktyvių debesų nėra, iš kurių susigeneruotų perkūnijos. Temperatūra praslenkant debesims mažėja, tačiau būtent rytinėme šalies pakraštyje ir pačiame rytinėme dar ta temperatūra yra aukštesnė ir siekia 26-29 laipsnių šilumos. Tiesa, vakarų Lietuvoje irgi, kur to lietaus nėra, tačiau gana nemažai saulės irgi panašiai vyrauja ta temperatūra, o būtent tose vietovėse, kur jau yra užslinkę lietaus debesys, ten temperatūra yra nukritusi ir iki 18-23-4 maždaug laipsnių.
0: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 17:05.
3: Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
4: Sveiki, malonus klausytojai. Čia Modus, kalbasi Mindaugas Urbaitis ir aš Šarūnas Nakas. Šios dienos mūsų tema – kliedinčio demono sparnai – Ilhan Mimaroglu. Tai turkų kompozitorius gimęs 1926-aisiais, jam šiemet 100 metų, ir miręs 2012-aisiais. Visa kūrybinį gyvenimą praleidęs Amerikoje, įvairiuose Amerikos universitetuose, leidybos kompanijose, įrašų studijose, produceriaudamas, rašydamas knygas, kurdamas filmus, rašydamas recenzijas, kritiką, labai universali asmenybė. Ir vis dėlto, ne dėl to universalumo šiandien šnekamės apie jį, o dėl to, kad tai yra tikrai įdomus leftistinio kompozitoriaus atvejis.

metais. Ir netrukus tuo visiškai, galima sakyti, akivaizdžiai įsitikinsime. Pirmasis kūrinys, kurio pirmosios dalies klausysimės, taip ir vadinasi – kliedinčio demono sparnai. Tai 1969 kompozicija elektronikai.

0: Klausėmės ištraukos iš Ilhano Mimaroglu kūrinio kliedinčio demono sparnai 1969 metų elektroninės kompozicijos. Skambėjo jo pirmoji sekcija, kūrinys, kuriame jokių tokių muzikinių savybių kaip ir nėra, nekalbant apie kokius tai muzikos parametrus, bet net ir garso elementų, kurie primintų kažką ar muzikos instrumentus, ar žmonių balsus, ar aplinką. Viskas yra kažkaip labai įdomiai sukomponuota ir, sakyčiau, labai atliepia tą dešimtmetį. 69 metai, man atrodo, Šarūnai, pats toks įkarštis įvairaus eksperimentavimo ir turbūt pirmieji bandymai, kada ima veikti vieni kitus, ne tik skirtingos meno rūšys, taip aktyviai veikti. Kinas įsiveržia, roko muzika, elektronika ir visi tie žmonės, kurie yra atviri šitiem visiem dalykam, pradeda kurt labai netipiškus dalykus, bandymus įvairius daryti, ieškotų priemonių ir, man atrodo, Mimaroglu buvo tikrai vienas iš tų žmonių.
1: Tuo metu jis priklausė elektroninės muzikos elitui, jo kūriniai atsidūrė įvairiuose rinkiniuose, tarp tokių autorių kaip Stockhausenas, Berio ir kiti. Taigi kalbėt galime apie tikrai jo ankstyvą, rimtą kapitalinį pripažinimą, kuo jis be abejo ir naudojos. Ir vis dėlto Mimaroglu labai skiriasi nuo kitų autorių savo orientaciją. Įlyginti galima nebent su Luigi Nono, kuris taip pat visą galvą buvo pasinėręs į politikavimus, į komunizmą, į kairiasias idėjas, į maištą, anarchiją. Mimaroglu tą daro savaip, be tokio Nono būdingo subtilumo, be tokio atsargumo. Ir dažniausiai jo visas įniršis patosas nukreiptas į vidinius Turkijos politikos aspektus, į tą visuomenę, kuri tuometinėje Turkijoje gyvena. O Turkijos politinis gyvenimas yra labai aktyvus, ten kas 14 metų vyksta kariniai perversmai. Ir kokie nors generolai vis paima valdžią ir bando įvesti šiek tiek į tokią tvarką. Jei kalbėtumėm apie šią laikinę Turkiją, tai žinom, kad jos prezidentas yra absoliutus diktatorius ir labai tvirta ranka valdo tą šalį. Panašus procesai vyko ten seniai. Ir Mimaroglu, gyvendamas Niujorke, matyt, jautėsi labai laisvai, kad gali kritikuoti, nes Turkija greičiausiai būtų patekęs į rimtą turkišką kalėjimą. O kaip tie kalėjimai atrodo, mes puikiai žinom iš puikių kino filmų. Bet dabar ne apie tai. Vis dėlto, kliedinčio demono sparnai yra iš tikrųjų labai įspūdinga elektroninė kompozicija ir tą pripažino visi. Ir prieš 50 metų ir dabar tą patį rašo. Autorius nurodo, kad pavadinimas, toks originalus pavadinimas kliedinčio demono sparnai, kilo neva iš Iljos Erenburgo eilėraščio. Ilja Erenburgas buvo garsus rusų literatas, labai daug gyvenęs užsienyje, Paryžiuje. Ir ankstyvuoju periodu jisai rašė tipišką sidabro amžiaus poeziją, simbolistinę su daugybė tokių ezoterinių momentų, o vėliau jau Stalino laikais ir ypač antrojo karo metais tapo vienu pagrindiniu Stalino diktatoriškos rasistinės ideologijos balsų. Būtent Erenburgas parašė tekstus kviečiančius rusų karius be gailesčio žudyti, privartauti vokiečių moteris, deginti, viską naikinti, keršyti už tai, ką vokiečiai padarė Rusijoje. Tai štai, patikrinau, ar tikrai Ilja Erenburgas yra parašęs tokį eilėraštį apie kliedinčio demono sparnus ir paaiškėjo, kad visiškai ne. Tiesiog toksai dalykas, užuomina apie tuos demono sparnus yra iš Erenburgo pasakojimo apie vėliau Nobelio premiją gavusi ir priversta atsisakyti Borisą Pasternaką. Jisai su Pasternaku susipažino kažkur 20 metais, tai daugiau nei prieš 100 metų, kažkokiam prieblandos apimtam kambaryje, kur net negalėjo žiūrėti poeto veido. Ir būtent tada poetas skaitė savo pakylėtą poeziją apie kliedinčio demono sparnus. Štai tokia trumpa istorija, toks ekskursas į šalį. Tačiau jisai rodo, kad kartais inspiracijomis gali tapti visiškai nepatikrinta informacija, na, tarsi sparnuota frazė, kurią gali pasitverti ir galvodamas taip, kaip tu nori, ją panaudoti vėlgi taip, kaip tau patinka.
0: Bet man atrodo, tas niekiek netrukdo sukurti kažkokį meno kūrinį tuo pagrindu ir istorija tikrai labai įdomi. Tai, ką tu čia papasakojai, bet grįžtant prie Mimaroglu, jis, kai atvyko į Ameriką, jis vis tik turėjo tokį tikslą Niujorke, kad mokintis Kolumbijos universitete, tą muzikinį įsilavinimą gaut pas Vladimirą Sačevskį, vieną iš pionierių elektroninės muzikos. Ir kai jis pamatė elektroninės muzikos studijas Kolumbijos universitete, jis pasakė, kad čia yra tai, ką aš noriu daryti. Ir būtent tą įspūdį jam sukėlė būtent pamatytą aparatūrą. Tiesiog. O savo žinias apie elektroninę muziką jis gavo dar gyvendams Turkijoje iš atsiųstų iš užsienio plokštelių. Taip kaip ir mes gyvendami Sovietų Sąjungoje. Lygiai tuo pačiu būdu, taip tais laikais, tiesiog atsitiktiniai patekę įrašai ir buvo tas, sakyčiau, ta bazė žinių, kurią turėjom. Bet įspūdį apie tą muziką turėjom ir Mimaroglu vardas taip pat buvo girdėtas jau nuo seno, žymiai mažiau žinoma jo muzika. Ir štai Mimaroglu įsitraukė į tiek į muzikos kūrybą, tiek į studijas. Ir čia mokytojus turi labai įvairių. Jis net mokosi šiek tiek privačiai pas Edgarą Varezą ir Stefaną Volpę, pas kūrybėje mokėsi Mortonas Feldmanas, kuriam taip pat šiais metais 100 metų. Taigi jie visiškai vienmečiai su Mimaroglu. Taigi matom tokią visą aplinkybių samplaiką. Ar tu nemanytum, Šarūnai, kad tokiam aplinkybėm, na, nepasakysi, kad žmogus praras savo identitetą, jokių būdų ne, bet vis tik gyvenimas visiškai kitoj kultūrinį aplinkoj, kitoj šaly, toli nuo namų, na, labai keičia tą kūrybinį profilį, visą vaizdą, kas tave domina ir panašiai. Juk net ta technologinė įranga juk diktuoja labai daug, kaip sakytau, duoda priemonių, kurių galbūt Turkijoje gyvendams neturėtum ir tiesiog visai kitai prašytum.
1: Greičiausiai taip ir yra. Ir tai visiškai natūralus dalykas. Emigrantai linkia prisitaikyti kur kas dažniau negu neprisitaikyti. Jiems tai yra pervartu. Juolab, kai kalbam apie tokį, na, sociumo patarnavimų reikalaujantį reiškinį kaip muzikos kūryba. Tai tu gali, aišku, ją kurti, kaip tu nori, ir niekam nerodyti. Bet jei nori rodyti, tai turi vis tiek būti kažkoks atitikmuo. Betgi Mimaroglu išlieka originalus, matytis yra tiesiog labai stiprus ir užsima savo to politikavimo. Tarp 72 ir 74 jis rašo įdomią kompoziciją, pavadintą Traktatas. Kompozicija iš agitpropo muzikos elektromagnetiniai juostai. Čia panaudoti jo paties tekstai ir įvairiausios citatos iš Aleksandro Bakunino, Piotro Kropotkino, Mahiro Cajano, Nazimo Hikmeto, garsiausio turkų poeto, Žano Baptisto Klemeno, Bertoldo Brechto, Karlo Markso, Eugeno Potie, Mao Cedūno. Na, dalykai, aišku, jau jį tikrai artinantis tiek prie jau minėto Luigi Nono, tiek prie Janio Ksenakio tokio revoliucinio aršaus sukarinto, sakyčiau, kairoliškumo. Betgi pats kūrinys, aišku, visiškai anų autorių neprimena, jisai yra totalinis koležas, juostos montažas, komplikuotas, labai migruojantis tarp įvairiausių stilių ir čia nuolat išnyra kalbami tekstai. Pasiklausykime ištraukos iš Traktato kompozicijos, iš agitpropo muzikos, elektromagnetiniai juostai. Kaip minėjau, tai 72-74 metų kompozicija.
2: Take two, insert three. Okay, ready, rolling. Take four, false start. Insert one. Okay, we start by shouting the name of the Turkish revolutionaries. Turkish revolutionaries executed by the government. Ready? Okay, insert two.
3: Roll.
2: Inception, then start. All right?
3: Goza.
2: Take four, false start.
3: Insert two. Take two. Boom. Lux. Lux. Lu. Luce. Luz. Lu. Louise. Louise Michel. Michael. Ange. Angèle. A. A. Angel. Angela Dave. Ange of Dark. Jean. Jean of Jane. Of Fun Dark. And then there was that woman who was to be sent to the gallows because she wanted justice and equality for all. In the government offices, in the police stations, and in the prisons, she has been harassed, humiliated, abused, beaten, raped, tortured. Then she was brought before her judges, who represented the kind of justice that only illustrates a fact created by force. And before the sentence was pronounced, she was asked whether she had anything to say. She would perhaps have cried like a child in agony when the hangman would call her name. But there, spitting to the faces of the judges, she said,

Skambėjo ištrauka iš Ilhano Mimaroglu kūrinio pavadinto Traktas agitpropo muzikos kompozicija elektromagnetiniai juostai, sukurto 1972-74 metais įvairiausiais tekstais, tame tarpe ir paties kompozitoriaus, o kūrinį čia girdėjome dainavo, kalbėjo Tiulis Sant, taip pat pop grupė Topsy Turvy Moon, bei pagalbiniai tokie dar kalbėtojai, vienas iš jų irgi pats kompozitorius, Erdemburi,

0: Taigi labai tokia, sakyčiau, laiką, tą 60-70 metų laiką atspindinti kompoziciją. Pats tas pavadinimas, kaip jį aiškina Mimroglu, traktas, apibrėžia žodyną, kuris yra platinamas kaip straipsnis ar brošiūra, kurioje deklaracija ar kreipimasis, ypač jei jį išleido religinė ar politinė grupė. Šis apibrėžimas gana gerai atitinka tai, apie ką yra šis muzikos kūrinys. Tai tikrai nėra straipsnis ar brošiūra, lygiai kaip Šumano noveletės nėra trumpi romanai. Čia žodžių žaismas turi pasakyti. Noveletė, angliškai novel, yra romanas, o tarsi novelet būtų mažutis romanas.
1: Romaniukas.
0: Romaniukas. Bet tai nėra tai. Bet iš tikrųjų, Šarūnai, kūrinys labai toks, tikrai agitpropinis, labai akivaizdžiai orientuotas, sakyčiau, iš tau paminėtų šitų garsių vardų muzikoje, kurie buvo tokie kairuoliški, kaip Luigi Nono ar Janis Ksenakis, sakyčiau, mažiausiai toks, sakyčiau, deklaruojantis tą tekstuose ar kažkur buvo Janis Ksenakis, jis labiau buvo į savo graikiškumą, į antiką nukreipęs, aišku, jį veikė labai tą karo patirtis ir ką jis vis kalbėdavo, tų švilpiančių, zvimbiančių prausis kulkų garsas įkvėpęs jį ir tie sprogimai ir gatvių demonstracijos, daugiau tokie akustiniai įvaizdžiai, o čia kalbam apie tekstus, koležus tekstų, jau visai tokį tiesioginį poveikį turinčių dalykų.
1: Sakyčiau, šita kompozicija yra grinų griniausia radiofonija, išnaudojanti radioteatrą, įvairiausią koležinę, montažinę techniką. Ir ta užuomina apie agitpropą, tai vėlgi liūdėjanti apie tokį jo orientavimąsi į po revoliucinį, kokia ten revoliucija, perversmas 17 metų Rusijoje, bet būtent į tuo metu suklestėjusį avangardą, kuris labai dažnai būdavo irgi tokio klubinio, balaganinio stiliaus, tik tai išnaudojantis visiškai kitokią muziką. Čia jau be abejo, kad 68-ųjų produkcija, visos tos naujosios kairės aktyvizmo proveržys. Ir man atrodo, kad visa tai labai labai skiriasi nuo to, ką kūrė vadinamieji komunistiniai kompozitoriai Sovietų Sąjungoje Maskvoje, kuriuos beje šitie avangardistai, kaip ir klausytasis Mimaroglu, Amerikoje turkas gyvenantis arba krūva italų komunistų, laiko visiškai ne komunistais, visiškai ne leftistais ir nei kiek neklysta. Nes stilius, socrealizmas, jisai atstovavo tokį, na, sakyčiau, buržuazinį feodalinį skonį, visiškai oficiozinį, labai primityvų, imituojantį 19 amžiaus sustabarėjusią estetiką ir, žinoma, patetiškumą. Tai čia, man atrodo, šitame traktate, kurio fragmento klausėmės ką tik, šito visiškai nėra ir autorius beje pats tiesiai rašo, kad šitas traktatas vengia socialistinio realizmo, išskyrus labai plačiąją prasme. Na, aš nežinau, kas yra ta plačioji prasme, bet tiesiog ką kompozitorius sako. Taip yra ne todėl, kad socialistinėme realizme neįmanomi perspektyvus meno kūriniai, kol kas jų buvo daug, bet tai mažai ką įrodo galimybių prasme. Taip yra tik todėl, kad socialistinis realizmas lengvai siejamas su sovietų Rusija ir stalinizmu, kuriems traktatas yra nebejotinai priešingas. Taigi turime tipišką vakarietišką leftizmą, kuris yra
0: hipiškas,
1: anarchiškas, piktas, radikalus, suartėjantis su terorizmu ir taip toliau, ir taip toliau. Čia yra toks atvejis. Ir žinoma, kad tai nukreipta yra į visokiausius įvykius, pirmiausia, Turkijoje, bet ne tik, taip pat ir Lotynų Amerikoje. Na, kas tuo metu, sakyčiau, yra pakankamai madinga. Betgi kompozitorius kūrė ir kitokią muziką. Pasiklausykime jo pjesės Rožė fortepijonui, kurią skambina Doris Hayes.

0: Skambėjo ištrauka iš Ilhano Mimaroglu kūrinio Rauza, Rožį. Kūrinys sukurtas fortepijonui 1978-aisiais ir paskambino Doris Hayes. Tai štai, visiškai nepretenzinga, puikiai klausoma muzika.
1: Jausminga.
0: Bet gana originali, nesekanti jokiais trafaretais, nekopijuojanti jokių praeities modelių, tai bent jau labai akivaizdžių būdu. Ir man atrodo, tai išduoda tokias grinai Mimaroglu kaip muzikanto, labai tokias stiprias savybės. Juk jis buvo pats geras muzikantas, jis juk grojo džiazą. Ir
1: grojo su kuo? Su pačiais karaliais šito dalyko. Jis buvo Čarlzo Minguso prodiuseriu, net dviejose jo viniliniuose albumuose. Grojo su Freddie Hubbard'o kvartetu, su Duke'u Ellingtonu. Žodžiu, galima kalbėti apie aukščiausios klasės, aukščiausio kalibravimo muzikantą, jeigu jisai įtraukiamas ir jam patikima.
0: Bet štai įdomu, šito keliu jis nenuėjo, kažkaip jo nepatraukė ta tokia siekimas ir karjeros darymas ten. Jis, sakyčiau, tos jo veiklos labai išsisklaidė, bet laidos pradžioje tu jau Šarūnai paminėjai, juk jis ir spaudoj dirbo, ir radijui turėjo laidas, straipsnius rašė Amerikos balsui, tekstus visokius. Na, tiesiog viskuo ir dėstymu, ir grojimu, ir elektroninės muzikos kūrimu, kas jam atrodo buvo toks, na, gal sakyčiau, toks svarbiausias dalykas, per ką jis norėjo kažkokias pateikti idėjas.
1: 1974-aisiais Ilhanas Mimaroglu parašė kūrinį pavadintą Nužudyti saulėtekį, rekviem tiems, kurie nušauti į nugaras. Antraštėje aiškinama, kad tekstas paimtas iš Gvatemalos partizanų poeto Marko Antonio Floreso eilėraščio. Bet taip pat kompozicijoje naudojamas visiškai keistas dalykas – Che Guevaros autopsijos ataskaita, medicininė išvada, kaip tas garsus revoliucionierius buvo nužudytas ir kas jam atsitiko. Taigi, vėl elektroninė muzika kartu su daugybe gyvų balsų, kurie čia kalba ir kaip solo pranešėjai, ir dainininkai, ir ansamblinis kalbantis choras. Pasiklausykime fragmento Nužudyti saulėtekį, rekviem tiems, kurie pašauti į nugaras.
2: Responding.

0: Skambėjo ištrauka iš Ilhano Mimaroglu kūrinio Nužudyti saulėtekį, rekviem tiems, kurie nušauti į nugaras. Šūvį ir girdėjome šioje 1974 metų kompozicijoje balsams ir elektronikai. Iš tikrųjų, tai vėlgi, tekstų koliažas, daug informacijos liejasi ir kūrinys, jo pavadinimas kilo iš kažkokios frazės, kurią jis išgirdo vakarėlyje. Kažkas pasakė, ar norėtumėte užmušti saulėtekį. Ir apsidžiaugė Mimaroglu. Štai turiu ir pavadinimą kūrinį. Ir man atrodo, čia yra tokia pradžia kūrinių, kurie, man atrodo, ir šiais laikais, Šarūnai, įvairiom formom labai plinta, kuriuose yra žodis, tekstas, kažkas artima teatrui, kažkas artima multimedijos įvairiom formom. Na, turim tokį naują reiškinį, kuris tais laikais tik pradėjo, sakykim, formuotis. Nes juk, pavyzdžiui, jeigu kalbėti apie teksto kompozicijas, kokias kūrė Styvas Raišas, tai buvo grynos abstrakcijos, ornamentika. Ir jam rūpėjo skambesys, ką sukuria kalba žmogaus intonacijos. Tuo tarpu Mimaroglu atrodo, nu, jam įdomu ir turinys šiek tiek, kad girdėtųsi apie ką ir frazės ir Vardankojas kuria tą kūrinį.
1: Taip, ir tas Vardanko tikriausiai yra tiesiog literatūrinis pranešimas, be jokių užuolankų. Kompozitorius sako, šis kūrinys yra raudos giesmė, gedulo giesmė tiems, kurie yra žudomi valdančiosios klasės pakalikų. Tai nėra žudikų kritika. Tokia kritika reikštų pereiti į jų pusę ir bandyti susitaikyti su tais, su kuriais kovojama. Va, citatos pabaiga. Žodžiu, jisai labai radikaliai visą tą formuoja, labai atvirai, nemaskuodamas kokią nors rafinuotą poetiką, bet tiesiog smūgėdamas tiesiai dantis, sakydamas tai, kas jam atrodo labai svarbu. Peršokim prie jo kamerinės muzikos. 1968-aisiais, lankydamasis Paryžiuje, jis parašo kūrinį La Ruche, elegija elektromagnetiniai juostai. La Ruche žodis išvertus iš prancūzų reiškia avilį, bet iš tikrųjų tai vadinasi vienas iš garsių pastatų Paryžiuje, kuriame gyveno dailininkai, rašytojai kaip Picasso, Modiljani, Apolineras ir kiti. Ir čia jisai tiesiog vat, įsivaizduoja tai kaip tokia neįprasta, paslaptinga, vaiduokliška rūko pilį savomis priemonėmis. Tai kompozicija violončeliai, klavesinui, fortepionui ir elektronikai. Jos fragmentą atlieka Žakas Viderkeras, Michel Merle ir Martin Just.

0: skambėjo Ilhano Memaroglu kūrinio pavadinto Avilys elegija elektromagnetiniai juostai, sukurto 1968 metais ištrauka, bet iš tikrųjų kūrinys yra violončeliai, klavesinui, fortepionai ir elektronikai. Ir atlikėjo violončelininkas Žakas Viderkeras, klavesinus skambino Mišelis Merle ir Martin Žost skambino fortepionu. Kūrinys, kaip jau tu Šarūnai minėjai prieš jam skambant, tai susijęs su Paryžiaus pastatu, kuriame gyveno menininkai ir prie jo eidavo Memaroglu, stebėdavo jį naktimis.
1: Tarsi šventovė.
0: Taip, tarsi kažkokį paslaptingą pastatą ir tie įspūdžiai tokie vaiduokliški jam persikėlė tą kūrinį ir kartu, na, kūrinys atspindi tokią elegiją, kažko, kas praėjo, kas pražuvo, kas buvo, bet ko nėra. Ir tas pastatas toks įdomus, matyt, savotiškas 12 tokių kampų, kažkokios konfiguracijos, persikėlė tokia 12 sekcijų kūrinį, kurios visos atliekamos be pertraukos ir atspindi tą kažkokį jo patyrimą. Taigi kūrinys apie Paryžių, apie ten, kuris dažnai lankydavosi ir čia jam užsakė kūrinį GRM studijos elektroninės muzikos, apie kurias esam ir išsamei kalbėję kažkada, kai skyrėm laidų seriją elektroninės muzikos pionieriam ir pirmosioms studijoms. Taigi Memaroglu, politinis aktyvistas iš vienos pusės, iš kitos pusės nieko politiškai aktyvaus taip ir nenuveikęs, išskyrus meninius pareiškimus.
1: Taip, kurie taip yra, dažniausiai ir būna.
0: Taip dažniausiai ir būna ir jam pilnai matyt to pakako ir galbūt tai ir buvo svarbiausia kažkokią pademonstruot kitokią poziciją, nes Šarūnai, kiek man teko kalbėti su mano draugais vakaruose, jie visada atkreipdavo dėmesį, kad sako, mes tais laikais, 60-70 metais, būdami, prijausdami kairiesiems, mes visiškai nelaikėm pavyzdžių Sovietų Sąjungos, tai buvo blogas pavyzdys, visiškai ne to mes norėjom ir ne taip įsivaizdavom.
1: Matyt, tavo draugai buvo paprasčiausiai raštingi žmonės ir gaudės, kas yra kas, ne taip kaip laikraščiai galbūt jiems bandė įdėkti.
0: Bet Memaroglu lygiai toks.
1: Ko gero taip, jis juk užkonservuoja savotiškai tą laiką, to laiko dvasę, temperamentą, atmosferą, temperatūras, priemonės. Ir štai dar vienas jo kūrinys, sukurtas 1970-aisiais, pavadintas Music Plus One, muzika plus vienas. Smuikui ir juostai. Ir iš tikrųjų tai, na, tipiška jo kompozicija, galbūt labiau išsiskirianti tokių vintažinių kompiuterinių elektronikos skambesių. Pasiklausykime, griežia Gabrielis Banatas.

0: skambėjo ištrauka iš Ilhano Mimaroglu kūrinio Music Plus One, muzika plus vienas, 1970 metų kompozicija smuikui ir juostai, kurį griežė smuiku Gabrielis Banatas. Pats kompozitorius sako, kad tai juostos partija, tai yra muzika, ką jis turi mintį, o tas, kas pridėta, tas plus vienas, tai yra labai abstraktus dalykas, nors užrašytas tradiciniu būdu ant popieriaus.
1: Pagražinimai.
0: Taip, bet ten tiesiog, kaip sako, labai įprasta notacijos sistema ir tą galima labai įvairiai realizuoti. Bet štai labai įdomus kūrinys, kuris, man atrodo, Šarūnai atspindi labai tą visą, kas vyko tuo met, 60 metų pabaigoje ir 70-aisiais.
1: Na taip, aš sutikčiau, kad čia esame tokio savotiško garsinio metraščio bruožų. Ir primenu, kad šiandien klausėmės laidos apie Ilhaną Mimaroglu, kuriam šimet 100 metų. Jis mirė 2012-aisiais. Ir pabaigoje skambės kūrinys, nuo kurio pradėjom ir kurio pavadinimą panaudojom modus laidos pavadinime – kliedinčio demono sparnai. Dabar girdėsime trečiąją, paskutinėje dalį.
0: Čia buvo modus. Kalbėjusi Šarūnas Nakas ir aš Mindaugas Urbaitis. Laidos garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės modus laidų LRT klasikos programoje, LRT radiotekoje ir podcastuose internetu. Iki kitų susitikimų.

0: LRT klasika.
1: Po Ukrainos atakų Rusijos okupuotame Kryme sustabdytas degalų pardavimas gyventojams. Šveicarijoje prasidėjo Jungtinių valstijų ir Irano derybos dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Dalyje Prancūzijos dėl itin didelio karščio paskelbtas raudonas pavojų signalas. Dabar 18 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Rusijos okupuotame Kryme sustabdytas degalų pardavimas gyventojams. Degalai bus parduodami tik valstybinėms įmonėms. Apie tokį sprendimą pranešta po naujausių Ukrainos atakų, kai smogta naftos terminalams ir uosto infrastruktūrai abiejose Kerčės sąsiaurio pusėse. Dėl atakų uždarytas eismas Kerčės tiltu. Jis jungia okupuotą Krymą su Rusija. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialiniame tinkle teigia, kad smogta priešo karinės logistikos, naftos pramonės ir oro gynybos objektams, ir tai yra atsakas į Rusijos atakas. LRT bendradarbis Ukrainoje Maksimas Milta teigia, kad Kyvo atakos

0: Ploimai dėl kurų pardavimo, o konkrečiai kuras yra parduodamas tik tais okupacinės valdžios atstovams, kuro neįmanoma yra įsigyti nei grinaisiais pinigais, nei, reiškia, banko kortelė atsiskaitant, tik tais kuras yra teikiamas būtent okupacinės valdžios atstovams. Ir tai tik tais demonstruoja ne tik tais gebėjimą užtikrinti, reiškia, tiekimo grandinės, bet ir apskritai matyt byloja apie tai, kad Rusijos gebėjimas užtikrinti tam tikrą stabilumą, apie kurį nuolat kalbama yra į tvarką, Kryme, nebus lengvai pasiekamas tikslas.
1: LRT bendradarbis Ukrainoje Maksimas Milta. Anksčiau skelbta, kad Kryme dėl besitęsiančių Ukrainos atakų ima trūkti ir maisto produktų. Šiąnakt Kyjivas taip pat smogė Rusijos Tiumenės naftos perdirbimo gamyklai, kuri nuo Ukrainos sienos su Rusija yra nutolusi apie 2000 km. Tuo metu Ukrainos gyventojai įspėjami, kad artėjančią naktį Maskva gali surengti didelio masto ataką. Šveicarijoje prasidėjo Jungtinių valstijų ir Irano derybos dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Čia atvykęs Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as tai pavadino istoriniu susitikimu. Tuo metu Amerikos lyderis Donaldas Trumpas socialiniuose tinkluose pagrasino smogti Iranui, jei šis nesustabdys grupuotės Hezbollah nuo neramumų kelimo Libane. Prieš derybas Teheranas pareiškė, kad Libanas pokalbiuose bus pagrindinė tema ir be ką karo Libane pabaigos, Iranas nepradės derybų dėl galutinio susitarimo su Amerika. Tuo metu Izraelio gynybos ministras pareiškė, kad šalies pajėgos liks pietų Libane, vadinamojoje saugumo zonoje, ir jos nesaisto jokie ribojimai siekiant pašalinti grėsmes Libane. Teheranas vakar pareiškė, kad vėl uždaro Hormuzo sąsiaurį, nes Izraelis tęsia atakas prieš Irano remiamą grupuotę Hezbollah veikiančią Libane. Visgi Amerikos kariuomenė sako, kad laivyba šiuo vandens keliu lieka nepakitusi. Irano derybininkų teigimu, be Libano klausimo derybose bus kalbama apie įšaldytų lėšų atlaisvinimą, sankcijų Irano naftai panaikinimą. Irano prezidentas taip pat teigia, kad Teheranas pasiruošęs garantuoti, jog nesiekia sukurti branduolinio ginklo, tačiau kartu pabrėžė, jog šalis neatsisakys savo teisę sodrinti uraną ir Amerika turės tą pripažinti. Jungtinėms valstijoms ir Iranui pasirašius susitarimą, kuriuo be kita ko nutraukiami kariniai veiksmai, naftos prekybininkų asociacijos prezidentas tikisi, kad situacija pasaulinėje naftos rinkoje stabilizuosis ir degalų kainos mažės. Tačiau, pasak Emilio Cicėno, daugiau nei 3 mėnesius trukęs karas padarė didelę žalą naftą prekiaujančioms įmonėms, todėl ryškesnio degalų kainų kritimo dar teks palaukti.
2: Kai bus aišku, kad ta taika yra tvari, tai be abejo situacija stabilizuosis. Tik tai karas, kuris turėjo trukti kelias dienas ar savaitę, užsitęsė 3,5 mėnesio. Per tą laiką didelė žala padaryta tiekimo grandinėm, tai užtruks, kol stabilizuosis galutinio produkto kaina. Bet be abejo, tendencijos yra pozityvios, belieka tik tikėtis, kad politikai susitars ir matysim tas prieš Artimųjų Rytų karą buvusias kainas.
1: Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas. Siekdamas atpiginti naujų statinių eksploataciją, Seimas priėmė įstatymo pataisas dėl netaršaus pastato. Tokiu būtų laikomas labai didelio energinio naudingumo statinys, kuriam reikalingas labai mažas energijos kiekis ir kuris visai neišskiria anglies dioksido iš iškastinio kuro, o jį eksploatuojant išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra nulinis arba labai mažas. Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas teigia, kad nauja tvarka gali lemti statybų brangimą, tačiau jo išlaikymas ir prižiūrėjimas kainuos mažiau.
3: Valstybė maždaug 40% visų išlaidų patiria būtent šildydama energiją imlius statinius. Tai aš manau, kad brangimas statybos etapo ir projektavimo etapo šiek tiek padidės, bet eksploataciniam laikotarpiu žmogus patirs mažiau sąnaudų. Visi statiniai praktiškai turės generuoti kažkokią tai energiją. Ar tai elektros energija, ar tai šiluminė energija. Reikalavimas nuo 2028 metų viešiem pastatam yra toks, o nuo 2030 metų praktiškai naujus statinius statysime savotiškai kaip mažas elektrinės. Kiekvienas statinys turės energiją generuojančią sistemą turėti.
1: Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas. Prasidėjus stojimams į aukštąsias mokyklas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro direktorė pastebi, kad daug jaunuolių studijas renkasi pagal

0: pavadinimą ir kitų atsiliepimus, neatsižvelgdami į studijų programą. Pasak Justės Rožėnienės, siekiant studijuoti sklandžiai, yra labai svarbu išanalizuoti, ką teks mokytis.
1: Pažiūrėkite turinį, nes tikrai stojantieji, ką žiūri? Universitetų reitingą, atsiliepimus, tai kaip visuomenė čia vertina, kokie komentarai galbūt Facebook'e ar dar kažkur. Tada tarpas, apie kurį visiškai tyla, ir tada, kuo aš būsiu. O kur tai, kad tu studijuosi 3, 4, 5 metus?
0: Vilniaus Gedimino technikos universiteto stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro direktorė Justė Rožėnė. Karjeros konsultantas Laurynas Pečkaitis sako, kad jaunuoliai turėtų rinkti studijas pagal savo vertybes.
2: Karjeros sprendimą paprastai darom remiantis būtent vidiniam vertybėm. Kuo daugiau vertybė atitinka vidinių svarbių dalykų, tuo žmogus laimingesnis, labiau motyvuotas, galbūt daugiau pasieks ir panašiai. Tai jeigu iki galo nesi apsisprendęs, tai tu metus laiko nestok.
0: Karjeros konsultantas Laurynas Pečkaitis. Spaudimą dėl taikomų sankcijų patirianti Rusija joms apeiti dar pernai sukūrė kriptovaliuto žetoną. Jis vadinamas pirmuoju stabiliuoju žetonu susietu su rubliu. Taip siekiama palengvinti didelio masto finansinius srautus ir prekybą į Rusiją ir iš jos. Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ekspertė Greta Barkauskienė.
3: Šitas žetonas, galbūt pati forma yra atliepinti poreikį infrastruktūrai. Jeigu tradicinė infrastruktūra, tai būtų bankinė sistema, SWIFT kanalas, yra apribotas, na, poreikis atsiskaitimams jis išlieka. Ir būtent šita kriptovaliuta, dėl to, kad ji yra stabili, surišta santykių vienas su vienu su rubliu, sudaro tą tam tikrą patrauklumą ir pasitarnavimą, kaip galima būtų išsireikšti poreikiui, atlikti atsiskaitimus už prekes paslaugas, tai yra sudaryti sąlygas tiems finansiniams srautams judėti, kurie, na, patiria iššūkius.
0: Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ekspertė Greta Barkauskienė. Prancūzija daugiau nei trečdalyje šalies teritorijos šiandien paskelbė raudoną pavojaus signalą dėl karščio bangos. Per kasmetinį muzikos festivalį uždrausta vartoti alkoholį. Šią savaitę prasidėjusi karščio banga sutrikdė šalies gyvenimą. Atšaukta 10 traukinių reisų, sustabdytas ugdymas mokyklose. Sinoptikai prognozuoja, kad nuo rytdienos Prancūzijoje kai kur temperatūra gali perkopti ir 40 laipsnių. Šią valandą Klaipėdoje 22, Kaune 23, Vilniuje 25, Panevėžyje 26, Šiauliuose 28 laipsniai šilumos. Naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Pusvakarų šiaurės vakarų nestiprus vėjas. Bus 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lyti neturėtų. Pus šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 22-27, vietomis iki 30 laipsnių. Kuršių nerijoje bus 19-21 laipsnis šilumos. 18:10.

0: Radio teatras.
1: Girdėsite Juozo Marcinkevičiaus pjesę Užpustyta tėvynė. Režisierius Vytautas Čibiras. Vaidina aktoriai Vytautas Rumšas, Inga Burneikaitė, Algimantas Zigmantavičius, Galina Dauguvietytė, Jonas Kavaliauskas, Valdas Babaliauskas ir Lilija Žadeikytė. Spektaklis įrašytas 1998 metais.

0: Smėlis, smėlis, visur tik smėlis. Visur ir visada tik smėlis. Kiekvieną dieną tas pats ir nieko kito. Sušluoji, nuvalai, o kitą rytą vėl tas pats. Viešpatie, kaip visa tai nusibodo. Nebegaliu daugiau. Man atrodo, kad aš visą gyvenimą nieko nedarau. Tik šluoju ir kasu smėlį. Ir vis veltui, veltui. Kiek per dieną sušluoju, tiek per naktį pripusto pripila.
1: Beprasmiška ir kvaila. Kvaila.
2: Labas rytas, dukra.
1: Labas, tėtė.
2: Tai šluoji?
1: Šluoju. Kaip visada, šluoju.
2: Beje, o kodėl langinių neatidarei tamsoką?
1: Užpusti. Smėlis užpylė langinę. Neatsidaro ir jau neatsidarys niekada.
2: Nu, kągi, teks apsieiti be šito lango. Užteks kitų dviejų. Užteks šviesos.
1: Apsieisim be bejonės ir lauksim, kol visai užpustys. Prislėks gyvus palaidos.
2: Na kam? Kodėl tu taip kalbi? Nereikia. Ne taip greitai viskas vyksta. Palauksim, spėsim.
1: Ko laukti? Kad kopa smėlio kalnas atgal pradės eit trauktis. Kad smėlis grįš atgal, iš kur atėjęs. Eiti reikia. Eiti iš čia. Ir kuo greičiau.
2: O kur?
1: Bet kur. Svarbu iš čia.
2: Aš jau sakiau, kai tik gausiu šiek tiek pinigų, perkelsim namą toliau nuo kopos. Žmonės padės, aš kalbėjau.
1: Po kelerių metų bus tas pats. Kopa juda tik į priekį. Ir ateis diena, kai nebebus kur traukti namo. Ir patiems trauktis nebebus kur.
2: Va, tada ir pašnekėsim. Aišku?
1: Aišku.
2: Na, nepyk. Nepyk, dukra, kad aš taip griežtai balsą pakėliau. Grįžau taip gerai nusiteikęs, o čia tu, tas langas.
1: Ko, tėvelis, taip gerai nusiteikęs?
2: Supranti, šiandien žmonės taip gerai giedojo. Tiesiog giesmė į dangų kilo.
1: Kurgi ne? Angelų choras, 5 kuncės ir 3 truncės, pragerti balsai, neplauto smėlio, prinešto sausis.
2: Ai, dukra, nesupranti tu nieko. Kai žmonės gėda iš širdies, jų giesmė tikrai angelų choro verta ir į dangų kyla.

Sekmadienis, metai, mėnuo, diena. Vakar aš uždariau savo namo langines, o šiandien nepajėgiau jų atidaryti ir jau niekada neatidarysiu. Jas užpylė per naktį siautusi smėlio audra. Namas smėlyje jau iki jos mens. O aš pats. Bet šiandien galimas dalykas, manęs laukia didelė šventė. Galbūt aš išgirsiu gyvų žodžius kalbos, kurią visi jau seniai laikė mirusią. Mirusią ir palaidotą prūsų kalbos. Tai iš tikrųjų būtų didelė laimė mirtingąją, paprastai užkampio peliai. O toks aš ir esu. Turbūt būtų per didelė laimė, jei taip atsitiktų. Tikriausiai koks nors apsirikimas ar nesusipratimas. Bet neverta spėliot iš anksto. O gal tai stebuklas? Netikint stebuklais, neverta gyvent. Laukiu Martyno, pašto vežėjo. Jis žino, kur ta moteris gyvena. Ji labai sena, bet gal kai ką prisimins, nors keli žodžius. Regina vėl kalbėjo apie išvykimą iš Kuncaičių. Paskutiniu metu ji vis dažniau ir daugiau apie tai kalba.

0: vamos pagar, Bentos.
1: Per amžių amžius.
0: Tai važiuoji, Danieliu?
1: Važiuoju, Martynai, važiuoju. Va, tik susidėsiu daiktus, visą ko reikia. Ar atvežiai, ko prašiau?
0: O kaipgi? Be to, be šito su ja nesusikalbėsi. Be degtinėlis iš viso nekalbės. Iš visko gero. Baisiai pasiutusi. Ant kelių prieš valdovę klaupkis, reikia. Valdovė. Bet pats pamatysi. Turbūt ne visi namie. Senatvė vis dėl to.
1: Bet ji atsimena kanos. Žino.
0: Oho, kai ji pradeda pasakoti, ką prisimena, tai tik klausyk. Tik vėlgi patikėti sunku. Daugiau nei pusė kliedesiai kažkokie.
1: Gerai, gerai, pažiūrėsim, pamatysim, paklausysim. Na, lyg ir viskas. Galim važiuot, Martynai.
2: Tai tu važiuoji, tėte? Vis dėl to važiuoji?
1: Važiuoju.
2: Bet juk šiandien žadėjot plaukti Emanuelis.
0: Ponas Emanuelis? Rimtas svečius.
1: Na, gal dar neatplauks.
2: Ponas Emanuelis laikosi duoto žodžio.
1: Aš tiesiog nežinau. Gal spėsiu grįžti? A, Martynai.
0: Ne, be rytojaus dienos negrįšime.
1: Aš turiu važiuoti, privalau. A, Martynas vienintelis žino, kur ta senmotė gyvena. Be to, numirs dar jį ir aš jau jos neberasiu.
0: Numirt tai nenumirs. Degtinės butelį be vargo lik už ausies išmeta. Tik valgančios jos niekas nematė. Ir niekas nežino, ką jį valgo. Nes nieko neturi. Gal jį iš visų nieko nevalgo. Bet taip nebūna.
1: Aš važiuoju, dukra. Privalau. O pono Emanuelio, jeigu atplauks, atsiprašyk. Pasakyk, koks reikalas, jis supras. Jis turi suprasti.
0: Ei, ponas Emanuelis, protingas žmogus, mokytas ir protingas. Nors ir nemūsiškos kilmės.
1: Na, tai su Dievo, dukra. Iki rytojaus.
2: Laimingos kelionės, tėte.
0: Su Dievu, panelė Regina.

0: Gaila, tikrai gaila, kad pastorius išvažiavo. Aš jam atvežiau naujų daiktų ir naują giesmę. Gaila. Bet aš suprantu jūsų tėvelį. Tai nepakartojamas dalykas. Išgirsti mirusios kalbos garsus. Taip. Jeigu tai būtų teisybė, bet aš netikiu. Ką čia ir kalbėti? Daugiau kaip prieš 100 metų mirė paskutinis žmogus, kalbėjęs šią kalbą. Taip, deja, taip. Bet mano bičiulis, jūsų tėvelis, toks patiklus, toks atsidavęs, tai tikrai Dievo dovana. Tik pavydėti galime. Bet aš tiek daug kalbu. Jūs man atleiskit, panelė Regina, tai turbūt didžiausia mano blogybė, plepumas, žodžiai, daug žodžių.
1: Ką jūs kalbėkite? Juk aš čia beveik neturiu su kuo pasišnekėti. Kuncaičių kaimo žmonės lyg nebiliai. Vaikšto iki žemė nudūrė. Žodžių iš jų neišpeši, tik pasisveikina. Tėvelis irgi mažai kalba ir tik apie savo reikalus. Ir vis tą patį, pareiga, tėvynė.
0: Jis teisus. Tie žodžiai iš tiesų reiškia tą patį. Tėvynė ir yra pareiga, ir atvirkščiai. Bet aš tikiu, kad jums tai nelabai įdomu. Ne moteriška tai, bet to jūs tokia jauna. Tiesiog nežinau, ką daryti.
1: Pabūkit, pasėdėkit. Valtis palauks.
0: Valtininkas tik po 2 valandų grįš. Jo giminaičiai čia netoliese gyvena, nuplaukė jų aplankyti.
1: Gal dar ir degtinės lauktuvių nuvežė?
0: Tikriausiai.
1: Tai tada be vakaro nelaukite.
0: Jūs taip manote?
1: Nebejoju. Aš vietinius pažįstu. Bet jūs sėskite. Aš tai kavos atnešiu. Kai pamačiau jūsų valties būrę ir užkaičiu.
0: Tai jūs manęs laukite?
1: Laukiu. Aš tuoj. Prašau prie stalo.
0: Ačiū. O, kava tikrai skani. Tai jūsų to prijaukinto varno iškamša?
1: Taip.
0: Buvo varnas kaip varnas. Nuo kitų neatskirsi, o dabar žiūrėkite, koks rimtas, koks reikšmingas, koks žvilgsnis išmintingas, netgi rūstus. O juk tai tik stikliukai, ne akis. Akis buvo paprastos, beprasmės varno akis. Keista, ar ne?
1: Kažkaip nepastebėjau.
0: Taip. Beje, kuo jis vardu šitas varnas? Niekad nesidomėjau. O jūsų tėvelis niekada neminėjo. Ko jūs tylite? Ar jis neturėjo vardo? Bet paprastai tokie prijaukinti padarai turi vardus, tad pasakykite.
1: Nepatogu.
0: Na, netikiu. Pastoriaus varnas negali vadintis kokiu nors keiksmu.
1: Ne.
0: Tai kaip? Koks jo vardas?
1: Emanuelis. Tėvelis nenorėjo, kad jūs...
0: Aišku. Net nežinojau, kad tokį šaunų brangvardį turėjau. Gaila, kad tik po jo mirties sužinojau. Gaila.
1: Jūs nepykite. Šį varną prijaukino dar mano senelis, irgi Kuncaičių pastorius. Jis labai nesutarė su gretimo kaimo pastorium, kurio vardas buvo Emanuelis. Tai todėl taip ir varna pavadina.
0: Suprantama. Gretimas kaimas buvo Karvaičiai.
1: Nežinau tikriausiai. Nėra jau to kaimo. Smėlis užpylė seniai.
0: Ir to pastoriaus seniai nėra. Tik varnas beliko. Ir to varno jau nebėra, tik iškamša ir vardas. Toks gyvenimas. Ačiū už kavą.
1: Papasakokite ką nors.
0: Kas?
1: Papasakokite.
0: Papasakoti? Gal geriau aš pagrosiu naują savo giesmę. Melodiją.

0: Kaip? Patiko?
1: Taip. O apie ką ši giesmė? Kokie jų žodžiai?
0: Dėl žodžio aš kaip tik norėjau pasitarti su jūsų tėveliu. Jis puikiai moka lietuvių kalbą. Aš dėja, dorai nemoku nei lietuviškai, nei vokiškai.
1: Bet apie ką šį dainą papasakokite?
0: Apie tai, kad kitoj jūros pusėj yra labai graži šalis, kur teka mėlynos upės, auga auksmingos girios, o jose gieda skardžiabalsiai paukščiai. Bet tu neskubėk kitą šalį, nes jūroje siaučia audros ir kyšo aštrios uolos. Ir tu gali niekada nepamatyti nei tos šalies, nei savosios.
1: O jūs buvote kada nors kitoj pusėje jūros?
0: Buvau, ne kartą. Toks mano darbas.
1: Ir ten iš tikrųjų taip gražu?
0: Gražu. Turbūt gražu. Visur yra grožio. Tik reikia mokėti jį pamatyti.
1: Norėčiau. Ir aš noriu pabūti anapus jūros. Gyventi ten tarp upių ir girių. Ir skardžiabalsių paukščių, žalių pievų.
0: Matote, šitą smulkiažiedę gėlytę. Tai muilinė guboja. Lotyniškai gipsofila panikuliata. O ji jau neauga beveik niekur pasaulyje. Tik čia, šiuose smėlynuose. Kažkada prieš daug milijonų metų ji auga daug kur. Bet ją nustelbė kitos didžiažiedės, plačialapės gėlės. O čia ji buvo viena. Niekam nereikėjo šitų smėlynų, šito pustomo smėlio. Visi taikė kur geriau, o ji pasiliko. Todėl ir išliko. Nors ne vien tik todėl. Jo šaknis būna 15 metrų ilgio. Ir taip jį pasiekia vandenį. O rudenį rytasi per smėlynus ir barsto savo sėklas. Barsto.
1: Galbūt. Bet aš jaučiu. Jaučiu norą. Noriu būti didžia žiedė gėlė, plačia lapė.
0: Jūs, poetė, Regina. Kada nors aš sukursiu apie tai dainą.
1: Jūs toks protingas, Emanueli. Gyvenate mieste tarp įdomių, daug žinančių žmonių. Ir vis dėlto dažnai lankotės čia, šiame dievų ir žmonių užmirštam kampelį. Čia viskas užmiršta ir pasmerkta. Kodėl?
0: Mėgstu. Man patinka. Mano praeitis, mano jaunystė čia prabėgo. Kažkada aš vežiojau paštą.
1: Tai kodėl aš jūsų niekada nesutikau?
0: Tai buvo seniai. Bet tuo aš važiuodavau nuo Karalių miesto iki Rasytės. Ten keisdavo arklius ir vežėja. Į miestą per Kuncaičius važiuodavo jau kiti.
1: Aišku.
0: Tai viena. Antra, aš labai sakyčiau, savotiškai mėgstu šį kraštą. Tai tarsi mūsų gyvenimo atspindys. Suprantate, kai vaikštai ir matai, kaip smėlis po truputį, bet negailestingai ir vienodai užneša medžius, namus, viską. Kažkaip iš karto supranti, nesupranti, o pajunti žmogaus laikinumą. Bejėgiškumą prieš tą didžiulį smėlio kalną, kuris lenka ant tavęs, ant visko, kas gyva. Ugnis naikina namus, metalas naikina žmonės, rūdis naikina metalą, o smėlis, kaip ir laikas, naikina viską.
1: Nesuprantu.
0: Tas išnykimo šiurpulys savotiškai saldus. Aš atsistodavau kopos apačioj ir jausdavau, kaip mane užpila smėlis. Kulnus, kulkšnis, blauzdas. Aš užsimerkdavau, tai būdavo kaip sapnas. Mane apimdavo toks keistas jausmas, kad sunku apsakyti. Kažkoks aukštesnis jausmas. Aukštesnis nei džiaugsmas ar sielvartas meilė ar neapykanta, suprantate?
1: Ne.
0: Juk Taip yra. Yra iš tikrųjų. Mes numirštame ne tada, kai numirštame. Mes mirštame kiekvieną minutę, kiekvieną akimirką. Tik to nejaučiame. Tik čia. Tik kopos apačioj tai pajunti. Kartą, vaikščiodamas smėlio kopą, aš aiškiai išgirdau muziką. Vargonų muziką. Pagalvojau, vaidenasi. Bet paskui pamačiau ir viską supratau. Vargonų tūtos buvo smėlyje.
1: Užpustyti vargonai?
0: Ne. Tai buvo prieš daugelį metų užpustyti medžiai. Per tuos šimtmečius medžių vidus išpuvo, o pasitraukusi kopa juos atidengė. Ir vėjas grojo jais. Tai buvo mirusi medžių vargonai. Tai buvo seniai išnykusio miško muzika. Aišku, po dienos kitos mėlis ir vėjas svardė viską. Bet aš girdėjau tuos vargonus, tą muziką. Ji iki šiol skamba manyje. Be to, aš mėgstu pakalbėti su jūsų tėvu. Jis protingas žmogus, įdomus.
1: O aš nemėgstu šitų vietų. Nors čia gimiau ir augau. Nemėgstu smėlio, pilkų gėlių ir žolių. Nemėgstu šio krašto žmonių, kažkokių pusgyvių apdujusių.
0: Suprantama. Jūs tokia jauna. Daili. Daili. Gražiai.
1: Taip. Aš mėgstu pievas, didelės gėlės, aukštus medžius. Aš sapnuoju tas plačias žalias pievas, gilias upes, žydrus šaltinius. Dieve mano, kaip aš noriu ištrūkti iš čia į tas pievas.
0: Tai kodėl... Kodėl jūs niekur nevažiuojate?
1: O kaip? Tėvelis nenori važiuoti. Jis, matot, turi reikalų čia. Čia yra keli žmogeliai, kuriems reikalingi jo pamokslai ir jo giesmės. Be to, jis turi prašyti viską, kas čia yra, žmonės, žolės, vabalus. Nes tai išnyks, girdi, ir niekas net nežinos, kad buvo. Tarytum būtų svarbu, ar kažkam rūpėtų tai, kas čia yra.
0: Jis savotiškai teisus. Pastorius kvotė. Jeigu ne jis, tai kas? Kas kitas aprašys šį mirštantį pasaulį? Įdomu kam nors ar ne? Tai jau kitas klausimas. Pareiga tai irgi gražus šiurpulys. O šiurpulys tai malonu. Kiekvieno šiurpulio galima pavydėti. Tačiau tai jūsų tėvas. O jūs, jūs pati.
1: O kur man dingti? Ką daryti?
0: Ar turite, pavyzdžiui, giminių?
1: Artimų nėra. Bent iš motinos pusės. Tėvelis apie savo giminę nieko nepasakoja.
0: Nepasakoja? Kodėl?
1: Nežinau. Sakosi pats nežinas, kas, kur ir kaip.
0: Mat kaip. O pastorius, sakote, nesiruošia iš čia važiuoti. Dabar Pumpėnuose kaip tik laisva vieta ir aš galėčiau pakalbėti mieste.
1: Vargu, ar kas išeis. Nevažiuos tėvelis iš čia. Nevažiuos. Jis įaugo. Įaugo į tą smėlį. Kaip ir kiti. Jiems visiems sunku. Bet kažkodėl jis nenori, kad kas nors pasikeistų. Man atrodo, kad čia yra tik dvi būtybės, kurios nori ištrūkti iš šio smėlio dykumos. Ir jas į tą žaliasias pievas.
0: Na, viena būtybė tai jūs, aišku. O kas antroji?
1: Ar nesijuoksite, jei pasakysiu?
0: Nesijuoksiu.
1: Na, gerai, pasakysiu. Antra būtybė, tai mūsų karvė, Rūta. Na va, jūs jau juokėtės.
0: Nesijuokiu, nesijuokiu.
1: Man taip atrodo, Rūta irgi neranda vietos tarp tų smėlynų ir tom žinau galų. Ji vis vaikšto, žiūri į marės, į kitą pusę. Turbūt nujaučia, kad ten daug žalios, odrio žolės. Gal net sapnuoja? Jei karvė sapnuoja.
0: Taip. Jums reikia žmogaus, kuris padėtų. Padėtų ištrūkti iš čia.
1: Taip, taip. Aš jam būčiau dėkinga. Aš jam būčiau labai dėkinga. Aš jam galėčiau būti viskuo. Draugu, seserim. Viskuo.
0: O tėvo negaila palikti?
1: Gaila? Labai gaila. Štai ir viskas. Ir vėl nieko neišeina. Net žodžiais. Juk tai mano tėvas. Et geriau nekalbėkime apie tai. Nuo tokių kalbų tik liūdniau pasidaro.
0: Taigi. Sakote, tėvas. Tėvo gaila.
1: Įeikite.
2: Labą dieną. Prašau.
3: Jo, gerai.
2: Sakau, jei norit, galime jau plaukti. Vėjas kaip tik, pats tas.
0: Turbūt galime plaukti. Ar ne, panelė Regina?
1: Tačiau jis visiškai girtas, ant kojų nepastovi.
2: Tai nieko, panelė. Išplauksim ir viskas bus gerai.
0: Nesijaudinkit. Jis teisybę sako, sviruoja jis tik sausumoje, ant vandens jie dievai. Kodėl, bičiuli, taip greitai?
2: Taip išėjo. Giminių pažįstamų daug, o butelis tik vienas. O be butelio ką? Be butelio nieko.
0: Taip. Na, tai iki pasimatymų, panelė Regina. Perduokit geriausius linkėjimus tėveliui. Tikriausiai atplauksiu kitą sekmadienį.
2: Sudėv, panelė.
1: Iki pasimatymo. Atplaukite, aš lauksiu. Labai lauksiu.
0: Tai sakote, jūsų tėvelis nieko apie save ir apskritai apie praeitį nepasakoja.
1: Nepasakoja.
0: Aišku.
1: O jūs, gal jūs galite ką nors sužinoti?
0: Nežinau. Bet manau, pasistengus galima. Tik norėti reikia. Reikia norėti. O pastorius kažkodėl nenori.
1: Taip, kažkodėl nenori.
0: Įdomu.

0: Sėsk. Na, kad ir ten. Neišsigask, nebijok. Nekreip dėmesio, kad čia viskas taip atrodo. Kadaise aš gyvenau dideliame, šviesiame name. Jis buvo surestas iš ištekinių šimtamečių pušų. Ir kvepėjo sakais. Bet paskui tą namą sudegino ir pušys iškirto. Neliko mano namo ir mano girių. Liko tik šitas mažas sengirės lopinėlis. Mažas, visai mažas, bet gyvas. Ir aš čia gyvenu ir visada gyvensiu. Nes aš čia valdovė. Išnykusios tautos, iškirstos girios valdovė. Gal tu netiki, kad aš valdovė, a?
1: Ne, kodėl? Tikiu. Tikiu.
0: Už ką skirtu? Paragauk mano duonos. Nebijok. Nesvarbu, kad ji tokia juoda. Ir skonis gali nepatikti. Bet valgyk ją, šitą duoną. Sutrinta juodalksnių žievė, pataisų duklės, pušų ūgliai, vilklendės grūdai, palei žirnio ankštis, juodvarnio kiaušinis ir dar daug visko kito čia įdėta. Juoda duona, juodesnė už juodą, kartesnė už karčią, bet tai mano duona. Ir jeigu duoda, aš šią duoną jau daug metų mintu ir nemirštu. Ir vis gyva.
1: Tai kiek jums metų iš tikrųjų?
0: Nežinau. Daug. Labai daug. Bet tu ragauk. Daug. Nepatinka? Tai nevalgyk. Valgyk savo duoną. Savo baltą duoną. Balta duona tai prakeikta duona. Išmirsit jūs, visi išmirsit nuo baltos duonos. Iškrisdantys nuslinks plaukai ir jūs mirsit. O aš graušiu savo juodą duoną. Ir gyvensiu. 100 metų, 1000 metų. Ir mano plaukai visada bus puikus ir puošnus. Pažiūrėk. Ir dantys bus gražus ir stiprus. Pažiūrėk, kokie mano dantys. O jūs visi mirsit nuo baltos duonos.
1: Tai aš vis dėlto norėčiau, kad pakalbėtumėt prūsiškai. Prūsų kalba.
0: O kam tau reikia?
1: Kai noriu išgirsti prūsiškus žodžius. Užrašyti. Mes juk tarėmės. Kalbėjom.
0: Teisybė. Lauk. Prisiminsiu. Tave nausom, kas to askedangom, svetinė virsvė evens, pergeistvai seims, nausom dainin greitin dais numons in dainin, eini vedais man, en per danden celeit, is rankeis man asavargan, amen. Na, patiko.
1: Tai aš žinau. Tai malda tėvė mūsų. užrašyta prūsų katekizme. 1545 metų leidimas.
0: Pirmais ten neturki tans deivans turi atvai. Antras. Tan nitur etten emnen trais daivas nivenden vestvei. Palauk, palauk. Toliau pamiršau. Prisiminsiu. Prakeikimas. Prakeikimas. Jie ne tik mūsų žodžius atėmė. Jie pakeitė ir mūsų protą. Primetė mums. Prikišo svetimų maldų. Savas maldas ir giesmes mes užmiršom. Prakeikimas. Nors palauk, aš atsimenu. Aš prisimenu vieną dainą. Prūsų karo dainą. Ją išgirdęs svetim šaliai drebėdavo kaip epušės lapai. Prūsai eidavo į mūšį, o aš juos laimindavo ir sakydavau, eikit ir užmuškit kiekvieną atėjūną, kurį sutiksit. Jums galima, mums galima. Nes atėjūnų daug, o mūsų mažai. Ir jeigu mes būsim gailestingi, jie mūsų naikins.

0: Весне помиршав. Виска помиршав. Не жінав, кад байсі гесме було. Лабай байсі. Бет нас пролаймею. Нес юбо наук, лабай наук. Даук даугев небу мусищу. Обе то мано бролі ір вайкай неклаусі мано патарімо. Я гайлею светимую ір пікосі тарп савес. Ір светимєй лаймею. Tai baigėsi ilgiausias pasaulio mūšis. Ir tada prasidėjo didysis prievartavimas. Jie prievartavo mūsų moteris, mūsų žodžius, mūsų maldas ir giesmes, mūsų protus, mūsų širdys ir sąžinę. Jie atėmė mano amžinosios ugnės saugotojos skaistybę. Prievartavo. Ir aš gimdžiau. Vis gimdžiau jų išperas, šungalvius, pusarklius, pužmogius. Bet aš juos visus pasmaugdavau. Vos gimusius. Nei vienas jų negyvena. Nei vienas. Dangau, dangau. Kodėl tu mus taip nubaudi? Už ką? O aš laukiu. Laukiu savo brolio, kad galėčiau pagimdyti nors vieną tikrą prūsą. Bet mano broliams buvo uždrausta mane liesti. Ir jie mane pamatė nusisuktavo. Gandai apus, broli. Galvoji išprotėjo, senė. Ir tavęs tas paslaukė. Ir tu būsi nuodėmingas. Ir tave jie irgi. Iš pradžių tu kalbėsi, svetimas malda savo žodžiais. O paskui... Kalbėsi svetimas maldas svetimai žodžiais. Nesavus pamirši. Bus. Taip bus. Nenori svetimų maldų ir žodžių. Tai nekes kiekvieno svetimo. Nekes svetimo. Augink nepykantą kaip medį. Tyli. Negali? Ar nenori? Arba ir negali, ir nenori. Tada eik. Eik šia. Eik ir gėdok svetimas giesmes. Kol kas savo žodžiais gėdok svetimas giesmes. Nes paskui ir savo žodžių nebeteksi. Eik. Eik šia, girdi.
1: Gerai. Aš išeisiu, bet kas atsitiko? Aš juk nieko nepadariau ir nepasakiau.
0: Šeik, nes tu nevalgiai mano duonos. O tavo vyną išgersiu. Šeik.

0: Tėčio nėra, bet jis netrukus grįš. Rytmetinis giedojimas dar nepasibaigė.
1: Tai nieko. Aš palauksiu.
0: Turbūt vėl naują giesmę tėveliui paruošė.

0: Odita atvežė.
1: Ne, šį kartą ne. Bet atvežiau tokį dalyką, kuris jį tikrai pradžiugins nemažiau kaip nauja giesmė. Atvežiau parodyti Heilsbergo pratarmę. Jūsų tėvelis domisi Kristijono Milkaus ruošimu lietuvių vokiečių kalbų žodynų. O žinote, kokie laikai? Lietuvių kalba kažkaip nelabai, sakykim, valdžios mėgstama. Tad reikia, kad kas nors iš aukštų pareigūnų ir būtinai vokiečių pritartų. Tai štai, vienas toks užtarimas, kaip sakiau, yra. Ir net labai, sakyčiau, girtinas. Jeigu prisidės dar profesorius Kantas iš Karaliaučiaus, žodyną tikrai išleis.
0: Keistas jų žmogus. Turbūt labai geras esate, juk jūs vokietis. O taip rūpinatės lietuvių reikalais, lietuvių kalba?
1: Gal nevertėtų taip manyti apie mane. Tikrai neverta.
0: Tad paaiškinkit, Emanueli.
1: Jūs dar jauna.
0: Manot, nesuprasiu?
1: Ne, taip nemanau. Nenoriu jūsų nuvilti ir išgąsdinti.
0: O, tai dar įdomiau. Papasakokit, paaiškinkit man.
1: Na gerai. Lietuvių kalbą, na ir pačią Lietuvą, galima palyginti, kad ir su jūsų kaimu. Ar net su jūsų namu.
0: Nesuprantu.
1: Jūs ir jūsų kalbą užneša smėlis. Užpusto, kaip šį kaimą. Po truputį byra smėlis, užmaršties nebūties smėlis. Tauta ir jos kalba nyksta. Po daugelio metų nė pėdsakų nebeliks, bus tik smėlio kalnas. Tai ne mirtis, tai tiesiog išnykimas po smėlio kalnu. O aš, kaip kažkada sakiau, domiuosi nykimu, nykstančiais dalykais, aš manau, tai mano pareiga. Kaimo išgelbėti aš negaliu, bet aš galiu palikti jo piešinį. Na, manau, supratote?
0: Supratau. Bet vis dėlto tai liūdna. Smėliu užnešti kaimai, negyvos sodybos apleisti namai.
1: Bet tai gražu. Gražu, panelė Regina. Tai labai gražu, ką jūs sakote. Ir dar. Sauso šiurenančios žolės. Tušti pušų kamienai. Grojantis kaip vargonai. Tai gražu, nes tai atspindi visų mūsų žmonių gyvenimo esmę ir prasmę. Išdykstame, stiebėmės į saulę, džiaugiamės, galvojam auksim ir auksim amžinai ir nejuntame, kaip mus po truputį, po žiupsnelį, nuo pašaknų tvindo smėlis. Sviruojam vėjyje ir nejuntame, kad jau iki pusės užpustė, iki lėmens pažastų. Ir tik kai užpusto viršūnė, kai baigia užpustyti viršūnę, mes susiprotėjame ir norime surikti dangui oro, gyvenimo, dar oro. Bet būna per vėlu. Ir apskritai, retas žmogus spėja tai suvokti ir surikti. Beje, net ir suvokęs ir surikęs, jis tasai išminčius negauna daugiau negu kiti nei oro, nei gyvenimo. Tai teisybė, nors ir liūdna.
0: Taip, liūdna. O žalios pievos anapus marių, apie kurias jūs man pasakojot?
1: Jas pakanda šalna. Užneša sniegas.
0: Bet pavasarį jos atgyja.
1: O ne. Tai jau kitos žolės, kitos pievos. O be to saus vėjas. Atskrėja sausas karštas vėjas ir nudegina jas. Nudegina iki pat šaknų. Iš pradžių tos žolės suglemba, apvysta, pasidaro minkštos, glebios, bejėgės. Paskui jos nudžiūsta, pagelsta. Tada kyla ugnis ir viską išdegina, viską. Lieka tik juoda žemė, pelenai, nihil. Nusiminėt, panelė Regina, nusiminėt. Sakiau, kad nereikėjo apie tai kalbėti. Teisybė visada liūdna, tikroji teisybė, didžioji teisybė, apie didįjį nieką.
0: Ir vis dėlto aš sapnuoju žaliasias pievas ir noriu jas pamatyti ir tikiu jomis.
1: Tai todėl, kad jūs labai jauna ir labai graži, panelė Regina. Net per daug graži ir jauna, per daug.
0: Bet tėvelis kažkodėl šiandien kaip tyčia ilgai negrįžta.
1: Jūs sakot, tėvelis?
0: Taip, negrįžta ilgai.
1: Jūsų tėvelis kilęs iš Kairėnų, yra toks kaimelis, netoli miesto, kitoje marių pusėje.
0: Keista. Jis man niekada šito nesakė.
1: Gal progos nebuvo, gal... Beje, jei neklystų, tai jis be pareinas. Tėvelis, kaip sakote, tėveliukas.
0: Taip, jau pareina. Einu užkaisiu kavą.
1: Labas rytas,
2: Emanueli.
1: Labas, pastoriau, labas. Patarėjas Gailsbergas jau parašė prakalbą Milkaus žodynui. Tinkama. Net labai, sakyčiau, gražią. Manau, apsidžiaugsit.
2: Ačiū, Emanueli. Bet nepatogu kažkaip tiek stengitės. Nors atvirai pasakius, tas reikalas man labai rūpi. Kaip parašyta, kaip gražiai parašyta. Sunku patikėti, kad tai svetimasis vokietis rašė. Tu tik paklausyk, Emanueli. Prūsijos lietuvis, apskritai paėmus svetingas, taurus, draugiškas, narsus. Jis yra sėslus, nemėgsta gausių susibūrimų, ir dar mažiau linkęs į ypatingas draugijas. Iš prigimties lietuvis paslaugus, pagelbsti be atpildo ir nekenčia gopšumo. Tačiau jis išdidus ir nelengvatikis, o už įžeidimus čia pat vietoj atsiteisia ir gana lengvai susitvardo. Apskritai savo veiklumu ir sumanumu išsiskiria iš kitų, kaip ūkininkas. Lietuvis stipresnio sudėjimo, bet ir daugiau žiūrinčios namų, darbštesnis, švaresnis už vokiečių moteris. Lietuviai dainų mėgėjai, jie dainuoja ir esti žvalus darbe. Iš jų dainų trykšta švelnus meilės ir draugiškumo jausmai. Lietuvis su savo kalba praranda ir tautybę. Ir apie Kristijoną Milkų gražiai ir teisingai parašyta. Va, jeigu šiam neprikaištingam nusipelniusiam vyrui amžininkai neatsimokėjo pagarbą, tai vaikaičių prisiminimas ir jų dėkingumas bus jam paminklas. Dukrelė, tu žinai, kokią gerą naujieną atvežė man Emanuelis?
1: Atplukdė. Aš kaip visada atplaukiau valtimu.
2: Nesvarbu. O, koks taurus žmogus tasai Heilsbergas. Kaip gražiai apie lietuvius rašo.
1: Taip.
2: Nori, paskaitysiu.
0: Nereikia, tėveli. Tu susijaudinės pirmą taip garsiai skaitai, kad aš virtuvėje viską girdėjai.
2: Jeigu dar profesorius Kantas savo žodį pridės, tai Milkaus žodynas tikrai bus išspausdintas ir bus pasėtas žodis
1: Lietuviškas žodis. Žodis ir mintis.
3: Taip, taip. Taip, tikriausiai taip ir bus. Bet kita vertus, aš kartais pagalvoju,

0: parašyta. Taip, taip, nepasakysi, kad dirva itin derlinga būtų. Ir vis dėlto tai ne akmuo. Ne akmuo, Emanueli. Jeigu jau lyginti, tai greičiau sėja ant smėlio. Taip. Ir kaip tamsta matai, auga dar augalai. Tiesa, gal ne tokie vešlus, kaip anoj pusėj marių, bet auga.
1: Tačiau tai ypatingi augalai. Jų šaknis nepaprastai ilgos, net 15 metrų siekia. Jūs tai žinote, tyrinėjate šių vietų augalus. Ar jūs esate tikras, kad būtent tokius augalus sėjame? Kad būtent tokie išdyks?
0: Nesu tikras. Bet tikiu, kad tokie augalai mano krašto žmonės. Tikiu, žodis tai tikroji sėkla. Be abejonės.
1: Tačiau šventajame rašte taip pat parašyta, kad tai, ką Saulius kalba apie Paulių, apie patį Saulių pasako daugiau negu apie Paulių.
0: Nesuprantu.
1: Norėjau pasakyti, kad žodis dažnai, pernelyg dažnai, reiškia ne mintį, ne tiesą, o paprasčiausiai įžūlų ir nuodingą melą. Būtent melą.
0: Meluoti galima visom kalbom. Juk tamsta nesiūlai visus žmonės kurčnebiliais paversti. Visus žmonės dėl kelių žmonių nuodėmių.
1: Ne, ne, ne. Nesiūlau. Aš tik taip.
0: Gerai, gerai, gerai. Tad gerkime kavą. Nesatauž. Gerkime, manai.
1: Ačiū. Beje, apie tą senmotę, kuri prūsiškai kalbėti mokėjo.
0: Kad nelabai jį prūsiškai mokėjo. Kelis poterius sakinius. Nelabai.
1: Ne, aš ne apie tai, ne apie prūsų kalbą. Dingo ta senmutė, taip, taip, dingo. Jau kelintą dieną niekas jos nematė.
0: Gal jį toje savo lūšnoje numirė?
1: Buvo ir lūšna užsukė, nėra. O kad numirė, gali būti, kad ją aplinkiniai, kaimynai pribaigė. Nemėgo jo žmonės. Labai nemėgo, kalbėjo, kad į burtininkį, žolininkį, girdi, iš karvių pieną atima, vaikus ir moteris nužiūri, žuvis iš vaiko.
0: Nemanau, kad ir tamsų žmonės, bet tokios nuodėmės nepadarys.
1: Na, pasaulyje nėra tokios nuodėmės, kurios žmogus nepadarytų ar negalėtų padaryti. Nuodėmė pirmiau padaroma, tik vėliau vardą gauna. Man jau laikas, pastoriau. Charonas laukia.
0: Koks Charonas?
1: Valtininkas. Snaudžia valtyje.
0: Teisybė. Charonas. Tas, kuris žmonių vėlias į požemių karalystę plukdydavo.
1: Taip. Taip, į požemių šešėlių, amžinosios nebūties karalystę, Hada.
0: Ačiū, Emanueli. Ačiū ir sudė.
1: Sudė, pastoriau.

0: Johanai, Johanai, tu žinai, kas toks Charonas?
1: Ne, nepažįstu.
0: Jokinga, jis nepažįsta Charono. Charonas tai valtininkas. Jis keldavo mirusiųjų vėles į šešėlių karalystę. Kaip tu, Johanai? Nors ne, tu dabar plauki iš šešėlių karalystės į gyvųjų karalystę. Vadinasi, tu Charono priešingybė. Supranti? Johanai, a? Ech, Johanai, Johanai, neblogas tu vyras. Ir valtį puikiai valdai. Bet tik kad visada tyli. Ai, gal taip ir geriau. Vis vien tu manęs nesuprastum. Tyli ir tylėk.

0: O aš pasikalbėsiu pats su savim. Nors ir į tave kartais kreipsiuos. Tai šitaip, Johanai. Yra, Johanai, tokių žmonių, kurie mano, kad jie yra šventi, dori, padorus. Juokinga. Visi nuodėmingi. Arba bus nuodėmingi. Nes žmogus jau gimsta su nuodėme, bet tai dar nieko, tai dar pusė bėdos. Įdomiausia, kad kiekvienas gimsta su potraukiu į nuodėmę. Ha! Ha, tas potraukis įgimtas. O nuodėmė patraukli, taip jau sutvarkyta, tas šventas ir amžinas nuodėmės patrauklumas. O švenčiausi angelai žemiausiai puola. Liuciferis buvo kurėjo numylėtinis. Galų gale galvoti apie savo dorumą ir šventumą taip pat nuodėmė. Taip, aukščiausi žemiausiai puola. Ir kuo žalesnė pieva, tuo įspūdingiau jį nuvysta ir išdega. Juk taip, Johanai.
1: Aš ne Johanas.
0: A?
1: Ir ne Karolas. Aš Jonas.
0: Ha.
1: Jonas iš Brūžių kaimo.
0: Ai, bet aš tave visada vadinau Johanu. Ir visi vadina Johanu.
1: Taip. Ten tame krante mane vadina Johanu. Kitame krante mane dažnai vadina Ancu. Bet čia mariuose ant vandens aš Jonas. Mano vardas Jonas. Aišku tau.
0: Aišku, Jonai, kur tu? Kur mes plaukėm? Juk miestas ten, toje pusėje. Kur mes plaukėm, Jonai?
1: Plaukėm ir tie. Labai mėgstu plaukti per audrą. Pats smagumas, vėjas, bangos, vanduo ir aš.
0: Jonai.
1: Aš mėgstu plaukti per audrą, marės išmaišau.
0: Bet aš juk tau sumokėjau, kad mane nuplukdytum ir parplukdytum.
1: Sumokėjai, teisybė banalė, sumokėjai. Bet kas iš to? O jeigu kas nors man sumokėjo daugiau, a?
0: Už ką, Jonai, už ką?
1: Už tai, kad aš tave unguriam sušerčiau, supranti?
0: Aha,
1: kad paskandinčiau. Niekas nei sužinos, nei tars. Ha, smagu, panalė, a? O gal aš pats to noriu? Labai noriu.
0: Jonai,
1: Jonai,
0: ką tu darai? Juk mes apvirsim.
1: Gali būti, smagu, bet vėja švilpia. Kaukia mėto, smagu padalį.
0: Čiūta, aš bijau vandens, aš visai nemoku plaukti, Jonai. Ką tu darai, Jonai, nejaugi tu gali parduoti? Žmogu, Jonai.
1: Žmogu, sakai, tai tave aš galiu ir uždyką atiduoti. Bet kam, velniui, unguriams, ar dar kam?
0: Jonai,
1: smagu!
0: Mes pasnešim, žiūrėk, kiek valtyje vandens, žiūrėk, vanduo, Jonai, vanduo.
1: Tai kiek kaušą ir semtą vandenį.
0: Bet vandens nemažėja atvirkščiai, daugėja. Ką daryt, Jonai?
1: Greičiausiam, judėk, greičiau. Šitaip. Jau geriau. Na, bet dar greičiau, panorė, greičiau. Neblogai. Na, dar truputį pasistenk. Ir viskas bus gerai.
0: Viskas, bet išsėmau daugiau. Nebegaliu, Jonai, plauk. Jonai, plauk, kaip visada, Jonai. Tu neversi vaitės, tu nepaskandinsi. Manęs Jonai,
1: nepaskandins. Nebijok, panalė. Tu juk sakėjai, kad ant vandens aš dievas. O dievas, kaip žinai, gailestingas.
0: Blogai.

0: Tai tu neįsi ieškoti?
1: Matai, aš užsiėmęs, rašau naują giesmę. Ir niekur ta karvė nedings. Kur ji dings? Pareis, kaip visada.
0: Tačiau ji neparėjo. Vakar vakare negrįžo. Ir šį ryt nėra. Ir arti niekur nėra. Aš apie jau ieškojau.
1: Na, pagalvok pati. Kur ji galėjo dingti? Na, kur? Juk neišplaukė į miestą. Ar kur nors kitur?
0: Neišplaukė. Bet gal kas išplukdė.
1: Kaip? Išplukdė? Tai tu nori pasakyti, kad...
0: Taip, noriu pasakyti, kad ją pavogė. Kad pavogė mūsų karvę.
1: Kas pavogė?
0: Kas? Kas pavogė tie patys, kaimynai? Koks nors truncė arba kuncė? Tie patys, dėl kurių tu taip stengiasi, kuriems tu pamokslus sakai ir giesmės kuri...
1: Na, ką tu kalbė, Regina? Juk per šitiek metų niekas nedingo, nie mažiausias daiktelis. Iš viso. Kaip tu gali šitaip galvoti apie savo žmonės? Apie savo kaimynus, na? Nesuprantu tavęs.
0: Tai aš nesuprantu tavęs. Ko tu juos visą laiką taip gini? Lyg būtų giminės ar artimiausi draugai.
1: Jie ir yra artimiausi. Kiti už mylių, už marių, už jūrų.
0: Bet tai tamsų žmonės. Jiems rūpi tik pavalgyti, išgerti ir
1: panašiai. Netiesa, Regina. Tau tik taip atrodo. Taip atrodo, nes jie yra vargšai. Bet siela jų tokia pati kaip kitų. Ir toms sieloms reikia dievo žodžių. Reikia pamokslų ir giesmių.
0: Abejoju.
1: Aš žinau, reikia. Ir aš būsiu čia tol, kol bus jie. Mano žmonės, mano vaikai, kuriems reikia dievo žodžių. Reikia. Iš čia aš išeisiu paskutinis, Regina.
0: Mat kaip? Vadinasi, tu jau nusprendei. Ir mes nesikelsim į Pumpėnus?
1: Ne. Aš taip nusprendžiau. Taip stoviu aš ir niekaip negaliu kitaip. Tai mūsų tėvo Martino Liuterio žodžiai. Teisingi, šventi žodžiai.
0: Na tai ir būk šventas. O aš nenoriu. Aš nebūsiu čia.
1: O kur tu eisi, Regina?
0: Bet kur. Kad tik toliau nuo čia.
1: Aš tavęs nelaikau per prievartą. Ir nelaikysiu. Bet prieš tai gerai pagalvok. Gerai pagalvok, dukra.
0: Gana. Gana.
1: Kas? Kas yra?
0: Gana. Gana to melo. Nevadink manęs daugiau dukra.
1: Kodėl?
0: Jis klausė, kodėl. Tarytum nežinotum, kodėl. Todėl, kad tu ne mano tėvas. Tu ne mano tėvas. Štai kodėl.
1: Netiesa. Aš tavo tėvas.
0: Nemeluok. Nereikia. Aš viską žinau.
1: Iš kur žinai? Kas tau sakė?
0: Nesvarbu. Svarbu, kad tu ne mano tėvas. Tu man svetimas.
1: Aš tave užauginau.
0: Tai teisybė. Tu mane užauginai. Bet mano tėvo vardas Georgas. Jis paskendo dar prieš man gimstant. Ką? Ar neteisybė? Jis buvo tavo bičiulis. Ir po jo mirties tu vedėjai jo sužadėtinę mano motiną. Nors iki tol tu jos nepažinojai.
1: Pažinojau.
0: Ir motina to niekada tau netleido.
1: Ko netleido?
0: To, kad tu jos pasigailėjai. Kad ją veidėjai iš gailesčio.
1: Tai netiesa.

0: Tu klysti, Regina. Aš ją mylėjau, ne, aš ją labai mylėjau.
1: Ne, tai netiesa. Aš dabar daug ką supratau. Supratau motiną, jos liūdesio priežastis. Ji bijojo tavęs, jautėsi nejaukiai su tavimi. Bijojo. Kaipgi, geradarys parėjo.
0: Regina, ką tu kalbi?
1: Teisybė, tėveliuk, teisybė. Tu visų gaili. Tai tavo amatas gailėtis. Tavo gailestingumas ir yra tas tavo dievas, kuriam tu tarnauji.
0: Ne, tai dievas yra gailestingumas.
1: Tai visiškai tas pats. Ir manęs tu visą laiką gailėjai. Ir niekada nesupratai, kad gailestis kitą žmogų slegia, žemina.
0: Viskas yra ne taip.
1: Taip, kaip tik taip. Tau visų, tau visko gaila. Bet tai kvaila ir beprasmiška. Tau gaila šito mirštančio, smėliu užnešto kaimelio ir jo žmonių. Visa laimė, kad tie žmonės tokie, jie nepastebi to tavo gailestingo gerumo, nes jis jiems visiškai nereikalingas. Tuščia vieta.
0: Aš darau darbą ir manau, kad jis reikalingas žmonėms. Ir mano giesmės, ir mano pamokslai, ir mano rinkiniai, ir aprašymai.
1: Šventas naivumas.
0: Vadink kaip nori. Tačiau kitaip gyvent aš nemoku ir nenoriu.
1: Tikrai, tu nemoki gyvent. Tu net nežinai, kas yra gyvenimas.
0: O tu žinai, kas yra gyvenimas?
1: Žinau. Gyvenimas tai žalios pievos. Tai mėlyni šaltiniai. Tai skaidrus vanduo. Tai žiedai. Tai meilė.
0: Mylėti galima visur. O nemylėti irgi galima visur. Ir tarp mėlynų šaltinių, ir tarp žalių pievų galima nemylėti. Tai šitai, va, Regina.
1: Tai sakai, tėveliuk, kad ir čia galima mylėti. Puiku. Tai mylėk mane.
0: Aš myliu tave, Regina. Dukra mano.
1: Gana to melo. Aš ne tavo dukra. Ir tu tai puikiai žinai ir žinojai. Na? Na?
0: Taip, taip, taip, taip. Tu gal ir netikra dukra. Ne mano duktė. Bet aš tave užauginau. Auginau kaip tėvas.
1: Nekartok šito daugiau. Niekada. Tėvas, mat. Mano tėvas liko marių dugne ir jį. Jis seniai unguriai suėdė.
0: Regina, ką tu kalbi?
1: Teisybė, paklaus bet kurį savo kuncę ar truncę. Jie tau išaiškins, kuo unguriai minta ir kuo ne.
0: Aš ne apie tai, Regina.
1: Aš irgi ne apie tai. Sakai, myli mane. Netgi labai. Na tai mylėk mane. Mylėk. Ką? Ar aš netinku meiliai? Na?
0: Viešpatė,
1: sakyk. Netark viešpaties vardo be reikalo. Nepainiok jo į žmonių reikalus. Tu juk sakai, kad labai mylėjai mano motiną. Ar jau užmiršai? O aš juk labai panašyje. Visi taip sako. Ir metai tie patys, kai ją paėmė į žmonas. A, juk taip? Vadinasi, tu melavai. Ir meluoji, tėveliuk. Bevaisis tu, kaip ir šita žemė. Šitas dievo ir žmonių prakeiktas bevaisis smėlis, kuris gali tik užpilti, uždusinti visą, kas gyva, bet nieko negali pagimdyti. Netikiu, kad dievui reikia gesmių. Jis pats gesmi. Dievui reikia veiksmo, meilės, nuodėmės, gimimo. Netgi mirties. Tik ne šitokios, padusinančių smėlių. Tai ne mirtis. Tai savižudybė.
0: Regina, kur tu eini?
1: Einu ieškoti žaliųjų pievų, mėlynų šaltinių, čiulbančių paukščių minkštos, sodrios žolės, į kurią galima griūti ant nugaros ir gulėti, gulėti. Aš nekenčiu tavęs, tėveliuk. Ir tavo giesmių nekenčiu. Ir viso šito tavo kaimo. Ir pasaulio nekenčiu. Ir bevaisio tavo gerumo. Oi, kaip nekenčiu.

0: viešpatė. Ko aš taip bijau? Na, vėjas. Na, audra. Lietus. Bet juk ne pirma audra. Ir be abejonės ne paskutinė. Lyja. Vadinasi, smėlis šlapias. Ir vėjas jo nepusto. Smėlio kalnas stovi vietoj. Vadinasi, pavojaus. Realaus pavojaus nėra. Ir vis dėlto aš bijau. Kaip niekada bijau. Regina išėjo. Kažkur išėjo. Iš namų išėjo. Ir aš nežinau, kur jie. Niekas nežino. Niekas nematė. Tiesa. Sakė, kad mieste buvo sutikę anapus marių. Bet tik iš tolo matė. Gal ir ne jį ten buvo. Šitoks vėjas, lietus, audra, tamsa. Mergina, kas tau? Tu nepastovi ant kojų. Tu sergi? Mergina, kas tau? Kas tau? Mergina, bet juk tu karščioji. Tu sergi, Mergina. Kas tau? Na... Kur tu buvai? Na, kas tau atsitiko? Regina, dėlė mano, kaip įkaršioja, šlapia visa. Reikia perimti sausais drabužiais, sušildyti ir duot ko nors karšto. Oi, bet kad jį be sąmonės.
1: Liesk mane, dar paliesk. Klostyk. Man labai patinka, kai tu mane...
0: Regina, neklėdėk. Tu karščiuoji. Tu visa šlapia. Tau reikia persirengti. Sušilti.
1: Man patinka Regina. Tavo pirštai. Kai jie liečia mane. Kai jie ieško manęs, mano kūno. Kiekvienas tavo prisilietimas man malonus. Kiekvienas. Čia aš. Aš. Aš tavo. Visa.
0: Regina.
1: Aš noriu būti žydinti. Aš noriu žydėti kaip pieva. Žaliuot kaip apsėta derlinga žemė. Tu apsėsi mane ir aš pražydėsiu. O tu, atėjus rudenį, tu galėsi skinti mane. Mano ir savo vaisius. Dar. Liesk. Spausk mane. Stipriau. Dar stipriau. Gera man, labai gera. Tik spausk mane stipriau, glausk ir būsi priglaustas. Tik spausk mane stipriau.

Mas miegosiu. Miegosiu. O kai pabūsiu, bus rytas ir pavasaris. Ir aš žydėsiu kaip pieva, žaliuosiu kaip apsėta dirva. Bus pavasaris, ilgas pavasaris ir amžina vasara.

to viską matei. Tu viską žinai. Ir tu viską žinojai iš anksto, viešpatie. O aš... koks niekingas padaras žmogus. Silpnas ir

tada galėjau išgelbėti Georgą, savo bičiulį. Aš plaukiu kaip žuvis. Ir aš tikrai būčiau išgelbėjęs. Išgelbėjęs bet ką. Bet ką. Tik ne Georgą, savo draugą. Nes buvai tu. Ana Marija, kurią aš mylėjau. Georgo sužadėtinė. Ir aš pavėlavau akimirką. Kaip tik tiek, kiek reikėjo, kad Georgas niekada neišnirtų. Amžiams liktų ten. Aš jau buvau įtikėjęs esąs teisus. Bet tu grįžai, Ana Marija. Ir ne tik parodėjai man mano nuodėmę, tu privertėjai mane vėl nekęsti savęs. Tu grįžai, Ana Marija, kitų vardų ir pavidalų. Grįžai kaip mano prakeikimas. Bet ir aš kaltas, kad tu mane tokį silpną sukūrei. Ar išbandymai buvo per sunkus man? Ar aš per silpnas? Nežinau. Bet kam aš tai sakau? Kam? Jam? Kuris viską žino? Neverta. O žmonėms? Kas sakyti žmonėms? Amžina kova ir amžinas pralaimėjimas. Šimtus tūkstančius metų tas pats.

0: Regina. Regina. Kodėl tu visą laiką tyli? Kodėl?
1: Išmokau.
0: Ko išmokai?
1: Tylėti išmokau.
0: Kalbėk. Aš įsakau. Aš prašau, kalbėk. Aš nebegaliu. Tas tavo tylėjimas per dienų dienas, per naktų naktis bet ką iš proto išvarys. Kalbėk. Paaiškink.
1: Ką?
0: Na, kodėl tu tyli?
1: Aš jau sakiau.
0: Regina, aš žinau, aš suprantu. Tu neatsigavai po tų įvykių, po ligos, po karštligės. Bet juk daktaras sakė, tu sveika. Viskas gerai, Regina. Tu supranti? Tu esi sveika.
1: Taip, aš sveika.
0: A tai paaiškink, kodėl visą laiką tyli? Paaiškink.
1: Aš išmokau tylėti. Aš sveika. Tik aš tokia. Dabar tokia esu ir būsiu. Kaip smėlio žemė.
0: Tu būsi kitokia. Kokia buvai? Ir mes išvažiuosim iš čia. Išvažiuosim. Aš tau jau sakiau. Aš jau susitariau. Mes kelsimės į Pumpėnus. O ten žaliuoja žalios pievos. Čiurlena mėlyni šaltiniai. Ošia pavėsingos girios.

0: Aš niekur nevažiuosiu iš čia.
1: Kodėl, Regina? Tu juk taip norėjai.
0: Nes nėra. Niekur nėra žalių pievų. Nėra. Ir mėlynų šaltinių nėra. Ir girios pavėsio neteikia. Nėra žaliųjų pievų. Visur tas pats. Aš būsiu čia, gyvensiu ir valgysiu ungurius.
1: Bet iš tiesų, kodėl mes kasdien valgom ungurius? Ir tik ungurius. Negi nėra kitos žuvies. Ar produktų Martynas iš miesto netveža? A? Kodėl?
0: Neįsigasi.
1: Ko?
0: Jei pasakysiu teisybę, kodėl aš mėgstu ungurius.
1: Sakyk.
0: Todėl, kad jie mėgsta skenduolius, kaip Kuncė sakė.
1: Aš pati jis serga. Tai baisu. Tai baisu, tai neteisinga. Dangau, gražink jai protą.
0: Tu eik, ruoškis pamokslui. Aš sutvarkysiu viską ir lauksiu tavęs. O rytoj kito žuvies nupirksiu. Bet tu dabar tik pamokslus sakai, o giesmės?
1: Giesmių neberašau.
0: Kodėl?
1: Nežinau.
0: Na, matai.
1: Ką? Ką matai?
0: O tu dar klausi, kodėl aš tyliu?
1: Ne, Regina. Tai visai kas kita.
0: Gal būt.
2: Koks gražus. Bliskantis Emanuelis. Kaip laikais, Emanueli? Ar tu jau nebegyvas?
0: Kažkodėl visi Emanueliai, mano Emanueliai,
2: pasidaro negyvi.
0: O gal čia ne ungurys, o žaltys, a? Tada aš būsiu žalčio pati, kaip toj pasakoj. Ir stosis prieš mane jaunikaitis su karūna ant galvos. Jis dar gyvas. Jis turi gyventi, kad pavirstų jaunikaičiu su karūna ant galvos. Jį reikia ko nors maitinti.
2: Žalčiai mėgsta pieną. Bet tu žinai, Emanueli, mūsų karvę pavogė.
3: Ir visam kaime nebeliko nei vienos karvės, nei ožkos. Ir pieno nėra.
2: O jeigu aš tave pagirdyčiau savo pienu, pabandyk, gal patiks. Ir tada tu būsi, tu liksi gyvas. Ir atsistosi prieš mane jaunikaičių. Ir ant galvos to švies karūna. Pabandyk, Emanueli.
1: Viešpatie, Regina, ką tu darai? Mes šalin tą bjaurybę. Atiduok, atiduok tą šlikštynę. Na, tu išprotėjai, girdi? Atiduok.
3: Atiduosiu, netiduosiu. O jeigu tu atimsi? Jeigu pajėgsi atimti, tada aš išeisiu ir niekada negrįšiu. Ir tu manęs nerasi niekada. Ir tada tu valgysi ungurius. Tu paleisk mane. Eik. Eik. Tu išeik. Tu čia nereikalingas. Man reikalingas jaunikaitis su karūna ant galvos. Ir aš jį pati išmaitinsiu. Eik, eik. Tu iš čia nereikalingas. Tu čia. Eik, jei nenori, kad aš išeidžiau.
1: Tai iš miesto, Martynai?

0: Taigi, grįžtu. Buvau virtuvėje. Atidaviau Reginai, ko jį prašė atvežti. O čia tau laiškas.
1: Dėkui tau, brolau.
0: Ir už ką. Tai mano darbas laiškus vežiot. Bet sprendžiant iš visko, šį kartą gerą laišką aš tau atvežiau. Nušvitai visas, nors paskutiniu laiku tave vis apniukusi. Lik lapkričio dieną sutinku.
1: Taip, Martynai, labai gerą laišką tu šį kartą atvežiai. Geresnį ir būt negali.
0: Taip jau ir negali?
1: Taip, negali. Tu tik paklausyk, ką jis rašo. Taip, kad prūsų lietuvis tikrai nusipelno, įdant būtų išlaikytas jo charakterio savitumas, o kadangi kalba yra svarbiausia charakterio formavimo ir išlaikymo priemonė, tai kartu ir jos grinumas tiek mokykloje, tiek bažnyčioje matyti iš anksčiau duoto lietuvio aprašymo. Aš prie to dar pridedu, kad jis, būdamas linkęs mažiau pataikauti, negu jo kaimyninės tautos, su savo vyresniaisiais yra pratęs kalbėti kaip su lygiais, nuoširdžiai ir atvirai. Jo išdidumas yra visiškai skirtingas nuo vienos kaimyninės tautos pasipotimo, kai tarp jų atsiranda kas nors kilmingesnis. Nes tai greičiau savo vertės pajutimas, reiškiantis drąsą ir laiduojantis jo ištikimybę. Gražiai parašyta. Tiesa?
0: Teisybė grina apie mus parašyta.
1: Taip, Martynai, taip. Teisybė, teisybė. Bet svarbu, o gal net svarbiausia. Kas tai parašė? Kantas. Tai parašė Imanuelis Kantas.
0: A, kad nepažįstu tokio. Negirdėjau. Kantys, žinau, mieste parduotuvę laiko.
1: O, Martynai, Martynai. Kantas tai garsus filosofas, profesorius. Karalių miesto universiteto didžiausias profesorius. Visų profesorių profesorius. Imanuelis Kantas. Jie visas pasaulį žino. Taip.
0: Mat kaip.
1: Taip, Martynai.
0: Ir toks garsus žmogus tau laiškus rašo.
1: Nu, ne, ne visai man. Ir ne visai laišką. Supranti, Martynai, mano pažįstamas Kristijonas Milkus iš Pilkalnio nori išleisti karaliaučioje lietuviškai vokišką žodyną. Aš irgi talkinu. Bet tu žinai, kaip valdžia žiūri į lietuvius ir lietuvių kalbą?
0: Tai jau žinau.
1: Tai mums ir reikia, kad kažkas iš jų pačių pritartų ir užtartų. Ar supratai? Va, porą tokių pritarimų jau turime. Bet va šitas nepalyginsi. Garsesnio žmogaus visoj Prūsijoje nėra.
0: Na jau, ne. O karalius?
1: O karalius, taip, karalius. Bet karalius kas kita. Tad labai gerą laišką. Reikalinga laišką atvežiai, Martynai. Ačiū.
0: Sakai, reikalinga. Žodyną išleisite.
1: Taip, Martynai.
0: Ir tu manai, kad vokiečiai mokysis lietuviškai? Didesnis visada ryja mažesnį.
1: Oi, Martynai, Martynai, ne visai taip. Ne viskas taip paprasta, Martynai, kaip tau atrodo.
0: Galbūt. senas jau esu ir ne viską suprantu. Dėl manęs tos knygos buvusios, nebuvusios. Bet vis viena džiaugiuosi, kad tave pradžiuginau. O tas berniukas našlaitis, pamiršau jo vardą. Senatvimą.
1: Liudvikas. Liudvikas Rėzys.
0: Taip, Liudvikas. Mačiau jau visai sveikas. Virtuvėj su Regina laksto.
1: Taip. Jis jau visai atsigavo.
0: Matai, kaip greit atsigavo. O juk tada nakčia, kai jį pas jūs atvežiau, beveik negyvas buvo. Važiuoju paskui toliau ir galvoju. O jei numirs, kas tada? Žmonėms bėda ir nemalonumus užtrauksiu. Bet kita vertus, vėl galvoju, mano pašto vežime jis tai tikrai numirtų. Iki miesto nebūčiau nuvežęs tikriausiai.
1: Galbūt. Labai silpnas buvo. Tik trečią dieną sąmonę atgavo.
0: Tai va, toks reikalas. Tas jo giminaitis Rasytės paštininkas, pas kurį tada tą vaiką vežiausi, tas giminaitis nori, kad jį atvežčiau, jeigu jau pasveikęs. Na?
1: Martynai, gal tegu dar čia pabūna? Ha? Negi tas giminaitis taip jo pasilgo, kad ilgiau kest negali.
0: Nu, tai pasiilgo, nepasiilgo, nežinau. Ne mano reikalas. Žinau tik, kad jis turi pulką žasų, kurias ganyti reikia. Ir porą mažų vaikų, kurias irgi reikia prižiūrėti. Abu su žmona pašte tarnauja, tai pats supranti.
1: Suprantu, Martynai, suprantu. Ir vis dėl to gal...
0: Matai, tas giminaitis yra teisėtas vaiko globėjas ir jis turi teisę reikalauti. Ir manau reikalaus. Tai šitaip, bet nesuprantu, kodėl pats taip nenori jo išleisti.
1: Na, pripratom, prisirišom prie jo. Jis prie mūsų irgi atrodo priprato.
0: Bet aš privalau. Ar jau taip svarbu, dabar ar vėliau?
1: Supranti, Martynai, Regina prie to vaiko labai prisirišo ir taisytis pradėjo. Geriau jai pasidarė. Vėl kalba, juokiasi, su to vaikeliu žaidžia. Ir ungurių po drabužiais nesinešioja, tik kažkodėl kartais bando krūtim papenėt.
0: Taip, girdėjau. Keistai buvo pasidariusi po tos nakties. Suprantama, toks sukrėtimas. Sužadėtinis nuskendo. Ir pati išplaukė vis dėlto iš vidurio marių. Ir ta karštinė išdegino viską, merginai, išdegino.
1: Tai sakai... Girdėjai apie Reginą kažką?
0: Girdėjau. Žmonės kalbėjo.
1: O ką kalbėjo?
0: Na, kad ji keista pasidarė po to, kad nešneka su žmonėmis tik su savim, kad naktimis nuoga mariuose plaukioja. Ir svarbiausia, žuvis baido. Girdė šitoj marių pusėj ungurių nebeliko.
1: Martynai, neminėk šito žuvies vardo. Prašau tavęs.
0: Tai kągi vis dėlto daryt, pastoriau, a? Ką man sakyt Rasytės pašto viršininkui?
1: Na, sakyk. Sakyk, kad cirguliuoja. Kad silpnas dar.
0: Gerai, pameluosiu. Prisiimsiu šitą nuodėmę.
1: Ai, Martynai, blogiausia, kad ne visada mes žmonės žinome, kur nuodėmė, o kur šventas darbas. Bet dar blogiau tai, kad ir žinodami, taip, žinodami mes pasirenkam nuodėmę.

0: Pašėlęs vėjas vis stiprėja.
1: Girdžiu.
0: Ir smėlis jau nedainuoja, nešvilpia, o kaukia. Kaukia, lyg pasiutę žvėris. Lyg sužeistas žvėris.
1: Girdžiu.
0: Ir namas virpa visas. Braška, dejuoja.
1: Girdžiu.
0: Audra. Baisi audra artėja. Kad tik nebūtų paskutinė. Gal einam iš čia, Regina?
1: O kur?
0: Pa žmonės. Toliau nuo šito smėlio kalno. Nuo šitos grėsmės.
1: Ne. Aš niekur neįsiu. Čia mano namai. Aš čia gimiau. Ir jeigu lemta,
0: bet vėjas vis stiprėja. Ir jei smėlis užpils namą, šis net laikys. Ir mes...
1: Ir mes būsim palaidoti. Aš būsiu palaidota. Tebūnie taip. Aš lauksiu. Ryto arba... Aš nuodėminga, Dieve. Aš labai nuodėminga. Kaip ir visos žalios pievos, kaip ir visos paukščių, žvėrių ir vabalų ir kitokios gyvybės pilnos girios nuodėmingos yra. Aš supratau. Dabar aš supratau, kad šventos sausos pilko žolės šitie prie žemės prigludė leisgyviai krūmokšniai. Todėl jie ir liko gyvi milijonus metų. Ir nieko nebijo. Sausros, vėjų, druskos. Nes jie šventi. O nuodėminga žaluma atėjo ir išeis. Kasmet išeino, vieną kartą ir nebegrįžo. Aš nuodėminga, tėveli. Ir jeigu aš sulauksiu ryto, vadinasi, aukščiausiasis man atleido. Ir aš gyvensiu, bet jau kitaip gyvensiu. O tu, tėve, eik. Eik. Tu geresnis. Tu geras. Tu neieškoji žalių pievų ir nesivolioji nuogas po rasą. Eik, tėve. O rytą ateik pažiūrėti.
0: Nekalbėk taip, Regina. Nekalbėk. Nuodėmingas aš. Nuodėmingas. Viešpatie koks. Nuodėmingas.
1: Aš žinau.
0: Tu ne viską žinai, Regina, ne viską. Jeigu aš tau viską papasakočiau,
1: nekalbėkim. Nenoriu.
0: Gerai. Tylėkim. Ir laukim ryto. Atleis mums ar ne?

0: Labas vakaras, čia aš.
1: Labas. Liudvikas?
0: Taip.
1: Tu čia?
0: Čia aš.
1: Bet tik tu šiandien išvažiavai su Martynu.
0: Martynas pajuto audrą ir grįžo. Ir dabar miega užeikos namuose, o aš atėjau čia.
1: Per šitokią audrą, ko tau? Ko tu nori?
0: Aš atėjau išvesti jūsų, išsivesti.
1: O kodėl, kodėl, Liudvikai?
0: Kodėl, todėl, kad šiandien šitą namą užpils smėlis. Namas grius rytą nepėtsako, neliks jį praris smėlio kalnas. Aš juk žinau. Einam, kol nevėlu, einam.
2: Eik, berniuk, eik. Mes neisim. Mes lauksim ryto.
0: Mes galim nespėti, aš žinau. Einam, einam.
1: Tu eik, Liudvikai, eik, eik. Čia netulėsi kaimynas, truncė gyvena, juk žinai. Pernakvosi pas jį. Eik, Liudvikai, eik.

0: Girdėjote Juozo Marcinkevičiaus pjesę Užpustyta tėvynė. Režisierius Vytautas Čibiras. Vaidino aktoriai Vytautas Rumšas, Inga Burneikaitė, Algimantas Igmantavičius, Galina Dauguvytytė, Jonas Kavaliauskas, Valdas Babaliauskas ir Lilija Žadeikytė.
1: LRT klasika.

Prancūziškas subtilumas, klasikos didybė ir romantiška kelionės dvasia susitiks koncerte, kurio klasikos koncertų salėje šį vakarą kviečiu klausytis aš, Ignas Gudelevičius. Šių metų kovo 12-ąją Lugane vykusioje muzikos šventėje pasirodė orkestras Orchestra della Svizzera Italiana, gyvuojantis nuo 1935-ųjų ir žymioji argentiniečių pianistė Marta Argerich. O prie dirigento pulto Charles Dutoit, dirigentas, kurio interpretacijose ypatingas dėmesys tenka garso spalvai, formos aiškumui ir orkestrinį pusiausvyrai. Klausysimės Moriso Ravelio, Liudviko van Bethoveno ir Felikso Mendelsono kūrybos. 17-18 amžių prancūzų rašytojų pasakos įkvėpė kompozitorių Morisą Ravelį parašyti 5 muzikos pjeses. Autorius sakė norys atkurti vaikystės poeziją. Jų kompozitorius tarsi burtininkas atveria vartus stebuklingos muzikinės pilies, kurioje gyvena pasakų herojai. Iš pradžių 1910 metais sukurtas fortepijonui 4 rankoms ir skirtas draugų vaikams, vėliau kūrinys Mano motulė žasis buvo orkestruotas ir tapo viena populiariausių Ravelio orkestrinių suitų. Ja sudaro pasakų herojus primenančios dalys. Miegančios gražuolės pavana, berniukas nykštukas, vailutė pagodų imperatorė, pabaisos ir gražuolės pokalbis ir stebuklingas sodas. Taigi pasinerkime dabar į magišką pasakų pasaulį ir išgirskime vieną gražiausių 20-ojo amžiaus pradžios programinės orkestrinės muzikos pavyzdžių. Orkestrui Orchestra della Svizzera Italiana diriguoja Charles Dutoit.

Štai tokia švelni, svajinga nuotaika ir spalvinga orkestruotė atsiskleidė Moriso Ravelio orkestrinėje siuitoje Mano motulė žąsis, kurią interpretavo orkestras Orchestra della Svizzera Italiana, diriguojama Šarlio Dutiua. Klasikos koncertų salėje klausomės šių metų kovo 12-ąją Lugane vykusio koncerto. Muzika turi žiebti ugnį žmogaus sieloje. Taip yra sakęs žymusis vokiečių kompozitorius Liudvikas van Bethovenas, kūręs klasicizmo ir romantizmo epochų sandūroje. Gimęs Bonoje, vėliau jis persikėlė į Vieną, kurioje praleido didžiąją gyvenimo dalį ir sukūrė svarbiausius savo kūrinius. Menininkas išgarsėjo ne tik kaip talentingas pianistas, bet ir novatoriškas kompozitorius, išplėtęs simfonijos, sonatos ir styginių kvarteto žanrų ribas. Nepaisydamas progresuojančio kurtumo, jis ir toliau kūrė, padarydamas didžiulę įtaką vėlesniems kompozitoriams. Netrukus išgirsime šio kūrėjo 1795-aisiais baigtą pirmąjį koncertą fortepijonui C-dur, kuris išleistas buvo 1801-aisiais. Šis kūrinys atskleidžia jauną, ambicingą kompozitorių, siekiantį peržengti nusistovėjusias formas ir suteikti koncertui daugiau individualios meninės išraiškos. Jame ryškiai juntama Wolfgango Amadėjaus Mozarto ir Jozefo Haidno įtaka, tačiau kartu atsiskleidžia ir savitas Bethoveno stilius, kuriame dera didesnis dramatizmas, energija ir virtuoziškumas. Opusą sudaro trys kontrastingos dalys – Allegro con brio, Largo ir Rondo Allegro. Pirmąjį Liudviko van Bethoveno koncertą fortepijonui C-dur su orkestru atskleis viena žymiausių pianisčių pasaulyje – Marta Argerich. Argentiniečių menininkė įsiskiria virtuoziškumu ir spontaniškomis muzikos interpretacijomis. Gimusi Buenos Airėse, fortepijonu pradėjo skambinti būdama vos 3, o tarptautinį pripažinimą pelnė laimėjusi prestižinį tarptautinį Frederiko Chopino pianistų konkursą 1965-aisiais. Nors pianistė retai rengia solinius rečitalius, jie aktyviai koncertuoja su garsiausiais pasaulio orkestrais ir kamerinės muzikos partneriais. Jos repertuare įvairių epochų kūriniai nuo seniausių laikų iki pat 20 amžiaus. O mes dabar pasiklausykime Martos Argerich su orkestru interpretuojamo Liudviko van Bethoveno 15 opuso 1 koncerto fortepijonui C-dur.

Marta Argerich drauge su orkestru Orchestra della Svizzera Italiana, diriguojamu Šarlio Dutiua, interpretavo Liudviko van Bethoveno 15 opuso pirmąjį koncertą fortepijonui C-dūrų. Taigi štai toks gyvybingas muzikinis dialogas tarp solistės ir orkestro ir jaunatviškas Bethoveno kūrybos veržlumas. Argentiniečių pianistė Marta Argerich padovanos du bisus – italų kilmės baroko kompozitoriaus Domeniko Scarlatti sonatą D-moll ir romantizmo muzikos perlą lenkų kūrėjo Frideriko Chopino mazurką.

0: klasikos koncertų salė.
1: Įsivaizduokite saulėtą Italijos aikštę, kurioje maloni šiluma, ryškios spalvos ir nuolat pulsuojantis gyvenimo džiaugsmas. Būtent tokią nuotaiką muzikoje perteikė žymusis vokiečių romantinės muzikos kūrėjas Feliksas Mendelsonas. Antrojoje koncerto vykusio šių metų kovo 12-ąją Lugane dalyje orkestra del Svizzera Italiana, diriguojama Šarlio Dutiua, gros Felikso Mendelsono 4-ąją itališką simfoniją Adur. Kūrinys gimė po kompozitoriaus kelionės į Italiją, kuri menininkui paliko neišdildomą įspūdį – nuo Romos saulės iki Neapolio gatvių šurmulio. Ši simfonija pasižymė šviese, energinga nuotaika, greitai šokio ritmais ir skaidri orkestruote, ypač pirmojoje ir finalinėje dalyse. Mendelsonas šia meistriškai sujungė klasikinės simfonijos formą su romantiniu emocingumu. Taigi Felikso Mendelsono kelionės patirtys netrukus atsiskleis universalioje muzikos poezijoje. Dalys Allegro Vivace, Andante con moto, con moto moderato ir Saltarello presto. Klausykimės.

Felikso Mendelsono ketvirtąją itališkąją simfoniją Adur atliko orkestras Orchestra della Svizzera Italiana, diriguojama Šarlio Dutua. Štai tokie ryškus vokiečių romantinės muzikos kompozitoriaus kelionės įspūdžiai perteikti skambioje simfonijoje. Klasikos koncertų salėje šį vakarą klausėmės šių metų kovo 12-ąją Lugane vykusio koncerto. Malonaus vakaro ir toliau su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Nauji įrašai. Pristatome kinų rašytojos Jung Hang šeimos biografiją Laukinės gulbės, trys Kinijos dukros. Vertė Gabrielė Gailiūtė. Išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Tai trijų kartų 20 amžiaus Kinijos moterų istorija, kurioje dera memuarams būdingas intimumas, epo kūrybinis užmojis ir panoraminis istorijos liudytojų naratyvas. Pasakodama apie savo močiutę, motiną ir du,

dukrą, Junghang atskleidžia tragišką ir audringą savo šalies istoriją. Nuo kardais ginkluotų karo vadų iki pirmininko Mao, nuo Mandžiūrijos imperijos iki kultūrinės revoliucijos. Knygos ištrauką skaito aktorė Vesta Šumilovaitė.

Huige nebuvo laikomas paprastu karo belaisviu. Dėl šeimos įtakos Dzindžou jis buvo priskirtas gyvačių savo irštvose kategorijai, įsitvirtinusiems vietos galingiesiems. Tokius komunistai laikė ypač pavojingais, nes vietos gyventojai būdavo jiems lojalūs, o jų antikomunistiniai polinkiai keldavo grėsmę naujajam režimui. Motina buvo tikra, kad su Huige bus pasielgta teisingai, vos tik išaiškės, ką jis yra padaręs. Taigi, ji tuo jau šoko jo užstoti. Laikydamasi procedūrų, pirmiausia turėjo pasikalbėti su tiesioginė viršininkė savo dalinyje, Moterų federacijoje. Ši perdavė jos prašymą aukštesniai valdžiai. Motina nežinojo, kieno balsas lemiamas. Ji nuėjo pas Jū, žinojusi apie jos ryšius su Huige ir net juos skatinusi, ir paprašė laiduoti už pulkininką. Jū parašė ataskaitą apie tai, ką padarė Huige, bet pridūrė, kad jis turbūt taip elgėsi iš meilės mano motinai ir galėjo nė nežinoti, jog padeda komunistams. Motina nuėjo pas kitą pogrindžio lyderį, žinojusi, ką padarė pulkininkas. Jis taip pat atsisakė pareikšti, kad Huige padėjęs komunistams. Iš tikrųjų visai nenorėjo minėti jo vaidmens, perduodant komunistams informaciją, kad pats galėtų prisijimti visus nuopelnus. Motina pasakė, kad jiedu su pulkininku nebuvo įsimylėję, bet neturėjo jokių įrodymų. Minėjo užslėptus prašymus ir pažadus, jų ištartus vienas kitam, bet tai tebuvo laikoma įkalčiais, liudijančiais, kad pulkininkas stengėsi apsidrausti, o į tai partija žiūrėjo ypač griežtai. Visa tai vyko tuo metu, kai motina ruošėsi tuokti su tėvu ir jų santykius užtemdė šešėlis. Tačiau tėvas suprato motinos rūpestį ir manė, kad su Huige dera elgtis teisingai. Nesileido paveikiamas net to, kad mano močiutei pulkininkas atrodė pageidaujamas žentas. Gegužės pabaigoje pagaliau atėjo leidimas kelti vestuves. Motina dalyvavo Moterų federacijos sueigoje. Staiga kažkas ją į saują įspraudė raštelį. Rašė miesto partijos viršininkas Lin Xiaoxia, įtakingo generolo Lin Biao, vadovavusio komunistų pajėgoms Mandžiūrijoje sūnėnas. Raštelis buvo eiliuotas ir tiesiog skelbė. Leido provincijos valdžia. Kam gaišti kažkokioj sueigoj? Greičiau ateik ir ištekėk. Motina stengėsi atrodyti rami. Ji priejo ir padavė raštelį sueigos pirmininkiai, o ši linktelėjo, leisdama išeiti. Mano motina tekina nubėgo pas tėvą, vis dar vilkėdama mėlynų Lenino kostiumų. Valdžios darbuotojų uniforma, iš dvieilio liemenuoto švarko, suimto ties liemeniu ir dėvimo prie apdribusių kelnių. Atidariusi duris išvydo Lin Xiaoxia ir kitus partijos lyderius su asmens sargybiniais, ką tik susirinkusius. Mano tėvas pasakė nusintęs karietą atvežti daktaro Xia. Linas paklausė, o kaip uošvė? Tėvas nieko neatsakė. Negerai. Pratarė Linas ir liepė nusiųsti karietą ir jos. Mano motina labai užsigavo, tačiau nusprendė, kad tėvas tai pasielgė bjaurėdamasis mano močiutės ryšiai su Gomindano žvalgyba. Bet vis tiek pagalvojo, kuo kalta jos motina. Jai netoptelėjo, kad tėvas galėjo taip elgtis dėl to, kaip jos motina jį priėmė. Nebuvo jokios vestuvių ceremonijos, tik nedidelis susibūrimas. Daktaras Xia priejo pasveikinti poros. Visi kurį laiką sėdėjo ir valgė šviežius krabus, ypatinga proga parūpintus miesto partijos komiteto. Komunistai stengėsi įdiegti taupius vestuvių papročius, nes tradiciškai išlaidų būdavo daug, visiškai ne pagal žmonių išgalės. Šeimoms nebuvo neįprasta nusivaryti į bankrotą, keliant prabangias vestuves. Tėvai gavo datulių ir žemės riešutų, patiekiamų per vestuves Janane, ir džiavintų vaisių, vadinamų Londan, tradiciškai simbolizuojančių laimingą sąjungą ir sūnus. Neilgai trukus, daktaras Xia ir daugumas svečių išėjo. Vėliau, sueigai pasibaigus, pasirodė grupelė iš Moterų federacijos. Daktaras Xia ir močiutė apie vestuves nei nenutokė, o pirmosios karietos vežikas to irgi nepranešė.
kad dukra to jau ištekės, močiutė išgirdo tik atvažiavus antrąjį karietai. Kai ji skubinosi taku ir pasirodė už lango, federacijos moteris susigūždėjo ir nėrė lauk pro užpakalines duris. Mano tėvas irgi išėjo. Mano motina kone apsišarojo. Žinojo, kad jos grupės moteris nekenčia mano močiutės, ne vien dėl ryšių su Gomindanu, bet ir dėl to, kad ji buvusi sugulovė. Daugelis komunistų moterų, kilusių iš neišsilavinusių valstiečių, tokiais klausimais buvo toli gražu nemancipuotos, užkietėjusios tradicinių pažiūrų. Joms atrodė, kad gera mergina negali tapti sugulove, nors komunistai ir teigė, kad sugulovės padėtis tokia pat kaip žmonos. Be to, sugulovė galėjo vienašališkai panaikinti santuoką. Šios federacijos moterys ir turėjo įgyventinti partijos emancipacijos politiką. Motina išsisukinėjo. Pasakė močiutei, kad jaunikis turi grįžti į darbą. Komunistų papročių žmonės per vestuves negauna laisvadienio, aš pati irgi tuo eisiu dirbti. Močiutei atrodė, kad toks atsainus požiūris į tokį reikšmingą dalyką kaip vestuvės tiesiog neįtikėtinas, bet jie jau buvo sulaužė tiek taisyklių, susijusių su tradicinėmis vertybėmis, kad šita buvo tiesiog dar viena. Tuo metu viena iš mano motinos pareigų buvo mokyti skaityti ir rašyti moteris iš tekstilės fabriko, kuriame ji dirbo valdant japonams, ir paaiškinti joms apie moterų ir vyrų lygybę. Fabrikas tebe buvo privati nuosavybė, o vienas darbų vadovas vis dar muždavo moteris, kada tik įsigeidęs. Motina labai prisidėjo prie to, kad jie atleistų. Padėjo darbininkėms pačioms išsirinkti darbų vadovą. Bet įvertinimą, kurio būtų galėjusi sulaukti, nubraukė federacijos nepasitenkinimas kitkuo. Viena iš svarbiausių moterų federacijos užduočių buvo siūti kariuomeniai medvilninius batus. Mano motina nemokėjo, todėl prašydavo pasiūti savo motiną ir tetas. Jos nuomažint siūdavo puošnius siuvinėtus batelius, ir mano motina, moterų federacijai, išdidžiai įteikė daug puikių batų, smarkiai viršydama kvotą. Jos nuostabai ją nepagyrė už išradingumą, o išbarė tarsi vaiką. Valstietės federacijoje negalėjo suprasti, kaip žemė nešioja moterį, nemokančią siūti batų, tarsi sakytum, kad nemoki valgyti. Federacijos sueigose ją kritikuodavo už buržuazinę dekadenciją. Motina nesutarė su kai kuriomis moterų federacijos viršininkėmis. Tai buvo vyresnės, konservatyvios valstietės, metų metus vargusios su partizanais ir nemėgstančios dailių įsilavinusių miesto merginų, tokių kaip mano motina, tuoj pat patraukiančių komunistų vyrus. Motina pateikė prašymą stoti į partiją, bet jos kalbėjo, kad ji nėra nusipelniusi. Kaskart, kai eidavo namo, ją kritikuodavo. Kaltindavo, neva ji per daug prisirišusi prie šeimos, o tai buvo smerktinas buržuazinis įprotis, tad ji turinti vis rečiau matyti su savo motina. Tuo metu galiojo nerašyta taisyklė, kad revoliucionieriams nevalia nakvoti niekur kitur, tik savo tarnyboje, įskyrus šeštadienius. Motinai paskyrė nakvynės vietą moterų federacijoje, nuo tėvo būsto atskirta žemos dumblo sienos. Naktį ji perlipdavo per sieną ir per sodelį nueidavo į tėvo kambarį, o prieš auštant grįždavo. Netrukus įkliuvo ir juodu su tėvu kritikavo partijos sueigose. Komunistai ėmėsi radikaliai pertvarkyti ne vien institucijas, bet ir žmonių gyvenimą. Ypač tų, kurie prisijungė prie revoliucijos. Buvo sakoma, kad viskas, kas asmeniška, yra politiška. Iš tikrųjų, nuo tada niekas nebeturėjo būti laikoma asmenišku ar privačiu reikalu. Landumas buvo įtvirtintas, pavadintas politiškumu. Sueigos tapo forumu, kuriame komunistai aiškindavosi visokiausius asmeninius nesutarimus. Mano tėvas turėjo pasmerkti save žodžiu, o motina – raštu. Ji buvo apkaltinta tuo, kad teikė pirmenybę meiliai, nors jos prioritetas turėjo būti revoliucija. Jautėsi labai nuskriausta. Kuogi pakenks revoliucijai, praleidusi naktį su savo vyru? Ji suprato,
kam reikėjo tokios taisyklės partizaninio karo laikais, bet kodėl jos reikia dabar? Ne. Ji nenorėjo save smerkti, taip ir pasakė mano tėvui. Dar labiau nusiminė, kai jis išbarė ją. Revoliucija dar nepasiekta. Karas tęsiasi. Mes pažeidėme taisyklės ir turime pripažinti klydę. Revoliucijai reikalinga geležinė drausmė. Turi paklusti partijai, net kai jos nesupranti, ar jai nepritari. Netrukus užgriuvo netikėta nelaimė. Mėgino nusižudyti poetas Bijanas, kartu atvykęs į Harbiną ir labai susidraugavę su motina. Bijanas priklausė jaunaties poezijos mokyklai, kurios svarbiausias atstovas buvo Huši, tapęs Gomindano ambasadoriumi Jungtinėse Amerikos valstijose. Šios mokyklos atstovai skyrė itin daug dėmesio estetikai ir formai. Juos ypač veikė Džonas Kytsas. Per karą Bijanas prisijungė prie komunistų, bet tuomet sužinojo, kad jo poezija laikoma nederančia su revoliucija, mači trokštanti propagandos, o ne saviraiškos. Iš dalies jis su tuo susitaikė, bet jį vis tiek draskė abejonės ir nerimas. Jis pajuto, kad niekada negalės rašyti, bet kai pasakojo, be poezijos negalėjo gyventi. Jo mėginimas žudytis sukrėtė partiją. Jei kas nors galėjo taip nusivilti išsivadavimu, kad mėgintų žudytis, tai kenkia partijos įvaizdžiui. Bijanas dirbo mokytoju Dzianzhou partijos valdininkų mokykloje, nes daug jų buvo beraščiai. Partijos organizacija atliko tyrimą mokykloje ir padarė skubotą išvadą, kad Bijanas mėgino žudytis dėl meilės be atsako mano motinai. Moterų federacija smerkimo sueigose teigė, kad mano motina suvedžiojusi Bijaną, o paskui metusi jį dėl geresnio, mano tėvo. Motina įtūžo ir reikalavo pateikti įrodymų. Žinoma, jų taip ir neatsirado. Šiuo atveju tėvas sustojo motiną. Ji žinojo, kad kelionėje į Harbiną, neva slapta matydamasi su Bijanu, mano motina jau buvo pamilusi jį, o ne poetą. Buvo matęs, kai Bijanas skaito motinai savo eilės ir žinojo, kad motina juo žavėjosi, bet nemanė, kad tai kuo nors blogai. Bet nei jis, nei mano motina negalėjo sustabdyti paskalų srauto. Federacijos moteris įsisiautėjo. Šios gandų kampanijos įkarštyje motina išgirdo, kad nepatenkintas jos prašymas dėl Huige. Nerimas varė iš proto. Ji buvo pažadėjusi Huige, o dabar jautėsi jį suklaidinusi. Nuolat lankydavo jį kalėjime. Pasakodavo naujienas, kaip ir stengėsi, kad būtų peržiūrėta jo byla. Ir negalėjo neįsivaizduoti, kad komunistai jo nepasigailės. Buvo nuoširdžiai nusiteikusi optimistiškai, stengdavosi jį pralinksminti. Bet šįsik, išvydęs jos veidą raudonomis akimis ir perkreiptą pastangų nuslėpti neviltį, ji suprato, kad viskas prarasta. Jiedu raudojo kartu, matomi sargybinių ir skiriami stalo, ant kurio turėjo laikyti rankas. Huige suėmė motiną už rankų, jie jų neištraukė. Mano tėvui pranešė apie motinos apsilankimus kalėjime. Iš pradžių jis nieko nesakė. Užjautė, kad ji taip vargsta. Bet pamažu ėmė pykti. Siautė Bijano mėginimo žudyti skandalas. Dabar jo žmona apkaltino santykiai su Gomindano pulkininku, o juk dar nė nesibaigė jų medaus mėno. Jis įtūžo, bet neasmeniniai jausmai nulėmė tai, kad jis galiausiai priėmė partijos požiūrį į pulkininką. Jis pasakė motinai, kad jei grįž Gomindanas, tokie žmonės kaip Huige pirmieji pasinaudo savo autoritetu, padėdami jam įsitvirtinti. Komunistai, kalbėjo jis, negali sau leisti tokios rizikos. Mūsų revoliucija – gyvybės ir mirties klausimas. Kai motina

mėgino papasakoti, kaip Huygė padėjo komunistams, jis atsakė, kad iš jos viešnagių kalėjime Huygė negavo jokios naudos, ypač jiems laikantis už rankų. Nuo Konfucijaus laikų vyrai ir moterys viešai liestis galėdavo tik būdami sutuoktiniai ar bent meilužiai, ir net tada labai retai. Tai, kad motina matė susikibusią už rankų su Huygė, buvo priimta kaip įrodymas, kad jie įsimylėja ir kad Huygė paslaugas komunistams nulėmė neteisingos priežastys. Motinai buvo sunku ginčytis, dėl to jos sielvartas niekiek netlėgo. Jausma, kad jį įsipainiojusi į neįsprendžiamas dilemas, dar sustiprino tai, kas nutiko keliems jos giminaičiams ir daugeliui artimų žmonių. Atėję komunistai paskelbė, kad visi, dirbusieji Gomindano žvalgyboje, privalo to jau pat prisistatyti. Jos dėdė Julinas niekada nedirbo žvalgyboje, bet turėjo žvalgybininko pažymėjimą ir jam atrodė, kad dera prisistatyti naujajai valdžiai. Jo žmona ir mano močiutė mėgino atkalbėti, bet jam atrodė geriausia pasakyti tiesą. Jo padėtis buvo sunki. Jei neprisiduos, o komunistai sužinos, ir tai buvo labai tikėtina, kaip tokiai galingai organizacijai, jis turės didelių nemalonumų. Bet prisistatydamas, pats suteikė jiems pagrindo jį įtarinėti. Partijos ištarmė buvo tokia. Turi politinę dėmę. Nebausti, bet įdarbinti galima tik su priežiūra. Tokį nuosprendį, kaip ir beveik visus kitus, paskelbė ne teismas, bet partijos padalinys. Niekas aiškiai nežinojo, ką tai reiškia, bet dėl to trys Julino gyvenimo dešimtmečiai priklausys nuo politinio klimato ir jo viršininkų partijoje. Anuomet Dzindžau miesto komitetas buvo palyginti švelnus ir Julinui leista toliau talkininkauti vaistinėje daktarui Sija. Mano močiutė Svainė lojalumą peijo ištrėmė į kaimą atlikti fizinių darbų. Kadangi jo rankos nebuvo suteptos krauju, jam paskelbė stebėjimo nuosprendį. Tai reiškia, kad jo neįkalins, bet nemažiau veiksmingai saugos visuomenė. Jo šeima nusprendė kartu vykti į kaimą, bet jiems nespėjus išvažiuoti, lojalumui teko gultis ligoninin. Užsikrėtė venerinė liga. Komunistai pradėjo didelę kampaniją tokioms ligoms išnaikinti, ir visi jomis užsikrėtę buvo gydomi priverstinai. Jo darbas stebint truko 3 metus. Labai panašu kaip dirbti, kai esi liktinai paleistas iš kalėjimo. Stebimi žmonės turėjo šiek tiek laisvės, bet privalėdavo reguliariai prisistatyti policijai ir smulkiai papasakoti viską, ką veikė ar net galvojo nuo pastarojo apsilankimo, o policija nesislapstydama juos stebėdavo. Baigusis oficialiam stebėjimo terminui, jie kartu su tokiais kaip Julinas atsidurdavo laisvesnėje, tyliai stebimųjų kategorijoje. Paplitusi tokio stebėjimo forma buvo vadinama sumuštiniu. Tave įdėmiai seka 2 kaimynai, kuriems tikslingai patikėta ši užduotis, dažnai vadinama 2 raudonųjų ir juodojo sumuštiniu. Žinoma, kitus kaimynus gyventojų komitetai taip pat įpareigodavo ir skatindavo pranešinėti, skųsti nepatikimą į juodąjį. Liaudies teisingumas apėmė viską ir buvo svarbiausias valdžios įrankis, nes daugybė piliečių būdavo įtraukiami aktyviai bendrininkauti su valstybe. Džiuge, mokslinčiaus išvaizdos žvalgybos karininkas, vedęs panelę Tanaką, Japonė mano motinos mokytoja, buvo nuteistas atlikti katorgą iki gyvos galvos ir ištremtas į nuošalę pasienio sritį. Kartu su daugeliu buvusių Gomindano pareigūnų, jam 1959 metais pritaikyta amnestija. Jo žmona įsiuntė atgal į Japoniją. Kaip ir Sovietų Sąjungoje, beveik visi nuteisti kalėti pakliūdavo ne į kalėjimą, bet į darbo stovyklas, kur dažnai dirbdavo pavojingą darbą arba labai užterštose vietovėse. Kai kurie įtakingi Gomindano veikėjai, skaitant žvalgybininkus, liko nenubausti.
Mano motinos mokyklos akademinis vadovas dirbo Gomindano rajono sekretoriumi, bet aptikta įkalčių, kad jis padėjęs išgelbėti daugelio komunistų.

komunistų ir jiems prijaučiančių jų gyvybę, įskaitant mano motinos, todėl jo pasigailėta. Komunistai taip pat pasigailėjo svarbiausiųjų, tokių kaip paskutinis imperatorius Pu pirmasis ir aukščiausiai generolai, nes šie buvo naudingi. Skelbiama Mao politika skambėjo taip: nužudysime mažuosius čiankaišekus, o didžiųjų čiankaišekų nežudysime. Palikus gyvus tokius žmonės kaip Pu pirmasis, samprotavo jis, bus gražu užsieniui. Niekas negalėjo atvirai skūstis tokią politiką, bet ji kėlė didžiulį nepasitenkinimą. Mano motinos šeimai stojo didelio nerimo metas. Jos dėdė Julinas ir teta Lan, kurios likimas buvo neatsiejamas nuo jos vyro lojalumo, patyrė skaudų netikrumą dėl ateities, kentė atstumimą. O moterų federacijai sakinėjo mano motinai rašyti vieną savikritiką po kitos, nes jos jelvartas rodė, kad ji gaili Gomindano. Taip pat ją subarė už tai, kad lankė kalinį Huige, negavusi federacijos leidimo, nors niekas neperspėjo, kad tokio reikia. Federacija aiškino, anksčiau nedraudusi, nes nuolaidžiavusi revoliucijos naujokiai. Norėta pažiūrėti, kiek užtruks, kol įsijungs jos pačios vidinė drausmė ir jį paprašys partijos nurodymų. Bet kuriems dalykams reikia kreiptis nurodymų? Klausė jie. Bet kokiems? Išgirdo atsakymą. Reikalavimas gauti leidimą bet kokiems dalykams vėliau taps pamatiniu Kinijos komunistų valdžios elementu. Jis taip pat nulėmė, kad žmonės išmoko savo iniciatyvą nesiimti jokių veiksmų. Motina atstūmė federaciją, jau tapusi visų jos pasauliu. Kuždėtasi, kad Huige ją pasinaudoja siekdamas pasiruošti sugrįžti. Na ir prisivirė košės, aikčiojo moteris, ir vien dėl to palaidumo. Pasižiūrėkit, su kiek vyrų ji prasidėjo ir kokių vyrų. Motina jautėsi badoma kaltinančių pirštų. Žmonės, turėję būti jos bendražygiais šlovingame naujame įsivadavimo sąjūdyje, ėmė abejoti jos gerą valią ir įsipareigojimais, nors dėl jų ji rizikavo gyvybę. Jie kritikavo net už tai, kad iš moterų federacijos sueigos ji išėjo į savo vestuves. Tokia nuodėmė vadinosi pirmenybės teikimu meiliai. Motina sakė, kad ateiti paprašęs miesto viršininkas. Pirmininkė atkirto. Bet tu pati turėjai parodyti teisingą požiūrį ir atiduoti pirmenybę sueigai. Vos 18, ką tik ištekėjusi ir pilna naujo gyvenimo vilčių, motina jautėsi graudžiai sutrikusi, nuo visų atskirta. Visada pasitikėdavo tvirtu savo pačios teisingumo jausmu. Bet dabar atrodė, kad jis prieštarauja jos reikalo pažiūroms, o dažnai ir mylimo vyro nuomoniai. Ji pirmą kartą pradėjo abejoti savimi. Nekaltino nei partijos, nei revoliucijos, negalėjo kaltinti ir federacijos moterų, nes jos buvo bendražygės ir regis kalbėjo partijos balsu. Nuoskauda nukreipė į mano tėvą. Jai atrodė, kad jis lojalus visų pirma ne jai ir visada kartu su bendražygiai stoja prieš ją. Jis suprato, kad jam gali būti sunku viešai ją palaikyti, bet ji troško to privačiai ir nesulaukdavo. Nuo pat santuokos pradžios mano tėvus atskyrė pamatinis nesutarimas. Tėvas buvo absoliučiai atsidavęs komunizmui. Jam atrodė, kad tokia pat kalba kaip viešumoje reikia kalbėti ir privačiai, net su žmona. Motina buvo daug lankstesnė. Jos atsidavimą atmiešė ir sveikas protas, ir emocijos. Ji paliko vietos privatumui, o tėvas ne. Motinai darėsi nebepakeliama dzindžau. Ji pasakė tėvui, norinti išvykti, to jau pat. Jis sutiko, nors netrukus turėjo būti paaukštintas. Kreipėsi į miesto partijos komitetą, kad būtų perkeltas, kaip priežastį nurodė, kad pageidauja grįžti į gimtąjį miestą Ibiną. Komitetas nustebo, nes jis buvo ką tik sakęs būtent to nenorys. Per visą Kinijos istoriją galiojo taisyklė – įdarbinti valdininkus toli nuo gimtinės, kad nekiltų nepotizmo problemų. 1949 m. vasarą komunistai stūmėsi į pietus su

0: nesulaikomų pagreičių. Jie užėmė Čiankaišeko sostinę Nandingą ir regis nebejotinai turėjo tuoj pat pasiekti Sičuaną. Mandžiūrijos patirtis parodė, kaip baisiai reikia vietinių ir lojalių valdininkų. Partija leido perkelti tėvą. 2 mėnesiai po vedybų ir nepraėjus nė metams po išvadavimo, iš motinos gimtojo miesto juos išginė paskalos ir pagieža. Motinos džiaugsmas dėl išvadavimo virto nerimu ir melancholija. Valdant Gomindanui, ji galėdavo išlieti įtampą veiksmais. Buvo lengva justi, kad elgiesi teisingai, o tai suteikdavo drąsos. Dabar visą laiką jautėsi klystanti. Kai mėgino pasikalbėti su tėvu, jis sakydavo, kad tapti komuniste – kankinamas procesas. Taip ir turėtų būti.
1: Junghan knygos Laukinės gulbės, 3 Kinijos dukros ištraukas skaitė aktorė Vesta Šumilovaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Lina Dainienė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.

0: LRT klasika.
1: Informacija gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams.
2: Kūno kultūra. Sveiki, mėly klausytojai, aš esu Urtė Karalaitė ir priminsiu, kad šioje laidoje su įvairių sričių specialistais tyrinėjame seksualumo ir erotikos vaidmenį mūsų gyvenime. Na, o šiame epizode su dviem skirtingų meno krypčių atstovėmis svarstome, kaip menas ir įvairios jo formos gali padėti drąsiai tyrinėti šias subtilias temas. Pokalbėje sutarėme, kad meno laukas yra bene laisviausia erdvė, kurioje galima vertingai dvejoti, kelti klausimus, provokuoti, tačiau kodėl tuomet seksualumo formų įvairovės jame vis dar nematome. Taip pat svarstome, kaip kūryboje atskirti tikrą gilinimąsi į seksualumą nuo jo pavertimo lengvai parduodamų produktų. Galiausiai ar menininkas turėtų pats sau brėžti ribas, ar ribos atsiranda tik žiūrovo pusėje. Šį kartą su manimi studijoje fotografė Janina Sabaliauskaitė ir ką tik net keliais auksiniais scenos kryžiais už laidoje minimą performance Tremolo apdovanota teatro režisierė Laura Kutkaitė. Gero klausimo. Pirmą kartą išgirstant žodį seksualumas, iš viskas šauna į galvą, koks vaizdinys ar veiksmas ateina į mintis, nes tai dažnai taip labai stereotipiškai galbūt suprantama, kas jums yra seksualu.
3: Man tai laisvė, tas žodis. Laisvė būti savimi, būti tarp kitų, kažkaip priimti savo unikalumą, autentiškumą, kažkas tokio, ta vidinė tokia energija. Labiau apie tai, negu išorė.
4: Man tai šitas apibrėžimas labai yra toks banguojantis ir kintantis etapais, tai dabar jis yra toks labai minkštas ir mielas, tai dabar man seksualumas yra rūpestis. Ir savimi, ir kitu, visų pirma gal savimi. Toks labai sąmoningas rūpestis, sąmoningai kreipiamas. Ir kas labai, gal net ir baisu, kad prieš kokius, nežinau, gal net 5 metus, tai turbūt man seksualumas būtų asociavęsis dabar jau, kai galiu tą reflektuoti objektyviai, gal net su tam tikra savinaika.
2: Tokios priešingybės visiškai. Ir yra kitas toks didelis dėmuo, kalbant apie, na, intimes patirtis, intimumą, seksualumą, tikrai daug kas iškart pamini gėdą. Ir čia norisi taip truputį žvilgti atgal ir retrospektyviai, ir jūs kaip į asmenybės, bet ir menininkės, kurios aktyviai kūrė šiose temose, kaip galbūt matytumėt, kad kito, na, šitas gėdos jausmas, kalbant ir kuriant šioje temoje, ar iš viso pažinojo tokį jausmą,

0: kalbant apie seksualumą, ar jis kito, ar ne kito.
1: Kadangi šitoj performatyvioj paskaitoj Tremolo, kuri yra apie malonumą, aš kartu su kolege aktore Kristina Morta Paškevičiūte

0: gėda ir išlys šiek tiek, bet visiškai to nebuvo. Ir kodėl sakau, kad įgalina, nes vis tiek, kas liečia fizinius dalykus, nesvarbu, kaip tu ten, nežinau, objektyviai atrodytum, vis tiek tas savęs kažkaip matymas ir suvokimas, jisai baisiai subjektyvus ir man atrodo, visi mes turim to gėdos jausmo, nežinau, ar įmanoma pilnai išsilaisvinti iš jo, čia visiškai aišku yra siekiamybė, bet man atrodo, kad čia yra toks viso gyvenimo procesas. Tai tarkim, šitas kūrinys yra stotelė kažkokia šitam procese. Bet tikrai prisidėjo jisai prie to pamažėjimo gėdos jausmo.
1: Įdomu, iš tiesų, net ir žiūrint, kadangi kūrinis pristatytas jau prieš metus, tai net ir per šitą laiką, vat pirmas toksai išstojimas ir apsinuoginimas viešai, sakai, įgalina ir kaip galbūt vat to, tie metai irgi keitė tavo santykį su šito gėdos jausmu.
0: Galbūt labiau keitė santykį su gėdos jausmu, netgi ne šiti metai, kai kūrinys jau rodomas, nes iš tikrųjų dabar, kai mes jį rodom, man yra visiškai nebaisu, nežinau, apsinuoginti, baisesnis yra tas pažeidžiamumas tiesiog stovėjimo prieš publiką ir didžiausia baimė tai yra, kad aš pamiršiu tekstą. Ne apsinuoginimo, ne kažkokių fizinių dalykų, netgi pamenu viename rodyme, galbūt net viename iš premjerinių rodymų, dabar jau išduosiu, nes čia buvo tokia kaip paslaptis likus ir visi sakė, ar čia specialiai tai padaryta ar ne, bet pro taurelę pratekėjo mėnesinių kraujas, kol mes buvom scenoje, nu kaip scenoje, ten yra medicinos fakulteto didžioji aula, ir mes absoliučiai su kolege to nesureikšminom, jinai išvalė kraują nuo grindų, aš pasižiūrėjau į kraują ant savo šlaunų ir mes tiesiog tęsėme pasirodymą ir tada aš galvojau, wow, aš net nebūčiau geriau kaip režisierė sugalvojus tokiu atveju ir net po to galvojau, kaip tą dar kartą pakartoti, bet čia jau ciklo klausimas matyti.
2: Aš buvau tame performance ir man buvo taip gražu matyti tiesiog, kad jo yra tiesiog kūrinys ir yra ciklas ir viskas vienu metu vyksta, ta prasme, be jokios gėdos. Ir tas nuvalymas irgi buvo tiesiog toks, kur buvo toks, kur aš pastebėjau ir man toks, wow, nu wow, nuostabu. Aš taip mėgstu visus kūno skyščius ir man taip faina juos matyti ant scenas, nuotraukose, visur, filmuose, tiesiog taip, kuo daugiau to. Tai labai gražu.
1: Dabar taip užsidegusi kalbi irgi ir apie kūno skyščius ir mes čia ir pradėjom nuo to iš viso apie gėdą kalbėti, na ir savo asmeniniuose, net gyvenimuose, ne tik kaip kūrėjai, joms net ir taip viešai, tai kokia tavo kelionė buvo, kaip tau keitėsi galbūt va, tas santykis su šitomis temomis ir artikuliavimu dalinimusi.
2: Aš jaučiausi visai tokia suvaržyta, kol buvau, gyvenau Lietuvoje, nes aš 19 metų išvažiavau studijuoti į Angliją, tai ten iš tikrųjų sutikau labai daug bendraminčių moterų ir su jom išlaisvėjau, nes tiesiog pamačiau, kad tiesiog viskas ok, kaip aš jaučiuosi. Ir tas toksai išlaisvėjimas buvo gana palaipsniui ir jo, ir mane labai įkvėpė labai daug kitų moterų fotografijų ir panašiai. Tai aš tiesiog, nu, taip atrodo, jo, wow, kaip taip galima daryti, ypač jaunai merginai, kuri bręsta tiesiog gėdinti ten jo, dėl jos kūno plaukų, ten kvapo, ten vėliau bręsta. Nu, tiesiog man atrodė, kad aš patyrėjau labai daug tokio šlikštaus spaudimo iš aplinkos, kuris man tiesiog vėliau įkūrė galbūt tą tokį pasipriešinimo, tokio noro tiesiog pasakyti fuck you, tipo, aš esu aš ir aš turiu savo laiką ir mano kūnas yra mano nuosavybė ir man, ta prasme, visiškai nusispjaut, ką tu ar kiti, ta prasme, mano ir deda ten kažkokias etiketės. Tai mane iš tikrųjų labiausiai išlaisvino jo buvimas tarp kitų moterų. Tyrinėjimas savo seksualumo ir jo kažkaip eksperimentavimas sekso metu.
1: Tu mini, aišku, ir kitų moterų, ir bendrystė, ir patirtis, ir eksperimentus, bet taip pat ir išvykimą į užsienį, kas irgi dažnai keičia, jeigu tai atsiranda laisvesnė bendruomenė ir kažkaip labiau priimtas jautiesi su savo idėjom ir matymu pasaulio.

0: Bet visgi aktyviai dalyvauja ir Lietuvoje, ir Lietuvos kultūrinėme lauke. Ar čia pastebi, kad tave kažkaip truputį na, stabdo, rėmina, ar jautiesi taip pat laisva?
1: Man atrodo, kadangi aš pradėjau Lietuvoje rodyti savo kūrybą jau, nu, kaip ir gyvendama įsitvirtinusi užsienyje, tai man yra toksai, kad galbūt ten pagalvoju, kad ten tėvai, kaip jie jausis, bet šiaip tai man visa kita nėra svarbu. Aš tiesiog toliau bandau būti savo autentišką ir, nu, neprisimesti kažkokių baimių iš aplinkos ar iš to, ką matau, ką perskaitau ten, kažkokių ribojimų.
0: Noriu grįžti iš tiesų prie būtent, Laura, tavo performatyvios paskaitos Tremolo, kur jau pati paminėjai, kad na, pati ir kaip režisierė, bet ir kaip aktorė ir atlikėja žengi į sceną, kokie jį bebūtų ir tampi ypač pažeidžiama, kodėl rinkaisi iš vis įsitraukti ir nesislėpti už režisieriaus vaidmens ir galbūt na, įtraukti aktorius kelis ar aktorės.
2: Tai čia būtų gal pora dalykų. Vienas tai, kad tiesiog visas tas postumis apie malonumą kurti, kalbėti buvo labai ateinantis iš asmeninių patirčių ir kas gal liūdna, kad iš liūdnesnių patirčių visą tai atėjo, kur buvo toks jau etapas, kur arba aš kažkaip susigražinu savo, nežinau, visom prasmėm stuburą, ką man atrodo yra geriausia daryti būtent per tą malonumo prizmę, nes tai yra toks labai, jis yra mano. Negali būti niekieno kito, mano malonumas yra mano. Tai norėjęs apie tai kalbėti, taip pat mane šiek tiek gal net ir pati save sukrečiau suprasdama, kad kiek man tuomet buvo 30-31, kaip pradėjom kurti tą kūrinį, kad aš niekada sąmoningai negalvojau apie malonumą, tiesiog kaip apie tokį dalyką. Tai nebuvo man tema, o aš noriu, kad man tai būtų tema mano gyvenime ir yra dabar tema. Tai ir tikiuosi, kad, bet vis dar kartais pagaunu save, kad turiu savo apie tai priminti. Tai man atrodo toks sveikas dalykas. O apie tą nesislepimą po režisieriaus kėdėj, tai iš tikrųjų šiaip ta režisieriaus kėdė, tai yra ten neįmanoma pasislėpti, nes kai tu sėdi režisieriaus kėdėj, tu ten labiausiai pergyveni už viską, už visus aktorius ir panašiai. Bet šitu konkrečiu atveju, kadangi tikrai žinojau, kad noriu, kad kūrinėje būtų nuogas kūnas ir nebuvau iki tol apnuoginusi jokios atlikėjos, jokios aktorės. Man atrodė, kad nuoširdžiausia tai būtų iš esmės padaryti tai pačiai, pradėti nuo savęs, kad aš tiesiog iš esmės tuomet galėčiau ateityje irgi su tuo dirbti, kad žinotų atlikėjai, kad aš už tą galiu irgi stovėti. Ir šitu atveju mes dirbam su Kristina, kuri yra mano puiki bičiulė, mes kartu studijavom akademijoje ir tiesiog tai man net nebuvo klausimų, su kuo kurti šitą kūrinį.
0: Kaip keitėsi tuomet tas tavo santykis su malonumu, nes jau mini, kad prieš tai net iš vis nelabai pagalvodavai, tada atsirandi tokiam tyrime, tam tikrame, na, per kūrybinį procesą ir tada dabar sakai, kad vis tiek dar reikia priminti sau apie tai, kad pagalvotum ar fokusuotumėsi tai irgi kažkiek.
2: Gal čia tiesiog susijęs su tuo, kad labai lengva pasimesti tam kasdieniam gyvenime ir tam toj buity, tam skubėjime. Iš tikrųjų, kažkaip tas malonumas man su tuo skubėjimu labiausiai kontrastuoja ir jis yra toks labiau apie, nežinau, sustojimą, leidimą savo pabūti ir tą patį malonumą. Aišku, mes vat, kūrinė, tai imam pagrindę seksualinį malonumą, ar ne, bet tiesiog kas yra tas malonumas, kas man malonu, nežinau, ką man pusryčiams malonu valgyti, net šitas klausimas, kodėl aš valgau ten vis tą patį traputį su humusu jau 3 savaitės, o kas, ko iš tikrųjų norėčiau. Tai vat tas malonumas to, ko aš norėčiau. Ir jeigu aš galiu savo atsakyti į klausimą, ko aš norėčiau, ar dabar, ar net kažkoj perspektyvai į ateitį, tai kodėl aš to nedarau? Viskas pakankamai paprasta, tai kodėl aš to nedarau?
0: Čia be abejo, na, kalbant apie seksualinį malonumą, tai jeigu įtraukti kiti žmonės, tai čia daug klausimų yra kitų, ar tie kiti žmonės irgi mato tavo, savo, mūsų malonumą kaip prioritetą ar svarbu. Dar grįžtant prie įsitraukimo į savo kūrinius, Janina, tavo kūnas, tu pati irgi atsirandi savo kūriniuose ir kodėl čia vat, pasirodė irgi svarbu ne tik stebėti procesus, bet iš vidaus ateiti.
1: Buvimas LGBTQ+, ten bendruomenės dalimi, nu vis tiek, ta prasme, mes esame matomi, bet labai mažai gal yra matomumo iš vidaus, kur patys kurtume savo kažkokį tai vaizdą. Tai man labai svarbu yra ne tik fotografuoti savo žmonės, kuriuos jo, kurie mane įkvėpė, bet ir būti pačiai tame vaizde, nes man labai svarbu išsaugoti istoriją šio laiko, kuriame aš gyvenu, ir įsirašyti ją, ir įrašyti savo jausmus, patirtis, ir man taip pat atrodo nekorektiška būti už kadro, nes kažkaip atrodo, tada žmonės vis tiek, jie labai pažeidžiami tampa, jeigu yra vien tik tai kiti fotografuojami ir, nu, tada tiesiog atrodo, kad trūksta jo kažkokio tai ryšio galbūt, nes yra galbūt tiesiog paimamas tas vaizdas, bet jo, man atrodo, su tuo, kad aš esu irgi matoma, tada sukuria galbūt tokį platesnį supratimą ir priėmimą, galbūt kažkokį greitesnį, bet jo, man labai svarbu pajausti, ką ir kiti žmonės, kuriuos aš fotografuoju, jaučia. Nes tiesiog, man atrodo, tai yra etiška. Aš esu sukūrus visai nemažai nuotraukų, kurioje esu apsinuoginus. Ir man kūnas, tiesiog man labai gera būti tarp kitų kūnų, būti su savo kūnu, jis pastoviai keičiasi, priklausomai nuo ciklo, nuo patiriamo streso, ar ten emocijų kažkokių, ar pergyvenimu, ta prasme, jisai pastoviai yra toksai ir atrodo, wow, kas įdomus dalykas yra mūsų kūnas, tarsi, tiesiog labai faina yra irgi pažinti, galbūt per fotografiją pamatyti save kitaip ir tada jo, galbūt tai man irgi leidžia tada prieiti prie kitų žmonių ir sakyti, aš labai norėčiau nufotografuoti tave su tavo ten partnerė, ar drauge, ar draugu, ir jo, aš norėčiau taip intymiai, bet jeigu aš, pavyzdžiui, neturiu ką parodyti, kur tai nesukuria kažkokio saugumo momento, tai man vat yra tas, kad aš irgi tą darau, bet aš noriu tave pakviesti. Atrodo, kad tada atrandu tą gilesnį ryšį ir iš karto yra galbūt greičiau galima prieiti prie žmogaus, nes tada atsiranda kažkoks pasitikėjimo sluoksnis.
0: Dar galvojant bendrai apie seksualumą mene, tai be abejo, jūs esat skirtingų sričių atstovės, bet aš taip labai labai subjektyviai žiūrėdama į šias temas įvairiose meno formose galvoju, kad labai dažnai klišėmis paremtas jisai būna ir tokius geismo, kūniškumo, stereotipų atvaizdavimas, kaip matytumėt, kodėl taip sunku galbūt būtent seksualumo ir kūniškumo tyrinėjimuose, na, meno formose išlipti iš tų klišių ir kokias galbūt priemonės renkatės, na, kad tolti nuo to stereotipo.
2: Šiaip tai man labai patinka toks dalykas kaip klišės. Nu, klišės, nežinau, yra kaip prasti anekdotai. Tau baisu klausyti, bet tu negali neklausyti, nes nori žinot, kaip baigsis. Tai pavyzdžiui, Tremolo yra scena, kur mes, aš paprašau Kristinos, kad jinai pagirdytų mane vandeniu ir mes ten kaip undinėlės užsikeliam kojas ant stalų ir tas vanduo visiškai, žodžiu, toks feilas įvyksta, nes supratimas bėga pro šoną ir tada ant ekrano įsijungia labai seksi. Ir šiaip, va, tas netgi tas pats žodis, ar ne, jau kaip klišė, iš tikrųjų yra tas seksi, labai seksi, very seksi, viskas čia žiauriai seksi. Tai nežinau, man galvoju, kaip vaduotis iš tų klišių, tai vat vienas galbūt būdas yra į jas taip ironiškai pažiūrėti ir labai priklauso, kas tą klišę atneša. į sceną, ar tai esam mes ir tai eina iš mūsų pačių, arba pavyzdžiui, jeigu aš dirbu su kitais aktoriais, ar tai yra jų pasiūlymas, ar mano, nes tada, va, man atrodo, yra tie etikos ar ne visi klausimai, kurie galbūt va, irgi po šito mano apsinuoginimo yra šiek tiek jau minkštesnį kažkokioj zonoj, bet aš taip trumpai galiu papasakoti, kad pamenu, žiūrėjau Berlyne Florentinos Holzinger kūrinį Ophelia's Got Talent ir jisai prasidėjo nuo to, kad viena atlikėja atėjo apsirengusi kaip piratė, piratas labiau, ten žodžiu su tokia barzda, tais marškiniais jūreivio ir batais tik tai, nu ir gal kardu ten tuo pirato. Bet jinai neturėjo jokių apatinių, jokio sijono, kelnių, nu žodžiu. Ir vėl buvo tas momentas, kur aš pagalvojau, kaip keista, kad man tai yra keista. Man buvo taip keista matyti scenoje moterį, kur yra apnuoginta apatinė dalis. Mes taip pripratę prie to romantizuoto krūtų apnuoginimo, ypatingai ar ne, jis dažnai pasitaiko vyrų režisierių darbose, nes čia jau nu gražiausia, ką galima pas moterį išvysti. Tai ne, tai vat man kažkaip šitas dalykas labai taip sujudino mane ir aš net ir sakiau Kristinai, kad jau apatinę kūno dalį tai tikrai apnuoginsim, bet galiausiai pilnai apsinuoginam.
1: Aš tai kažkaip visada, nuo pat pradžių, gal čia man įskiepta mano fotografijos mokyklas, tiesiog aš kažkaip bendradarbiauju su žmonėms, kuriais dirbu. Tai man yra tas, kad aš visada atsiklausiu, kas yra per daug, kas tinka, kaip norėtų, tada yra toksai, nu, yra apsitarimas, pokalbis prieš, tada irgi to laiko, kurį mes leidžiam kartu žaisdami, aš labai mėgstu žaisti per tą visą, tada aišku atsiranda kažkokių visokių tokių jokingų momentų, kur tiesiog atrodo, va, veikia, žiūri, faina, išlaisina, dar kažką atrandi apie tą žmogų, ko net nežinoji. Ir jo, man labai patinka būti tų žmonių būtyje, fotografuoti jų namuose, ar kažkur, kur jiem gera būti. Tai tiesiog, man atrodo, tas išsilaisvinimas tai yra ateina per tokį, kažkokį, kur pradedi pažinti ir tada yra jau, atrodo, kažkas, kas buvo, galbūt man tabu, yra nebe tabu, nes mane supažindino su tuo kažkoks žmogus, kuris tiesiog turi jo kažkokį kitokį ryšį su tuo, arba ten kažkokį kitokią patirtį, tai irgi, man atrodo, tiesiog per kalbėjimas, tos irgi yra kažkokie atsikratymai, bet ir tuo pačiu gali pagauti, nu, nufotografuoti tą žmogą kažkaip tikriau. Bet tai vis tiek yra to momento, to ryšio mūsų kažkoks tai vaizdas iki tol sukurtas. Tai irgi, man atrodo, man labai svarbu yra tęsti tą ryšį ir vis fotografuoti tos pačius žmonės, kažkaip man yra nelabai įdomu yra apriepti kuo daugiau, bet kuo giliau.
2: Labai įdomu, ką paminėjai apie tą, kad tu paklausi, vat, kas tau patinka ir panašiai, ar ne. Ir aš iš karto pagalvojau, kad, tarkim, man atrodo, man būtų taip lengva apsinuoginti, bet atsakyti į tos klausimus turėtų būti taip sunku. Ir yra toks, man atrodo, kas, jeigu dabar vat, žiūrėti tiesiog į tokį bendrą, nežinau, bendrą mūsų aplinką, kontekstą, tai kas mane kartais irgi papiktina, kad labai faina, kad mes galim ten taip laisvai šnekėtis, kuriam šitam temam, bet yra pakankamai ir atrodo tokio spaudimo būt laisviems ir spaudimo žinoti, kas tau malonu ir panašiai. Ir šitą, man atrodo, irgi jis nėra būtinas, kad tai yra žiauriai subjektyvu, kaip labai yra tokia gera frazė tose istorijose, kur Tremolas skamba, kad vyresnė moteris sako, kad anksčiau buvo gėda apie tai kalbėti, o dabar yra gėda, kad gėda.
0: Noriu dar grįžti, Laura, prieš tai minėjai moters krūtis, kurios, na, taip galimai objektivizuojamos, ypač galbūt vyrų kūriniuose, bet bendrai galvojant apie, na, erotinį vaizdą, ar tai scenos menuose, ar kitokiose meno formose, kaip vat matytum čia išvengti to tokio objektivizavimo, kad na irgi nebūtų taip, kad tiesiog į sceną išbėga nuogas kūnas ir vat žiūrėkite, čia yra kūnas ir tai yra vienintelė esmė.
2: Jeigu nuo širdžiai, aš nemanau, kad įmanoma pilnai išvengti to objektivizavimo, nes juk tai priklauso nuo, kaip čia sako, kad in the eyes of the beholder, ar ne, tai žiūrint, kas ten į tave žiūri, netgi ir

0: Man kartais būna, kad suveikia tas faktorius, kad štai scenoje yra kažkas apsinuoginęs. Aš nebandau su tuo kovoti, kad man čia kažkoks kyla, nežinau, jausmas teigiamas, neigiamas ar panašiai, jokių būdų ne neutralus, manau. Bet čia yra turbūt 4-5 minučių klausimas ir tu tada tiesiog žiūri į tai kaip į kostiumą, nes tai irgi yra kostiumas, jeigu tu sąmoningai pasirinkai apsinuoginęs būti scenoje.
1: Dar neretai, na, būtent apsinuoginimas ar pilnas yra taip, pirmoje laidoje su reklamos specialistu kalbėjom, jisai sakė tiesiai šviesiai, kad mes visada ir toliau naudosim nuogą kūną ir atvaizdus tam, kad šokiruot, pritraukti. Ar kada nors, na, iš viso sąmoningai norėjo atkurti atvaizdą, kuris, va, šiek tiek ir sutrikdytų žiūrovą ir naudotis, va, tuo, kad, na, ir pasamoningai, ir sąmoningai iš tiesų mus šiek tiek gal ir trikdo tas nuogumas.
2: Ne, sąmoningai man aš to nedarau. Aš kai kuriu, tai yra apie mano santykį su tuo žmogum ir aš bandau kažkaip pavaizduoti mūsų ryšį ir tada jau kas interpretuos, kaip jau yra, nu, ne mano kažkaip reikalas.
1: Dar galvojant apie seksualumą ir vulgarumo ribą, ar esate sau kažkaip apsibrėžę, na, savo kūrybiniuose procesuose, kur sau brėžiate ribą, būtent mene?
0: Aš nesu savo apsibrėžusi šitų ribų, tai galiu pasakyti, kad man labai patinka vulgarios moterys ir manau, kad turėtų daugiau to vulgarumo pas jas būti, ir, nes tai man kažkaip yra susiję su tokiu neatsiprašinėjimu už tai, kokia tu esi ir kas tu esi ir jo, ypatingai gal scenoje ir vaidmenyse to norisi kuo daugiau.
1: Bet tuomet vis tiek tu pabrėži vulgarumą, tai kur čia būtų jau seksualumas, o vulgarumas? Kada moteris tampa vulgare tavo matymu?
0: Nežinau, aš galvojau pavyzdžiui apie save. Manau, kad čia jeigu net nebūtinai kas liečia apsinuoginimo, bet tiesiog aš, pavyzdžiui, baisiai daug keikiuosi. Dabar aš labai sąmoningai bandau nesikeikti šitam interviu, bet labai daug keikiuosi ir daug kas sako, kad tai jau savaime yra vulgaru, bet man labai patinka.
2: Vėlgi, man atrodo, tai labai tiesiog priklauso nuo žvilgsnio. Galbūt tas vulgarumas irgi yra tiesiog primetamas labiau, negu aš jį kažkaip jausčiau pati asmeniškai. Aš kažkaip labai stipriai jaučiu savo vidinį kažkokį balsą. Jeigu, nu, man kartais atrodo, kad kai kurios idėjos galbūt gali būti priimtos, nežinau, kaip galbūt too much ir ten per daug ten kažko, nes tiesiog taip neįprasta. Jo, kartais gal yra toksai jausmas, kur norisi apsaugoti kažką, kad, nu, vat, galbūt yra kažkokia labai plona riba tarp to, kur galbūt galėtų matyti, bet tada vėl grįžti į pokalbį, grįžti tą kažkokią tai, jo, tą ryšį, nu, kažkaip išbūni tą jausmą, pergalvoju, nu, tarsi, aš niekada nepaleidžiu nieko iš tikrųjų į pasaulį, kuo aš nesu kažkaip išgyvenus, išbuvus, ta prasme, man yra žiauriai svarbus laikas kūryboje. Jeigu aš kažką sukuriu, tada aš tiesiog padedu iš šoną ir tada aš grįžtu, kai aš vėl jaučiu tą. Tai čia irgi labai cikliška. Man, pavyzdžiui, mėnesis ten praeina, vėl aš galvoju, okei, dabar aš nusiskanuosiu arba atsispausiu kažką, tada aš pabūsiu su to vaizdu. Mane žiauriai nervina, ta prasme, jo, ne tai, kad nervina, bet mane labai tie deadline'ai, pavyzdžiui, kažkokie, jeigu ten labai reikia kažkam kažką sukurti, kažką, nu, aš žiauriai stresuot pradedu ir tada jaučiu, kaip pametu save, tai man tas toksai, jo, ir tada, jeigu aš, pavyzdžiui, paleidžiu kažką neišjautus, to viso proceso nepraėjus viduje, tada aš jaučiu baimę, kad, o, gal čia gali pasiekti kažkokį tai, ten, jo, gal čia per daug, gal čia per tas, bet, jo, man labai svarbu yra tas laikas.
1: Kaip matytumėt, na, jūs kaip kūrėjos, abi moterys ir dažnai vaizduojančios ar įtraukiančios moterys į savo kūrybą ir būdamos LGBTQ+, na, bendruomenių dalimis, kaip tai keičia galbūt jūsų moters matymą? Ar, na, tu paminėjai

0: prieš tai Laura, kad būtent krūtinė galbūt yra toks moters simbolis, kaip matytumėt, ar esat reflektavę, kaip kitaip jūs prieinat, ar siekėt prieiti kitaip?
1: Aš galiu taip dar gal trumpai pasvarstyti, nes vis tiek labai skiriasi, nors iš esmės abudu yra tiek vat fotografija, tas scenos menas, jis vizualus yra dalykas, tai yra tame panašumas, bet vis tiek teatre yra žiauriai daug to tiesiog heteronormatyvaus požiūrio, tai galbūt yra tiesiog tokios sąmoningesnės pastangos galvoti, nežinau, apie personažus, kažkius naratyvus, tam tikrą informaciją pateikti arba kaip tik jos nepateikti ir tada labai užryškinti, kad tu to nepateiki. Tai iš esmės viskas labai susijęs su, nežinau, kokia tavo yra strategija. Ne šiaip, kas tau gražu ir faina, bet man visada yra, okay, kokia yra mano strategija. Ir dabar man, pavyzdžiui, labai urtę sudomina į mane, aš galvoju, reikia padaryti kūrinį maksimaliai vulgarų. Va čia yra tobula idėja. Maksimaliai vulgarų kūrinį. Koks jis būtų. Nes aš beveik nebejoju, kad galiausiai man jisai nebūtų visai vulgarus. Mm-hmm. Nes tam pačiam tremolo aš nebejoju, kad kažkam yra baisiai vulgaru, ką mes darom. Tai nežinau, kur tas skirtis. Va tam žvilgsnėje.
0: Galvojant dar būtent apie scenos menuose, na ir fotografijai be abejo, nuogas kūnas, na ir Lietuvos kultūros lauką žiūrint jau taip, jau dešimtmečiais egzistuoja, jau mes pripratom ir galbūt net kažkam ir pabodo, kad na vėl kažkas nuogas laksto po sceną. Kaip matytum, kad visgi sudominti ne tik kūniškumu, kad tas nuogas kūnas ateina ne tik savimi kaip objektu, bet vat išvengti tos irgi tam tikros klišės, kad prie ko mes jau pratė tarsi.
1: Aš visai nesupratusi scenos menuose prie nuogo kūno, aš jo taip pasigendu, man jo yra taip maža ir aš kiekvieną kūrinį pradedu dar prieš atsirenkant aktorius, aš visada klausiu, ar jie sutiktų, tarkim, apsinuoginti, koks yra jų santykis su tuo. Ir nuo to priklauso galutinis rezultatas. Tikrai nebus taip, kad aš specialiai spausiu arba žinosiu, kad man, tarkim, tikrai 100% to reikia ir pagal tai darysiu galbūt castingą. Kartais viskas atsigrėžia į tokius labai labai praktinius dalykus, pavyzdžiui, irgi kokią auditoriją tu nori pritraukti ar kam tu kuri, nes natūraliai, jeigu yra net nenuogas, bet apnuogintas kūnas, man atrodo, kad oficialiai tu turi N16 turbūt uždėti šitą dalyką ir mes mūsų kūrinėje pabaigoje visada turim 15-20 minučių pokalbio su kokia nors seksologija, edukatorė ir va čia yra susijęs su tuo, kad su tokiais labai subjektyviais dalykais, kaip šiaip šeimose mūsų yra tas nuogas kūnas priimamas. Ir mes, aišku, tą visą požiūrį atsinešam tada ir, nežinau, eidami į teatrą, eidami į bet kokį kultūrinį renginį. Labai daug kur yra, nežinau, slepiamas nuo vaiko ar net ant persirenginėjant ir taip toliau, jis kažkaip tiesiog nėra normalizuotas daug kur, kas yra visiškai šiaip suprantama, turint omeny visą istoriją ir panašiai, tai čia irgi nėra taip, kad mes galim kaltinti arba sakyti, kad va čia prieš tai buvo blogai, dabar yra gerai, bus iš vis dar geriau. Šiaip tai įdomu, kaip bus. Įdomu, kaip bus, bet reikia kažkaip ieškoti to dialogo ir kiek yra vyresnių moterų, kurios ateina į spektaklį ir jos atrodo milijoną kartų laisvesnės, negu mes ten su Kristina tirtančios ant scenos.
0: Dar kalbant apie seksualinį malonumą ir bendrai seksualumą, taip norisi vis priminti, kad na, tai egzistuoja ne tik heteroseksualių žmonių gyvenimuose, bet ir žmonių su negale ir vyresnio amžiaus ir moterų, ką atrodytų keista pabrėžti, bet apie moters malonumą irgi ne taip ir dažnai kalbame, nes jisai netoks savaime suprantamas atrodo. Tavo, Janina, vienas iš projektų būtent apie na, intymų žmonių su negale santyki, santykius, kaip matytum, kiek visuomenė iš vis pasirengusi yra priimti įvairų malonumą ir jo formas, na, kokie atgarsiai buvo ir po parodos, po to projekto.
2: Puikus apgarsiai, labai ilgai galvojom pavadinimą su Monika Kalinauskaitė, bet jis jau buvo išprogramuotas nuo pat pradžių, nes visi patiria malonumą savaip, bet visi nori artumo. Man labai džiugu, kad tie 11 žmonių prisijungė prie šio projekto ir atvirai dalinosi savo patirtimis. Mes šiuo metu su Monika Kalinauskaitė ruošiame leidinį, bus truputį daugiau atskleista istorijų kiekvieno iš jų. Bet man tas žodis, ar yra pasirengę, tiesiog jis mane taip nervina, jis mane erzina, tiesiog atrodo, reikia prie kitų taikytis, kas čia laiku ir vietoj. Ir man tiesiog jau seniai aš turiu draugų, kurie turi negalę ir tarsime aš matau, kaip jo visuomenė juos priema, kaip yra stigmatizuojama, kaip yra nekalbama, kaip yra nekreipiama net dėmesio, nes vien iš išvaizdos yra iškart nurašoma žmogus. Tai man tiesiog taip norėjosi pačių žmonių paklausti, kaip jie jaučiasi, ką jie išgyveno, nu, ta prasme, kaip jie gyvena su savo negale, kaip jie vat trinėja savo malonumą, tai yra įvairiausių, iš tikrųjų, patirčių. Ir aš irgi kažkaip per tą projektą atrodau labai daug. Ir jo, man buvo pirmas kartas, kai aš dirbau su žmonėm, kurie turi negalę, tai irgi atvariau tokia, kuri, nu, tiesiog buvo šalia, klausėsi. Pažinti kitą reikia tam laiko ir plus su negalė, čia yra, nu, tiesiog labai jautru. Ir tada irgi tas atranka visą nuotraukų, ką mes eksponuojam, kaip mes eksponuojam. Ir aš labai norėjau parodyti kūną ir man labai smagu, kad labai daug žmonių sutiko parodyti save.
0: Sakai, kad daug atradai pati savo iš šito proceso, ar gali pabandyti įvardyti, kas tai yra, ką atradai
2: savo? Savo, tai galbūt tokį platesnį matymą, jautrumą didesnį, tada įsimylėjau. Proceso metu, pradžioje, kai dariau viską viena, man labai trūko palaikymo. Kai darai projektą apie tai, su kuo nesi pats susidūręs, labai sunku yra. Tada labai daug baimių atsiranda. Gal aš netai fotografuoju, gal aš netų klausimų klausiu. Gal man reikia daugiau laiko, gal man reikia sustoti, reikia tada jo. Ir aš kažkaip pradėjau, neturėdama jokios komandos. Nu, aš niekada fotografuodama anksčiau irgi neturėjau tos komandos, bet man šį kartą pasirodė, kad tai yra labai svarbu. Tai aš tiesiog kažkaip su vienu iš dalyvių, Žygimantu Menčenkovu, labai susibendravau. Ir man tiesiog tada, kadangi aš turėjau žmogų, kuris su tuo gyvena jau irgi 34 metus, ta prasme, aš turėjau su kuo pakalbėti, kas galėjo tikrai atliepti ir mane nuraminti, kad, o, čia viskas yra. Jo, viskas yra gerai ir jis yra pats filosofas ir aktyvistas ir mokytojas. Tai, nu, man tiesiog labai buvo toksai iš karto, toks nukrito didžiulė našta nuo pečių, nes aš jaučiau, kad aš turiu į ką atremti ir tuo pačiu aš galėjau kažkaip išsigryninti tą visą kažkokį, kodėl man tai yra svarbu.
0: Grįžtant dar prie moters, būtent malonumo, kurį tyrinėjot savo projekte Tremalo, ar matytum, kad čia sujudinot kažkokius vandenis, ar visgi tai jau yra šiandien kažkaip natūralizuota ir normalizuota, kad na, moteris irgi gali ir turi patirt malonumą, ir nors ir statistika labai liūdna, ir vyrų malonumas tarsi atrodo visą laiką prioritete seksualiniame santykyje vis dar.
1: Visada labai sunku kažkaip įvertinti ar įsivertinti objektyviai, kažkaip po kūrinių, iš ko tu gali spręsti, tai iš to, kas tau ką parašo, ar prieina, pasako, pasidalina. Aišku, yra ir tos oficialios recenzijos, bet man atrodo vis tiek ten kitur šiek tiek tas dėmesys kreipiamas ir tai nėra taip asmeniška gal. Mes šiaip turėjom po poros parodymų skirtingose miestuose ir tokių mane iš pradžių gal išgąsdinusių pasidalinimų, nes mums sakė, kaip jūs čia taip galit ir, nu, žodžiu, buvo tokia labai reakcija, net ne tai, kad neigiama, bet iš esmės buvo akivaizdu, kad buvo žmogus šokę tam tikram po kūrinio, kuris aš visiems ten sakiau, kad čia mano švelniausias kūrinys.
0: Matytum, kad dėl temos ar būtent dėl vizualinės išraiškos?
1: Tai negaliu spręsti, manau, turbūt dėl visko vis tiek tai yra, nu, scenos kūrinys visuma visko yra, negaliu išmėsinėti niekaip, bet kas buvo žavu ir leido man tada miegoti naktį, tai kad kitą dieną ar po poros dienų tie patys žmonės padėkojo ir pasakė, kad vis dėlto tai atvėrė kažką juose, ką jie arba labai, nežinau, giliai laikė ir tiesiog neleido kažkaip į paviršių iškilti. Arba mes labai linkę nuo savęs daug slėpti. Ir tas ir yra dalykas, kad tiesą sakant, tai ne viską reikia kelti iš tikrųjų į paviršių. Tu gali ir labai traumatizuojančius dalykus iškelti. Tik tai čia jau yra absoliučiai kita tema, čia yra kūrėjo atsakomybės tema, bet aš manau, kad tikrai vis pirma tai, kai kuri nereikia galvoti visą laiką apie žiūrovą, tu galvoji apie kūrinį ir nereikia visko pateikti, nežinau, ant lėkštutės arba maksimaliai kažkaip suprantamai palikti kuo daugiau vietos vaizduotei ir kas dabar yra naudojama ir ką mes galim padaryti, tai mes galim tuos trigger warningus užsidėti, pavyzdžiui, tiesiog tuos vadinamosius įspėjimus, kad kūrinėje bus nuogintas kūnas, kad kūrinėje bus kalbama, nežinau, psichologiškai sunkiamis, tarkim, temomis ir panašiai. Ir tai ir mano irgi yra atsakomybė eiti, ar aš noriu eiti į tokį kūrinį, ar aš noriu surizikuoti. Galbūt ten, nežinau, gal mane apims azartas ir aš eisiu. Toj pat pas tą pačią Florentiną Holzinger yra šitie, kaip čia įvardyti, savęs žalojimo aktai, ar ne, kur ten, pavyzdžiui, yra pjaustamos kūnas ir taip toliau. Tai aš čia man nėra čia riba, bet kaip per didelį ekraną yra rodomas tas dalykas, aš taip trumpam taip nusisuku arba sužvairuodama viena akim taip pažiūriu. Bet tai man nėra kažkas, kad dėl ko aš, pavyzdžiui, neičiau į visą spektaklį.
0: O kūrybinėme procese, na, kalbant apie ribas, ar yra buvę momentų, kai pati, na, pajutai ribą, kad gal čia per daug ir, na, visgi nusprendus toliau nejudėti?
1: Ne, aš kažkaip anksčiau gal pergyvendavau dėl to, kad aš viską turiu sužiūrėti, bet tada pakalbėjau su kolegė režisierė ir jinai sako, Laura, tu dirbi su suaugusiais žmonėmis, kurie irgi už save atsako. Tai aš juos ir turiu traktuoti kaip suaugusius žmonės, kurie lygiai taip pat kaip ir aš, net būdama režisierė ir dėl to būdama neišvengiamai galios pozicijoje, jie lygiai taip pat turi, net sakyčiau, atsakomybę prieš save ir prieš kitus kolegas ir prieš mane pasakyti, jei kažkas bus ne taip. O vat jeigu tai yra nepasakoma ir tada tas visas sniego gniužulys, jisai ridenasi ir auga, ir auga, ir auga, bet nėra buvę, kad kažkas tai būtų prasprogę su, nežinau, kažkokia fatališka situacija.
0: Na ir kalbant apie Lietuvos kultūrą šiuolaikinę, kiek matytumėt, kad ji yra seksualiai laisva, ne tik seksualizuota?
2: Aš manau, kad labai prisideda bendruomenės, kurios veikia iš apačios, kažkokia tai vakarėlių organizavimai, pokalbiai, atviros diskusijos apie jo lytiškumą, sutikimą, abortus. Ta prasme, atrodo, kad yra visai daug kalbama apie tai. Yra to. Reikia tiesiog, man atrodo, gilintis labiau. Aš gal irgi visko nežinau, bet man toks jausmas, nes aš kažkaip aktyviau vis veikiu nuo 2017 metų, tai iš tikrųjų jo, jaučiasi, kad yra visai daug, ko, iš ko galima mokytis

0: pasisemti iš kažkokių jo išlaisvinančių ten idėjų ir ten jo inspiracijų, bet irgi reikia, manau, domėtis, kas yra už Lietuvos ir vyksta jo, už jos ribų.
1: Aš, žinoma, negaliu kalbėti už visą kultūros lauką, nes šiaip, nežinau, apart teatro, tai tokį visiškai pakankamai krabo gyvenimo gal ir gyvenu, bet man atrodo tik tai įdomi ta mintis, kad labai dažnai, iš tikrųjų šiaip jaučiamas, manau, tas dabar suintensyvėjimas, kad yra kalbama kuo atviriau, tavo iniciatyva šitą ar ne laidą kurti, žiauriai faina. Tik yra tas dalykas, kad šiti dalykai suintensyvėja dažniausiai tada, kai šiaip aplinka darosi net ne tai, kad konservatyvesnė, galima ir taip pasakyti, bet kai vis labiau to norima užspausti, tai gal net galim kažkaip žaviai žiūrėti į tai kaip į savotišką pasipriešinimą, net jeigu tai yra vat, ramus pokalbis tarp mūsų.
2: Bendrai galvojant apie meną, aš taip nusprendžiau, kad menas turi tokį išskirtinį įrankį būtent galėti balansuoti ant tų ribų, kvestionuoti, provokuoti. Ir čia galvojant būtent apie seksualumo ir kūniškumo temas, tuomet kuo dėkinga yra šita meno priemonė, nesvarbu, kurią formą renkantis būtent šitomis temomis kalbėti.
1: Tai čia gal net tokia vienintelė ryškiausia vieta, kur galima kažkaip laisvai apie tai kalbėti, nežinau, užuovėje kažkokia. Šiaip dar svarbu iš tiesų paminėti, kad vat, šitas Tremolo kūrinys, jisai buvo sukurtas su NVO, su prodiusere Rusne Kregždaitė ir MM Labu, o ne instituciniam teatre. Ir labai įdomu, kas bus neišvengiamai, manau, ar ne ateity, bet labai įdomu, kas bus, kai kažką panašaus, tarkim, aš norėsiu padaryti ten, sakykim, kad ir tam pačiam nacionaliniam dramos teatre. Aš negaliu kažkaip sakyti, kad čia ar bus pasipriešinimo ar panašiai, bet aš esu absoliučiai įsitikinusi, kad būtų visiškai kitaip, nes šiuo atveju aš turėjau absoliučią laisvę ir tik todėl šitas kūrinys galėjo būti toks, koks dabar yra. O su kūryba kaip iš tiesų geriausia priemonė tam, tai aš visada labai mėgstu tokio mylimo nutrūktgalvio Moliero, daug kas turbūt žino Moliero pavyzdį, bet jo visas komedijos tai iš esmės yra tiesiog politiniai komentarai to, kas vyksta, jisai vaidindavo karaliui, ar ne, jisai ten pirmoji eilėje, ar kurioj sėdi, ir tik ant scenos jisai gali taip iš jo šaipytis, ko nulipęs nuo scenos jis negalėtų padaryti. Tai kažkaip ta scena yra vis dėlto tokia vieta. Ačiū Dievui, kad kol kas bent jau yra, nes aš irgi nežinau, kur link viskas eina. Bet jo, kuo daugiau Moliero, to mums geriau.
2: Ar jauti, kad ir fotografija turi šitą galę, vat, padėjus fotoaparatą jau tarsi negali galbūt taip drąsiai ir provokuojančiai, o vat, per objektyvą gali kažką tai labiau dvejoti, kelti klausimą?
0: Man atrodo, kad tai yra vienas iš būdų kelti klausimus, bet ir reikia veikti. Ir, pavyzdžiui, aš manau, kad Safo Queer Feministis festivalis yra vienas iš tų pavyzdžių, kur susirinka žiūri daug bendraminčių, nebūtinai lesbiečių, feminiščių ir panašiai. Ir padaro tokį įvykį, tokią terpę, tokią prieinamą vietą, kur tu gali kalbėti sunkiom temom, iš kurios vėliau kyla kažkokie kiti projektai, išsižiebė kažkokios kitos idėjos. Tai, man atrodo, reikia veikti ant daug ir įvairiai ir kuo daugiau kažkaip tarpdiscipliniškai. Tai, man atrodo, kad jo, fotografija tai gali būti, bet tai yra tik tai vienas kažkoks būdas.
2: Jeigu žvelgiant ar taip trumpai į ateitį, tolimą, netolimą, daug mes visko apkalbėjom, kur, na, žiūrint galbūt į Lietuvos labiau kontekstą, kur link dar norėtųsi truputį pajudėti, kur šiose temose matosi aštriausios galbūt problemos.
1: gal visada yra man klausimas, ir ne tik su šitom temom, bet turbūt ypatingai su šitom temom, ką ir pirmoji ar ne tavo laidoje sakė su marketingu susijęs specialistas. Bet ta riba, kada kuriai iš tikrųjų rūpi, o kada tai yra tiesiog tai, kas vat, parduodama. Ir kažkiu būdu net niekur neužrašyta, bet kažkiu būdu šitas jaučiasi. Ne?
2: Jaučiasi.
1: Man jaučiasi. Kada man tai yra tiesiog kaip vata prekė, kuri visada gali būti parduodama. Tai galbūt norisi, kad kuo mažiau tai būtų kaip prekės, o kuo daugiau kaip dovanos.
0: Norisi nuoširdumo ir atvirumo.
3: Primenu, kad šį kartą kalbėjausi su fotografe Janina Sabaliauskaite ir teatro režisierė Laura Kutkaite. Laidą kūriau aš, Urtė Karalaitė, garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė, laidos muzikos autoriai Šarukas Joneikis ir Justas Pilibaitis. Sekite LRT klasikos naujieną socialinėse medijose ir tikrai nepraleisite naujų epizodų, kurie pasirodo kas antrą ketvirtadienį. Iki kitų, gal kiek nepatogių susiklausimų.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika.

Labą vakarą. Esu aktorius Tomas Žaibus. Šį vakarą norėčiau jums paskaityti meksikiečio Octavio Pazas eilių. Poetas gimęs Meksike, mišrioje ispanų ir indėnų kilmės šeimoje. Vienas garsiausių Lotynų Amerikos poetų ir eseistų. Tyrinėjo Meksikos istoriją. Studijuodamas Jungtinėse Amerikos valstijose, domėjosi anglų ir amerikiečių modernizmo poezija. Ėmęs dirbti Meksikos diplomatinėje tarnyboje, išvyko į Prancūziją, kur aktyviai įsijungė į siurrealistų sąjūdį. Poetas kūryboje siekė išreikšti senosios Amerikos kultūros ir indėnų pasaulėjautos bruožus, teigia žodžio, kūno ir pasaulio vienovę. Tačiau vakarą jūsų dėmesiui Octavio Pazas Tikėjimo chartija. Kantata. Pirmas. Tarp dienos ir nakties yra tam tikra erdvė. Nei šviesa, nei šešėlis. Tik laikas. Valanda, bevaisis laukimas, temstantis popieriaus lapas. Popieriaus lapas, ant kurio aš rašau. Lėtai šiuo žodžius. Vakaras yra žarijos ryjančio save. Diena sukasi ir meta lapus. Tamsi upė nuplukdo daiktų ribas. Nežinia kur link. Atkakliai ir švelniai pagrauštas. Tikrovė pradingsta. Aš rašau. Kalbu su tavimi. Kalbu su tavimi. Norėčiau kalbėti su tavimi, kaip šią valandą kalba šešėlių beveik ištrinti mažas medelis ir oras. Kaip srūvantis vanduo, somnambuliškai kalbantis su savimi. Kaip tylus tvenkinys, laikinų vaizdinių veidrodis. Kaip ugnis, liepsnos liežuviai, žiežirbų šokis, dūmų kalba. Kalbėti su tavimi regimais ir paliečiamais žodžiais, turinčiai svorį, skonį ir kvapą, kaip daiktai. Kalbant, daiktai nepastebimai palieka save ir perbėga į kitas formas, kitus vardus. Man belieka tik šie žodžiai, jais kalbu su tavimi. Žodžiai yra tiltai, taip pat ir spastai, narvai, šuliniai. Aš kalbu su tavimi. Tu negirdi manęs. Aš kalbu su tavimi. Aš kalbu su vienu žodžiu. Ta žodis esi tu. Ta žodis veda tave iš tavęs į tave. Jį sukūrėme mes. Tu, aš, likimas. Moteris, kuria esi tu, yra moteris, su kuria aš kalbu. Šie žodžiai yra tavo veidrodis. Tu esi savimi ir savo vardo aidu. Aš taip pat. Kai kalbu su tavimi, virstu šnabždesiu. Oru ir skiemenimis, vėjo dvelksmu ir šių žodžių vaizdiniu. Žodžiai yra tiltai. Meknes šešėlis virš statiškų saulėgražų lauko panašaus į šviesį violetinę įlanką. Trečia valanda po vidudienio. Tau devyneri ir tu snaudi gaiviame geltonplaukės mimozos glėby. Įsimylėjęs geometriją, vanagas brėžia apskritimą. Horizonte sudreba varinis kalnų masyvas, tarp svaiginamo aukščio uolų baltos kaimelio dėžutės. Virš slėnio kyla dūmų stulpas ir pamažu įsisklaido. Oras ore. Kaip muedzino giesmė, kuri perveria tylą, iškyla aukštyn ir pražysta kitoje tyloje. Sustingusi saulė, nepriepiama įskleistų sparnų erdvė. Virš veidrodinių tolių troškulys pavirsta stiklo minaretais. Tu nei miegi, nei būdrauji. Tu sklandai laikė be valandų. Lengvas vėjo dvelksmas priartina tolimas šaltinių ir mėtų šalis.

tegul šie žodžiai neša tave link tavęs. Antras. Žodžiai nėra aiškus ir kalba neaiškius dalykus. Tačiau, kad ir ką jie kalbėtų, jie kalba mums. Meilė yra dviprasmė žodis, kaip ir visi kiti. Tai nėra žodis, tarė kūrėjas. Meilė yra vizija, pradžia ir kontempliacinė skalės viršūnė. Ir tas iš Florencijos. Ji yra akcidencija ir kitas. Ji nėra veikiančioji jėga, ji gimsta iš tobulybės ir kiti. Ji yra karštis, kančia, kova, šėlsmas, apsvaigimas, chimera. Geismas ją išranda, kūno kančia ir badavimas kursto. Pavydas įkvepia, pripratimas nužudo. Dovana – bausmė. Pamišimas – palaima. Ji yra raizginys, gyvenimas ir mirtis. Atvira žaizda, prisikėlimo rožė. Ji yra žodis. Kai mes jį tariame, jis tarė mus. Meilė prasideda kūne. Bet kurgi ji baigėsi? Jeigu ji yra šmėkla, tai ji gyvena kūne. Jeigu ji yra kūnas, tai tuomet toks, kuris palytėtas išnyksta. Lemties veidrodis. Trokštamas paveikslas dingsta, ir tu skęsti savam atspindį. Tikras šmėklų pokylis. Regėjimas. Akimirka turi akis ir kūną. Ji žvelgia į mane. Gyvenimas juk turi ir veidą, ir vardą. Mylėti. Sielą paversti kūnu. Kūną paversti sielą, paprastą buvimą paversti tavim. Mylėti, praverti draudžiamas duris, kurios mus veda į kitą laiko pusę. Akimirka, atvirkščioji mirties pusė, laikinoji mūsų amžinybė. Mylėti reiškia pasiklysti laike, būti veidrodžiu tarp veidrodžių. Tai stabmeldystė, dievinti vieną sutvėrimą ir tai, kas yra laikina, vadinti amžina. Visos kūniškos formos yra laiko vaikai, vaizdiniai. Laikas yra blogis, akimirka, yra kritimas. Mylėti reiškia kristi, nepaliaujamai kristi. Mūsų pora yra mūsų bedugnė. Apkabinimas. Griovimo hieroglifas. Geismas – mirties kaukė. Mylėti – tik viena variacija, trunkanti vos akimirką pirminės lastelės istorijoje ir jos begalinėme dalyjimėsi. Kartų sukimosi ašis. Išradimas, pavertimas, mergaitė pavirtusi versme. Plaukai žvaigždynų, sala miegančia moterim. Kraujas, muzika gyslų šakose. Lytėjimas, šviesa kūnų naktyje. Prigimtosios lemties įveikimas. Lanksta, jungianti likimą ir laisvę. Klausimas, įrėžtas geismo kaktoje. Atsitiktinumas ar lemtis? Atmintis, randas. Iš kur mes buvome išvaryti? Randas, atmintis. Buvimo troškulys, prarastosios pusės ilgesys. Likęs vienas yra įkalintas savyje. Jis yra, jis tik yra, be atminties, be rando. Mylėti reiškia būti dviese, visados dviese. Apkabinimas ir kivirčas. Būti dviese reiškia norą būti savimi ir kitu, kita. Niekados nepailsti, niekados nebūti tobulais, suktis kiekvienam apie savo šešėlį, ieškoti to, ką prarandame gimdami. Randas atsiveria. Regėjimų šaltinis, dviese, arka virš tuštumos, kabantis tiltas, dviese.

0: kviečiu į valstybinio Vilniaus kvarteto koncertą Atverk užmaršties vartus, kuriuo šis filharmonijos kolektyvas kviečia išgirsti rečiau skambančius įvairių autorių kūrinius. Ir mes šį vakarą klausysimės rugsėjo 28-ąją vykusio koncerto pagrindinėje Vilniaus koncertų salėje, o su manimi yra ir viena iš kvarteto narių, altininkė Kristina Nusevičiūtė. Sveiki, Kristina.
1: Labas vakaras, Gabija. Labas vakaras, klausytojai.
0: Na, iš tikrųjų, jūs galite ne tik girdėti, bet ir matyti mano pašnekovę, su kuria mes jūs ir lydėsime į šį tikrai gražų ir atradimo, aš manau, kupiną koncertą. Na ir visų pirma, Kristina, kuogi šiandien gyvuoja kvartetas? Na, toks matyt intensyvus grafikas, kaip ir visų muzikų švenčių išvakarėse, ar ne?
1: Taip, tai tikrai gyvuojame intensyviai, tikrai turbūt kaip ir daugelis atlikėjų prieš šventes. Ir turime šiuo metu tikrai daug koncertų ir kaip tik dar ir laukia mūsų gastrolės į Kanadą, tai žodžiu ir Lietuvoje, ir už Atlanto, tai bet kartu smagu prisiminti ir jau tai, kas buvo anksčiau.
0: Bet labai smalsu man paklausti, kasgi čia per gastrolės į Kanadą, kada ir koks tai įvykis jums?
1: Tai mes keliaujame jau beje antrus metus iš eilės į Torontą, vykstame dabar gruodžio 9 dieną, tai tiesiog vat, labai šaunus ir toks gražus šiltas bendradarbiavimas su lietuvių bendruomenė Kanadoje, tai labai džiaugiamės, kad jie mus vat, jau ir antrus metus kviečia, tai toksai tiesiog bus, turėsime kelius koncertus tarp vat, tų lietuvių, bus ir su choru koncertai jų būtent ir mūsų vienų pasirodymai. Tai va tokie gražūs šventiniai koncertai laukia mūsų.
0: Taip, smagu girdėti, na ir dabar jau mes nusikelkime į rugsėjo 28-ąją, išgirsime netrukus koncertą Atverk užmaršties vartus, tai aš taip išskaičiau, kad 80-aisiais Onutės Narbutaitės sukurtas kvartetas inspiravo būtent šį jūsų kvarteto ciklą, jūs siekiate prikeltina tam tikrą prasme kūrinius, kurie retai yra atliekami koncertų salėse, tai kodėl to ėmėtės?
1: Tai turbūt svarbu labai paminėti, kad šį ciklą būtent už mane prie mūsų labai gerbiamas ir mylimas profesorius Augustinas Vasiliauskas. Tai čia buvo jo būtent idėja. Dabar bijau tik tai sumeluoti kiek metų atgal, bet profesorius norėjo būtent ir, kaip pasakyti, sugretinti ir kartu nepamiršti tiek lietuvių kūrybos ir kartu ją, kad tarsi kažkokius tiltus, sąsajas statyti su jau dabar mūsų visais atliktais vėlyvaisiais Beethoveno kvartetais. Tai aišku, mes atlikome ir tą patį Onutės Narbutaitės Atverk užmaršties vartus kvartetą, o dabar mes tęsiame toliau ir atliekame įvairių, šiek tiek galbūt ir primirštų lietuvių kompozitorių, arba nebūtinai pačių kaip kompozitorių primirštų, bet būtent tų kvartetų, tų vat, kvartetinių opusų jau tikrai ganėtinai retai atliekamų. Na, va tiesiog mes juos norime atlikti koncertuose, tai va šitas koncertas vienas ir yra iš tų būtent.
0: Taip, na ir iš tikrųjų jūsų Antonino Dvoržako, na, perlų, taip galima pasakyti, kvartetu sugretinote Vytauto Bacevičius ir Vlado Jakubėno kvartetus, tai kodėl būtent šie kompozitoriai ir jų kvartetai šį kartą?
1: Tai taip jūs labai teisingai paminėjote, kad būtent Antoninas Dvoržakas ir jo amerikietiškasis kvartetas, tai tikrai yra toksai perliukas, kurį labai mėgsta tiek klausytojai, tiek ir atlikėjams, manau, labai smagu groti ir manau, kad tikrai ne vienas kvartetas, jeigu ne kiekvienas, savo repertuare jį ir turi. O Bacevičius ir Jakubėnas, tai na, tiesiog buvo vėlgi tokia idėja, kaip sakyt, vertėme partitūras, ieškojome tų primirštų opusų ir tiesiog pasirodė, kad vis tiek šiuos kvartetus, šiuos kompozitorius būtent sukūrimo laikmečiai kvartetų yra ganėtinai panašus, tai yra, jeigu nesumeluosiu, apie 20 metų. Jakubėnas parašė 30-ais, 930-ais, o Bacevičius

0: ačius 50-aisiais.
1: Taip, tikrai taip.
0: Va, viską pasakiau teisingai.
1: Taip, taip.
0: Ir žodžiu, tai sąlyginai tikrai nedidelis laiko tarpas yra tarp šių kompozitorių parašytų būtent tų kvartetų, bet kaip ir tie klausytojai, kurie buvo rugsėjį, tiek dabar, kas klauso ir klausysis, tikrai, manau, bus labai įdomu, kad jie yra be galo skirtingi. Ir tas va toks tarsi paradoksas, kaip abudu lietuviai, laikmetis panašus, bet kvartetai skiriasi be galo. Tai mums tai pasirodė labai įdomu ir pabandėme sugretinti. Na, o Dvoržaką pridėjome dar ir todėl, kad tiek Bacevičius, tiek Dvoržakas, nors čia jau šiek tiek daugiau skiriasi laikmečiai, bet geografija buvo ta pati
1: Niujorke
0: sukūrusi.
1: parašyti kartu
0: Taip,
1: kvartetui, taip.
0: taip. Taip pat tokias bandėme, kaip sakyti, sudėlioti tas puzlės, dėlionės, detalės į vieną ir, manau, gavosi labai graži idėja.
1: Taip, graži idėja ir iš tikrųjų, kaip ir jūs pastebėjote, na, tokia skirtinga muzika, kuri suderėjo tarpusavyje, aš irgi jau girdėjau šiuos kvartetus ir netrukus išgirs ir mūsų klausytojai juos, tai pradėkime klausytis, koncertą pradės kompozitoriaus ir pianisto Vytauto Bacevičiaus trečiasis styginių kvartetas. Na, šio kompozitoriaus būtent 120-asias gimimo metines mes šiemet minėme. Tai yra išties išskirtinė asmenybė Lietuvos muzikoje. Jis ir tarpukariu siekė modernios Lietuvos ir bandė to įkvėpti kitus. Jis, beje, kaip pastebi kritikai, yra ir vienas pirmųjų avangardistų Lietuvoje. Na ir šis kvartetas, kaip Kristina jau ir minėjo, sukurtas 1950-aisiais Niujorke ir Bacevičiaus jis, na, tas laikotarpis, tie metai, beje, vadinami kompromisiniu laikotarpiu. Na tai, Kristina, prieš pradedant klausytis, tai koks tai kvartetas jums, muzikams, kiek jis yra sudėtingas, kiek malonus groti, griežti altu jums asmeniškai?
0: Kadangi tai yra ne pirmas kvartetas Bacevičius, su kuriuo esu susidūrus, tai kaip ir jau žinojau, ko tikėtis, tai galbūt tai nėra taip labai, kaip pasakyti, iš pat pradžių aišku ir paprasta, bet jo stilius būtent tų kvartetų, na, toks labai, bent jau kiek esu atlikus, na, toks pažįstamas ir panašus. Tai tiesiog įsivaizduoji, kad pasineri į 50-tų metų džiazo, Niujorko džiazo kokią nors atmosferą ir tiesiog pasineri ir pradedi groti. Nežinau, tiesiog labai mano manimu ta muzika, kuri pradėjus ją groti, tampa kur kas aiškesnė ir labai ją prisijimi.
1: Taip. Taigi nusikelkime mintimis į 1950-ųjų Niujorką ir išgirskime, ką gi išgirdo ir į natas sudėjo Vytautas Bacevičius. Jo trečiąjį styginių kvartetą groja Vilniaus, valstybinis Vilniaus kvartetas. Dalia Kuznecovaitė, pirmas smuikas, Algirdas Šochas, antrasis smuikas, Kristina Nusevičiūtė, mano pašnekovė. Altas ir Viktoras Rekalo iš Ukrainos, beje, jis yra violončele griežė. Taigi pradėkime klausytis.

0: Na štai taip, į praėjusio šimtmečio vidurio Niujorką mus nukėlė Vytauto Bacevičiaus trečiasis styginių kvartetas. Juo koncertą Atverk užmaršties vartus Filharmonijoje pradėjo valstybinis Vilniaus kvartetas. Dalia Kuznecovaitė, Algirdas Šochas, Kristina Nusevičiūtė ir Viktoras Rekalo. Ir Kristina Nusevičiūtė, altininkė šio kvarteto, yra su mumis ir kartu klausosi šio koncerto įrašo LRT klasikos bangomis. Taigi, Kristina, kaip klausosi?
1: Atsigamina įvykiai. pati dabar sėdžiu ir atrodo, groju, ieškau klaidų, dar ko nors. Bet ne, tikrai, dar kartą paklausiau dabar ir iš šalies, tai na, tikrai man labai širdžiai artima kažkaip pat šie kvartetai, būtent šis tikrai.
0: Tai smagu girdėti, na, įdomu, kaip grojant altų kvartete ir klausantis jau to viso skambasio LRT klasikos bangomis, yra skirtumas ar ne toje tokioje erdvėje, scenoje, nacionalinės filharmonijos ir štai jau klausantis tos visumos įraše?
1: Na, žinoma, nes kai, aišku, tiek viena, tiek kita erdvė labai ypatingos, bet tiesiog kaip pats groji, tai žinoma, visai tas pojūtis ir skambesys yra tikrai kitoks, todėl kad pirmiausia, tai esi labai užsiėmęs tuo, ką pats darai, kad atlikt viską gerai ir, na, ir aišku, gyvas garsas, ta, kaip pasakyti, tie,

0: na net nežinau, tiesioginė ta būsena, kuomet tu gyvai viską atlieki ir tos visos emocijos, na, manau, tikrai kitaip persiduoda, negu klausom įrašo, bet vis tiek abudu variantai tikrai labai vertingi.
1: Taip, na ir mes netrukus klausysimės koncerto toliau, išgirsime ir Vlado Jakubėno styginių kvartetą. Ir vėlgi tai jau mūsų minėta Dvoržako perla, bet šiek tiek pakalbėkime apie dabar valstybinį Vilniaus kvartetą, kuriame jūs, Kristina, grojate kiek jau metų?
0: Tai dabar nuo 20 metų.
1: Tai 5 metus, ar ne?
0: 5-6 taip jau eina.
1: Tai jau įsigrojus esat labai, ar ne, į komandą?
0: Na, manau, kolegų reiktų gal paklausti, bet tikrai, tikrai tiek žanras, tiek kolektyvas tikrai yra labai artimas ir jaučiuosi šioje vietoje sava.
1: Taip, jūs sakot, sava jaučiatės šioje vietoje. Ar toks ir buvo jūsų siekis, na, kaip muzikės, būtent tokiame žanre save išreikšti, kvarteto žanre?
0: Šiaip tikrai taip. Ir čia dažniausiai tas matyt ir vaikystėje, kai galvoji, svajoji, na, kuo tapsiu užaugus, tai, na, dažnai turbūt daug kas galbūt pasakytų, na, norėčiau būti solistu, arba ten, na, nežinau, na, turbūt tokios tos klišės, kurios greičiausiai galbūt ateina į galvą, kuo aš norėčiau būti užaugus. Mhm. Tai aš, na, šiek tiek jau savo tam samoningesniam amžiui, aš supratau, kad ko aš noriu, tai noriu grot kvartete. Nes buvau tiesiog, man, vat, aišku, aš pabandžiau turi ir iki dabar. Aš turiu tiek savo solinę veiklą, tiek kameriniuose ansambliuose įvairių sudėčių, tiek ir orkestruose grojau, simfoniniuose, kameriniuose ir toj pačioj Kremeratoj Baltikoje aš pragrojau, buvau altų grupės koncertmeisterė 5 beveik metus. Tai tikrai ir tame žanre aš buvau jau, kaip pasakyti, ir domėjausi ir turėjau praktikos. Bet vat, kuo toliau aš grojau, kuo toliau tabulėjau, aš supratau, kad kvartetas, tie 4 žmonės, tai yra mano atžvilgiu ir man tai yra idealus, nežinau, idealus ansamblis, idealus kiekis žmonių ir su tais žmonėm, būtent su 4 žmonėm, įvyksta, atrodo, iš tų 4 žmonių tarsi atskirų instrumentų. Sakyčiau, tokia sinergija, kuri atrodo gali vienu metu skambėti kaip vėjo šnarėjimas kažkur labai plonai ar labai trapiai, o kartu tai gali suskambėti kaip didžiausia audra ar didžiausias orkestras, kaip pavyzdžiui Haidno Kristaus žodžiuose paskutinioji dalis, kuomet atrodo žemė dreba nuo 4 žmonių. Tai vat mane tas ir pakerėjo. Mhm. Lygiai taip pat dar aš ir visą laiką turėjau labai gražų pavyzdį tiek savo pačios profesoriaus, Augustino Vasiliausko, kuris man ir dėstė akademijoje kvartetą ir aš mačiau, koks tai šventas dalykas buvo. Ir mano alto profesorius Petras Radzevičius, jisai man sakydavo, Kristina, kvartetas, žinok, yra aukščiausia, kaip pasakyti,
1: lyga.
0: Taip, tiesiog, vat būtent, kad tai yra kažkas tokio tikrai ypatingo. Ir matyt, tiek ir pati tai pajutau ir turėjau patarimus iš šono. Taip, kad tikrai nusprendžiau, kad kvartetas yra tai, kur aš noriu būti ir pasirodo.
1: Neapsirikos.
0: Taip, neapsirikau ir tos svajonės, tie norai gali kartais ir išsipildyti.
1: Na, iš tikrųjų, smagu girdėti, kad jums taip pasisekė ir dabar aš taip įsivaizduoju, na, kvartetas, tai yra, na, 4 solistai iš vienos pusės, ar ne, ir atsakomybės našta didžiulė kiekvienam ir tuo pačiu ir darnoje, kaip koks ansamblis, ne kaip koks, bet ir yra ansamblis, kaip ir orkestras, ką ir jūs minėjote. Ir ką reiškia altų būtent groti kvartete? Nežinau, kiek čia tų yra dominuojančių temų, solinios medžiagos, šiek tiek, na, galbūt mažiau nusimanantiems apie kvarteto žanrą atskleiskitą uždangą.
0: Tai taip, dabar mes iš tikrųjų su kvartetu atliekame tokias edukacinės programas vaikams ir moksleiviams. Tai dabar labai gerai esu išmokus paaiškinti, ką reiškia
1: Puiku.
0: alto vaidmuo, ką reiškia alto vaidmuo kvartete. Tai aš vadinu, kad tai yra tarsi klyjei, kurie suklyjuoja
1: O
0: du
1: kiek
0: smuikus
1: atsakomybės iš tikrųjų.
0: Ir violončelę. Taip, tai iš tikrųjų, o jeigu taip šiek tiek profesionaliau kalbant, tai aš manau, kad pas mus visus yra tiek tos ir kažkokios galbūt labiau solistiškesnės melodinės linijos, tiek visi lygiai taip pat grojame ir pritariamąsias partijas, tikrai mainosi. Na, aišku, pirmo smuiko, tai matyt vis tiek, jeigu procentaliai lygintume, tai žinoma, tų melodijų ir tų partijų solinių yra tikrai daugiau, bet alto, aš tai sakyčiau, kad alto vaidmuo yra pagrinde ir būtent palaikyti tą harmoniją, užpildyti tą visumą, galbūt kartais ir nukreipti kitą linkmę. Na, tiesiog manyčiau, kad užpildymas viso kvartetinio skambesio ir prisimčiau, žodžiu, jam laurus.
1: Mhm.
0: Taip.
1: Taip, na ir galima sakyti, kad kvartetas, Vilniaus valstybinis kvartetas pradėjo na tokį savo naujo gyvenimo etapą, jis jau gyvuoja 60 metus ir tuomet, kai 2015-aisiais primarija nuo pirmos dienos griežusi šiame kvartete profesorė Audronė Vainiūnaitė, pirmojo smuiko pareigas perdavė savo smuikininkei Daliai Kuznecovaitei, tai kvartetas jau visas atsinaujino ir dabar jau griežia jaunosios kartos muzikai, tai Dalia jau mano minėta, Algirdas Šochas, jūs Kristina ir violončelininkas Viktoras Rekalo. Tai kaip na, jūs pati matytumėt, ar per tą dešimtmetį juk sekėt, koks buvo ir anksčiau valstybinis Vilniaus kvartetas, ar pasikeitė kvarteto braižas, ar jūs tąsą kažkokią tai tęsėte liniją, ar tiesiog naują vėją įputėt į ansamblio grojimą?
0: Na, aš manyčiau, kad bet kokiu atveju yra natūralu, ta kaita yra natūrali ir kalbant apie braižą, tai aš, na, nežinau, kaip mano kolegos pasakytų, bet, na, tikrai neturime kažkokio tokio labai noro viską keisti, mesti, ar ten, nežinau.
1: Tiesiog jūs esat kitokie jau ir laikmetis kitas.
0: Taip, mes esam kitokie ir, bet sakau, aš manau, kad yra natūralu ir mes tiesiog stengiamės būti savimi, daryti tai, kas, kaip mes suprantam, yra prasminga ir vertinga, bet jokių būdų, nežinau, nenubraukti, nenuneigti, ką darė garbus prieš tai groja atlikėjai. Ir manau, kad kaip tik mus visus vienyje būtent ta meilė muzikai, meilė kokybiškam atlikimui. Ir būtent, vat, kas ir šį koncertą liečia, tai vat, tų, kaip pasakyt, atsakingas požiūris į programas, į repertuarą, kad kiekvienas dalykas turėtų prasmę, kad tai nebūtų tiesiog, vat, su, nežinau, šovė į galvą kažkas ir mes tą darom. Tai vat, aš manau, kad kaip tik vat, yra tam tikri dalykai, kurie mus kaip tik sieja ir mes stengiamės daryti tą tarsi tąsą kažkokią, tikrai, kas liečia kokybę.
1: Laikote aukštai užkeltą kartelę, ar ne?
0: Tikrai stengiamės. Tai va, tai aš manau, kad tai ir yra esminis dalykas, ką turėjo Vilniaus kvartetas ir ką mes dabar stengiamės išlaikyti ir nenuleisti kartelės, nes tikrai turime į ką lygiuotis. O kad na, tikrai esame kiti žmonės ir tiesiog tikrai stengiamės būti savimi. Ir išreikšt meilę muzikai taip, kaip mes jaučiame.
1: Ir ar kvarteto senbuviai ir ateina pasiklausyti jūsų koncerto, ar sulaukėt kritikos ar pagirų?
0: Žinoma, ateina ir tikrai labai, labai džiaugiamės, kad yra tikrai narių, kurie lankosi mūsų koncertuose. Ir mes jų irgi taip pat labai paisome nuomonės ir klausėme jos, tai aš manau, kad irgi tai labai toksai irgi kita graži tasa ir perdavimas žinių.
1: Taip, na ir dabar jau klausykimės toliau koncerto, skambės kupinas gyvybės, veikalas išaugęs tautinės muzikos dirvoje, pilnas kraujo ir muzikalumo. Na taip, po premjeros Vlado Jakubėno styginio kvarteto A mol, kuris netrukus nuskambės ir LRT klasikos eteryje, kalbėjo kritikai. Tai Kristinai, kaip jis šis 1930-aisiais sukurtas kvartetas

0: ar studijų metais Berlyne suskamba šiandien, kaip jūs pati, kaip altininkė, girdit, matot tai?
1: Na, šis kvartetas tikrai reikalavo intensyvesnio ir nuodugnesnio, mano manimu, pasiruošimo, nes muzika atlikti ir suprasti, kad tai neskambėtų tiesiog kaip natų, tiesiog natos tikrai buvo nelengva užduotis. Tai, bet kaip tiesiog pradėjome ją nagrinėti ir mokytis, tai labai daug gražių dalykų atradome, tai ir tikrai ta kompozitoriaus tautinė tapatybė buvo ryškiai girdima, tai ir liaudės melodijos, ir tos visokios senovinės harmonijos, taip pat labai buvo įdomu šitą atrasti. Tačiau pati muzika, nors tai yra dviejų dalių kvartetas, tikrai yra maštabiška ir kaip ir pats kompozitorius žavėjosi ir Hindemito kūryba, tai manau tikrai daug ką nusako, kad tai tikrai nelengvas riešutėlis. Taip. Iš tikrųjų.
0: O mes Lietuvą čia išgirsime?
1: Aš manyčiau, kad tikrai galima būtų išvelgti.
0: Taip. Na tai kietas riešutėlis, bet jis įvyko beveik pusvalandį trunkantis dviejų dalių kvartetas. Vlado Jakubėno nuskambėjo Nacionalinėje filharmonijoje rugsėjį ir dabar tęsia mūsų klasikos koncertų salę, kurią mes klausomės ir kalbame kartu su Kristina Anusevičiūtė, kvarteto altininkė. Taigi valstybinis Vilniaus kvartetas griežia Vlado Jakubėno styginių kvartetą Amol. Klausykimės.

Išties labai trauku 1930-ieji Berlynas ir čia 26-erių Vladas Jakubėnas čia studijuodamas parašo šį styginių kvartetą A-mol, kuris dabar nuskambėjo LRT klasikoje ir kiek anksčiau, rugsėjo 28-ąją, jis tęsė koncertą nacionalinėje filharmonijoje, kurio įrašo mes ir klausomės ir valstybinis Vilniaus kvartetas štai atvėrė dar vieną kūrinį Vilniaus publikai, tai Vlado Jakubėno šį

0: styginių kvartetą ir, kaip sakė Kristina Nusevičiūtė, kvarteto altininkė, kuri su mumis kartu klausosi šio koncerto ir jį prisimena ir komentuoja, sakė, kad tikrai buvęs kietas riešutėlis ir iš tiesų, Kristina, labai įdomus skambesys, įdomi muzika, gražus kvartetas tikrai yra tokių, na, išieškotų detalių ir aš manau, kad jums teko padirbėti, kad atrastumėt tai, kad suskambėtų šis kūrinys. Tai aš manau, kad nebebus jis užmaršty šis kvartetas, įtrauksite į repertuarą, nes tikrai toks, man atrodo, ir publikai priimtinas yra kūrinys, kaip matot.
1: Na, žinoma, visada net ir mums patiems, kaip atlikėjams ir iš praktinės pusės, jeigu jau iš tiesų tikrai yra nemažas darbas įdėtas, tai labai norisi, kad ta muzika, ir jeigu tai yra tikrai, kaip pasakyti, dėmesio reikalaujantis opusas, ką mes dabar ir matome ir girdime, tikrai nesinori, kad kas nors užvertų tuos užmaršties vartus, kaip sakant, iš tikrųjų, kad ta muzika gyvuotų, tai mūsų toks tikslas ir yra tokia svajonė ir aš tikiu, kad jai lemta išsipildyti.
0: Taip, na ir nuskambėjo štai du lietuviški opusai ir aš manau, kad jūsų koncertų atverki užmaršties vartus cikle bus ir daugiau tų atradimų lietuviško, ar jau turit sumanimų ateičiai?
1: Tai dabar, žinoma, manau, kad tikrai dar bus ne vienas ir visada stengiamės prisiminti tiek ir tuos kompozitorius, kurie jau sukūrė tuos kvartetus žymiai anksčiau, bet taip pat stengiamės ir dirbti su šių dienų kompozitoriais lietuvių. Tai dabar vat kaip tik ir bus artimiausias koncertas, kuris bus gruodžio 3, tai mes atliksime Dominyko Digimo premjerą.
0: O kur atliksit, išduokit paslaptį,
1: taip,
0: kad galėtume išgirsti?
1: Žinoma, tai gruodžio 3, 19 valandą Nacionalinės filharmonijos didžiojo salėje, tai bus mūsų koncertas, tai ten bus...
0: Tai čia bus šio kvarteto premjera?
1: Taip, Digimo. Kvinteto, čia bus taip, fortepijoninio kvinteto premjera, šis kvarteto kvintetas pati jau maišausi, buvo kaip tik ir dedikuotas, mums parašytas, tai tikrai labai laukiame su nekantrumu šito koncerto irgi. Tęsiant tą tradiciją lietuvių kompozitorių labai džiaugiamės, kad tenka bendradarbiauti ir su šių dienų kompozitoriais.
0: Ir tai kas tas laimingasis pianistas, kuris prisijungs prie jūsų kvarteto?
1: Tai Motiejus Bazaras atvyksta iš Kauno ir jau repetavome ir dabar vat, tikrai nekantri laukiame koncerto. Tai atliksime su Motiejum Bazaru Dominyko Digimo premjerą, taip pat skambės ukrainiečių kompozitoriaus Skoriko partita, beje, irgi bijau pameluoti, bet manau tikrai Lietuvoje dar neatlikta numeris 6 kvartetui, tikrai labai dėmesio vertas kūrinys ir žinoma Moriso Ravelio kvartetas.
0: O, kaip
1: tai
0: gražu.
1: Tiesiog tokia programa irgi labai įvairi su lietuvių, ukrainiečių kompozitorių kūriniais ir užbaigiant Moriso Ravelio.
0: Taip, ir jo 150-asis metinės gražiai švęsite irgi kartu. Taip. O sakykit, na, jūs, Kristina, taip patviravot, kad atradote save kvartete, tai buvusi, na, jūsų tokia ir kaip ir svajonė, kuri išsipildė su purslais, galima taip sakyti, ir pildos ir toliau. Tai kokia visgi muzika jums artimiausia sielai, ar turite, na, tokią, ar labiau šiuolaikinė, ar romantinė, galbūt klasika, ar visokia jums patinka? Lietuviška, nelietuviška?
1: Aišku, toks mano grojaraščio, tas, kaip sakyti, grojaraštis mano labai yra įvairus, tiek galbūt, kai tenka atlikti daugiau koncertų ir ta koncertinė veikla būna intensyvesnė, tai klausyti ten šiaip savo malonumui, dažniau pasirenku tylą. O jeigu kalbant apie mėgstamą atlikti muziką, tai irgi labai priklauso kiekvienoj epochoj, kaip pasakyti, aš atrandu tai, kas man miela. Ir net vat, ir dabar, pavyzdžiui, tas, vat, ką dabar mes ir ruošiamės, tą patį Ravelio kvartetą, Tai tiesiog aš esu visiškai pasinėrusi, atrodo pilnai, ir nors man kaip ir altininkui.

0: Ir kvarteto nariai, tai tas kvartetas jau yra žinomas iki kaulų, smegenų, kaip sakant, bet jisai pas mane vis kartojasi ir automobilį, ir telefone, aš turiu laisvą minutę, aš klausau vienos kitos interpretacijos, kažką stengios naujo atrasti. Ir kažkaip man nepabosta, man gražu. Tai vat toks truputėlį tas matyt mano santykis su muzika, aš ją myliu, bet kartu ir jis yra darbas, bet kaip sako, daryk tą, ką myli ir nereikės dirbti, tą, ką myli ir nereikės dirbti. Tai čia toks labai persipinęs mano tas santykis.
1: Taip, smagu girdėti. Na ir dabar jau pabaigai čekų romantizmo dainiaus, taip galima drąsiai pasakyti apie Antoniną Dvoržaką. Šedevras nuskambės ir šis kvartetas F-dur tonacijoje yra 12-as ir įvardinamas amerikietiškojų, nes vėlgi, kaip mes jau ir kalbėjome, sukurtas Jungtinėse Amerikos valstijose 1893-aisiais, kaip tik tuo metu, kaip ir jo garsioji 9-oji simfonija iš naujojo pasaulio. Čia kontekstui mūsų klausytojams šį faktą priminiau. Ir Kristina, na, tikrai jau ir perlų mešti, ir šedevrų vadiname, ir jūs sakote, kad kiekvienas kvartetas šį kvartetą turi savajam repertuare. Tai kame jo sėkmė, kaip jūs manot?
0: Na, aš manau, sėkmė jau prasidėjo nuo tų metų, nuo to laikmečio, kada Dvoržakas jį ir parašė, nes anot jo kvartetas gimė per kelias savaites. Ir kompozitorius pats sakė, kad jam muzika tarsi liejosi. Ir manau, kad tai ir buvo užkoduota, kur dabar bėgant šimtmečiams mes lygiai taip pat su tokiu polėkiu to kvarteto ir klausomės, nes kompozitorius irgi rašė ne šiaip sau, bet jį įkvėpė tiek gamta, tiek kultūra ir jis gebėjo tai labai perteikti. Tai aš manau, kad klausytojai lygiai taip pat tai ir pajunta, o groti irgi yra, aš galėčiau iš savo pusės pasakyti, kad tikrai nėra per daug komplikuota muzika, žinoma, muzikinė kalba lygiai taip pat reikia irgi atrasti ir įprasminti, bet aš manau, kad kompozitorius jau labai didelį indėlį įdėjo rašydamas ir iš tikrųjų ta muzika yra labai šviesi, labai energinga. Kartu yra ir ta emocinė galbūt amplitudė lygiai taip pat irgi ganėtinai plati, negalima sakyti, kad viskas ten taip jau šviesu ir nuostabu, nes yra antroji dalis, kur yra be galo daininga, ilgesinga ir visa kita. Jis labai gražiai kontrastuoja su kitom energingom ir šviesiom dalim. Tai aš manyčiau, kad ta visa visuma, tiek nuotaikų, visų, manyčiau, tą ir padaro kvartetą mėgiamą tiek atlikėjų, tiek klausytojų matyt.
1: Taip, tai bus smagu mums išgirsti ir ačiū, Kristina, už tokius tikrai išsamius komentarus ir už tą prisiminimą. Jūs nulydėjote mus į Nacionalinę filharmoniją į rugsėjo 28-ąją ir kartu su Kristina Nusevičiūtė, Valstybinio Vilniaus kvarteto altininkė, mes atvėrėme jums uždangą šio koncerto, atverk užmaršties vartus, taip jis vadinasi. Taigi, ačiū labai, Kristina, klausykimės dabar kartu 12-ojo Antonino Dvoržako styginių kvarteto F-dur tonacijoje, kuris įvardinamas amerikietiškųjų ir jį groja Valstybinis Vilniaus kvartetas. Tai Dalia Kuznecovaitė, Algirdas Šochas, Kristina Nusevičiūtė ir Viktoras Rekalo. Taigi jaukaus pasiklausymo, su jumis buvau aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu dar kartą šį koncertą susirasti LRT radiotekoje. Jis dar bus ir lauks jūsų pasiklausimo 30 dienų. Dabar dar kartą ačiū Kristinai ir ačiū jums, kad jūs klausėtės ir dar vis klausotės su mumis kartu šio tikrai gražaus koncerto.

0: klasikos koncertų salė.
1: LRT klasika.
0: Intermezzo.

LRT klasika tęsia Euroradio koncertas, kuris šiandien eklektiškai įdomus. Prie mikrofono muzikos redaktorė Fausta Savickaitė ir koncertą noriu pradėti citata. Jo paskutinė puiki simfonija C-dur mums paliko tokį įspūdį, kokio po Bethoveno niekam kitam dar nebuvo pavykę padaryti. Taip rašė Robertas Šumanas apie Franco Šuberto didžiąją devintąją simfoniją. Tad šiandien ir kviesiu jūs į koncertą Frankfurte, kur šių metų sausio 23 dieną Šuberto devintąją simfoniją atliko Kento Nagano diriguojamas Frankfurto radio simfoninis orkestras. Tačiau Naganas visada pirmenybę teikia šiuolaikiniai muzikai. Jam ypač artima yra 2013-aisiais 97-erių mirusio Henri Dutilleux muzika. Dutilleux buvo laikomas paskutiniuoju prancūzų modernizmo klasiku ir kompozitoriumi vertinusiu lyrizmą, poeziją ir spalvingus tembrus. Tad pirmojoje programos dalyje išgirsime Henri Dutilleux kūrinį koncertą violončeliai, pavadinimu Visas tolimas pasaulis. Koncertas buvo sukurtas 1967-aisiais Mistislavui Rostropovičiui ir laikomas vienu iš svarbiausių 20-ojo amžiaus violončelės repertuare. Vienas jo pagrindinių bruožų yra, žinoma, virtuoziškumas. Šios dienos solistas – violončelininkas Janas Fogleris, kurio rankose violončelė turės atlikti beveik akrobatinius triukus. Išties bus įspūdinga, kviečiu likti klausytis šio atlikėjo. Tačiau tuo pačiu metu Dutilleux niekada neprarado ryšio su savo klausytojais, ieškojo ne tik virtuoziškumo, demonstruojant savo ir atlikėjų galimybės, bet ieškojo artimo ryšio su klausytojais. Jis, kuris gali būti laikomas Moriso Ravelio įpėdiniu, kartą pasakė, kiekvienam jaunam kompozitoriui ateina momentas, kai jis turi perkeltinę prasme nužudyti savo tėvą, kitaip tariant pasinaudoti žinių bagažu gautu iš savo mentoriaus, pirmtako ir eiti savo kaip kompozitoriaus originaliu keliu. Galbūt aš to nepadariau, pasakojo Dutilleux, pakankamai kruopščiai, bet galbūt būtent dėl to mano muzika yra labiau prieinama publikai. Įspūdingas kūrinys violončeliai yra 5 dalių, kiekviena iš jų turi pavadinimą ir citatą iš Šarlio Bodlero poemos Blogio gėlės. Pirmoji dalis – myslė. Antroji – žvilgsnis, nuodai, kurie teka iš tavo akių, tavo žalių akių, ežerų, kuriuose mano siela dreba ir atsispindi aukštinkojom. Trečioji dalis – bangos, tu, juodmedžio jūra, slepi svaiginančią svajonę apie bures ir kluotojus, liepsnas ir stiebus. Ketvirtoji dalis – veidrodžiai. Mūsų širdis bus dvi didžiulės liepsnos, kurios atspindės savo dvigubą šviesą mūsų dviejuose protuose, šiuose dvinių veidrodžiuose. Ir penktoji – himnas. Saugok savo sapnus. Išmintingieji neturi tokių gražių sapnų, kaip bepročiai. Štai tokios 5 dalys netrukus nuskambės, naujos visos atliekamos ataka be sustojimo. Henri Dutilleux koncertą violončeliai, visas tolimas pasaulis, dabar mums atliks violončelininkas Janas Fogleris ir Frankfurto radio simfoninis orkestras diriguojamas Kento Nagano.

LRT klasikoje ką tik mūsų dėmesį valdė Anri Dutilje koncertas violončelei Visas tolimas pasaulis. Solisto partiją atliko violončelininkas Janas Fogleris. Frankfurto radio simfoniniam orkestrui dirigavo Kentas Naganas. O dabar kūrinys Bisui Janas Fogleris pagros sarabandą iš Johano Sebastiano Bacho trečiosios suitos violončelei C-dur.

iš Johano Sebastiano Bacho trečiosios siuitos violončelei C-dur. Klausomės šių metų sausio 23 dienos įrašo iš koncerto Frankfurto senojoje operoje. Francas Šubertas sėdėjo salėje, kai Vienoje įvyko Bethoveno 9-osios simfonijos premjera. Jis jau sunkiai sirgo, todėl pernelyg gerai suvokė savo mirtingumą ir kartu pajuto būtinybę parašyti savąją 9-ąją simfoniją. Deja, pats Šubertas jos neišgirdo, simfonija nebuvo profesionaliai atliekama iki praėjus dešimtmečiui po autoriaus mirties 1828-aisiais. Šiandien ją atliks Frankfurto radijo simfoninis orkestras, diriguojamas Kento Nagano.